0: آورد. اگه داستان ابراهیم و اسحاق رو به یاد داشته باشید، درست در لحظه‌ای که ابراهیم چاقو رو بر سر پسر خودش قرار میده، خدا مداخله میکنه. فرشته خداوند ابراهیم رو صدا میزنه و ابراهیم به طرف صدا نگاه میکنه و قوچی رو میبینه که شاخهاش به درخت گیر کرده. خدا از ابراهیم میخواد تا دست از قربانی کردن پسرش برداره و اون قوچ رو در عوض قربانی کنه. اون حیوان به جای اسحاق قربانی شد و خون او به جای اسحاق ریخته شد. دوباره فرمان خدا تکرار میشه که درست مثل ریسمان قرمزی که راهاب باید آویزون میکرد، این بار خون قوچ میبایستی ریخته میشد. و بعد از این جریان به خروج فصل 12 میرسیم. در برنامه قبل هم به این واقعه اشاره کردیم. موسی همه مشایخ و بزرگان قوم اسرائیل رو فرا میخونه و به اونها میگه هر کدام از شما بره و یا بزغالی مناسب خانواده خود انتخاب کنید و آن را برای عید فصح قربانی کنید. یک دسته زوفا بردارید و آن را در خون حیوان که در تشت ریخته شده فرو کنید. سپس آن را به سردر و دو طرف چارچوب خانه های خود بمالید. هیچ یک از شما نباید تا صبح از خانه بیرون بیاید. چقدر این سخنان شبیه سخنانیه که جاسوسان به راهاب گفتن. ریسمان قرمز رو بر پنجره خود ببند و تو و خانواده‌ات در خانه بمانید. وقتی ما تناب قرمز رو ببینیم، از آن خانه خواهیم گذشت و به کسانی که در آن خانه باشند، صدمه ای نخواهد رسید.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است، گوش می دهید.

0: فصلی از کتاب عهد جدید.
1: متی 22.
2: عیسی باز هم برای مردم مثلی آورده گفت:
3: پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود جشنی ترتیب داد. او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند در جشن حاضر شوند، اما آنها نخواستند بیایند. پادشاه بار دیگر عده‌ای را فرستاده به آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی که ترتیب دادم آماده است. گاوها و پرواری‌های خود را سر بریده و همه چیز را آماده کردم. اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب کار خود پرداخت، در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند. وقتی پادشاه این را شنید غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتلان را کشتند و شهرشان را آتش زدند. آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت: جشن عروسی آماده است، اما کسانی که دعوت کرده بودم لایق نبودند. پس به کوچه ها و خیابان ها بروید و هر که را یافتید به عروسی دعوت کنید. آنان رفته و هر که را پیدا کردند چه نیک و چه بد با خود آوردند، و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد. هنگامی که شاه وارد شد تا مهمانان را ببیند، مردی را دید که لباس عروسی بر تن نداشت. پادشاه از او پرسید: ای دوست، چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمدی؟ او ساکت ماند. پس پادشاه به ملازمان خود گفت: دست و پای او را ببندید و او را به بیرون در تاریکی بیاندازید، در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد، زیرا دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم هستند.
2: آنگاه فریسیان نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیاندازند. آنها چند نفر از پیروان خود را به اتفاق عده‌ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده، گفتند:
4: ای استاد، ما می دانیم که تو مرد راستگویی هستی، چون به ظاهر انسان توجه نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از انسان با راستی تعلیم می دهی. پس به ما بگو عقیده تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟
2: عیسی به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرمود:
3: ای ریاکاران، چرا می خواهید مرا امتحان کنید؟ سکه‌ای را که با آن مالیات خود را می پردازید به من نشان دهید.
2: آنها یک سکه نقره به او دادند. عیسی پرسید:
3: این تصویر و عنوان مال کیست؟
2: آنها جواب دادند:
4: مال قیصر.
2: عیسی به آنان فرمود:
3: پس آنچرا که مال قیصر است به قیصر، و آنچرا که مال خداست به خدا بدهید.
2: آنها که از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند از آنجا بلند شده رفتند و عیسی را تنها گذاشتند. همان روز صدوقیان که منکر رستاخیز مردگان هستند پیش او آمدند و از او سوال نمودند:
5: ای استاد، موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون اولاد بمیرد برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی به وجود آورد. باری در بین ما 7 برادر بودند. اولی ازدواج کرد و قبل از آنکه دارای فرزندی شود مرد و زوجه او به برادرش واگذار شد. همینطور دومی و سومی تا 7 با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مردند. آن زن هم بعد از همه مرد. پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود؟ زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند.
2: عیسی جواب داد:
3: شما در اشتباهید. نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او. در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند. اما در خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟ او فرموده است: من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است.
2: مردم که این را شنیدند از تعالیم او مات و مبهوت شدند. وقتی فریسیان شنیدند که عیسی صدوقیان را مجاب کرده است، دور او را گرفتند و یک نفر از آنها که معلم شریعت بود از روی امتحان از عیسی سوالی نموده، گفت:
6: ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟
2: عیسی جواب داد:
3: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکمی که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. در این دو حکم تمام تورات و نوشته های انبیا خلاصه شده است.
2: عیسی از آن فریسیانی که اطراف او ایستاده بودند پرسید:
3: عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟
2: آنها جواب دادند:
6: او فرزند داوود است.
2: عیسی از آنها پرسید:
3: پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می‌خواند؟ زیرا داوود می‌گوید: خداوند به خداوند من گفت: بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم. او چطور می‌تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می‌خواند؟
2: هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سوالی بنماید.
7: رادیو مژده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: سلام دوستان من، باز هم به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم هستم.
2: من سارا هستم.
1: در نیم ساعت بعدی ما با شما خواهیم بود.
2: خیلی خوب مریم جان، به این گوش کن. مامان، هیچکی نیست با من بازی کنه. مامان، همه از من متنفرن. مامان، من خسته شدم، من هیچی دوست ندارم. تا حالا از این حرفا شنیدی؟
1: من اونا رو از بچه‌ام ناتان و آریان شنیدم و اگه راستشو بخوای خود منم این حرفا رو گفتم.
2: واقعا باور میکنم که هر کسی در مقطعی از زندگیش احساس میکنه که تنهاست و هیچ دوستی نداره. مطمئنم که اینطوره. امروز من و مریم میخوایم که با شما وقت داشته باشیم و راجع به دوستی با هم صحبت کنیم.
1: میدونی سارا جان، اصول اساسی متعددی برای بنا کردن یک دوستی سالم با دیگران وجود داره. یکی از اونها محبته. ما لازمه که یاد بگیریم چطور همدیگر رو محبت کنیم. سرود زیبایی در این باره هست که میخوایم با همدیگه به اون گوش بدیم.

0: حالا امروز در برنامه درسایی برای زندگی شما یک نفر تازه وارد دارم که میخوام به شما معرفی کنم. مرجان یکی از دوستای ماست که شما اون رو نمیشناسین. مرجان و همسرش بهزاد یک سال یا بیشتر میشه که اینجا توی ترکیه هستن. اونا یک بچه دارن. اونا به من گفتن که این بچه یک معجزه بوده. اون میگفت که دخترشون مدیسا زمانی به دنیا اومد که مرجان تقریبا سن و سالی ازش گذشته بود و مدیسا برای اونا مثل گنجینه بود. مرجان حرفای خوبی راجع به دوستی داره که به شنیدنش میارزه.
1: من چند روز پیش مطلبی میخوندم که فکر کردم خیلی جالبه. یکی از بزرگان گفته اولین وظیفه زندگی گوش کردنه. آیا این حقیقت داره؟ من دوست دارم که امروز با شما راجع به گوش کردن به دیگران صحبت کنم. به اعتقاد من لازم نیست که شما حکیم یا بذله‌گو یا سخنگوی خوبی باشید. بلکه لازمی که شما بیشتر از خودتون به کسی که همراهش هستین توجه کنید. برای مثال سعی کنید از دوستانتون سوالاتی بپرسید. با این روش شما میتونین افکار اونها رو بهتر بفهمین. در ضمن یادتون باشه که منتظر جواب باشین و با دل و جان به اون گوش بدین. میگن راه قلب از گوش میگذره. این کاملا حقیقت داره. اینطور نیست؟ آیا میدونستید که ما با چیزی به غیر از گوشامونم گوش میکنیم؟ ما با چشمامونم گوش میکنیم. حتی میتونید با نگاه کردن به کسی افکار اونو بخونیم. آیا دوستتون آرومه یا مضطرب؟ معمولا کسی که به اون گوش میکنین از چشماش به خوبی استفاده میکنه. اون میتونه بگه که آیا شما به چیزی که اون میگفت دقت میکردین یا نه؟ آیا شما با علاقه به اون نگاه میکردین؟ یا به چیزای دیگه ای نگاه میکردین؟ بذارین ببینم آیا میتونم ایده هایی درباره یه شنونده خوب بودن بهتون بدم؟ اگه حرف کسی رو قطع نکنم به من کمک میکنه که اونو درک کنم. صبر کنید طرف مقابل حرفش تموم بشه. بعد میتونیم چیزی مثل این بگیم. آیا منظورتون این بود که اینو بگید؟ یا من میخوام که شما رو درک کنم اما مطمئن نیستم که بفهمم منظورتون چیه. بیشتر اوقات دوستی سراغ من میاد به خاطر اینکه مشکلی تو زندگیش داره. دوست من میگه که مشورت میخواد اما من فهمیدم که اون واقعا کسی رو میخواد که به حرفاش گوش کنه و درد اونو حس کنه. بله من گاهگاهی هم مشاوره میدم اما بعد از اینکه خیلی در موردش فکر کردم این کارو میکنم. چیزی که سعی میکنم یادم بمونه اینه که یه شنونده خوب بودن اساس داشتن یه رابطه خوب با دوستانمونه. امیدوارم که شما هم تشویق شده باشین که بعد از این شنونده خوبی باشین.
2: دوستی قطعاً یک چیز موثریه. شما نمیتونید بدون تلاش با کسی دوست بشید و دوستیتون رو حفظ کنید. در جعبه جواهرات ما امروز سوالاتی برای شما داریم که میتونین درباره‌اش فکر کنید. جعبه جواهرات، تفاوت ایجاد کردن. چند وقت یک بار آرزو میکنید که کاش کسی پیدا بشه و حرفی محبت آمیز به ما بگه که روح ما رو بنا کنه، چیزی که در طول روز به ما کمک کنه. چند وقت یک بار ما حرف محبت آمیز به کسی میزنیم، حرفی تشویق کننده، حرفی که به این شخص برکت بده. آیا کسی خوشحال تر شده به خاطر اینکه شما بر سر راه او قرار گرفتید؟ آیا کسی به خاطر میاره که امروز شما با او صحبت کردید؟ امروز با همه سختی‌هاش تقریبا به سر اومده، آیا در این لحظه کسی هست که حرف دوستانه‌ای از شما رو به خاطر بیاره؟ شما میتونید بگید که امشب و امروز بسیار سریع گذشت و شما تونستید امروز رو به یک نفر از کسانی که سر راهتون بود کمک کنید؟ آیا قلبی از کاری که کردید و یا حرفی که زدید شاد شد؟ آیا کسی که امیدهاش برباد رفته بود حالا با جسارت به آینده نگاه میکنه؟ آیا امروزتون رو هدر دادید؟ آیا امروزتون رو خوب سپری کردید یا بیهوده؟ آیا امتحان مهربانی رو پشت سر گذاشتید؟ یا نارضایتی از خودتون به جا گذاشتید؟ بله، اگه وقت بذارید و حرفی دوستانه و امیدوار کننده و پربرکت به کسی بگید، میتونید در زندگی او تفاوت ایجاد کنید.
0: عزیزان، به عنوان یک زن خیلی راحت میتونم بفهمم که ما احتیاج داریم که یکی دو تا دوست خوب داشته باشیم، کسی که محرم ما باشه و بتونیم بهش اعتماد کنیم. در برنامه درسایی برای روح شما، نیلوفر با ما از یک دوست خوب بودن حرف خواهد زد. بی صبرانه منتظرم که بشنوم. ایمان دارم که او امروز به شما برکت خواهد داد. خوش اومدی نیلوفر.
3: دوستان عزیز سلام. چند هفته پیش دخترم از مدرسه اومد خونه و روی صندلی افتاد و گفت من هیچ دوستی ندارم. او گریه میکرد، گریه از ته دل برای تنهاییهاش. من تعجب کردم چون که او دختر جوان، فعال و بانشات و سرزندهی بود. دختران مدرسه اکثران به او زنگ میزنند و باهاش صحبت میکنند. اونها با هم میرفتند فیلم تماشا میکردند یا گاهی دست جمعی میرفتند خرید یا پاتیناژ. با این حال او داره به من میگه که هیچ دوستی نداره. آیا تا حالا شما این حس رو داشتید؟ شاید شما خیلی ها رو بشناسید ولی کسی واقعا شما رو نشناسه. میدونم که به نظر عجیب میاد، اما امکان داره درست مثل دختر من شما هم حس کنید که کسی نیست که در عمیق ترین افکارتون شما رو همراهی کنه. شما دنبال کسی میگردید که واقعا احساس شما رو درک کنه. شما دنبال کسی تو زندگی میگردید که شما رو همانطور که هستین بپذیره. یک دوست که کمتر انتقاد داوری کنه، بیشتر شما رو تشویق کنه و شما رو بنا کنه. کسی که وقت بذاره و به شما گوش بده. دوستان، امروز میخوام از کتاب مقدس داستان زنی به نام مریم و دوستش عیسی رو برای شما بگم. در کتاب مقدس ما در مرقس باب 14 میخونیم که یک شب بعد از شام مریم کوزه عطری گرانبها رو بر روی پاهای عیسی ریخت. میتونید تصور کنید که رایحه این عطر تمام خونه رو پر کرد. عیسی در این باره چی گفت؟ آیا او فکر میکرد که این هدر دادن عطری گرانبهاست؟ یا به نظر شما عیسی فکر کرد عجب زن ولخرجی؟ نه دوستان، نه. در آیه 6 و 8 عیسی میگه او کاری نیکو در حق من کرده. او آنچه در توان داشت انجام داد. حالا میخوام از شما بپرسم، چی باعث شد که مریم این کار زیبا رو انجام بده در حق عیسی؟ از کجا میدونست که او به چه چیزی نیاز داره؟ عیسی از او نخواسته بود که بر روش عطر بریزه. با این حال او میدونست که بهترین کار چیه و بهترین زمان برای انجام اون کیه. چطور ممکنه؟ به نظرم به خاطر اینکه مریم معنای دوستی واقعی رو میدونست این کار رو انجام داد. هرگاه که عیسی به خانه او میومد، مریم کنار پاهای او میشست و به او گوش میداد و در طول ساعاتی که با او سپری میکرد یاد گرفت که عیسی رو درک کنه و نیازهای او رو رفع کنه، حتی وقتی عیسی با او حرف نمیزد. در انجیل یوحنا باب 11 آیه 5 میخونیم که عیسی مارتا و خواهرش و الیازر رو دوست داشت. بله عزیزان، دوستی اونها بر محبت بنا شده بود. اونها با هم مهربون بودند و نه تنها در حرف بلکه در عمل و افکارشون هم مراقب و فداکار بودند. عزیزان، در انجیل یوحنا باب 11 آیه 35 میبینیم که دوستی اونها خاص هم بوده، چون که بر پایه ایمان بنا شده بود. اونها در زمانهای اندوه کنار هم بودند، مثلا وقتی که الیازر مرد و همینطور در زمانهای شادی وقتی که الیازر زنده شد. علاوه بر این اونها دوستیشون رو بر امید بنا کرده بودند. اونها میدونستند که میتونن به هم اطمینان کنن، هم در زندگی و هم در مرگ. در انجیل یوحنا باب 11 آیه 33 به ما گفته شده عیسی وقتی گریه مریم رو دید منقلب شد و آیه 35 میگه که عیسی گریه کرد. او موقعیتی رو که مریم از اون عبور میکرد میشناخت، او رو درک میکرد و این اساس دوستی حقیقی عزیزان. شاید در طول این سالها شما دنبال یک دوست حقیقی میگشتید، یک دوست نزدیک، اما پیدا کردنش آسان نبوده. پس میخوام ازتون سوالی بپرسم، آیا شما برای کسی دوست حقیقی بودید؟ آیا میتونید صادقانه بگید که دوست خوبی داشتید؟ آیا همسایتون شما رو به عنوان دوستی واقعی میشناسه؟ آیا شما کاری زیبا برای او انجام دادید؟ در مورد همکار زنتون چطور؟ آیا او فکر میکنه که شما شنونده خوبی برای او هستید؟ میدونم که گاهی ما انقدر سرمون شلوغه و همیشه عجله داریم، ما نمیستیم و به کسی که تو زندگیمون هست به حد کافی گوش نمی کنیم. گاهی ما بیشتر در مورد خودمون حرف میزنیم و به دیگران فرصت نمیدیم که مسئله خودشون رو با ما در میون بذارن و اکثر اوقات وقتی اونها مشکلشون رو با ما در میون میذارن، ما شروع به نصیحت اونها میکنیم و نمیفهمیم که تمام چیزی که از ما میخوان اینه که بیستیم و صبورانه و به آهستگی به اونها گوش بدیم. خدا به هر کدوم از ما یک دهان برای حرف زدن و دو گوش برای شنیدن داده. بیایید یاد بگیریم که دو برابر حرف زدن گوش کنیم. به نظر میرسه که این چالش بزرگیه. نظر شما چیه؟ اما خدا گفته همه چیز با او ممکن میشه. او به ما کمک میکنه. خدا به شما برکت بده که زنی لایق دوستی باشید عزیزان. دوستی که زندگیش پر از عطر شیرینیه که زندگیش قلب دیگران رو لمس میکنه، چون که همیشه به عنوان یک دوست برای دیگران کارهای نیکو انجام میده.

0: ما امروز بر دوستی تمرکز کردیم. چقدر خوبه که یک دوست خوب باشیم و در زندگی دیگران تغییر ایجاد کنیم. اما فکر من همیشه به طرف کسی جذب میشه که بهترین دوست منه.
1: میدونی چیه مریم جان؟ فکر میکنم که منم با تو هم فکر هستم. داری از عیسی حرف میزنی؟ اینطور نیست؟
0: بله همینطوره. در یوحنا باب 15 عیسی میگه محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید. دیگر شما را بنده نمیخوانم، بلکه شما را دوست خود میخوانم. میتونید بفهمید که عیسی داره از شما حرف میزنه؟

خب فعلا وقتشه که با شما خداحافظی کنیم. امیدواریم که امروز از بودن با ما لذت برده باشی. در طول هفته‌ای که پیش رو داریم، امیدوارم که این فکر رو به خاطر بیارین که یک دوست خوب بودن عطر خوبی است برای اطرافیان شما. مهم نیست که کجا و یا کی هستید یا چند نفر دوست دارید و یا دوستی ندارید. عیسی شما رو دوست خطاب می‌کنه، اگر شما هم از اون بخواید.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
4: در رساله اول یوحنای رسول فصل 2 آیه 2 اینطور می‌فرماید: اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. و این را درباره عیسی مسیح می‌نویسد. کلام خدا می‌گوید که همه مردم گناه کرده‌اند و احتیاج به نجات دارند. مرگ مسیح روی صلیب و ریخته شدن خون او از نظر کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل که در اصطلاح مسیحیان عهد عتیق و عهد جدید خوانده می شود، رکن اساسی نجات ماست. بدون ریخته شدن خون پاک مسیح و بدون کفاره او، نجات و آمرزش گناه میسر نیست. هرچند زندگی و تعالیم عیسی مسیح بسیار حائز اهمیت می باشند، ولی کتاب مقدس درباره مرگ او بیش از زندگیش سخن گفته است. مسیح روی صلیب شهید نشد. او قربانی گناهان من و شما شد تا ما را از گناه نجات و با خدا آشتی بدهد. حال ببینیم کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در مورد مسئله کفاره چه گفته است. در کتاب لاویان که جزء تورات می باشد، در فصل 17 آیه 11 خداوند چنین می فرماید: زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. کفاره در زبان اصلی به معنی پوشش است. در عهد عتیق از همان روزی که آدم و حوا گناه کردند، خدا مقرر فرمود که برای آمرزش گناه خود قربانی بیاورند. خود خداوند نیز وقتی از پوست حیوان برای آدم و حوا لباس درست کرد، نشان داد که کفاره و ریخته شدن خون، یعنی خون قربانی برای پوشانیدن گناهکار، لازم است. می توانید به کتاب پیدایش فصل 3 آیه 21 مراجعه کنید. خداوند حضرت ابراهیم را امتحان کرد و از او خواست که پسر عزیزش، یعنی اسحاق را، به حضور خداوند قربانی کند و ابراهیم حاضر شد این کار را بکند، ولی خود خداوند به جای اسحاق قوچی را عطا فرمود که قربانی شود. این واقعه زیبای تاریخی اشاره به قربانی و کفاره عیسی مسیح بود که می بایستی بعداً بیاید و در راه گناهان من و شما قربانی شود. موسی آن نبی بزرگ بنابه امر خداوند سیستم قربانی ها را به وجود آورد. کاهنان مرتباً هر روز قربانی ها را در خانه خدا می گذرانیدند. قوم خدا هر وقت گناه یا خطایی مرتکب می شدند، با آوردن قربانی و ذبح آن و پاشیدن خونش توسط کاهنان طلب مغفرت می کردند. اینها نیز همه به سوی صلیب و کفاره عیسی مسیح اشاره می کردند. اشعیای نبی در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح درباره مرگ او روی صلیب چنین پیشگویی نمود. مثل بره که برای ذبح میبرند دهان خود را نگشود. جان او را قربانی گناه ساخت. کتاب اشعیای نبی فصل 53 آیه 7 دیدن خونش توسط کاهنان طلب مغفرت میکردند. اینها نیز همه به سوی صلیب و کفاره عیسی مسیح اشاره می کردند. اشعیای نبی در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح درباره مرگ او روی صلیب چنین پیشگویی نمود. مثل بره که برای ذبح می برند دهان خود را نگشود. جان او را قربانی گناه ساخت. کتاب اشعیای نبی فصل 53 آیه 7 و 10 را می

و از زخمهای او ما شفا یافتیم. چه پیشگویی عجیبی است که 700 سال قبل از میلاد مسیح به این روشنی درباره مرگ مسیح و کفاره او سخن گفته است. عیسی مسیح آن بره خداست و در انجیل درباره او یحیای تعمید دهنده چنین ندا کرد: اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. یوحنای رسول می فرماید اوست کفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. حال ببینیم که چرا عیسی مسیح لازم بود که روی صلیب بمیرد و نتیجه مرگ او روی صلیب چیست و چه برکاتی از این فداکاری مسیح از قربانی او روی صلیب آید ما می شود. برکات و فوایدی که از مرگ پسر خدا بر روی صلیب آید ما شده و می شود بسیار و متعدد است. من فقط به چند تا از آنها در اینجا اشاره می کنم و امیدوارم که برای شما دوستان عزیز باعث برکت باشد. اولاً آمرزش و تبرئه. کلام خدا می گوید در وی به سبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. با ایمان به خون مقدس مسیح آمرزش گناه می‌یابیم. مسیح روی صلیب مرد تا آمرزش را برای ما فراهم سازد. ما خود قادر نیستیم آمرزش را کسب کنیم، زیرا گناهکار و مجرم و محکوم هستیم. کلام خدا می‌گوید پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. دوم، مسیح در راه گناهان ما فدیه شد. مسیح درباره خود فرمود پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. ما در اثر گناه غلام شیطان شده بودیم، ولی مسیح مقدس به قیمت خون پاک خودش ما را بازخرید کرد. فدیه یعنی بازخرید و عیسی مسیح ما را بازخرید نمود. سوم، به وسیله مرگ مسیح روی صلیب ما به خدا نزدیک می شویم. پتروس رسول می فرماید زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد. مسیح روی صلیب مرد تا ما را نزد خدا بیاورد و با خدا آشتی بدهد. با ایمان آوردن به عیسی مسیحی که به خاطر گناهان من و شما مرد، ما به خدا تقرب می جوییم. چهارم، پاک کردن دل و وجدان نتیجه مرگ مسیح روی صلیب بود. کتاب مقدس می فرماید پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید. ناراحتی وجدان یکی از نتایج گناه است و در حضور خدا همه ما ناراحتی وجدان داریم، اما مسیح روی صلیب خون داد تا زندگی و قلب ما پاک بشود و وجدان راحت داشته باشیم. با ایمان آوردن به مسیح مصلوب، گناهی که فکر و روح و وجدان انسان را آلوده کرده است پاک می گردد. خون مسیح باطن ما را کاملا از آلودگی طاهر می کند. پنجم، یکی دیگر از نتایج و برکات کفاره عیسی مسیح روی صلیب شفا است. شفای فکر، شفای روح و شفای مرض. پتروس رسول می فرماید که خود مسیح گناهان ما را در بدن خیش بردار، یعنی بر صلیب متحمل شد، تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافته اید. یعنی با ضربهایی که بر مسیح وارد آمد، با زخمهایی که بر مسیح وارد آمد، من و شما شفا می یابیم. و در انجیل متا می خوانیم اما چون شام شد بسیاری از دیوانگان را به نزد او آوردند و محض سخنی ارواح را بیرون کرد و همه مریضان را شفا بخشید، تا سخنی که به زبان اشعیای نبی گفته شده بود تمام گردد که او ضعف‌های ما را گرفت.

0: گرفت و مرضهای ما را برداشت. و نیز در کتاب اشعیای نبی می فرماید و از زخمهای او ما شفا یافتیم. از این جهت است که ما می توانیم به نام عیسی مسیح برای بیماران دعا کنیم و در جایی که ایمان باشد عیسی مسیح شفا می بخشد. صلیب عیسی مسیح شامل دو قسمت است. یک قسمت عمودی و یک قسمت افقی. عیسی مسیح که از آسمان به زمین نازل شده بود، او خداوند بود که جسم پوشیده بود، از یک طرف دست خدا را گرفت و از طرف دیگر دست انسان را و در روی صلیب دست خدا را در دست انسان گذاشت، خدا را با انسان آشتی داد و انسان را با خدا آشتی داد. و از طرف دیگر اون قسمت افقی صلیب به این معناست که انسان گناهکار از انسان گناهکار گریزان است. انسانها با هم در حال نزاع هستند، ولی وقتی به مسیح ایمان می آوریم با یکدیگر صلح و آشتی داریم. در عیسی مسیح ما با هم آشتی می کنیم و همدیگر را محبت می نماییم. مسیح مرد تا ما را با خدا و با یکدیگر آشتی بدهد. آیا شما به صلیب عیسی مسیح ایمان دارید؟ منظورم این است که به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد ایمان آورده اید. امروز عیسی مسیح کنارتان ایستاده و میگوید به من نگاه کن، من در راه تو روی صلیب جان خود را دادم. خون مقدس من کفاره گناهان توست. ای فرزند، به من ایمان بیاور. دل خود را باز کن و گناهانت را اعتراف کن و مرا به قلب خود راه بده. گناهانت را خواهم آمرزید و یک زندگی تازه به تو خواهم بخشید. تو را از هر گرفتاری و از هر درد روحی و فکری و جسمی هم می توانم شفا بدهم. این از صدای عیسی مسیح. آیا امروز او را به قلب خود می پذیرید؟
1: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخوایم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان قوم‌ها.

چون من اعلام میکنم که تو رو دوستی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو رو عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم‌ها اعلام کنم.

0: بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.
1: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
1: کتاب حجای نبی یکی از کتب کوچیک نبوتیه، ولی خیلی پر اهمیته و در سیر داستان کتاب مقدس عبرانی خیلی مهمه. برای چندین قرن انبیای عبرانی اسرائیل رو به شکستن عهد با خدا به واسطه بت‌پرستی و ناعدالتی متهم میکنن. هشدار دادن که خدا امپراتوری بزرگ بابل رو میفرسته تا اورشلیم رو سرنگون و معبد رو نابود کنه و قوم رو به تبعید ببره. همه اینها در سال 587 قبل از میلاد اتفاق افتاد، ولی این پایان داستان نبود. انبیا باور داشتند که همچنان امیدی هست و خدا روزی بازماندگان تبدیل شده ی قوم اسرائیل رو برمیگردونه تا در اورشلیم تازه، جایی که حضور خدا در بین اونها ساکن میشه، زندگی کنن. وقتی به حجای مراجعه میکنیم سال 520 قبل از میلاده، تقریبا 70 سال بعد از تبعید، و امپراتوری بابل اخیراً سرنگون شده و پارس‌ها بر دنیا حکومت می‌کنند. پارس‌ها به اسرائیلیان تبعیدی اجازه دادند که اگه می‌خوان به اورشلیم که هنوز خرابه بود برگردند. تحت رهبری کاهن اعظم به اسم یوشع و زروبابل، وارثی از نسل داوود، گروهی از تبعیدیان برمی‌گردند و شروع به بازسازی شهر و زندگی‌هاشون می‌کنند. داستان کتاب عزرا فصل‌های 1 تا 6 رو خاطرتون هست؟ پس حسابی امیدواریم و آینده به نظر روشن میاد، ولی اینطوری نیست، حداقل از نظر حجای. کتاب شامل 4 بخش میشه که پیغامی که حجای در طول 4 ماه به مردم اورشلیم میده رو خلاصه میکنه. حرفش رو با متهم کردن اولویت بندی های غلط قوم شروع میکنه. بله، به اورشلیم برگشتن، ولی وقت و منابعشون رو صرف ساخت خونه های مجلل خودشون میکنن، در حالی که معبد از 70 سال پیش مخروبه باقی مونده. پس حجای میپرسه خونه های خودتون واقعا مهمتر از پیمانتون با خداست؟ حجای میگه که چنین غفلتی معادل طغیان نیاکان اونها در برابر عهده، و به همین خاطر اون سرزمین ثمری نیاورده هنوز و قحطی و خشکسالی گریبانگیرشون شده، و حجای اینجا از فهرست لعنها در کتاب تثنیه نقل قول میکنه. حرفای چالش برانگیز حجای با داستانی در مورد پاسخ مردم ادامه پیدا میکنه. داستان فصل 5 عزرا رو خاطرتون هست؟ گفته شده که زروبابل، یوشع و بازماندگان قوم از پیغام حجای برانگیخته میشن و با انگیزه شروع به ساخت معبد میکنن. در بخش بعدی حجای 1 ماه بعد رو تعریف میکنه و به بعضی از مشکلات ناشی از انتظارات برآورده نشده بین قوم اشاره میکنه. معبدی که بازسازی میکنن اصلاً چشمگیر نیست. در قیاس با معبدی که سلیمان 500 سال قبل ساخت هیچه. پس انگیزه برای تموم کردن پروژه پایینه. حجای به مردم وعده های نبوتی پادشاهی خدا در آینده و وعده ها در مورد معبد رو یادآوری میکنه. حجای از انبیای قبلی، به خصوص اشعیا و میکا، مطالبی رو در مورد اورشلیم تازه قرض میگیره و میگه که خدا از اورشلیم کل دنیا رو بازخرید میکنه و اینجا جاییه که همه اقوام میان و در پادشاهی خدا سهیم میشن و نتیجهش دوره ای از صلح میشه. معبد نقشی کلیدی در نقشه های خدا برای آینده داره. پس حجای مردم رو علارغم شرایط ناامید کننده دعوت به امیدوارانه کار کردن میکنه. در بخش سوم حجای 2 ماه بعد رو تعریف میکنه که قوم باز به عهد وفاداری دعوت میشن و بعضی از کاهنین رو در مورد آداب پاکی به بحث میگیره. نکات کلیدی کتاب لاویان رو خاطرتون هست؟ میگه اگه کسی جنازه ای رو لمس کنه، شرعاً ناپاک یا با مرگ نشانه گذاری میشه، و بعد اگه همون شخص بره و غذایی رو لمس کنه، اون غذا هم ناپاک میشه؟ و کاهنین طبق کتاب لاویان میگن بله، ناپاکه. و بعد حجای این رو تبدیل به مثل میکنه. میگه که قوم اسرائیل و چیزی که دارن زحمت بازسازیش رو میکشن هم همینطوره. حجای میگه اگه نسل امروزی خودش رو فروتن نکنه، اگه از ناعدالتی و بی‌عاطفگی رو بر نگردونه، هر چی با دستشون بسازن از جمله این معبد تازه ناپاک خواهد بود. چالش حجای اینه که فقط با توبه حقیقی و عهد وفاداریه که تلاش برای بازسازی باعث برقراری پادشاهی و برکت خدا میشه. پس به نحوی آینده اسرائیل در دستای خودشونه. خدا منتظره که قومش وفادار بشن. پس انتخابی که حجای جلوی نسل تبعیدی میذاره خیلی شبیه چالش موسی برای نسل بیابان قبل از ورود به سرزمین وعده است. اطاعتشون باعث برکت و موفقیت میشه، در حالی که بیوفاییشون باعث نابودیشونه. این کتاب از خلاصه حجای برای امید آینده پادشاهی خدا تموم میشه. اورشلیم تازه رو به مرکز پادشاهی پرشکوه و بین المللیش تبدیل میکنه و از اونجا با شرارت بین اقوام روبرو میشه و شکستش میده. به مردم شکست سپاه فرعون رو در داستان خروج یادآوری میکنه. خدا در اینجا به وعده خودش به داوود عمل خواهد کرد و پادشاه رو از سلسله خودش و در زمان حجای که زروبابل نمایندش بود مستقر خواهد کرد. پس این کتاب با ارائه دادن گزینه آینده‌ای روشن به پایان میرسه. سوال اینه که نسل حجای به خدا وفادار میمونه؟ تحقق این وعده ها رو تجربه میکنه؟ و زروبابل وفادار خواهد بود؟ پادشاه منتخب خودشه؟ باید دو کتاب آخر این انبیا، زکریا و ملاکی رو بخونید تا بفهمید. ولی میتونید ببینید که این کتاب چالشی عالی برای هر نسل از قوم خدا داره. میگه انتخابهای ما واقعا مهمه. وفاداری و اطاعت قوم خدا بخشی از طریقیه که خدا انتخاب میکنه اهدافش رو در دنیا محقق کنه. و این حقیقت شگفت‌انگیز باید انگیزه فروتنی و عمل رو در قوم خدا ایجاد کنه، چون اونها مشتاقانه منتظر ملکوت خدا هستند. و این بود پیغام کتاب حجای.

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگانه منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت اول.

0: اعتقادنامه میقی قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. میخواییم در این مجموعه برنامه اعتقادنامه نیقیه رو با هم بررسی کنیم. اولین موضوع اینه که ببینیم اعتقادنامه چیه. اعتقادنامه سندیه که در اون اصول و اعتقادات کلیسایی به شکلی کلی مطرح میشن. اعتقادنامه نیقیه اولین سندیه که در تاریخ کلیسا در اون اعتقادات مسیحی درج شده. سوالی که مناسبه در اینجا مطرح کنیم اینه که مسیحیت اصول اعتقادی خودش رو از کدام منبع اخذ میکنه؟ بسیاری با قاطعیت در پاسخ این سوال میگن کتاب مقدس. این پاسخ گرچه اساساً درسته، اما دقیق و کامل نیست. کسی ممکنه بپرسه که اگر منبع اعتقادات مسیحی کتاب مقدسه، پس چرا میونه فرقه های مختلف مسیحیت تا این حد اختلاف وجود داره؟ برای اینکه دیدی روشن‌تر از موضوع داشته باشیم، ضروریه که به عقب برگردیم و ببینیم مسیحیان قرون اولیه اصول اعتقادات خودشون رو بر چه پایه‌ای قرار داده بودند. مسیحیان اولیه یهودیانی بودند که ایمان می‌آوردند که عیسی ناصری همان مسیح موعوده. اونها عقاید یهودی خودشون رو حفظ می‌کردند، اما این عقیده رو هم به اعتقادات قبلی خودشون می‌افزودند که مسیح موعود ظهور کرده. به این ترتیب اصول عقاید اونها بر پایه عهد عتیق و تلمود شفاهی و تعالیم شفاهی رسولان قرار داشت. این رو هم اضافه کنم، تلمود شفاهی یعنی تفاسیر و احادیث ربی های یهود. اما در دهه های بعدی قرن اول میلادی غیر یهودیان هم به عیسی مسیح ایمان آوردند. رهبران کلیسا اصول اساسی ایمان یهودی مسیحی رو به اونها تعلیم میدادند، اما این امر همش به صورت شفاهی صورت می گرفت. به طور کلی میشه گفت که در قرن اول تعلیم مسیحیت به صورت شفاهی بود و عاملی که باعث حفظ اعتقادات مسیحی میشد کلیسا بود. در واقع این جمع کلیسا بود که اون اعتقادات شفاهی رو حفظ میکرد. ممکنه بپرسید نقش کتاب‌های عهد جدید در این میون چه بود؟ اولین کتاب عهد جدید به زعم دانشمندا حدود سال 50 میلادی نوشته شد و بقیه اونها اکثرا تا سال 70 میلادی تکمیل شده بودند. به استثنای انجیل یوحنا، نامه‌های اول، دوم و سوم یوحنا و مکاشفه یوحنا که احتمال میره در حدود سالهای 90 میلادی نوشته شده باشند. اما باید توجه داشت که هر کتابی از عهد جدید در نقطه خاصی از دنیای اون روزگار یافت میشد. یعنی چی؟ یعنی در قرن اول میلادی همه کتاب‌های عهد جدید در همه کلیساها پیدا نمی‌شدند. برای مثال، رسالات اول و دوم قرنتیان در کلیسای شهر قرنتوس بایگانی شده بود و کلیسای اورشلیم اونها رو نداشت. یا رساله یعقوب هم احتمالاً در شهر روم نبود. از دیدگاه تاریخی مسیحیت اولیه بر پایه کتاب بنا نشده بود، بلکه بر پایه سنت رسولان، یعنی تعالیم شفایی اونها، چون یا هنوز کتاب‌های عهد جدید نوشته نشده بودند یا این کتاب‌ها هنوز در یک جا گردآوری نشده بودند. با این حال مسیحیت وجود داشت و در حال انتشار بود. حافظ مسیحیت و اعتقادات مسیحی اون کلیسای واحد رسولی بود. واقعیت انکارناپذیر تاریخی اینه که کلیسا بر کتاب عهد جدید مقدم بوده. اگر کتاب‌های عهد جدید نوشته شد یا برای این بود که این تعالیم شفاهی ثبت و حفظ بشند، مثل انجیل‌های هم نظر، یا اینکه مشکلاتی که در این کلیساهای اولیه پیش اومده بود حل و فصل بشه یا به سوالات اونها پاسخ داده بشه. اشاره به سنت شفای رسولان رو در بعضی از قسمت‌های عهد جدید هم میتونیم پیدا کنیم. پولس رسول در اول قرنتیان باب 11 آیه 23 میفرماید: زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم. از ترجمه 1009 خدمتتون خوندم. عزیزان شنونده، تمامی آیاتی که در این برنامه و بررسی اعتقادنامه نقیه خونده میشه از ترجمه 1009 منتشر شده توسط سازمان ایلامه. ادامه میدیم. کلمه سپردم که در اینجا استفاده شده به لاتین میشه تردیشن، یا همون کلمه‌ای که ما سنت میگیم. این کلمه لاتین به معنی سپردن یا تحویل دادنه. پولس قبل از اینکه در این قسمت از رساله خودش درباره شام خداوند تعلیم بده، قبلاً شفاهن به مسیحیان قرنتوس تعالیمی داده بود. نمونه بارز دیگر از این سنت رو در اول قرنتیان باب 15 آیات 1 و 2 میتونیم ببینیم. در اونجا پولس می نویسه: ای برادران، اکنون می خواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید و به وسیله آن نجات میابید، به شرط آنکه کلامی را که به شما بشارت دادم استوار نگاه دارید. در غیر این صورت بیهوده ایمان آورده اید. باز در اینجا می بینیم که پولس به تعلیم اشاره میکنه که شفاهن به اعضای کلیسای قرنتوس داده بود. کلمه بشارت دادم در اینجا یعنی موعظه کردم، یعنی شفاهن موعظه کرده بود. نمونه دیگر رو در رساله دوم تسالونیکیان باب 2 آیه 5 میبینیم که میفرماید: آیا به یاد ندارید هنگامی که با شما بودم اینها را به شما میگفتم؟ پولس در این قسمت درباره اتفاقات و رویدادهای مربوط به بازگشت مسیح و روزهای آخر حرف میزنه. اما ظاهراً اون قبلاً در این زمینه حضوراً و شفاهاً به اعضای کلیسا تعلیم داده بوده. به عبارت دیگه، اکثر کتاب‌های عهد جدید به این منظور نوشته شدند تا اون چه رو که قبلاً به صورت شفاهی به ایمانداران تعلیم داده شده بود رو مستحکم کنن. مسیحیان قرن اول شفاهن از نکات برجسته زندگی مسیح آگاهی داشتند، چون به هنگام ایمان آوردن رسولان یا رهبران کلیسا اونها رو به ایمانداران تعلیم داده بودند. نوشته شدن انجیل ها به این منظور بود که تعالیمی که قبلاً به صورت شفاهی به ایمانداران داده شده بود برای نسل های بعدی، یعنی زمانی که شاهدان عینی دیگه در صحنه حاضر نیستند، حفظ بشه. رسالات هم عمدتاً برای این نوشته شدند تا یا مشکلات جدید کلیساها رو رتق و فتق کنند یا به سوالات اونها پاسخ بدن. یهودای رسول این نکته رو به روشنی بیان میکنه. اون مینویسه: ای عزیزان، گرچه اشتیاق بسیار داشتم تا درباره نجاتی که در آن سهیم هستیم به شما بنویسم، اما لازم دیدم با نوشتن این چند خط شما را به ادامه مجاهده در راه ایمانی برانگیزم که یک بار برای همیشه به مقدسان سپرده شده است. یهودا آیه 3 از ترجمه 1009. به عبارتی ساده تر، این ایمان یعنی اعتقادات مسیحی به صورت شفاهی به مقدسان سپرده شده و حال یهودا اون رو در چند خط به یاد اونها میاره. به بیان دیگر، سنت یعنی تعلیم شفاهی بر کتب عهد جدید تقدم داشتند. عزیزان شنونده، منظور برتری نیست، منظور تقدم، یعنی اول تعالیم شفاهی بودند، بعد کتاب‌های عهد جدید و رسالات عهد جدید نوشته شدند. با هم دیگه به یه سرود پرستشی گوش می‌کنیم، برمیگردیم و در ادامه برنامه با شما خواهیم بود.

بله عزیزان، ادامه میدیم بررسی خودمون رو پیرامون اعتقادنامه نیقیه. در قرون بعدی، یعنی زمانی که دوره رسولان به پایان رسید، مسیحیت در حال انتشار بود. به تدریج میبینیم که نوشته های رسولان دست اول مسیح اهمیت و مرجعیت پیدا میکنند، چون اونها نوشته های مستقیم دست رسولان بودند. اونها، منظورم انجیل ها و سایر رسالات عهد جدید، به عنوان سند رسمی رسولان برای اثبات تعالیم شفاهی کلیسا به کار گرفته می شدند. به همین جهت وقتی نوشته های پدران کلیسا در قرن دوم رو مطالعه می کنیم، مشاهده می کنیم که به کرات به این کتب و رسالات اشاره شده تا شاهد بیارند که رسولان به راستی این تعالیم رو داده بودند. در قرن سوم میلادی و بعد از اون تمامی کتب عهد جدید از سوی پدران کلیسا به فراوانی مورد نقل قول قرار گرفتند، طوری که به گفته یکی از الهیدانان، اگر امروز عهد جدید رو نمی داشتیم، می تونستیم بر اساس نقل قول پدران کلیسا در قرون دوم و سوم میلادی اونها رو از سر نو بازسازی کنیم. این نشون میده که به چه مقدار از عهد جدید نقل قول شده. در اینجا لازم به یادآوریه که به جز 27 کتاب عهد جدید که امروز ما به عنوان کتاب‌های رسمی عهد جدید اونها رو میشناسیم، کتاب‌های دیگری هم وجود داشت، نظیر انجیل‌های آپوکریفا مثل انجیل پتروس، انجیل توما، انجیل کودکی عیسی، انجیل مجدلیه و کتاب‌های دیگر. این کتاب‌ها هیچگاه از سوی پدران کلیسا که در قرن دوم و سوم می‌زیستند مورد استفاده قرار نگرفتند و امروز هم جزء عهد جدید به شمار نمی‌آیند. این کتاب‌ها مورد استفاده گروه‌های بدعت‌گذار بودند که جزء بدنه اصلی کلیسا به شمار نمی‌آمدند. به این شکل تا قرن چهارم میلادی کتاب‌های عهد جدید جهانی و فراگیر شدند. اما تنها رسولان مسیح نبودند که دست به نگارش کتاب زدند. جانشین‌های آنها که به پدران کلیسا معروفند هم رساله و کتاب نوشتند. نوشته‌های آنها خوشبختانه امروز در دسترس است. این نوشته‌ها رو سنت پدران میگن که مجموعه ارزشمند از اعتقادات، آیین‌ها، رسوم و تاریخ کلیسای اولی است. برای مثال کلمنت اسقف روم در حدود سالهای 70 میلادی رساله‌ای رو به کلیسای قرنتوس نوشت. ایگناتیوس اسقف انتاکیه در قرن اول وقتی اون رو به روم می بردن تا اعدام کنند، 7 رساله به کلیساهای سر راه خودش نوشت. کتابی هم تحت عنوان تعالیم 12 رسول در اواخر قرن اول، یعنی زمانی که احتمالاً هنوز یوحنای رسول زنده بود، نوشته شد که به اختصار به دیداکه یعنی تعلیمات معروفه. رسالات دیگری هم از اواخر قرن اول بر جای مونده، مثل شبان هرماس. در این رسالات به روشنی مشاهده می کنیم که آیین‌ها و رسوم و اعتقادات کلیسای اولیه در اواخر قرن اول میلادی چطور بوده. مثلا طبق کتاب دیداکه، رسم تعمید به روش ریختن آب از همون زمان هم متداول بوده. نویسنده ناشناس کتاب دیداکه میگه که تعمید طبق الگوی رسولان باید با فرو رفتن در آب انجام بشه، اما اگر در جایی آب فراوان وجود نداشته باشه، اشکالی نداره که تعمید با ریختن آب در سه نوبت و با نام تثلیث اقدس صورت بگیره. پدران قرون دوم به بعد نیز آثار زیادی از خودشون به جا گذاشتند که به منظور درک اصول اعتقادات مسیحی و آیین‌ها و رسوم مسیحی در کلیسای اولیه بسیار حیاتی‌اند. شنونده‌های عزیز رادیو کلمه امید، ازتون دعوت می‌کنم
برای شنیدن ادامه مطلب در برنامه بعدی با من همراه باشید. فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

زندگی در کلیسای اولیه بسیار حیاتی هستند. شنونده های عزیز رادیو کلمه امید، ازتون دعوت میکنم برای شنیدن ادامه مطلب در برنامه بعدی با من همراه باشید. فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا بعد از اون که ده فرمان و شریعت رو به قوم اسرائیل داد، با اونها عهدی بست که در عهد جدید در کتاب عبرانیان به این مورد اشاره شده. در این بخش میخونیم: وقتی موسی همه فرمانهای شریعت رو به مردم رسانید، خون بز و گوساله را گرفته، با آب و پشم قرمز و زوفا بر خود کتاب و بر همه مردم پاشید و گفت: این خون پیمانی را که خدا برای شما مقرر فرموده است تایید میکند. بدون ریختن خون، آمرزش گناهان وجود ندارد. وقتی به عهد عتیق برمیگردیم، میبینیم که بعدها خدا دستور ساختن خیمه و معبد رو به قوم اسرائیل میده. اگه اسرائیلیان قانون خدا رو میشکستن و به او گناه میورزیدن، میبایستی که بره ای بی عیب و بدون لک میووردن و اون رو به عنوان قربانی گناه قربانی میکردن. اونها دست خودشون رو بر روی حیوانی که قرار قربانی بشه قرار میدادن. اون بره و یا بز در واقع نماینده خود اونها بود. شخص قربانی کننده با این عمل نشون میداد که با قرار دادن دستهای خودش بر اون حیوان بدون لک، گناهان خودش رو به اون منتقل میکرد و این بره بی عیب در واقع به جای او کشته میشد و خونش ریخته میشد. در کتاب لاویان هم میخونیم: کاهن میبایستی کمی از خون حیوان را با انگشت خود به چهار شاخ قربانی سوختنی میمالید و باقی مانده خون را در پای قربانگاه میریخت. به این ترتیب کاهن قربانی گناه او را به خدا تقدیم می کرد و بخشیده می شد. و اینها همه مراسمی بود که برای بخشش و آمرزش می بایستی انجام می شد. در واقع همه این تصاویر همه و همه به بخشش و آمرزش به وسیله ریختن خون اشاره می کرد که مکرراً در کتاب مقدس بیان شده. اسرائیلیان صدها سال در حال قربانی کردن این حیوانات بودند. اونا مکررن دست خودشون رو بر حیوان میذاشتن، بره و یا بز رو قربانی میکردن و خون او رو بر قربانگاه میریختن و سپس کاهن به هر یک از اونها اعلام میکرد که گناهان تو کفاره شد و تو بخشوده شدی. این عمل در واقع تشابه داشت به وقتی که راهاب طناب قرمز رو بر پنجرش بست. اگه به لاویان فصل 16 هم مراجعه کنید، خواهید دید که در تقویم اسرائیلیان روزی بود به نام روز کفاره. در روز کفاره، کاهن اعظم سالی یک بار وارد بخشی از معبد می شد که قدس الاقداس نام داشت. او فقط در این روز حق داشت به این بخش از معبد وارد بشه. قدس الاقداس جایی بود که صندوقچه پیمان و تخت رحمت قرار داشت. او ابتدا برای گناهان خودش قربانی تقدیم می کرد و بعد به عنوان نماینده همه قوم برای بقیه مردم قربانی می گذرونید. بنابراین در خلال مطالعه عهد عتیق ما بارها با مفهوم قربانی کردن حیوان و ریختن خون بر می‌خوریم و همه اینها اساساً به گناهکار بودن انسان و رحم و شفقت عظیم خدا در بخشیدن او اشاره می‌کنه. در واقع همه این نشانه ها و سمبول ها در نهایت سایه ای از بره بیگناه خدا یعنی عیسی مسیح که خون او برای بخشش و آمرزش گناهان انسان ریخته شد. در عبرانیان فصل 10 آیه 4 میخونیم: خون گاوان و بزها هرگز نمیتواند گناهان را برطرف نماید. بله، واقعیت این بود که خون این حیوانات واقعا قادر نبود که برای انسان آمرزش و بخشش گناه بیاره. در واقع خدا افرادی رو که این قربانی ها رو میگذروندن میبخشید، چون کاری که اونها میکردن نشانی بود از کاری که مسیح در آینده قرار بود انجام بده. و مسیح خون خودش رو حدود 2000 سال پیش برای آمرزش و بخشش گناهان من و شما ریخت.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: قدمی که انسان برای نجات باید بردارد. بخش اول. درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز. بر اساس انجیل شریف، یک شب مردی متشخص به نام نیقودیموس از علمای دینی و عضو شورای عالی یهود نزد عیسی آمد تا از نزدیک سخنان او را بشنود و از چگونگی رسالت او آگاه شود. در حین گفتگو، عیسی با او درباره تولد تازه روحانی سخن گفت و تأکید کرد که انسان بدون تولد تازه و خلقت جدید قادر به ورود به ملکوت خدا نخواهد بود. عیسی در ادامه سخنان خود به او فرمود همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودانی گردد. انجیل یوحنا فصل سوم آیات 14 و 15. در اینجا عیسی به رویدادی مربوط به زمان موسی اشاره می کند. قوم اسرائیل هنگامی که با کمک الهی و به رهبری موسی از سرزمین مصر بیرون آمدند، در راه به علت مشکلات و بی ایمانی خود بارها لب به شکایت و اعتراض گشودند. یک بار خدا برای تنبیه ایشان مارهای خطرناک به میانشان فرستاد و عده بسیاری مردند. مردم پشیمان شدند و از موسی خواستند تا دعا کند و خدا مارها را از میان ایشان دور سازد. خدا در جواب به موسی فرمود که ماری برنجین بسازد و آن را بر نیزه‌ای بر پا دارد و هر مار گزیده‌ای که به آن مار برنجین نگاه کند از مرگ نجات خواهد یافت. در این رویداد خدا وسیله‌ای برای نجات مار گزیدگانی که محکوم به مرگ بودند فراهم کرد. در واقع کار اصلی را خدا انجام داد. سهم مار گزیدگان فقط این بود که به مار نگاه کنند. بلی، فقط همین. این در نظر انسان عجیب است، اما کار خدا همواره این چنین بوده است. همان گونه که در درس گذشته دیدیم، خدا برای نجات انسان از هلاکت ابدی، یعنی هلاکتی که نتیجه گناه و عصیان است، وسیله فراهم کرده است. سهم انسان یا قدمی که انسان باید بردارد این است که وسیله و راهی را که خدا فراهم آورده است بپذیرد و به آن ایمان بیاورد. در واقعه مار برنجین، مار گزیده می توانست به این دعوت موسی بخندد و یا آن را باور نکند و فکر کند که امکان ندارد چنین سهل و ساده از مرگ نجات یافت. اما اگر باور میکرد و میپذیرفت و با چنین ایمان و اعتقادی به مار نگاه میکرد، از مرگ حتمی نجات میافت. نجات انسان از هلاکت ابدی و جهنم نیز به همین صورت و به همین سادگی است. کافی است که انسان کار خدا را بپذیرد و به آن ایمان بیاورد. اما جالب اینجاست که حتی در زمینه پذیرفتن و ایمان آوردن انسان نیز دست خدا در کار است. خدای پدر به وسیله روح القدس، یعنی روح پاک خود، انسان را متوجه گناهان خود می سازد و به او نشان می دهد که به نجات الهی نیاز دارد. خدا در دل کسانی که ذره به او علاقه‌مندند، احساس نیاز به بازگشت به سوی خود را به وجود می آورد. در ضمن خداوند مقرر کرده که پیام نجات بخش انجیل در سراسر جهان اعلام شود تا مردم با شنیدن آن به سوی خدا بازگشت کنند. بلی، دست خدا در کار است تا انسان را به سوی خود جذب کند. مسیح در این خصوص فرمود هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 44. به این ترتیب انسان با کمک روح القدس و دعوت او در مقابل تصمیمی حیاتی قرار می گیرد. اکنون او باید انتخاب کند که آیا می خواهد به سوی خدا بازگردد و یا کماکان در گناه بماند. آنانی که به دعوت الهی لبیک می گویند و به سوی او بازگشت می کنند از هلاکت ابدی نجات می یابند و حیات جاودانی را به دست می آورند. بنابراین سهم انسان در رسیدن به نجات، پذیرفتن و پاسخ مثبت دادن به کار و دعوت الهی است. این اقدام در اصطلاح کتاب مقدسی بازگشت نام دارد. در کتاب مقدس خداوند بارها از انسان دعوت فرموده تا به سوی او بازگشت کند. در کتاب اشعیا نبی فصل 31 آیه 6 آمده: ای بنی اسرائیل، به سوی آن کس که بر وی بی نهایت عصیان ورزیده اید بازگشت نمایید. در کتاب حزقیال نبی فصل 14 آیه 6 می فرماید: توبه کنید و از بت‌های خود بازگشت نمایید و روی‌های خود را از همه گناهان خود برگردانید. در کتاب یوئیل نبی فصل 2 آیه 12 نیز چقدر زیبا می فرماید که الان خداوند می گوید با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید. پتروس رسول بزرگ مسیح نیز به یهودیان فرمود: توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد. کتاب اعمال رسولان فصل 3 آیه 19. اما عملاً چگونه میتوان به سوی خدا بازگشت کرد؟ در کلمه بازگشت دو مفهوم مستتر است. مثلا وقتی میگوییم فلان شخص به وطن خود باز میگردد، منظورمان این است که این شخص خارج از وطن خود به سر میبرد و از آنجا میخواهد به مملکت خود بازگردد. در نتیجه او جایی را ترک می کند و به جای دیگری می رود. به همین ترتیب وقتی می گوییم انسان باید به سوی خدا بازگردد، منظورمان این است که او بایستی از گناه روگردان شود و بعد به سوی خدا بیاید. قسمت اول یعنی روگردان شدن از گناه همان توبه است و قسمت دوم یعنی آمدن به سوی خدا همان ایمان آوردن و سپردن زندگی به اوست. در نتیجه کسی که میخواهد به سوی خدا بازگشت کند، در واقع باید از گناه توبه کند و زندگی خود را با اطمینان به خدا بسپارد. به عبارت دیگر، توبه و ایمان قدم‌هایی است که انسان باید برای دریافت نجات الهی بردارد. اما توبه چیست؟ توبه آنقدر مهم است که هم یحیای تعمید دهنده و هم عیسای مسیح رسالت خود را با موعظه درباره آن آغاز کردند. ایشان هر دو می گفتند: توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. 10 روز پس از صعود عیسای مسیح به آسمان، در روز عید پنتیکاست، پتروس رسول به هدایت روح القدس برای عده زیادی از یهودیان درباره عیسای مسیح سخنرانی کرد. حضار که در اثر کار روح القدس متوجه گناهان و نیاز خود به نجات شده بودند، از پتروس و سایر رسولان پرسیدند: ای برادران، تکلیف ما چیست؟ پتروس در جواب فرمود: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. به عبارت دیگر، به گفته پتروس، راه رسیدن به رحمت الهی توبه است. یک بار عیسی مسیح حکایتی نقل کرد که به حکایت پسر گم شده معروف شده است. از آنجا که این حکایت بسیار آموزنده بوده و برای درک مفهوم توبه بسیار مهم می باشد، آن را از انجیل لوقا فصل 15 آیات 11-24 عیناً نقل می کنیم. مردی بود که 2 پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت: پدر، سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردست شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد، قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوک‌هایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله‌هایی که خوک‌ها می‌خوردند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی‌داد. سرانجام به خود آمد و گفت: بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من بر می‌خیزم و پیش پدر خود می روم و به او می گویم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید. دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت: زود بروید، بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. وضع فلاکت بار این پسر به بهترین وجه گویای وضع وخیم همه انسان‌ها در ورطه گناه و دوری از خداست. همه انسان‌ها مانند این پسر به میل و اراده آزاد خود خانه پدری را ترک گفته به سرزمین گناه و فساد رفتند. هیچ کس ایشان را به چنین کاری وان نداشته است، آنها خود چنین خواستند. در این سرزمین ظاهراً همه چیز خوب و خوش می نماید. شیطان از راه دور نوید شادی ها و لذت های فراوان می دهد. انسان گمان می کند در آنجا به آسودگی خواهد رسید. البته ممکن است برای مدتی چنین باشد، اما دیر یا زود سایه تیره و سهمناک مشکلات و فشارها ظاهر می شود و انسان خود را در استراب و گمراهی و پوچی می‌یابد. در این سرزمین انسان چنان پست می‌گردد که شایستگی عنوان انسان را از دست می‌دهد. اما لحظه‌ای فرا می‌رسد که وجدان انسان در اثر فشار اوضاع و شرایط بیدار می‌شود و به فکر چاره می‌افتد. در این حالت انسان به وخامت وضع خود آگاهی می‌یابد و سعی می‌کند شرایط خود را تغییر دهد. اما این حالت آگاهی همواره انسان را به سوی خدا باز نمی گرداند. گاه انسان برای خلاصی از این شرایط به خیلی چیزهای دیگر من جمله مشروب، مواد مخدر، فساد بیشتر، جنایت و بزهکاری های اجتماعی، مکاتب پوچ فلسفی، احضار ارواح و نظایر اینها متوسل می شود و دچار گمراهی پیچیده تری می گردد. اما بعضی به ندای روح القدس پاسخ مثبت میدهند. این گونه افراد مانند پسر گم شده عمل میکنند. کلام خدا میفرماید که او سرانجام به خود آمد. او واقعیت وضعیت خود را پذیرفت. او پذیرفت که در خانه پدری آسایش واقعی وجود دارد و در آن سرزمین بیگانه جز تنگ دستی و بدبختی و هلاکت چیز دیگری وجود ندارد. بنابراین تغییری در فکر او به وجود آمد. تغییر فکر نخستین مرحله توبه است. لازم است که انسان در وهله اول فکر خود را تغییر دهد، دیدگاه و نگرش خود را عوض کند. در مرحله بعد او در فکر خود تصمیم گرفت که آن سرزمین را ترک کند و به خانه پدری بازگردد. در ضمن او بران شد که اشتباه خود را نپوشاند و آن را با دلایل منطقی توجیه نکند، بلکه صادقانه آن را اعتراف و اقرار کند و از پدر خود طلب بخشش نماید. او حتی در فکر خود، خود را لایق خانه پدر نمی دانست و حاضر بود فقط و فقط همچون یک خدمتکار در آنجا بماند. با چنین دگرگونی فکری و تصمیم ذهنی بود که او پا به مرحله عمل گذارد. توبه نه فقط به معنی تغییر فکر و دیدگاه است، بلکه به معنی تغییر در راه و روش نیز می باشد. این جوان در عمل نیز راه خود را تغییر داد. او با عزمی راسخ برخاست و به طرف خانه پدر حرکت کرد. او به این فکر نبود که شاید پدر او را نپذیرد و یا اعضای خانواده و خدمتکاران مسخره اش کنند. او حاضر بود هر بهایی را در راه این بازگشت بپردازد. با چنین تغییر درونی و تصمیم استوار او به خانه رسید و شگفتا که پدر مهربان نه فقط او را سرزنش هم نکرد، بلکه با آغوشی باز و لطفی بیکران او را باز به خانه پذیرفت. پسر شرمسار از کرده خود گناه خود را اعتراف کرد و بر اشتباه خود سرپوش نگذاشت. این است توبه واقعی. هر که می خواهد قلباً توبه کند باید فکر و دیدگاه خود را نسبت به گناه تغییر دهد و در عمل نیز راه و روش خود را عوض کند. آنگاه می تواند به سوی خدا، به این خانه پرمهر پدری و کاشانه گرم و مطمئن بازگردد. بلی، توبه یعنی پشیمانی جدی برای گناه و تصمیم واقعی برای پشت نمودن به گناه. توبه واقعی باید در عمل دیده شود. یحیای تعمید دهنده به برخی افراد متظاهر و درو که نزد او می آمدند گفت: توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. انجیل لوقا فصل 3 آیات 8 و 9. روزی عیسی وارد شهری می شد. مرد ثروتمندی که رئیس مأموران جمع‌آوری باج و خراج برای رومی ها بود خواست که عیسی را ببیند، اما چون کوتاه قد بود مجبور شد بالای درختی برود. وقتی عیسی از کنار او رد می شد به بالا نگاه کرد، او را به اسم صدا زد و گفت که به خانه او می آید. مرد ثروتمند که به اقتضای شغلش بسیار نادرست و ظالم بود بیدرنگ از درخت پایین آمد. در همان لحظات کوتاه تغییری در فکر و ذهن او به وجود آمد. او که متوجه گناهکار بودن خود شده بود توبه کرد. وقتی به حضور عیسی رسید با صدای بلند و در برابر همه گفت: اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردانم. انجیل لوقا فصل 19 آیه 8. بلی، توبه واقعی آن است که بر اعمال انسان اثر بگذارد و آن را در مسیر جدیدی قرار دهد. آیا شما تا به حال به این شکل توبه کرده اید؟ آیا مایلید توبه کنید؟ اگر مایلید می توانید در دل خود این چنین دعا کنید: ای پدر مهربان، سپاسگزارم که با فرستادن عیسی مسیح راه نجات مرا از هلاکت ابدی فراهم کرده. من می دانم که اگر نجات نیابم تا به ابد از تو جدا خواهم ماند. من از وضع گناه آلود خود پشیمان هستم. من اعتراف می کنم که گناهکار هستم و حالا از گناه توبه می کنم و به سوی تو می آیم و قول می دهم که راه و روش خود را تغییر دهم. ای پدر مهربان، مرا به آغوش پر مهر خود بپذیر. به نام عیسی مسیح. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

به شوم اون که مرگ یعنی دوری ابدی از توست رو از طریق عیسی مسیح کشیده بودی. اکنون دعا میکنم برای شنوندگان عزیزمون که هنوز عیسی مسیح خداوند رو به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفتند. دعا میکنم که روح قدوس دی خداوند اونها رو به گناه ملزم کنه و متقاعد کنه که گناهکارند و نمیتونند با اعمال و کارهای خوب یا فرایض دینیشون نزد تو نیک و عادل محسوب بشن و به حضور تو در آسمان راه پیدا کنند. دعا میکنم که شنونده عزیز ما به این واقعیت ایمان بیاره که عیسی مسیح جان خود رو بر صلیب برای گناهان او فدا کرد. خون پاک و بی‌عیب او ریخته شد تا کفاره گناهان وی بشه. او مرد و دفن شد ولی در روز سوم از مردگان قیام کرد و برخاست و زنده شد و اکنون نزد خدای پدر نشسته است. در نام عیسی مسیح خداوند یگانه منجی عالم دعا می کنم. آمین. Thank you.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم که در کتاب مقدس میخونیم که از ابتدا به خاطر فیض و محبتت نقشه نجات انسان رو از گناه و رهایی از عواقب

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار مسیحی.
1: عزیزان، خدمت شما سلام عرض می کنم و سلام یعنی سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است. دعا می کنم که دلها و ذهنهای ما را در مسیح عیسی نگاه دارد. به مطالعه نه کلام انسانی و نه تجربیات یک خادم حقیر مثل من، بلکه به مطالعه کلام خدا نشسته ایم. در شروع این جلسه میخوام برای شما قرائت کنم آیه از صحیفه یوشع ابن نون در عهد عتیق باب اول آیه 8. یوشع شخصی بود که جایگزین موسی شد و خدا به یوشع قبل از اینکه خدمتش رو شروع کنه میگه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد اگر همچنین بکنی. یعنی چی؟ یعنی این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تفکر نما. ما آمدیم به مطالعه مسیح در عهد عتیق تا این کتاب تورات، این عهد عتیق از دهان ما دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کنیم و با تفکر در این کلامی که کلام الهامی خدا هست، کلام خداست، با تفکر در اون کامیاب بشیم، فیروز بشیم و برکت از خدا بگیریم وقتی که مسیح را در عهد عتیق ببینیم. مطالعات ما به جلسه 12 رسیده. این جلسه 12 هست. ما سعی کردیم بعد از مقدمه‌ای که داشتیم درک بکنیم موضوع مسیح در عهد عتیق موضوعی است که توجیه عهد جدیدی داره و در عهد جدید عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 5 فرمودند کتب را تفتیش کنید، چیزهایی که فکر میکنید در اونها حیات دارید، چون آن کتب عهد عتیق به من شهادت میدهد. در راه امواس وقتی ملاقات کرد اون دو نفری که از اورشلیم جدا شدن در دلسردی و ناامیدی و به زندگی خودش داشتن برمیگشتن، کتب را برای آنها تفسیر کرد، اخبار خودش رو در تمام کتب از موسی گرفته به سایر انبیا رفت و نشون داد مسیح کجاست و چطور میبایستی زحمت بکشه بمیره و قیام بکنه. پس مسیح در عهد عتیق هست، اما چطور میشه او را دید در عهد عتیق؟ ما گفتیم از 5 جنبه به این موضوع نگاه میکنیم. اولین جنبه نبوت ها بود که در چند جلسه نبوت ها رو بررسی کردیم، چطور نبوت های عهد عتیق به ما کمک میکنه در خلال اون نبوت ها مسیحی را که در عهد جدید از مریم باکره متولد شد، آن کلمه‌ای که بود نزد خدا بود، خود خدا بود، جسم گردید و میان ما ساکن شد در عهد جدید، اما چون کلمه ابدی و ازلی هست ما او را در عهد عتیق نیز ببینیم. پس نبوت ها کمک کرد ما او را ببینیم، ولی در کنار نبوت ها موضوع دومی هم هست، جنبه دومی هم هست که اون رو از این جلسه شروع میکنیم به بررسی کردن، و اون جنبه این هست: ظهور عیسی مسیح در قالب های قابل رؤیت انسانی. بعض وقتا من در درس های قبلی گفتم در قالب های انسانی، منظور این هست که مسیح در عهد عتیق ظاهر شده در قالب‌هایی که برای ما انسان‌ها قابل فهم بوده، قابل دید بوده، قابل شنیدن بوده و قابل لمس بوده، در این قالب‌هایی که ما انسان‌ها میتونیم درکش بکنیم ظاهر شده. امروز به اولین مورد در عهد عتیق اشاره می‌کنیم که این اولین موردی که من می‌خوام در موردش صحبت کنم، اولین موردی نیست که او در عهد عتیق ظاهر شده. ابراهیم و ملکی صدق در پیدایش باب 14. برای شما قرائت میکنم از اولین کتاب عهد عتیق، سفر پیدایش باب 14، از آیه شماره 14. پس چون ابراهیم از اسیری برادر خود آگاهی یافت، یعنی لوط رو برادر خطاب میکنه، 318 تن از خانزادگان کارآزموده خود را بیرون آورده در عقب ایشان تا دان بتاخت. شبانگاه او و ملازمانش بر ایشان فرقه فرقه شده ایشان را شکست داده تا به هوبه که به شمال دمشق واقع است تعاقب نمودند و همه اموال را باز گرفت و برادر خود لوط و اموال او را نیز با زنان و مردان باز آورد. و بعد از مراجعت وی از شکست دادن کدور لا عمر و ملوکی که با وی بودند، ملک صدوم تا به وادی شاوه که وادی الملک باشد به استقبال وی بیرون آمد. آیه شماره 18. و ملک صدق ملک سالیم نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او را مبارک خوانده گفت مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی مالک آسمان و زمین و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و او را یعنی ابرام ملکی صدق را از هر چیز ده یک داد. ملکی صدق به ملاقات ابراهیم میاد. زمانی که ابراهیم میره و برادر زادش لوط رو که اسیر شده، لوط و زنانش و اموالش رو از دست دشمنان میگیره. وقتی که همه چیز رو میگیره و این دشمن رو شکست میده، عزیز و خیش خودش رو آزاد میکنه و بر میگرده، زمانی که بر میگرده ملاقاتی صورت میگیره بین این شخص ابرام که بعدها ابراهیم نامیده شد، پدر امتهای بسیار، و این شخص، شخصی که ما نمیدونیم از کجا آمد، ولی شخصی که معرفی شده به اسم ملکی صدق. این ملکی صدق چه کسی هست؟ آیه 18 به ما میگه ملکی صدق ملک سالیم بود و از جانب خدای تعالی کاهن بود. ملکی صدق کسی بود که مبارک ساخت، برکت داد ابرام را. ملکی صدق کسی بود که ابرام به او ده یک داد. ملکی صدق کسی بود که ملک سالیم، پادشاه شهر سالیم، یعنی شهر شالوم، سلامتی. و ملکی صدق کسی هست که وقتی میاد در اولین مرحله‌ای که میخواد ملاقات کنه ابرام رو، ابرامی که به نوبه خودش در حد خودش جاه و مقامی داره، چون نه فقط رئیس یک خاندان بزرگه، بلکه تونسته بجنگه، دشمن رو شکست بده، اسیران را آزاد بکنه، پس در حد خودش جاه و مقامی داره. اما این ملکی صدق هست که او را، ابرام را، برکت میده. این ملکی صدق چه کسی هست؟ اگر مراجعه کنیم به مزمور شماره 110 آیه شماره 4، برای شما قرائت میکنم. خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو، نبوت در مورد عیسی مسیحه، کاهن هستی تا ابدالآباد به رتبه ملکی صدق. و اگر ما مراجعه کنیم، پیشتر بریم و برسیم به عبرانیان باب 7، نویسنده رساله به عبرانیان در باب 7 صحبت از این ملکی صدق، این شخصیتی که خیلی عجیبه، شخصیتی که اصلا نمیدونه پدرش که، مادرش که، از کجا آمده، در مورد این شخصیت میگه زیرا این ملکی صدق. کدوم ملکی صدق؟ وقتی میگه این ملکی صدق، من دارم باب 7 عبرانیان رو میخونم، آیه اول. اگر بخوایم بدونیم این کلمه این اشاره به چی میکنه، باید یک آیه بالاتر رو بخونیم، ولی این یک آیه بالاتر در باب 6 آیه شماره 20، جایی که آن پیش رو مسیح خداوند برای ما داخل شد، یعنی عیسی، که بر رتبه ملکی صدق رئیس کهنه گردید تا ابدالآباد. صحبت از یک رتبه میکنه، صحبت از یک مقام میکنه، و این مقام رو میگیم به مقام و رتبه ملکی صدق هست. کهانت در عهد عتیق به خاندان لاوی داده شده بود. ملکی صدق از خاندان لاوی نیست، رتبه دیگر است. هارون و پسرانش، هارون برادر موسی و پسرانش، کهانت رو گرفتن و بعد که خیلی شروع به همهمه کردن، قرقر کردن، برای اینکه خدا ثابت کنه خدمت کهانت در هیکل رو به کی داده، چون خدمت کهانت بر حسب برگزیدگی داده میشه. خدا بر میگزینه عده‌ای رو برای خدمت کهانت. برای اینکه این همه آروم بشه و خدا مشخص کنه چی به چیه، میگه رئیس طوایف بیان، هر کدومشون یک عصا بیارن. فردا صبح عصای هارون شکوفه داد، عصای مرده هارون شکوفه کرد و خدا ثابت کرد که من هارون و خاندانش رو برگزیدم تا خدمت کهانت رو بکنن و از خاندان هارون و لاویان اینا همه خدمت کهانت به اونها داده شد. خدمت این که اگر قبلا هیکل بود، این هیکل کجا نصب بشه، کجا بردارن جای دیگه ببرن، وسایل رو کی باید حمل بکنه، کی میتونه داخل هیکل بشه، کی میتونه قربانی‌ها رو بکنه، کی میتونه تدارک قربانی‌ها رو بکنه، همه این خدمت هیکل یا خیمه بگیم، چه از لحاظ قربانی‌ها، چه از لحاظ سرودها، چه از لحاظ وسایلی که اونجا بود و میبایست مرتب میکردن، همه به خاندان لاوی سپرده شده بود. اما ملک صدق از خاندان لاوی نیست، رتبه دیگر است. چنان که مسیح از خاندان لاوی نیست اما رئیس کهنه گردید، مسیح از خاندان یهودا اومده اما رئیس کهنه گردید، به رتبه ملک صدق. این ملک صدق شخصیتی است که در عهد عتیق کاملا عجیبه، کاملا غیر منتظره است و اصلا با آنانی که کاهن می بودند، آنانی که پادشاهی می کردند کاملا متمایزه. چون در عهد عتیق یک شخص نمی تونست هم پادشاه باشه و هم کاهن باشه. یک نبی می تونست کاهن هم باشه. ما می بینیم نبی که پادشاه هم بوده، داوود پادشاه نبوت هم کرد، اما یک کاهن نمی تونه پادشاه بشه، یک پادشاه نمیتونست کاهن بشه. اما در پیدایش برای شما خوندم باب 14 و در عبرانیان باب 7 ملک صدق پادشاه هست، ملک صدق کاهن خدای تعالی نیز هست. و عبرانیان باب 7 به ما میگه این ملک صدق پادشاه سالیم و کاهن خدای تعالی هنگامی که ابراهیم از شکست دادن ملوک مراجعت میکرد او را استقبال کرده بدو برکت میده و ابراهیم نیز از همه چیزها ده یک بدو داد که او ملک صدیق اول ترجمه شده پادشاه عدالت و بعد ملک سالیم یعنی پادشاه سلامتی. آیه 3 در عبرانیان باب 7 الوهیت، الهی بودن این شخص آشکار شده در عهد عتیق رو برای ما 100% اعلام میکنه به طور خیلی واضح. بی پدر و بی مادر، بی نسب نامه، یعنی نمیدونی از کجا آمده این ذات، این طبیعتش نمیتونه بگی که آفریننده از یک پدر و مادر بوده. بدون ابتدای ایام شروعی نداشته، از قدیم الایام بوده نه؟ و انتهای حیات انتهایی نداره. این کلمات داره میگه الف و یا، ابتدا و انتها، بلکه به شبیه پسر خدا شده کاهن دائمی میماند. پس ملاحظه کنید که این شخص چقدر بزرگ بود که ابراهیم پاتریارخ از بهترین غنایم ده یک به او داد. و اما از اولاد لاوی، کسانی که کهانت را می‌یابند، حکم دارند که از قوم به حسب شریعت ده یک بگیرند، یعنی از برادران خود، با آنکه ایشان نیز از صلب ابراهیم پدید آمدند، لکن آن کس که نسبتی بدیشان نداشت، ملک صدق از خاندان لاویان نبود، از ابراهیم ده یک گرفته. ابراهیم رو که صاحب وعده ها بود، صاحب وعده ها را برکت داده است و بدون هیچ شک و شبهه‌ای کوچک از بزرگ برکت داده می شود. بله، ملک صدق یکی از مواردی است که مسیح در قالب های قابل رؤیت انسانی در عهد عتیق ظاهر شده. این شخص تصویری از عیسی مسیح خداوند در عهد عتیق است. پادشاه هست، پادشاه سلامتی و پادشاه عدالت و در ضمن کاهن هست. سلامتی در اوست، سرور سلامتی است و تمامی عدالت در اوست. خدایی است عادل که در او هیچ ناپاکی نیست، در رابطه بسیار مستقیم کاملا مقدس، با خدای پدر و این شخص کاهن نیست هم هست، کهانت ما رو میکنه. و چه کهانتی؟ عبرانیان باب 7 آیه 3 در انتهای آیه میگه کاهن دائمی میماند. چرا کهانت در عهد عتیق یکی اومد بعدش یکی دیگه اومد بعد از اون یکی دیگه؟ چون همه میمردن، چون دائمی نبودن. اما این کاهن به رتبه ملک صدق کاهن دائمی است. ملک صدق یک مظهر از عیسی مسیح خداوند که در عهد عتیق قابل رؤیت شد، دیده شد، شنیده شد و برکت رو گرفت. و جالب اینه که این کاهن یا این پادشاه سلامتی وقتی در پیدایش باب 14 براتون خوندم، وقتی ملاقات میکنه ابراهیم رو چی بهش میده؟ در آیه 18 پیدایش باب 14 ملک صدق ملک سالم نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود. اگر کاهن خدای تعالی بود، کهانت در عهد عتیق برای اینکه خدمت کهانت رو بکنه چه چیزی می آورد؟ کاهن چه چیزی باید به حضور خدا بیاره؟ قربانی. قربانی که درش خون هست، چون حیات زندگی در خونه. اگر قرار قربانی بیاره که درش خون هست، بره بیعه بیاره یا یک قوچ بیاره تقدیم بکنه، کار کهانت اینه. ملک صدق کاهن چی داره میاره؟ نان و شراب. نان و شراب ما رو کجا میبره؟ میبره در عهد جدید، در شام آخر، زمانی که عیسی مسیح نان و شراب رو تقسیم میکنه بین شاگردان و میگه تا بازگشتم این رو به یاد من به عمل بیارید. آن نان و شراب توسط عیسی مسیح اشاره به قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب بود. در واقع خدمت خادمین عهد عتیق آوردن قربانی هایی بود که درش خون بود و عیسی مسیح هم همون قربانی رو میاره که درش خونه و جسد خودش ره. اما قبل از اینکه این عمل صورت بگیره بر روی صلیب، در شام آخر نان رو داد و شراب رو داد. نان شکسته شد، شراب تقسیم شد و به اونها گفت که این بدن منه که به خاطر شما پاره میشه و این خون منه که به جهت بسیاری ریخته میشه. این ملک صدق که نان و شراب آورد، کاهن خدای تعالی بود، در واقع قربانی رو آورد، در واقع اون قربانی رو که خودش میخواد بده آورد و به ابرام داد. این آن نجات دهنده ایه که همون وعده دهنده ایه که ابرام رو صاحب وعده ها میخونه. به ابرام وعده ها داده، ولی وعده ها تضمین میشه وقتی که بهش نان و شراب بده. وعده ها تضمین میشه وقتی این عیسی مسیح خداوند که در عهد عتیق ظاهر شده برای ابرام بمیره، برای ابرام قربانی بشه. برای همین بهش نان و شراب هم میده. نان و شراب تضمین میکنه وعده هایی رو که به ابرام داد. حالا تو صاحب وعده ها شدی و وعده ها 100% در من امین هست، بلی هست. چرا؟ چون به تو نان و شراب دادم. و ابرام چیکار میکنه؟ ابرام فقط میگیره و این نان و شراب برکتی است که از جانب ملک صدق بهش میده. ملک صدق با دادن نان و شراب ابرام را، صاحب وعده ها رو، برکت میده. و اینجا عملی صورت میگیره که نشون میده کی کوچیکه که بزرگه. عملی که اتفاق میافته این هست: ابرام از تمام آن چیزهایی که داشت به ملک صدق 10% میده. خاندان کهانت دریافت کننده 10% بود و اینجا ابرام به ملک صدق 10% میده، چون کاهن خدای تعالی است و ثابت میکنه من محسوب شدم صاحب وعده ها، ولی برکت دهنده من تویی. من محسوب شدم که پدر امتها بشم، اما من همه چیزم از اون قربانی که به جهت گناهان من تو ادا کردی، پس تو لیاقت اون را داری که 10% رو از من بگیری. من کوچیکم و تو بزرگی. ملک صدق ابراهیم را برکت داد و ملک صدق برای ابراهیم شد خدای برکت دهنده. چه تصویر زیبایی از مسیح در عهد عتیق که کاملا توجیه عهد جدیدی هم داره. عبرانیان باب 7. این ملک صدق مسیحیه که ظاهر شد در عهد عتیق. به کی ظاهر شد؟ به پدر ایمان، ابراهیم، او که وعده ها را پذیرفته بود ولی احتیاج داشت که تضمین بشه این وعده ها از آن اوست، و همان برکت دهنده اومد برای اینکه ثابت کنه این وعده ها برای تو 100% خواهد بود. خدمت کهانت رو برای او به عمل آورد. کار کاهن اینه، ادای قربانی، و این عیسی مسیح خداونده که به من و شما نجات رو میده. به خاطر من و شما بر روی صلیب جان خودش رو داد. شما فکر میکنید مسیح مرد روی صلیب چون خونش رفت و تموم شد و دیگه جون داد؟ آیا شما فکر میکنید مسیح بر روی صلیب مرد چون رومی ها او را بر صلیب کشیدند؟ نه، مسیح بر روی صلیب مرد نه به خاطر اینکه خونش رفت دیگه فشار خونش اومد پایین و جون داد. نه، مسیح بر روی صلیب مرد زمانی که خودش با اراده خودش جان خودش رو تسلیم کرد. او خود را قربانی گذرانید تا ما در او حیات بیابیم و درک کنیم حیاتی که در مسیح یافتیم تضمین میکنه تمام وعده هایی که در مسیح به ما داده شده. ای کلیسا شادی نما، ای کلیسا، ای مؤمنین وجد کنید. مسیح برای شما جان خودش رو قربانی کرد. مسیح برای شما وعده دهنده شد، برکت دهنده شد، نجات بخش شد و برای شما تا به ابد آن کاهنیه که برای همیشه کهانت دائمی میکنه. برید عبرانیان باب 7 رو بخونید. کهانت دائمی. خدا رو شکر برای این کاهنی که برای ما امروزه هم در حضور خدای پدر شفاعت میکنه. ای کلیسا شادی نما. لطفا در جلسات بعد با ما باشید تا جنبه های دیگه رو ببینیم که افراد دیگه، موارد دیگه، مسیح اونجا خودش رو آشکار کرد.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مسیح اون ریسمان رهایی قرمزی بود که راهاب و خانوادش رو از داوری الهی نجات داد. سالها بعد هنگامی که عیسی مسیح بر روی زمین بود، روزی در بالاخانه‌ای با شاگردان خودش شام آخر رو صرف کرد. و در واقع عید فصح رو با شاگردان خودش جشن می گرفت. شب فصح همان شبی بود که اسرائیلیان قرنها قبل خون برای قربانی شده ای را بر سر در خونه هاشون زدن و فرشته مرگ و داوری به خاطر وجود اون خون از روی خونه های اونها گذشت و داوری خدا بر اونها به جا آورده نشد. مسیح در برگزاری فصح در اون شب پیاله ای برداشت و بعد از شکرگزاری اون رو به شاگردان داد و گفت از این بنوشید زیرا خون من است که اجرای پیمان تازه یا عهد جدید را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. مسیح در واقع میگه خون من اون ریسمان قرمز نجات و رهایی که ریخته شده. چرا؟ تا عزیزان گناهان من و شما تحت بخشش و آمرزش خدا قرار بگیره. پس بیایید این ریسمان قرمز نجات رو بر زندگیمون ببندیم که همون خون مسیحه. مسیح برای صلیب رفت و اون بره بی عیب و بی لک و بدون گناه خون خودش رو ریخت و به جای ما مرد. اون مرگ و داوری مهلک و ابدی رو که من و شما میبایستی تجربه میکردیم بر خودش گرفت. در عبرانیان فصل 9 آیه 12 میخونیم وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد قدس الاقداس یعنی مقدس ترین مکان شد، خون بزها و گوساله ها را با خود نبرد، بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات جاودان را برای ما فراهم ساخت. بله، مفهوم ریسمان قرمز رهایی یعنی خون مسیح در عهد جدید. ولی واقعا نتیجه ریخته شدن خون مسیح چی بود؟ در افسسیان فصل 1 آیه 7 میخونیم از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافته و گناهان ما بخشیده شده. بله، ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شده. ولی آیا همه گناهان ما بخشیده شد؟ بله، همه گناهان ما به واسطه خون مسیح بخشیده میشن و ما رهایی پیدا میکنیم. راهاب هم به وسیله ریسمان قرمز نجات یعنی خون مسیح نجات یافت و گناهانش بخشیده شد. و این فقط و فقط به خاطر عظمت فیض و رحم خدا بود که اون رو به فراوانی به راهاب و امروز به ما عطا میکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

0: چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com.
1: سلام میکنم به همه شما در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه، امیدوارم که دلتون پر از امید باشه، زیرا که امروز در مقابل خداوندی هستیم که از همه چیز ما آگاهه. آیا میتونیم با اطمینان بگیم که امروز ای خداوند، من به هیچ چیزی محتاج نیستم، چون تو شبان نیکویی هستی که از همه چیز آگاهی. تو از همه چیز آگاهی ای خداوند. امروز با این اطمینان وارد این پرستش ها بشیم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهد. امروز خداوند میخواد جان من و تو رو تازه کنه، فکر من و تو رو تازه بکنه. پس با اطمینان به این حضور وارد شد.

تو که شمار موهای ما رو داری ای خداوند، تو که تک تک موهای ما رو میشماری، دیگه چه جایی برای ترسیدن وجود داره؟ چه جایی برای ناامید بودن وجود داره؟ چشمان ایمان ما رو باز کن تا تو را ببینیم، تا تو را حس کنیم، تا قلب پرمهر تو را درک کنیم ای خداوند.

که بلدی او را بپرست. او از تو محافظت می کند، پس نترس. او پناه توست، او شبان توست، او صخره مستحکم توست. بیست بر روی این صخره مستحکم و با

بله خداوند. عزیزان بیاین جان و فکرمون رو به این خداوند بسپاریم، او که شمار تک تک موهای ما رو داره. این بی نظیر نیست؟ بیاین با این اطمینان پرستش های خودتون رو ادامه بدین، با همین اطمینان که او در هر لحظه و هر ساعت و ثانیه در کنار شماست و او شما رو به مرتهای آرام، سرسبز، به نهرهای آرام هدایت میکنه. پس در او آرامی بیابید. همه شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدارتون.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو صدای انجیل، خالصانه ترین درودهای خود را تقدیم شما می کنیم و امیدواریم که در هر کجا که هستید شاد و کامروا باشید و نه فقط از زندگی که عطیه خداوندیه لذت ببرید، بلکه در پی امور معنویت و چیزهای روحانی نیز باشید که بدون آن هرگز به شادی و مقصود حقیقی زندگی دست نخواهید یافت. برنامه خدا یکی راه یکی رو با یک آهنگ روحانی آغاز می کنیم و درباره انواع دعا و عبادت مسیح کلام را ادامه می دهیم تا شما که در پی شناخت یافتن آن راه حقیقی یعنی راه نجات هستید، با دانستن تعلیمات عیسی مسیح و مقایسه کردن آن با دیگر تعلیمات بتوانید در مسیری که خدا برای ما مهیا کرده است قرار گرفته و در آن یگان راهی که خود خداوند پیش روی ما نهاده است قدم بردارید، زیرا همان گونه که خدا یکی است، راه و تعلیماتش و گفتارش نیز یکی می باشه و هرگز راه های متضاد و تعلیمات ضد و نقیض به بشر نمی دهد. و اگر امروز ادیان مختلف ادعا می کنند که از جانب خدا پیام برای ما دارن، ولی بین پیام هاشون هماهنگی نیست، این ثابت می کند که هر مذهبی که ادعای الوهیت کند دلیل آن نمی شه که از جانب خدا باشد. چرا؟ چون خدا هرگز به ضد خود حرف نمی زند و تعلیمات متضاد رو به بندگان محتاج نمی دهد. برای همینه که ما شما را تشویق می کنیم که به خاطر سعادت و ابدیت خودتون و به خاطر نجات جانهایتون همه چیز رو تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. چشم بسته پیرو هیچ مسلک و مرامی نشوید، زیرا تصمیم شما سرنوشت و ابدیت شما را تعیین می کند. تصمیم شما سرنوشت و ابدیت شما را تعیین می کند. و اگر چشم بسته مذهب و مسلک ابا اجدادی خود را پیروی کنید، چه بسا ممکنه برای ابدیت از خداوند دور شوید. این نکته را به خاطر داشته باشید که خدا خدای قدوس و عادل و دانای مطلق و خدای یکتا و خدای محبت است که ما را دوست دارد و ما را برای جلال خود آفریده و می‌خواهد که ما تا ابدالآباد با او و در حضور او باشیم. اما تصمیم را به عهده من و شما نهاده است. تصمیم انتخاب ابدیت سرنوشتمون رو در دست خودمونه و او راه را برای ما مهیا کرده. این من و شما هستیم که باید تصمیم بگیریم در راهی که خدا برای ما مهیا کرده است پیش برویم و یا در راههایی که شیطان در پیش روی ما نهاده است زندگی کنیم. عیسی مسیح به ما می‌فرماید فقط با عبور از در تنگ یا راهی که پر از سختی و مشکلات است میتوان به حضور خدا رسید. زیرا جاده‌ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که به آن راه میروند به راحتی میتوانند داخل آن شوند. اما دری که به زندگی جاودان باز میشود کوچک است و راهش باریک و تنها عده کمی میتوانند به آن راه یابند و در راه خدا ساکن شوند.

ما در دو برنامه گذشته درباره دعا و عبادت و پرستش مسیحی صحبت کردیم و معنی و مفهوم و نوع عبادت را به طور اختصار در مسیحیت براتون بازگو نمودیم و یادآور شدیم که در مسیحیت برخلاف اکثر مذاهب دیگر پرستش و دعا و نماز یک موضوع خصوصی بین خالق و مخلوق است، زیرا کسانی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورند بر اثر این ایمانشون در عالم معنویت صاحب منزلت و مقامی خاص می‌شوند. این مقام را خود خدا عطا می‌کند و مسیحیان آن را به خاطر لیاقت و یا شایستگی و یا به خاطر زحمات و یا به خاطر مذهبی بودن و کوشش و تقلای خود به دست نمی‌آورند، بلکه عطیه است که خود خدا به خاطر فیض خود به ایمانداران عیسی مسیح عطا می‌کند و این مقام همانا مقام فرزندخواندگی خدا می‌باشد. عیسی مسیح می‌فرماید خوشا به حال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید. و باز می‌فرماید هر کس که به ایمان آورد به مقام فرزندخواندگی خدا می‌رسد. برای همین است دوستان عزیز، به خاطر چین رابطه بسیار خاص و نزدیک و صمیمی که عبادت و پرستش خدا یکتا و نماز در مسیحیت با سایر مذاهب لااقل معنی و مفهوم آن بسیار متفاوت است. برای نمونه عیسی مسیح در مورد دعا کردن به ما میگوید شما مانند ریاکاران مباشید که دوست دارن در عبادتگاه ها و یا در گوشه و کنار خیابان ها نماز بگذارن تا توجه مردم را به خود جلب کنن. یعنی اگر یک مسیحی در ملای عام نماز و عبادت به جا می آورد، عبادت او از نظر خدا سنار نمی ارزد. چرا؟ عیسی مسیح می گوید اما شما اینطور دعا کنید تا مقبول خدا واقع شوید. می فرماید هرگاه تو عبادت کنی در تنهایی و در خلوت دل پدر آسمانی خود را عبادت نما. و دوست عزیز، شما می توانید همیشه در هر جا که هستید در تنهایی و یا در خلوت دل عبادت کنی بدون اینکه تظاهر به مذهبی بودن بنمایید. نکته دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم همانا در مورد ورد خواندن است که عیسی مسیح ما را از آن باز داشته. می فرماید وقتی دعا می کنید مانند کسانی که خدای حقیقی رو نمی شناسن وردهای بی‌معنی رو تکرار نکنید، زیرا ایشان گمان می‌برند که با تکرار کردن زیاد دعاهاشون مستجاب میشه. ببینید در خیلی از مذاهب اگر شخص بخواهد مؤمن باشد باید آیات و یا جملاتی رو همیشه و در طول تمام عمرش باید تکرار کنه. مسیح ما را از این هم برحذر داشته. چرا؟ چون می‌فرماید چون پدر آسمانیتون یعنی خدای یکتا قبل از اینکه از او چیزی بخواهید کاملا از نیازهای شما آگاه است. پس جملات تکراری در عبادت و دعا و نماز از دیدگاه مسیحیت نه شک و تردید و نه دوستان عزیز کمک میکنه که ما به حضور خدا نزدیکتر برویم، بلکه در حقیقت علامت بی ایمانی محسوب میشود و اینکه به لطف خدا شک و تردید کردن که شاید خدا دعاهامون رو نمیشنود. اجازه میخوام که اکنون نمونه چند از دعاهای مسیحی رو براتون بازگو کنم تا شما را در دعا کردن آن هم به طور درست و شایسته یاری بدم. در برنامه قبل ما نمونه از دعایی که عیسی مسیح به شاگردانش تعلیم داد براتون بازگو کردم، حالا به دعاهای افراد مسیحی اشاره می کنم. یکی از دعاهای بسیار معروف که برای بسیاری از مردم جهان از جمله ما ایرانیان خیلی معروفه و دعای شخصی هم محسوب میشه همانا دعای فرانسیس قدیسه که از شما تمنا می کنم به جملاتان توجه خاصی بفرمایید، زیرا در هر جملهش دنیای از مطالب و حقیقت نهفته است و نشون میده که رابطه ما با خدا به وسیله عیسی مسیح چطور باید باشه و اینکه رابطه‌مون نه فقط با خدا بلکه با سایر انسان‌ها چگونه باشه و زندگیمون رو بایستی در چه معیار و مسیری قرار بدهیم. میفرماید خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار سلامتی که منظور تو است وسیله گردان. دقت کنید،
خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار سلامتی که منظور تو است وسیله گردان، تا هر جایی که نفرت حکم فرماست محبت تو را نمایان سازم، تا هر جایی که آزردگی و رنجش در میان است عفو و بخشش تو را آشکار سازم، هر جایی که نفاق و ناسازگاری است در کار اتفاق و هماهنگی ایجاد کنم، تا هر جایی که لغزش و بغض وجود دارد راه راستی تو را آشکار سازم، هر جایی که شک و تردید رخنه کرده است ایمان و یقین نشان دهم، هر جایی که یأس و حرمان شیوع دارد امید بیافرینم، و هر جایی که سوء تفاهم و کدورت غلبه دارد حسن تفاهم و درخشندگی را ایجاد کنم، هر جایی که حزن و اندوه چیره گشته است فرح و شادمانی را برقرار سازم. خداوندا مرا توانایی عطا فرما تا به جای اینکه جویای غمگساری و غمخواری برای خود باشم دیگران را دلجویی کرده تسلی ببخشم، عوض اینکه بخواهم دیگران مرا بشناسن و به مشکلاتم پی ببرن کوشش کنم ایشان را بشناسم و به درد دل آنها مرهم بگذارم، نه اینکه بخواهم محبوب قلوب واقع شوم بلکه سعی نمایم تا محبت دیگران را پیشه خود کنم. خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار صلح و سلامتی که منظور نظر تو است وسیله گردان، چون آمرزش در بخشیدن است و زندگی جاوید در از خود گذشتن در راه توست. خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار صلح و سلامتی که منظور نظر تو است وسیله گردان، چون آمرزش در بخشیدن است و زندگی جاوید در از خود گذشتن در راه تو. دوستان، این بود نمونه ای از دعای یک مسیح، دعای فرانسیس قدیس، که همش به فکر دیگران است و برای دیگران، نه خود.

خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار صلح و سلامتی که منظور تو است وسیله بگردان، چون آمرزش در بخشیدن است و زندگی جاوید در از خود گذشتن در راه تو. یکی دیگر از دعاهایی که در میان مسیحیان ایرانی بیش از بیش شهرت دارد دعای اسقف کلیساهای ایران جناب اسقف حسن دهقانی تفتی است. این دعا را در 16 اردیبهشت ماه 1359 به درگاه خدا یکتا تقدیم نمود. زمان این دعا را جناب اسقف حسن دهقانی به حضور خدا تقدیم کرد که از ایران به او خبر دادن که یگان پسرش یعنی بهرام را به طور ناجوانمردانه به خاطر اینکه پسر اسقف حسن دهقانی است کشتن. اسقف وقتی این خبر را شنید نفرین و لعنت نکرد. با چشمانی اشکبار به حضور خدا که همانند پدر آسمانیش بود آمده و از خدا طلب تسلی و آرامش می کند. این دعا در کتاب مشکل عشق به چاپ رسیده که اینن برای شما می خوانیم. دعای پدری پس از قتل یگان پسرش بهرام. پروردگارا نه فقط بهرام را بیاد می آوریم بلکه قاتلان او را نیز. نه برای اینکه وی را در انفوان جوانی ناجوان مردانه کشتند و ما را در پیری داغدار کردند و دلمون را خونین و دیدگانمون را اشکبار ساختند، نه برای اینکه با عمل وحشیانه خود آبروی ملت نجیب ایران را در میان ملل متمدن دنیا بیش از بیش بردند، بلکه برای ثمرات گرانبهای روحانی که در نتیجه جنایت خود نصیب ما کردن و برای اینکه امکان فهم بیشتری از قربانی و صلیب عیسی مسیح و گام برداشتن در آن راه را برامون میسر ساختن. خداوندا آتش این مصیبت ریشه خودخواهی و میل به انتقام را در ما می سوزاند. عمق دعانت و محرومیت و زشتی نفرت و سوء زن و شدت گناه را در طبیعت آدمی آشکارتر می سازد. لزوم تکیه بر محبت خدایی مکشوف در صلیب و قیام عیسی مسیح را بیش از بیش محرز می سازد. محبتی که خالی از هر گونه نفرت نسبت به قاتلان پسرمون بهرام و نسبت به جفا کنندگانمون می باشد. محبتی که صبر و تحمل و بردباری، شهامت و شجاعت و وفاداری، سخاوت و فروتنی، اطمینان و توکل روز افزون به نقشه‌های خدا به ما می‌آموزد. و بالاخره محبتی که به ما می‌آموزد که چگونه خود را آماده روبرو شدن با مرگ خیش کنیم. خدایا، ریخته شدن خون بهرام میوه‌های روح را در سرزمین وجود ما بارورتر کرده است. بنابراین ای خدا، به هنگام که قاتلان او در روز داوری در پیشگاه عدالت تو میستن، ثمرات روح را که باعث اقنای زندگی ما شده بیاد آور و بر همه ببخش. این بود دعای اسقف حسن دهقانی به هنگام باخبر شدن از مرگ یگان پسرش بهرام که در آن از خدا طلب بخشش برای قاتلان پسر خود می کند. دوستان عزیز، اگر توجه کرد باشی در هیچ یک از این دعاها صحبت از نفرین و لعنت بر سایرین، حتی بر انسانهایی که دشمن مسیح هستند و یا به انسانهایی که ما می قاتل می خوانیم نیست. در اینجا می بینیم که حتی اسقف دهقانی از خدا نمی خواهد که قاتلان را نابود کند. در عوض از خداوند تمنا می کند که خداوندا به آنها ترحم کن. چرا چنین دعایی یک شخص مسیحی می تونه بکنه؟ به خاطر اینکه از منجیشون الهام می گیرن، یعنی از عیسی مسیح که وقتی بر بالای صلیب بود و او را به فجیع ترین وجه می کشتند، به جای اینکه مردم را نفرین و لعنت کنه، به جای اینکه از خدا بخواد که آتش از آسمان ببارانه و قاتلان را از بین ببرد، می گوید خداوندا یا ای پدر آسمانی اینها را بیامرز، زیرا نمی دانند چه می کنند. دوستان عزیز، مسیحیت
از دیدگاه خداوند بر انسانها می نگرد و می دانیم که خدا همه انسانها را دوست دارد، حتی انسانهای گمراه، حتی انسانهایی که در گناه زندگی می کنند. خدا می خواد که آنها به حضورش برگردند و از گناهانشون دست بکشند، چون خداوند از گناهان به شدت متنفره ولی خود انسان را نیز دوست دارد. حالا اجازه می خواهم که یک نمونه دعای عادی و روزانه شخص مسیح را نیز تقدیمتون کنم که پایان بخش این قسمت از برنامه خواهد بود. می گوید: ای خدای قادر و توانا و یکتا و بی همتا، ای خدایی که از ازل بودی و هستی و خواهی بود، ای بی شریک و بی نیاز و ای عادل و بسیار رحیم و ای خدای محبت، جان من گرسنه و تشنه تو می باشد و روحم مشتاق و آرزومند روی توست. در این جهان غیر از تو هیچ چیزی آتش روح مرا رفع نمی کند. سلامتی و بخشش و حیات و آسایش و اطمینان در نزد توست. نجات از گناه و معرفت در ایمان و کلام مبارکت و مقدس در حضور توست. می دانم ای خدا یکتا که بدون ایمان نجات از گناه میسر نیست و دور بودن از کلامت معرفت مرده می باشد. اما ایمان که بخشش توست جانهای مرده را زنده می کند.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: راهو به خدای زنده ی حقیقی ایمان آورده بود و واقعا میخواست که به قوم خدا بپیونده و جزئی از اونها بشه. برای همین از اونها التماس میکنه تا بر او رحم کنن. راها به دو جاسوس میگه التماس میکنم من و خانواده ام را از این داوری سهمگین نجات دهید. او میدونست که لیاقت این چنین رحمتی رو نداره، ولی خدا ایمانی در قلبش نهاده بود تا او امید خودش رو فقط بر فیض و رحم خدا قرار بده و بس. خدا توسط اون دو جاسوس با او صحبت میکنه و سه شرط به او داده میشه. شرط اول این بود که تنها یک طناب قرمز بیرون پنجره خونش که بر روی دیوار شهر بود آویزون کنه. بعد خدا از او میخواد که تمام خانواده شامل پدر، مادر، برادران و خواهرانش رو داخل خونه بیاره. ما نمیدونیم که خونه او چقدر بزرگ بوده، ولی او همه اقوام خودش رو در اون خونه جمع میکنه. چون دو مرد جاسوس به او میگن هنگامی که داوری میآید همه شما باید داخل خانه باشید. تنها در این صورت است که تو و آنها از داوری خدا نجات خواهید یافت. سومین شرط این بود که این راز رو با کسی در میون نذاره. و بعد دو مرد جاسوس راهاب رو ترک میکنن. اولین کاری که راهاب به محض رفتن اونها انجام میده چی بود؟ بله، بستن طناب قرمز بر روی پنجرش. ما در برنامه قبل دیدیم که این طناب قرمز میتونه سمبولی از گناه و حس شرم و تقصیری باشه که گناه در زندگی هر یک از ما به جا میذاره. اگه به یاد داشته باشید رنگ قرمز نشانی از وجود لکه گناه بود. راهاب با بستن این طناب به همه اعلام میکرد که گناهکاریه که لکه قرمز گناه و شرم و تقصیر همه زندگیش رو فرا گرفته بود. بله، طناب قرمز نشانی از لکه قرمز گناهی بود که به خاطر اونها او مستحق مرگ بود. حالا هر کس که از خونه او رد می شد با دیدن طناب قرمز به یاد می آورد که زنی فاحشه و گناهکار در این خانه زندگی می کنه. امروزه بسیاری از افراد در دام کشنده ی حس شرم و تقصیر گناهان خودشون گیر کردن. اما موضوع اصلی اینه که این طناب بیشتر از اون که نشانه گناه و شرم و تقصیر باشه، سمبولی از رحم و شفقت خدا نسبت به کسایی که از درد شرم و تقصیر گناهانشون رنج میبرن. این طناب قرمز نشانی از خون مسیحه که مثل طناب نجات یک نجات غریق به سوی اونهایی که در دریای گناه و حس شرم دارن خفه میشن پرتاب میشه. بله، این طناب قرمز سمبولی از خون مسیحه که برای گناهکار ریخته میشه. و این طناب قرمز یعنی خون مسیح تنها و تنها امید گناهکاریه که در حال غرق شدنه. اگه به کلام خدا رجوع کنیم، این سمبول خون مسیح رو مکررن در صفحات متعدد این کتاب میبینیم. اولین بار سمبول خون مسیح رو در کتاب پیدایش فصل سوم میبینیم. در فصل سوم پیدایش ما میبینیم که آدم و حوا در باغ عدن به خدا گناه ورزیدن. اونا سعی کردن خودشون رو پنهان کنن. اونها شرمگین و خجالت زده بودن. حس تقصیر وجود اونها رو فرا گرفته بود، چون واقعا مقصر بودن و گناه کرده بودن. آدم و حوا برگ‌های انجیر رو به هم دوختن تا از اونها لباسی تهیه کنن تا عریانی و برهنگی اونها رو بپوشونه. اما خدا به اونها نشون داد که برگ انجیر قدرت پوشوندن شرم رو نداره. بنابراین خدا لباسی از پوست یک حیوان برای اونها تدارک دید. برای تهیه این پوست، این حیوان باید می‌مرد تا از پوست او بشه لباس تهیه کرد. وقتی که این حیوان کشته شد، خون او ریخته شد. این اولین سمبول از ریختن خون مسیح بود که در صفحات اول پیدایش به اون بر می‌خوریم. به این ترتیب در طول صفحات کتاب مقدس می‌بینیم که این سمبول یعنی لزوم خون برای نجات از گناه و رهایی از شرم و تقصیر بارها و بارها تکرار میشه. و طناب قرمزی که به راهاب داده شد یکی از این نشانه هاست که دوباره به لزوم خون مسیح اشاره می کنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن رازگاهان‌های ما است، یاد خواهیم گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه را از رازگاهان‌های خود یاد گرفتند، درمیان می‌گذارند. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. یک بار در هفته با هم جمع می‌شویم تا آنچه را یاد گرفته‌ایم با یکدیگر درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. نخست شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق مهم و دروسی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته‌ایم با یکدیگر در میان گذاشته و سعی می‌کنیم به بعضی سوالات مشکل پاسخ دهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد از آنچه از افسوسیان فصل 1 الی فصل 3 یاد گرفته است درمیان می‌گذارد.

0: نکته 1، نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات. از یکی از 7 قسمت مشخص شده کتاب مقدس، هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم می باشد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، شما را به فکر کردن تشویق می کند یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی در خانواده، برای شخصی در نزدیکی و سپس برای شخصی که از شما دور است در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی که با یکی از دوستانتان و یا سایر مسیحیان در یک گروه خانگی و یا گروه شاگردسازی جمع می شوید، به نوبت تعمق حاصل از یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. ممکن است سعی کنید که پاسخ بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده را پیدا کنید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 1 الی فصل 3. هفته گذشته افسوسیان فصل 1 الی فصل 3 را خواندیم. بر آن تعمق و در مورد آن دعا کردیم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان خود برای درمیان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. درمیان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 1. میخواهم در مورد عبارت در مسیح که چندین بار در افسوسیان فصل 1 دیده میشود مطلبی درمیان بگذارم. این عبارت مقام کسانی را شرح میدهد که به عیسی مسیح ایمان میآورند. شرح مزایای فوق‌العاده‌ای است که مسیحیان به خاطر اینکه مسیح شفیع آنهاست دریافت می‌کنند. در افسوسیان فصل 1 آیه 4 الی 5 مسیحیان قبل از خلقت جهان برگزیده شدند، یعنی قبل از اینکه خدا زمین و انسان‌های روی آن را بیافریند، نقشه‌ای برای نجات کسانی داشت تا خانواده او شوند. خدا با فرزند خواندگی مسیحیان آنها را به این خانواده می آورد. در افسوسیان فصل 1 آیه 3 مسیحیان از طریق عیسی مسیح هر برکت روحانی را از آسمان دریافت می کنند. عیسی مسیح نه تنها از طریق مرگ و قیام خود لایق این برکات است، بلکه این برکات از طریق ایمان به او به ما داده می شوند. در افسوسیان فصل 1 آیه 6 مسیحیان این برکت را نه به خاطر لیاقت خودشان، بلکه به خاطر فیض عالی خدا دریافت می‌کنند که خدا در مسیح آن را نمایان کرد. در افسوسیان فصل 1 آیه 7 مسیحیان فدیه داده شدند. فدیه عملی بود در میان یونانی‌ها و رومی‌ها که از طریق آن یک غلام با پرداخت فدیه آزاد می‌شد. به همین صورت عیسی مسیح با دادن زندگی خود گناهکاران را از بندگی گناه، لعنت شریعت و عذاب جاودانی آزاد می کند. فدیه یا بهای رهایی قربانی کفاره‌ای روی صلیب است. مسیح این مبلغ را به کسی پرداخت نکرد، اما با مرگش بر روی صلیب خونش را داد تا خشم مقدس و عادلانه خدا بر علیه گناه را دور کند. پس کسی که فدیه داده شد از گناه، قدرت بندگی و مجازات یا لعنت گناه آزاد شده است و فدیه چیزی نیست به جز قربانی کفاره‌ای که مسیح آن را آماده کرد. در افسوسیان فصل 1 آیه 7 مسیحیان آمرزیده شدند. آمرزش نتیجه پرداختن این فدیه است. چون عیسی مسیح بها را پرداخت کرد، خدا گناهان ما را می‌بخشد و وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌آوریم، ما را بیگناه اعلام می‌کند. کتاب مقدس می‌گوید وقتی خدا گناهان ما را می‌بخشد، دیگر گناهان ما را به خاطر نمی‌آورد. او هرگز این گناهان را بر علیه ما نگه نمی‌دارد. پس آمرزش یعنی عادل شمردگی. خدا کاملا ما را در نظر خود عادل اعلام می کند و در آینده ما از نظر او کاملا عادل به حساب آمده و با ما این گونه رفتار می کند. تمام این امتیازات به من از موقعیتم در مسیح اطمینان خاطر می بخشد. در افسوسیان فصل 1 آیه 9 الی 10 مسیحیان نقشه خدا را در ارتباط با جهان مخلوق خود می دانند. هدف خدا این است که تمام موجودات این جهان تحت رهبری مسیح ارتباط با ارزشی پیدا کنند. در پایان تاریخ وقتی عیسی مسیح به زمین بازگردد، شریران بالاخره توسط عیسی مسیح داوری خواهند شد. کل خلقت کاملا احیا شده و ملکوت خدا به صورت نهایی آن آشکار خواهد شد. این چیزی است که من واقعا با اشتیاق در انتظار آن هستم.
0: می‌خواهم بعضی لغات مشکل در افسوسیان فصل 1 را شرح دهم. اولین لغت مشکل در افسوسیان فصل 1 آیه 4 الی 5 برگزیده و از قبل تعیین نموده است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا بعضی افراد را انتخاب می‌کند تا نجات دهد و برای همیشه قوم او باشند. البته هیچ کس شایسته انتخاب شدن نیست. کتاب مقدس می‌گوید زیرا همه گناه کرده اند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. حتی یک نفر به دلیل لیاقت خودش انتخاب نمی شود. بدون فیض و محبت خدا هیچ کس نمی تواند نجات بیابد. اما خدا محبتش را شامل بعضی افراد می کند و آنها را برای حیات ابدی و جلال انتخاب می کند. به علاوه خدا از قبل تصمیم گرفته تا با چه هدفی این افراد را انتخاب کند. هدف او این است که آنها فرزند خوانده او شوند و زندگی مقدس و بی‌عیبی داشته باشند. واژه برگزیده بر کسانی که خدا انتخاب می کند تأکید می کند. در حالی که عبارت از پیش تعیین نموده بر هدف خدا از انتخاب این افراد تأکید دارد. پس انتخاب خدا هیچ دلیلی برای فخر کردن ندارد، بلکه انگیزه‌ای برای فروتنی است. انتخاب الهی جوازی برای در گناه زندگی نکردن نیست، بلکه مسئولیتی است برای داشتن یک زندگی مقدس. دومین لغت مشکل فرزند خواندگی در افسوسیان فصل 1 آیه 5 است. در فرهنگ یونانی و رومی پذیرش یک پسر به فرزندخواندگی رایج بود. فرزندخواندگی به آن پسر تمام مزایای یک پسر واقعی را می‌داد، من جمله تمام حقوق وراثت. اما فرزندخواندگی مسیحیان توسط خداوند از فرزندخواندگی انسانی پیشی می‌گیرد. وقتی خدا کسی را به فرزندی می‌پذیرد، به او نامی جدید و موقعیتی قانونی و جدید در برابر خدای زنده می‌دهد. او فرزند خدا نامیده می شود و از نظر خدا کاملا عادل به شمار می رود. همچنین اعضای خانواده جدیدی پیدا می کند. خدا پدر آسمانی او می شود و تمام مسیحیان کل جهان برادر و خواهر او می شوند. در حالی که شخص مسیحی در خانواده خدا رشد می کند، ویژگی جدید پیدا می کند، مانند محبت، عدالت و وفاداری. و بالاخره میراثی جدید به دست می آورد که عظمت و شگفتی آن دور از تصور است. فرد مسیحی هرگز از آن میراث ناراضی نخواهد شد و آن میراث هرگز از بین نخواهد رفت. سومین لغت مشکل در افسوسیان فصل 1 آیه 13 مهر شدن است که می گوید همه شما نیست که پیغام نجات بخش انجیل را شنیده اید و به مسیح ایمان آوردید به وسیله روح القدس مهر شده اید. در زمان عیسی و پولس، مهر از جنس موم و دارای نقش شخصی مهم بود که بر روی آن حک شده بود. مهر نشانه تملک و اصالت بود. شخصی که آن مهر را بر خود داشت بر این معنی بود که او متعلق به صاحب مهر است. پس وقتی مسیحیان توسط روح خدا مهر شده اند، به معنی این است که به خدا تعلق دارند. روح القدسی که در فرد مسیحی زندگی می کند، مدرکی است دال بر اینکه او واقعا متعلق به خداست و تضمینی است برای اینکه او واقعا یک مسیحی است. مهر همچنین نشانگر حفاظت است. هر کس که مهر روح القدس را دارد توسط خدا حفظ می شود. پس مهر روح خدا نشانگر سه چیز است. شخصی که روح القدس در او زندگی می کند واقعا یک مسیحی است. به خدا تعلق دارد و خدا از او محافظت خواهد کرد. این به من اطمینان بسیار و حس امنیت می بخشد. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 2.
1: می خواهم از افسوسیان فصل 2 آیه 1 الی 3 در رابطه با دلیل نیاز مردم به نجات مطلبی در میان بگذارم. خدا می گوید که مردم از نظر روحانی مردند. یعنی مردم ذاتاً نمی توانند چیزهای خوب روحانی را درک کنند و انجام دهند. چون شباهت خدا کاملاً در غیر مسیحان از بین رفته است، ذاتاً می توانند کارهای خوب طبیعی را انجام دهند. اما قادر به انجام کارهای خوب روحانی نیستند. رومیان فصل 8 آیه 7 الی 8 می گوید زیرا طبیعت گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. از این رو آنانی که انان زندگیشان در دست طبیعت گناه آلودشان است و هنوز در پی خواهش‌های ناپاک سابق خود هستند نمی‌توانند خدا را راضی کنند. پس غیر مسیحان کاری را که خدا از آنها می‌خواهد انجام دهند را طبیعتاً نمی‌توانند انجام دهند و انجام نخواهند داد. اغلب به وجود خدا اعتقادی ندارند و برای هیچ چیز شکرگزار خدا نخواهند بود و نمی‌خواهند خدا را خوشنود سازند و او را جلال دهند. کسانی که از نظر روحانی مردند نمی توانند چیزهای اخلاقی و روحانی را که خدای کتاب مقدس لازم می داند تمیز دهند. هنوز خدا را نمی شناسند و با او ارتباط ندارند. انسانهایی که از نظر روحانی مردند حقایق روحانی که از روح خدا حاصل شدند را حماقت می دانند. آنها دوست ندارند حقایق کتاب مقدس را درک کنند و حقیقت موجود در آن را نمی پذیرند. چرا مردم از نظر روحانی مردند؟ 1. مردم از نظر روحانی مردند چون خواهش‌های طبیعت گناه آلود خود را ارضا می‌کنند. انسان‌ها حق دارند که دارای خواهش‌های طبیعی همچون نیاز به غذا، دوستی و ابراز شادی و غیره باشند. اما انسان‌ها دارای خواهش‌های طبیعی غلطی نیز هستند، مانند شرارت، فساد، قدرت و غیره. این خواهش‌های غلط را ذات فاسد انسانی می‌گویند. گناه خواهش‌های غلط ذات فاسد انسان را ارضا می‌کند. ویژگی‌های ذات گناه آلود انسانی عبارتند از اتکا به خود، تصور بر حق بودن، افراط و خودمختاری. ریشه گناه استقلال از خداست، فراموش کردن هدف خدا و قصور از معیار الهی است، زندگی کردن خارج از چارچوب الهی است. میوه گناه انجام تمام کارهایی است که خدا منع کرده و غفلت از تمام فرامین خدا است. وقتی مردم به طور عادی مستقل از خدا زندگی می کنند، ذات خود را با انجام کارهایی که خدا منع کرده و انجام ندادن فرامین خدا نشان می دهند. حتی انسانهایی که فکر می کنند هیچ وقت کاری اشتباه انجام نمی دهند، با غفلت از فرامین خدا در کتاب مقدس از نظر روحانی مردند. 2. مردم از نظر روحانی مردن چون راه‌های دنیا را دنبال می‌کنند. منظور از دنیا در اینجا انسانی است که با راه خدا غریب است. زیر بار گناه است. در معرض داوری خدا قرار دارد و به نجات نیازمند است. این دنیا خودش را به شکل فشارهای سیاسی، دید مادی نسبت به زندگی، تبعیض نژادی و یا هر نوع بی‌عدالتی ابراز می‌کند. این دنیا همیشه مخالف با عیسی مسیح و تعالیم او در کتاب مقدس است. این دنیای قلمروی شیطان اجتماع انسان‌های شریری است که خود را بر علیه عیسی مسیح و ملکوت او برمی افرازند. وقتی مردم طرز فکر و راه‌های این دنیا را دنبال می‌کنند، هنوز از نظر روحانی مردند. 3. مردم از نظر روحانی مردند چون راه‌های شیطان را دنبال می‌کنند. شیطان در اینجا رئیس نیروهای پلید نامیده شده است. شیطان نمی‌تواند در آسمان تأثیری داشته باشد چون از آنجا بیرون رانده شده است. هنوز هم نمی‌تواند در جهنم باشد چون زمان او هنوز نرسیده است. پس شیطان و روح‌های شریر او کارهای شوم خود را بر زمین و فضای اطراف آن انجام می‌دهند. شیطان همینطور روحی که همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می‌کند نامیده شده است. او و روح‌های شریرش در قلوب کسانی که نمی‌خواهند به عیسی مسیح ایمان بیاورند کار می‌کنند. این نااطاعتی، بی ایمانی یا سرکشی علیه کلام خداست. شیطان هرگز آرام نمی‌گیرد. او فعالانه سعی می‌کند که حتی بد را بدتر بسازد. اما شیطان و روح‌های شریر او فقط کاری می‌توانند انجام دهند که خدا با اقتداری که در تصمیم گیری دارد اجازه انجام آن کار را به آنها بدهد. این قدرت‌های شیطانی تمام این قلمرو را در اختیار خود ندارند، چون حالا عیسی مسیح صاحب تمام اقتدار زمین و آسمان است. به همین علت من هیچ دلیلی برای ترسیدن از شیطان یا روح‌های شریر ندارم.
0: می‌خواهم از افسوسیان فصل 2 آیه 4 الی 10 در رابطه با نحوه نجات مردم مطلبی را در میان بگذارم. 1. مردم به وسیله خدا و از طریق عیسی مسیح نجات می‌یابند. مسیحیان از چه چیزی نجات می‌یابند؟ ما از گناه و مجازات گناه نجات می‌یابیم. ما در حال حاضر بیشتر و بیشتر از تأثیر و قدرت بد گناه نجات می‌یابیم و در آینده از وجود و نتایج گناه نجات خواهیم یافت. افسوسیان فصل 2 آیه 4 الی 5 می‌گوید که خدا با عیسی مسیح به ما نیز عمری دوباره داد. ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و جای ما با مسیح در آسمان است. قیام و صعود او به حضور خدا ثابت می‌کند کفاره جانشینی او به جای گناهان ما پذیرفته شده است. هر آنچه که بر عیسی مسیح اتفاق افتاد، بلافاصله بر تمام مردمی که به او ایمان می‌آورند تأثیر خواهد داشت. مجازات او مجازات ما به شمار می‌آید. مصلوب شدن او بر صلیب به معنی این است که ذات انسانی فاسد و کهنه ما مصلوب شده است. قیام و جلال یافتن او به دست راست خدای پدر، یعنی ما با ذات روحانی جدید قیام کرده و جسم فانی ما در آینده از مرگ قیام خواهد کرد. سلطنت گرفتن او در آسمان، یعنی ما شهروندان آسمان شده ایم و این ضمانت را داریم که وارث آسمان و زمین جدید خواهیم شد. دوم، مردم از طریق فیض و نه از طریق اعمال نجات می‌یابند. نجات با فیض خدا است، یعنی خدا ما را نجات می‌دهد حتی با وجود اینکه ما لایق آن نیستیم. نجات از طریق ایمان است. وظیفه ایمان آوردن و عمل ایمان آوردن سهم ما است، اما این فقط در صورتی امکان دارد که خدا ایمان را به عنوان عطایی مجانی به ما دهد. وقتی ایمان را به صورت عطایی الهی دریافت می‌کنیم، وظیفه داریم آن را به کار ببریم. نجات از طریق اعمال نیست. ما به وسیله اعمال نیک خود نجات نمی‌یابیم، بلکه با هدف انجام کارهای خوب نجات پیدا می‌کنیم. هدف خلقت جسمی و تولد تازه روحانی ما انجام کار خوب است. خدا برنامه ریزی کرده که وجود ما بر روی زمین هدف بسیار مهمی داشته باشد. وجود ما باید بسیار با ارزش باشد. کل زندگی ما باید پر از کارهای خوبی باشد که خدا آماده کرده تا در آن سلوک کنیم. بر طبق رومیان فصل 11 آیه 36، خالق همه کارهای خوب، اجازه دهنده به کارهای خوب و هدف کارهای خوب خدا است. پس ما تمام جلال را به خدا می دهیم. فیض خدا که لایقش نیستیم، پاسخ ایمان ما را می طلبد. و آینده ارزشمندی که خدا ما را برای آن دعوت می کند، داشتن زندگی مسئولانه و خدمت ما است. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 3.
1: میخواهم از افسوسیان فصل 3 آیه 1 الی 6 درباره سر خدا که بر رسولان و انبیای عهد جدید آشکار شده است مطلبی را در میان بگذارم. در طی دوران عهد عتیق خدا وعده داد که از طریق آمدن مسیح موعود یعنی عیسی مسیح تمام قوم‌های روی زمین را برکت خواهد داد. اما در طی دوران عهد عتیق وقتی غیر یهودیان به جامعه اسرائیل ملحق شدند فقط قسمتی از قوم خدا شدند. چون خدا خود را از طریق انبیاء اسرائیل آشکار کرده و اسرائیل کلام مقدس را در اختیار داشت و چون اسرائیل ملکوت روی زمین بود که خدا از طریق بنیاد انبیاء، کاهنین و پادشاهان بر آن حکمرانی می‌کرد. با نخستین آمدن عیسی مسیح، رهبران و معلمین مذهبی یهود فکر کردند فقط اسرائیل قوم منتخب خدا است. آنها فکر می‌کردند که اگر یک غیر مسیحی بخواهد به قوم منتخب خدا متعلق باشد، باید اول یهودی بشود، یعنی در وهله نخست ختنه شود و تمام شریعت را نگه دارد. اما پولس می‌گوید که روح خدا بر رسولان و انبیا رازی را آشکار کرده که در زمان عهد عتیق ناشناخته بود. اولین قسمت این راز این است که جامعه الهی روی زمین دیگر فقط شامل ایمانداران یهودی مسیح موعود نمی شود، بلکه شامل تمام ایمانداران عیسی مسیح از بین اقوام تمام روی زمین است. جامعه عهد عتیق خدا یعنی اسرائیل هنوز در موقعیت عالی به حیات خود ادامه می دهند و بین تمام اقوام جهان پراکنده می شود. دومین بخش این راز این است که ایمانداران غیر یهودی و ایمانداران یهودی از حالا به بعد مشترکاً و در موقعیتی مساوی وارث اجتماع الهی روی زمین هستند. آنها به اتفاق هم اعضای یک بدن مشابه یعنی کلیسای مسیحی خواهند بود و به اتفاق هم هر آنچه در عیسی مسیح است انجام می‌دهند و به ارمغان آورده شریک هستند. از نخستین آمدن عیسی مسیح دیگر تفاوتی بین یهودی و امتها وجود ندارد.
0: میخواهم از افسوسیان فصل 3 آیه 20 درباره دعا مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت در مورد خدا میگوید که قادر است به وسیله قدرت عظیمی که در ما کار میکند برای ما کارهای بسیار فراتر از خواست و فکر ما انجام دهد. خدا قادر است هر آنچه از او میخواهیم انجام دهد و حتی او قادر است کاری بکند که ما جرأت درخواست انجام آن را نداریم و حتی نمیتوانیم تصور کنیم. او میتواند حتی بیش از آن بکند. خدا قدرت مطلق است و او به خصوص قدرت خود را با پاسخ دادن به دعاهای ما آشکار میکند. دعاهای من نه به خاطر قدرت خدا بلکه به خاطر درک من از اراده خدا و با ناتوانی من در درک آنچه او میتواند بدهد محدود میشود.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، افسوسیان فصل 4 الی فصل 6 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: جلال بر نام خداوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: آه، چه ظلمتی تسخیر نمود دلم هنگامی که به یاد درد و رنج منجیم افتادم. میبینم بدن خسته و ضرب دیده او را و زانوهای خم شده در زیر سنگینی چوب صلیبی که بر شانهای او گذاشتند. میشنوم صدای تازیانه ها را و صدای قدم های سنگین او را که به سختی به سوی مرگ میروند. آری، میبینم راه جلجتا را که عیسی پیمود بهرم، تا مرا حیاتی تازه بخشیم افتادم. میبینم بدن خسته و ضرب دیده او را و زانوهای خم شده در زیر سنگینی چوب صلیبی که بر شانهای او گذاشتند. میشنوم صدای تازیانه ها را و صدای قدم های سنگین او را که به سختی به سوی مرگ میروند. آری، میبینم راه جلجتا را که عیسی پیمود بهرم، تا مرا حیاتی تازه بخشد.

عیسی مسیح، من به گناهکار بودن خودم اعتراف می کنم. من اعتراف می کنم که تو تاوان تمامی گناهان مرا یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا کاملا پرداخت نمودی. من همچنین ایمان می آورم که تو پس از آن که بر روی صلیب مردی از مردگان قیام فرمودی و حال هر که به تو ایمان می آورد او نیز تا ابد زنده است و هرگز نخواهد مرد. خداوند من به تو نیازمند

0: دم گناهان مرا ببخش، به قلب من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمامی کتاب و با سومین قسمت از مقدمه انجیل یوحنا در خدمتتون هستیم. انجیل یوحنا یکی از مهمترین نوشته هاییه که راجع به مسیح موعود به ما میگه. یوحنا مسیح رو در فصل اول اینطور به ما معرفی میکنه: او کلمه، پسر خدا، مسیح موعود، پادشاه اسرائیل، پسر انسان و بره خداست. در دو برنامه قبلی به بخش‌های مختلفی از این انجیل پرداختیم و در این قسمت به وجه تمایز انجیل یوحنا با سایر اناجیل خواهیم پرداخت. امروز صحبت خودمون رو درباره خصوصیات این انجیل و مواردی که فقط یوحنا در انجیلش نوشت ادامه میدیم. موضوع اصلی انجیل یوحنا روح القدسه. در یوحنا 14، 15 و 16 میبینیم که اشاراتی به روح القدس شده، اما در فصلهای 3، 4 و 7 به صورت نمادین به کار روح القدس اشاره شده. در فصل 3 خداوند با نیقودیموس درباره تولد از بالا صحبت کرد. او گفت: مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. تولد از آب و روح با قوطه‌ور شدن در تعمید و تطهین شدن با روغن فرق داره. تولد از آب و روح یعنی تولد دوم که در اون روح القدس از کلام خدا که به آب تشبیه شده استفاده میکنه تا به انسان تولد تازه بده. طبق ترجمه مژده در اول پتروس 1:23 میگه: زیرا تولد تازه شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی، یعنی کلام خدای زنده و جاودان تولد تازه یافتید. بنابراین از طریق کلام خدا این تولد اتفاق میافته. او بنا به اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را از نو آفرید تا ما نوبری از خلقت تازه او باشیم. پس کلام چیزیه که به ما تولد میبخشه. اما چطور میتونیم با کلام متولد بشیم؟ روح القدس از کلام استفاده میکنه تا وجدانمونو بیدار کنه، تا توبه کنیم و نزد خدا برگردیم. اشتیاق جدیدی در ما شکل بگیره و طبیعتی تازه به نام تولد دوم پیدا کنیم. تولد از آب و روح هیچ ربطی به تعمید آب نداره. در واقع دو چیز هست که انجیل یوحنا در موردش صحبت نکرده. اون درباره تعمید مسیحی و پاره کردن نان صحبت نکرده. با این وجود بعضی ها گفتن که در یوحنا 3 درباره تعمید به عنوان تولد از آب و روح صحبت میشه. گفتیم که روح القدس از کلام خدا استفاده میکنه تا به انسان حیات ببخشه. مقصود یوحنا تعمید مسیحی نبود، چون اون در انجیلش درباره حیات جاودان صحبت میکنه. مبادا مردم فکر کنن که بین حیات جاودان و تعمید آب ارتباطی وجود داره. تعمید حیات جاودان نمیبخشه، بلکه برای کسانیه که حیات رو دریافت کردن و میرن تا انسان قدیمی یا به عبارتی خود قدیمیشونو در آب تعمید دفن کنن. دومین چیزی که یوحنا بهش اشاره نکرد پاره کردن نان بود. اناجیل دیگه به پاره کردن نان یا شام خداوند می پردازن، اما یوحنا در موردش صحبتی نمی کنه. شاید کسی بگه مسیح در یوحنا 6 میگه: زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. در صورتی که این آیه درباره پاره کردن نان صحبت نمی کنه، چون مسیح این حرفو در ابتدای خدمتش کرد. اما رسم پاره کردن نان در شبی که مسیح دستگیر شد در بالاخانه شکل گرفت. در یوحنا 6 مسیح دور از اورشلیم و در شمال کشور در جلیل تعلیم می داد، اما شام خداوند در بالاخانهی در اورشلیم برگزار شد. در فصل 6 خداوند خطاب به جماعت‌های بسیار صحبت می‌کرد و زمانی که بهشون گفت اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید، بسیاری برگشتن و دیگه باهاش همراه نشدن. اما وقتی خداوند شام و در بالاخانه به همراه شاگردان برگزار کرد، بهشون گفت چقدر مشتاق بودم که پیش از رنج کشیدنم این فسح را با شما بخورم. وقتی که میگه اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید، منظور مرگ مسیح بر روی صلیبه. یعنی ما به مسیح ایمان داریم، اما نه فقط به عنوان نبی که اومد زندگی کرد و به آسمان رفت، و نه فقط به عنوان معلمی که اومد تعلیم داد و به آسمان رفت. این برای مولود شدن از خدا کافی نیست، بلکه باید به او ایمان داشته باشیم به عنوان کسی که بر صلیب مرد. جسم و خون از همدیگه جدا هستن، این یعنی مرگ. شما به عیسی مسیح مصلوب شده ایمان میارید و بعد حیات جاودان رو دریافت میکنید. در یوحنا 3 در مورد تولد ثانوی میخونیم. روح القدس از کلام خدا استفاده میکنه و در یوحنا 6 پذیرفتن مسیح از طریق ایمان رو با خوردن نان خدا که از آسمان اومده تشبیه میکنه. مسیح در یوحنا 3 به برکت تولد از طریق روح اشاره کرد. در این برکت روح القدس از آسمان میاد تا در دل شما ساکن بشه و به شما تولد ثانوی ببخشه. به همین خاطر وقتی مسیح میخواست تولد ثانوی رو توضیح بده، به نیقودیموس گفت تو باید دوباره متولد شوی. آسمان منشأ تولد ثانویه، چون تماماً کار خداست. در یوحنا 4 وقتی خداوند با زن سامری صحبت می‌کرد، درباره سرشار شدن از روح القدس میگه. یعنی همون زمانی که یه نفر مسیح مصلوب رو میپذیره. عیسی مسیح از نهری گفت که حیات جاودان میبخشه، چشمه‌ای که از پایین تا بالا میجوشه. پس انسان از طریق کار خدا از بالا به پایین تولد تازه پیدا میکنه و از طرفی چشمی از پایین به بالا میجوشه و انسان رو به سجده وامی داره. در نتیجه این کار روح القدس انسان خدا رو میپرسته. اشاره سوم یوحنا در فصل 7 وقتی مسیح گفت چنان که نوشته شده است نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. در اینجا درباره جاری شدن روح القدس در شهادت دادن به دیگران صحبت میکنه. این یعنی روح القدس به من تولد تازه میده، کاری که الهیه و از بالا به پایین رخ میده. روح القدس کلام پرستش و قدردانی نسبت به خداوند رو به من میده و این چشمه‌ایه که از پایین به بالا میجوشه. اما روح القدس در من نسبت به دیگران هم جاری میشه که این شهادت روح القدس در منه. این کار خدا در منه که به دیگران شهادت بدم و این یه جریان افقیه. به نیقودیموس نگاه کنیم. در حقیقت خداوند در مورد اون یه کار الهی کرد و نیقودیموس کم کم به لحاظ تجربه رشد کرد. اسم اون 3 بار در 3 موقعیت مختلف در انجیل یوحنا اومده. اولین موقعیت در یوحنا 3 وقتی که شب به ملاقات عیسی اومد. موقعیت دوم در یوحنا 7 وقتی که در برابر یهودیان به مسیح شهادت داد. و سومین موقعیت در یوحنا 19 بعد از مرگ مسیح. اون با یوسف از اهالی رامه رفت تا جسد عیسی رو درخواست کنه تا دفنش کنه. این 3 موقعیت روند رشد تدریجی در زندگی نیقودیموس رو به ما نشون میده. اون در موقعیت اول هنگام شب اومد و با مسیح ملاقات کرد. این نشون دهنده شب نیقودیموسه، چون اون از نظر فکری در ظلمت عمیقی بود. ولی بعد از ملاقات با مسیح دلبسته او شد. در موقعیت دوم فرصتی پیش اومد تا در برابر یهودیان به او شهادت بده. این نشون دهنده صبح نیقودیموس بود. اون نشون داد و ثابت کرد که در صف مسیحه. در موقعیت سوم وقتی مسیح مرد، لازم بود کسی بیاد و برای جسد خداوند عیسی مسیح حرمت قائل بشه. پس نیقودیموس و یوسف رامه عضو شورای شهر پیش قدم شدن و وفاداری خودشونو با این کار به مسیح اعلان کردند. اونا جسدو برداشتن و کفن پیچ کرده و دفن کردند. اینا مراحل رشد نیقودیموس بود که از صمیم قلبم دعا میکنم که شما شنوندگان عزیزم از این مراحل عبور کنید. گام اول اینه که به حضور مسیح بیایید. مهم نیست که در شب به سر میبرید یا تاریکی که در اون هستید تا چه حد عمیقه. فقط کافیه نزد مسیح بیایید و اون وقت قادر خواهید بود درباره او شهادت بدید. در نتیجه به صبح خواهید رسید. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، با ادامه سومین قسمت از انجیل یوحنا در خدمت شما هستیم. در انجیل یوحنا با ایماندارانی مواجه میشیم که به مسیح نسبت داده شدن. اینا شاگردان هستن. همونطور که کتاب مقدس گفته، شاگردان مسیح یا شاگردان عیسی هستن. در فصل 10 آیه 14 میخونیم که من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را میشناسم و آنها هم مرا میشناسند. اینا خاصان او در این جهان هستند. دوباره در همین فصل آیه 27 میگه گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند. در فصل 13 آیه 33 با عبارت ای فرزندان من اونها را مورد خطاب قرار میده. در فصل 15 آیه 14 بهشون میگه شما دوستان من هستید. در فصل 20 آیه 17 از اونا با عنوان برادران یاد میکنه. عیسی به مریم گفت نزد برادران من برو. کلمه برادران در اینجا به معنای هم نوعه. بعد از اینکه مسیح مرد و برخاست، سر نسل جدید شد، دانه گندمی که ثمره بسیار میاره. در فصل 21 آیات 16 و 17 اونا گوسفندان خداوند هستند. او به پتروس گفت پس از گوسفندان من شبانی کن و به برهای من خوراک بده. ما در 7 موقعیت میبینیم که عده‌ای قصد کشتن مسیحو داشتن و البته که واکنش ها در بین مردم متفاوت بود. بعضی ها مسیح رو پذیرفتن و بعضی ها از او متنفر شدن. نور به جهان آمده است، ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست می دارند. اونا بارها سعی کردند او را بکشند. تا همین امروز هم مسیح کسیه که دنیا را به دو قسمت تقسیم کرده، تابعین و دشمنان. گمان نکنید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم. نیامدم که صلح بیاورم، بلکه شمشیر. او اعلان جنگ نکرده، بلکه در حقیقت منظور از این آیه اینه که پیروی از مسیح در خانواده تفرقه ایجاد میکنه. گاهی اوقات دیده میشه که اگه برای خانواده‌ای مسیح رو موعظه کنید و اگه عضوی از خانواده مسیح رو بپذیره، اعضای دیگه با اون شروع به دشمنی میکنن. همین مورد درباره کسی صدق میکنه که مذهب دیگه‌ای رو پیروی میکرده، اما حالا میخواد مسیح رو پیروی کنه. پس ممکنه حکومت و جامعه در مقابل اون بایستن. پیروی از مسیح همیشه دنیا رو به دو قسمت تقسیم کرده. گروهی مسیح رو دوست داشتن و بقیه از اون نفرت داشتن و میخواستن او رو بکشن. گفتم که با 7 موقعیت کشتن مسیح روبرو میشیم. ولی هیچ کدوم از این 7 مرتبه‌ای که سعی کردن مسیح رو بکشن موفقیت آمیز نبود. فقط بار آخر نتیجه داد و اونم در زمانی که خدا میخواست اتفاق افتاد. موقعیت اول در کارهای رسولان 4:28 اومده. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد. در متی 2:13 بعد از اینکه در کنیسه ناصره فیض و مرحمت خودشونشون داد، مردم میخواستن او را از کوه به پایین پرت کنن. در متی 12:14 او خودشو مسیح موعود معرفی کرد، پس مردم سعی کردن او رو بکشن. در یوحنا 5:17 جلالشو به عنوان پسر خدا نشون داد و خواستن او رو بکشن. در یوحنا 7:58 گفت پیش از تولد ابراهیم من بودم. او جلال خودشو به عنوان پسر خدا اعلان کرد و مردم خواستن او رو بکشن. در یوحنا 10:30 وقتی بهشون گفت من و پدر یک هستیم، خواستن او رو بکشن چون خودش رو پسر خدا معرفی کرده بود. وقتی فیض و رحمتش رو نشون داد میخواستن او رو بکشن. وقتی نشون داد که مسیح پادشاهه، تصمیم به قتل او گرفتن. وقتی خودش رو پسر خدا معرفی کردم، خواستن او رو بکشن. ولی در نهایت همه این تلاش ها ناکام موند، چون ساعت او هنوز فرا نرسیده بود. وقتی ساعت او فرا رسید، خودش رو به مرگ سپرد. در اینجا مسیح بر صلیب مرد، نه به این خاطر که یهودیان او رو دستگیر کردند و کشتن،
اگه مسیح قرار نبود بمیره، همه دیوهای جهانم نمیتونستن مردمو به دستگیر کردن مسیح وادار کنن. اما مسیح خودش رو تسلیم کرد. او وقتی در باغ بود و رفتن او رو دستگیر کنن، به اونا گفت دنبال چه کسی میگردید؟ و جواب دادن دنبال عیسی ناصری. پس عیسی بهشون گفت من هستم. اونا عقب رفتن و به خاک افتادن. انگار کتاب مقدس میخواست به ما بگه که این مسیح بود که تعیین کرد چه کسی، چه زمانی و چطوری او رو دستگیر کنه و چه زمانی میمیره. در غیر این صورت هیچ کس نمیتونست بهش دست بزنه. ما میتونیم در فصل‌های 14، 15 و 16 ببینیم که به صراحت در مورد روح القدس صحبت شده. در فصل 14 با روح القدس ما مجذوب مسیح میشیم. یعنی روح القدس فکر ما رو با مسیح پر میکنه. تصور، زمان و فکر ما رو درگیر شخص مسیح میکنه. در فصل 15 با روح القدس ما شاهد مسیح میشیم. ما میتونیم در برابر دنیا، حاکمان و قضات نه با قدرت خودمون بلکه به وسیله روح القدس به مسیح شهادت بدیم. در فصل 16 با روح القدس جلال مسیح رو میشناسیم. روح اون چیزیو که متعلق به مسیح برمی‌داره و اونو به ما اعلام میکنه. در نتیجه باعث جلال مسیح میشه. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت می کند به شما اعلام خواهد نمود. خب شنوندگان عزیز، بعد از استراحت با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.

0: عزیزان شنونده، با سومین قسمت از مقدمه انجیل یوحنا در خدمت شما هستیم. شاید خیلی ها با من هم عقیده باشن که اشک ریختن یا هم دردی با دیگران کار ساده نیست. ولی مسیح که مرتکب هیچ گناهی نشده بود، جلوی قبر ایلازر ایستاد و پرسید او را کجا گذاشته اید؟ چرا که خداوند مریم و مارتا را دید که دارن گریه می کنن. کتاب مقدس میگه عیسی گریست. این عبارت کوتاه احساسات مسیح رو به ما نشون میده. ولی آیا عیسی از روی درماندگی گریه کرد؟ قطعاً نه. او از روی دلسوزی برای مریم و مارتا گریه کرد. بنابراین خدایی که در جسم ظاهر شده گفت ای ایلازر بیرون بیا. او در بشریتش گریست، اما در الوهیتش ایلازر رو زنده کرد. بشریت او گرسنه شد، اما الوهیتش به گرسنگان خوراک داد. بشریت او در قایق خوابش برد، اما الوهیتش طوفان رو آروم کرد. در این حال الوهیت او هرگز از بشریتش جدا نبود، چون او خدای ظاهر شده در جسمه. در لوقا 19 میگه وقتی عیسی به شهر نزدیک شد و شهر را دید برای آن گریه کرد. در واقع عیسی بغض شکست و بلند گریه کرد، چون خرابی و نابودی که شهر بعد از رد کردن مسیح دوچارش میشه رو میدید. بعدها تیتوس رومی به ضد شهر اورشلیم بلند شد و اونو نابود کرد. در نامه به عبرانیان فصل 5 آیه 7 میگه عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با صدای بلند و اشک از درگاه خدایی که قادر به رهایی او از مرگ بود درخواست نموده، دعا کرد و به خاطر فرمانبرداری کاملش از خدا دعایش مستجاب شد. امیدوارم کسی نگه چون این آیه میگه قادر به رهایی او از مرگ بود و دعایش مستجاب شد پس به این معناست که مسیح نمرد. نه، در حقیقت جمله رهایی از مرگ به این معنا نیست که از مردن معاف شد، بلکه او مرد و با رستاخیزش بر مرگ پیروز شد و این در مسیح تحقق یافت. اما بیایید به ارتباط روح القدس با کتب عهد جدید بپردازیم. گفتم که مسیح در انجیل یوحنا در فصل‌های 14، 15 و 16 در مورد روح القدس صحبت کرده. او به کار روح القدس در رابطه با کتب مقدس هم اشاره کرده. در فصل 14 آیه 26 خداوند درباره روح القدس گفت همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. زمانی این آیه تحقق پیدا کرد که نوشتن 4 انجیل انجام شده بود. در واقع هر کدوم از 4 نویسنده برای اینکه درباره زندگی و مرگ مسیح بنویسن، روح القدس باید این وقایع رو به یادشون می آورد. پس روح القدس هر چیزی که مسیح به شاگردان گفته بود رو به یادشون آورد و به این ترتیب کلامی که نویسندگان 4 انجیل نوشتن از خودشون نبود، بلکه از کلام مسیح بود. همونطور که گفته بود و آنچه را به شما گفتم، به یاد شما خواهد آورد. وقتی در فصل 15 آیه 26 میخونیم او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، نقش روح القدس رو در شهادت دادن میبینیم. کتاب کارهای رسولان کتاب شهادته و به ما نشون میده که چطور شاگردان به عنوان شاهدان به کل دنیا بشارت دادن. در یوحنا 16:13 میخونیم شما را به تمام حقیقت هدایت خواهد کرد. حقیقت مسیحی چیه؟ چطور بشناسیمش؟ چطور اونو بیاموزیم؟ این نقش روح القدس در نوشتن نامه هاست. روح القدس کلام عیسی رو به یاد 4 نویسنده انجیل آورد و در کتاب کارهای رسولان به رسولان کمک کرد که به مسیح شهادت بدن. روح القدس نویسندگان نامه‌ها رو در مورد حقیقت مسیحی هدایت کرد و الهام بخشید. اما آخرین چیز در مورد روح القدس همونطور که در یوحنا 16:13 میگه اینه که شما را از امور آینده با خبر می سازد. روح القدس همون کسیه که به یوحنا گفت درباره آسمان‌ها و زمین جدید بنویسه و در مورد وقایع قبل از اون مثل داوری زندگان، پیاله‌هایی که به زمین می‌ریزن و جهان رو نابود می‌کنن گفت. پس روح القدس حقیقت مسیح رو به نویسندگان اناجیل و نامه‌ها الهام بخشید. او به یوحنا الهام بخشید تا در کتاب مکاشفه درباره وقایع آینده بنویسه. در یوحنا 17:5 گفته شده و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. این دعا سه محور داره. اول پسر پدر رو مورد خطاب قرار میده. دوم پسر پدر رو مقدس میخونه و سوم به اون میگه پدر عادل. وقتی مسیح پدر رو به عنوان پدرش خطاب کرد، کلمه کلیدی جلال بود که 7 بار تکرار شده. همینطور وقتی در آیه 6 پدر رو مقدس خطاب کرد، تمرکز بر عطا و بخششه که 9 بار تکرار شده. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی. ما ایمانداران هدیه پدر به مسیح هستیم. اما وقتی به سراغ محور سوم میریم، پسر پدر عادل و خطاب قرار میده و کلمه محوری 1ه. او میخواد متحد باشیم، درست همونطور که مسیح و پدر 1 هستند. در اینجا کلمه کلیدی 1ه که 5 بار تکرار شده. بیایید به آخرین گفته های انجیل یوحنا نگاه کنیم که مربوط میشه به مرگ مسیح بر صلیب. انجیل یوحنا درباره مرگ مسیح بر صلیب نوشته روح خود را تسلیم نمود. در انجیل لوقا و مرقس کتاب مقدس به ما میگه او جان سپرد و در انجیل متی میخونیم روح خود را تسلیم کرد. در اصل این 3 عبارت یکی نیستند. در انجیل متی جمله روح خود را تسلیم کرد با کلماتی که یه پادشاه از طریق اون خادمینش رو فرا میخونه هم معنیه. انگار منظور از ترک کردن اینه که پادشاه از خادمش میخواد در برابر او بیسته و بعد بره. ترک کردن یه دستور شاهانه است. به عبارت دیگه مسیح بر روی صلیب پادشاهه و به روحش دستور میده که ترکش کنه. این حقیقت داره چون او اقتدار داره و کلامش مقتدره. اما در مرقس و لوقا وقتی میگه جان سپرد، انگار روح رو بیرون فرستاده. در انجیل یوحنا هم او با اقتدار الهی مالک روحه و هیچ کس نمیتونست اونو ازش بگیره. قبلتر مسیح درباره خودش گفت هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد، بلکه من به میل خود آن را فدا میکنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. پدر این حکم را به من داده است. صحبت درباره انجیل یوحنا را با پرداختن به هدف نگارش این انجیل به پایان میبرم. در فصل 20 همونطور که در ترجمه مژده اومده، یوحنا درباره این انجیل گفت ولی همین قدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده در نام او صاحب حیات جاودان شوید. پس هدف نگارش انجیل یوحنا اینه که ایمان بیارید عیسی مسیح پسر خداست. در نتیجه ایمانتون به مسیح، به این که پسر خداست، حیات جاودان خواهید یافت. شنوندگان عزیز، ایمان داشتن به مسیح به عنوان نبی، معلم یا رسول کافی نیست. شما باید به مسیح به عنوان پسر خدا ایمان داشته باشید. شمعون پتروس به خداوند عیسی مسیح گفت تو مسیح پسر خدای زنده هستی. و عیسی در جواب بهش گفت ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو. چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. او با خدا برابره. او کسیه که خدای پدر رو نمایان می کنه. همراهان عزیز، به پایان مقدمه و معرفی انجیل یوحنا رسیدیم. به امید خدا از برنامه دیگه انجیل یوحنا رو آیه به آیه در 59 قسمت برای شما تحلیل و بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل چهارم. بنابراین من که به خاطر خداوند زندانی هستم، از شما تقاضا می کنم زندگی شما شایسته مقامی باشد که به آن خوانده شده اید. همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبت یکدیگر را تحمل کنید. برای حفظ آن وحدتی که روح القدس به وجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته می شود، نهایت کوشش خود را بکنید. همانطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خوان یک امید به شما داده است. و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است. اما به همه ما فردن فرد بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیه خاصی داده شده است. به این جهت کلام خدا می فرماید وقتی او به آسمان بالا رفت، اسیران را به اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید. آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پایین رفته بود؟ پس آن کسی که پایین آمد همان است که بالا رفت. او بالاتر از تمام آسمان ها رفته است تا کلیه کائنات را با حضور خود پر سازد. او عطایای مختلفی به مردم بخشید، یعنی بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید تا مقدسین را در کاری که برای او انجام می‌دهند مجهز سازد، تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند، تا ما همه به آن وحدتی که در ایمان و در شناسایی فرزند خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می‌شود به انسانیت کامل برسیم. در آن صورت دیگر مثل بچه نخواهیم بود که با امواج رانده می‌شوند و از بادهای متغیر تعالیم بشری متلاطم می‌گردند و فریب حیله‌ها و نیرنگ‌های مردمی را می‌خورند که می‌خواهند آنها را از حقیقت دور سازند، بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان می‌کنیم، ما باید در هر مورد در مسیح که سر است روش کنیم. به اراده او همه اعضای مختلف بدن به وسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می شوند. پس وقتی هر یکی از اعضای بدن به طور جداگانه مرتب کار کند، تمام بدن روش می کند و خود را در محبت بنا می نماید. پس به نام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر می برند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنهاست و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا می بخشد محروم کرده است. عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوا و هوس کردند و برای ارضای امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفته اید. البته اگر واقعا از مسیح باخبر شده اید و در اتحاد با او حقیقت را آنچنان که در مسیح یافت می شود آموخته اید، شما باید از آن زندگی که در گذشته داشته اید دست بکشید و آن آدمی که در پیش بودید از خود دور سازید، زیرا او فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است. دل و ذهن شما باید کاملا نو شود و شخصیت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید. پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران راست بگویید، زیرا همه ما اعضای یکدیگریم. اگر عصبانی شدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند. به ابلیس فرصت ندهید. دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. یک کلمه زشت از دهانتان خارج نشود، بلکه گفتار شما به موقع خوب و سودمند باشد تا در نتیجه آن به شنوندگان فیضی برسد. روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید. از این پس دیگر هیچ نوع بغض و غیظ و خشم و داد و فریاد و دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح.

داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: تا زمانی که سایه صلیب را بر روی گهواره نبینیم، معنی واقعی تولد مسیح را نخواهیم فهمید. روز 49 از شماره 4 نان روزانه ما، مولود مرگ، عنوان و متا باب 1 آیات 18-25، متن امروز ما از کلام خداست. اگرچه میلیون ها نفر روز تولد عیسی را جشن می گیرند، ولی به نظر می رسد عده کمی مفهوم آن را درک می کنند. ما می دانیم که تولد او غیر عادی بود، چون او از یک باکره به دنیا آمد. زندگی او منحصر به فرد بود، چون تنها کسی بود که بدون گناه زندگی کرد. مرگ او نیز غیر عادی بود. عیسی شهید نشد. او قربانی یک واقعه نافرجام نبود که به خاطر یک آرمان با ارزش بمیرد. او به خاطر قهرمان شدن جان خود را فدا نکرد، بلکه خیلی بیشتر از اینها بود. عیسی خداوند به این جهان آمد تا نجات دهنده ما باشد. عیسی خود فرمود که آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. گم شدگان چه کسانی هستند؟ کتاب مقدس می گوید همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و مزد گناه موت است. عیسی برای نجات جهان باید جان خود را فدا می کرد. او آمد و کامل و بی گناه زندگی کرد و سپس به جای ما مرد. معنی واقعی کریسمس این است که عیسی متولد شد تا بمیرد. چون او مصلوب گردید و سپس از مردگان برخاست، اینک آمرزش گناهان و اطمینان از حیات ابدی ارزانی تمام کسانی است که به او ایمان آورند. آیا شما هدیه با ارزش نجات را که خدا فرموده دریافت کرده اید؟ اگر نکرده اید، همین امروز این کار را بکنید تا کریسمس امسال پرمعنی ترین جشنی باشد که تا به حال داشته اید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: در کتاب پیدایش باب 1 آیه 28 هدف از خلقت الهی را اینطور دریافت می‌کنیم که می‌گوید پر بسازید تمام زمین را. در کتاب افسوس فصل 3 آیه 19 پولس رسول اینطور می‌گوید که پر شوید تا تمامی پری خدا. ولی وقتی که از حضور خدا خالی باشیم چطور می‌تونیم دنیا را از اراده خدا، از برکت خدا پر بکنیم؟ پس ابتدا باید پر بشویم. بنابراین باید پر بشویم تا تمام پره خدا، چنان که در افسوس باب 3 آیه 19 میگوید. ولی واقعا چطور میشه که انسان از حضور خدا لبریز بشه؟ چطور میشه در وجود خودش احساس کنه که واقعا خدا از او راضی هست؟ یک روز پرسیدم که عزیز، الان اگر خدای ناکرده تصادفی پیش بیاد، موقعیتی پیش بیاد و همه ما بمیریم، آیا به نزد خدا میری؟ آیا در حضور خدا و در بهشت زندگی خواهی کرد؟ گفت خدا عالمه. گفتم شما داری زندگی میکنی، چطور تو نمیدانی؟ اطمینان از نجات نداشت و اطمینان از نجات امروز خیلی کم پیدا میشه. کم مردان و زنان پیدا میشن که مطمئن باشن امشب دل خدا از آنها خوشنود و رضامند است، چون که خالی هستن از خدا. و چرا خالی هستن از خدا؟ چون پر هستن از خواهش ها، از خواسته ها و از دنیای گناه. در شبی که عیسی مسیح متولد شد اتفاق بسیار زیبایی افتاد، و آن این که عیسی مسیح در یک طویله متولد شد. حتما عکس‌های در این رابطه دیدید که نشان می‌دهد مریم و یوسف به یک طویله رفتن و عیسی مسیح در آن طویله متولد شده و او را در یک آخر گذاشتن. آیا سوال کردید چرا؟ به انجیل لوقا لطفا مراجعه کنید. می‌گوید که مریم و یوسف قبلا به در تمام مسافرخانه ها رفتن، اما برای ایشان جایی نبود و اینها مجبور شدن که به طویله برن و مریم عیسی را در طویله زایمان کنه. چرا؟ چون قبلا از مسافرین دیگری پر شده بود. امروز دل انسان از مسافرین علم، تکنولوژی، مقام، غرور، سیاست و هر چیز دیگری پر شده. اصلا جایی نیست، جایی نیست برای خدا. خدا فقط یک عقیده است، خدا فقط یک قهرمانه، خدا فقط یک چیز گنگ و ناشناخته است، خدا فقط یک چیزی شده برای بشریت، برای فقط احترام گذاشتن به او. خدا در یک عالم دیگری است و مخلوق در یک عالم دیگری و کاری انگار با هم ندارن. ولی کتاب مقدس میگوید عزیزان اینطور نیست. اگر در آینده میخواهی اطمینان از نجات داشته باشی، اگر میخواهید با خدا باشی و نه با شیطان و نه در جهنم، امروز با خدا قدم بزن، امروز با او مصاحبت داشته باش، امروز با او راه برو، مثل آدم و حوا قبل از گناه، مثل نوح و مثل سایر مقدسین. نگاه بکنید به کتاب دوم پادشاهان فصل 4 از آیه 1-7 برای شما قرائت میکنم و راجع به ظرف‌های خالی با هم دیگر تفکر میکنیم. و زنی از زنان پسران انبیا نزد الیشا تضرع نمود و گفت بندت شوهرم مرد، تو میدانی که بندت از خداوند میترسید و حالا طلبکار او آمده است تا دو پسر مرا برای بندگی خود ببرد. الیشا وی را گفت ای زن، بگو برای تو چه کنم و تو در خانه خود چه داری؟ زن گفت کنیزت در خانه خود هیچ چیزی به جز یک ظرف کوچکی از روغن ندارد. الیشا او را گفت برو و ظرفها از بیرون بگیر و از تمامی همسایگانت طلب کن، ظرفهای خالی و بسیار بخواه و داخل شده در را بر روی خودت و پسرانت ببند و تمام آن ظرفها را پر کن از روغن و هرچه پر شد به کنار بگذار. پس این زن از نزد وی رفته، در را بر روی خود و پسرانش بست و ایشان ظرف ها آورده و او میریخت. و چون ظرف ها را پر کرده بود، به یکی از پسران خود گفت که ظرف دیگر نزد من بیاور. پسر او گفت دیگر ظرفی نیست و بلا فاصله روغن باز ایستاد. پس رفته آن مرد خدا را خبر داده، گفت الیشا ما پر کردیم و دیگر ظرفی نیست و روغن باز ایستاد. او وی را گفت برو و روغن ها را بفروش، قرض خود را بده و از باقی مانده آن خودت و پسرانت زندگی کنید. نگاه بکنید به این داستان. زنی از پسران انبیا نزد الیشا آمده است. زن در کتاب مقدس به قوم خدا گفته می شد، یعنی خدا در عهد عتیق اصطلاح شوهر به او داده می شد و زن به قوم خدا گفته می شد. همینطور در عهد جدید می بینیم که کلیسا به عروس تشبیه شده و خدا به داماد تشبیه شده. این یک کلام استعاری هست، اشاره می کند به یک رابطه. می گوید که رابطه خدا و مخلوق مثل زن و شوهر می تونه باشه، که چطور مسئولیت نسبت به دیگر دارن. زنی از پسران انبیا نزد الیشا رفت، اشاره به مخلوقی هست که از نسل قدیسین بوده. اگر ژن ما را، اگر اجداد ما را نسل به نسل عقب برن، شجره نامه های ما را نسل به نسل، نسب نامه های ما را نسل به نسل عقب ببرن، من و تو میرسیم به آدم و حوایی که در حضور خدا زندگی میکن. ما از نسل مبارکی هستیم. تمام خلقت را خدا آفریده است. زنی از نسل انبیا حالا نزد الیشا آمده. تا حالا نزد خیلی چیزها رفته، تکنیک ها و روش های مختلف را به کار برده تا خونه را نگه داره، تا زندگی را نگه داره. حالا کفگیرش به ته دیگ رسیده، حالا دیگه نمیتونه کار بکنه. حالا به نزد الیشا آمده. میتونیم بگیم که برای دنیا فکر خدا یک فکر پویا نیست. یعنی رابطه زنده بین مردم و خدا، مخلوق و خدا وجود نداره. به طور مثال وقتی اسم خدا توی زندگی افراد میاد، اون ترس و احترام الهی که خدا را ناظر بر اعمال خود بدانی وجود نداره. انسان میتونه اعتراف به وجود خدا بکنه ولی باز هم دروغ بگه، و همین دروغ گفتنش نشون میده که او به وجود خدا ایمان داره ولی به زبان، او به عمل خدا ایمان نداره. رابطه او با خدا یک رابطه زنده نیست. او خدا را خدایی نمیبینه که همین حالا قادر هست به خاطر دروغش او را توبیخ بکنه. اصلا انگار که بهشت و جهنم را باور نداره، انگار که داوری الهی را اصلا باور نداره. اگر دنیا اون چه در ارتباط با خدا و آسمان است را کاملا باور کنه و ایمان داشته باشه، جرأت نمی کند که به طرف گناه، به طرف فکر بد، به طرف احساس بد برود، چون که حضور خدا را دائما ناظر و حاضر می‌بیند. چشمان خدا از آسمان واقعا ناظر اعمال اوست و همه چیز در حضور خدا ثبت می‌شود. حالا می‌گوید که شوهرم مرده و طلبکار هر روزه به در خانه من می‌آید. رابطه انسان با خدا یک رابطه مرده است، یک رابطه فقط عقیده‌ای است، در سطح مغزه، به قلبش، به وجودش هنوز رسوخ پیدا نکرد. خدا فقط در تفکر مردمه، نه در عمل اونها و نه در زندگی اونها. و از این طرف میگوید که طلبکار به در خانه من میاد. اینجاست که شیطان وارد زندگی ها میشه، وارد ازدواج ها میشه، وارد شغل ها میشه، وارد فکر ها میشه. چرا؟ چون که رابطه تو با آسمان خرابه. مثل یک بیوه میمونه انسان. انسان مثل بیوهی میماند که دیگه شوهر نداره و حالا هر کسی هر گونه فکری، هر گونه احساسی نسبت به او میتونه داشته باشه. حالا شیطان خیلی راحت وارد زندگی ها میشه. چرا شیطان میتونه توی زندگی ها، توی ازدواج ها، توی رابطه ها، توی فرهنگ ها حتی رابطه پیدا کنه؟ چرا؟ چون که اینها بیوه هستن و متعلق به خدا نیستن، و چون متعلق به خدا نیستن شیطان جرأت میکنه که به در قلبها در بزنه و اگر در رو باز نکردیم هم به زور وارد بشه. شیطان از اون خانه‌ای میترسه که حضور خدا در اونجا باشه و مالکیت خدا در اونجا باشه و تا حالا در تاریخ بی سابقه است که اون زندگی که مال خداست و خدا رئیس اوست و خدا صاحب اوست، شیطان بتونه از اموال خدا دزدی کنه و به اونجا دست برسونه. اگه شیطان توی زندگی‌های من و شما وارد میشه، چون که بیوه هست، چون که میگوید شوهرم مرد و طلبکار داره میاد و این طلبکار پسران مرا میخواهد که بنده بکند، میلیاردها و تریلیاردها پول برای نسل جدید، نابودی نسل جدید داره خرج میشه و مردم ناراحت نیستن. دنیای سرمایه‌داری ناراحت نیست، دنیای کمونیست ناراحت نیست. چرا؟ چون میدونه که این نسل را داره به طرف خودش میکشونه، روی او سرمایه گذاری کرده. و من دعا میکنم که خانواده ها بیدار بشن و برای نسل جدید دعا کنن و با اونها روش جدیدی را شروع بکنن که عشق به حضور خدا در قلب آنها بتبد و زنده بشود. مشکل دنیا را نگاه کنید، بدون خدا، حالا بدهکار، نسل آیندم در خطره و همینطور چیزی هم نداره. میگم نسل آینده در خطره، شما نگاه بکنید دیدگاه مردم را، عقیده مردم را نسبت به ازدواج در همین تاریخ با 30 سال قبل. 30 سال قبل چطور به رابطه زناشویی نگاه می شد، امروز چطور نگاه می شه؟ و حالا نگاه کنید در 30 سال آینده، آیا در 30 سال آینده این ارزش هایی که، این فضیلت هایی که، این اعتقاداتی که الان من و شما داریم، این به کجا میخواد کشیده بشه؟ شیطان میآید تا همه اینها را بنده کند و برای خود ببرد و دنیای ایمان، دنیای ملکوت خدا باید وارد عمل بشود. الیشا میگوید که درمان این است، در خانه چه داری؟ زن میگوید در خانه فقط یک ظرف کوچک روغن دارم، من چیزی ندارم. من پیش تو آمدم که تو به من کمک کنی. الیشا را به عنوان نماینده عیسی مسیح در روی زمین نگاه کنید. عیسی مسیح آمده که مردم را نجات بده و میپرسد، به شاگردان میگوید که چه داری؟ بروید و مردم را غذا بدید. شاگردان میگن ما چیزی نداریم. 5 نان 2 ماهی و 5000 نفر در آنجا ایستادند. ما چطور اینا را تغذیه کنیم؟ مسیح میگه 5 نان و 2 ماهی کافیه، بیارید جلو. و بعد روی اونها دست میگذاره و او را برکت میده. از تو حرکت، از خدا برکت. این یه قانونه. اون چی که تو میتونی انجام بدی، اگر انجام نمیدی خدا برای تو انجام نمیده. خدا اون چی برای تو میکنه که تو نتونی اون را انجام بدی. در خانه چه داری؟ برادر و خواهر، در خانه چه داری؟ در قلب چه داری؟ این زن میگوید ظرف کوچکی از روغن دارم. روغن در کتاب مقدس سمبل روح القدس هست. در خانه، در این شرایط روح القدس رو داریم. همین حالا روح القدس در کنار توست. ظرفی از روغن داری، برو ظرفهای خالی پیدا بکن. این زن ظرفهای خالی می آورد و اونها را پر می کند. ظرفهای خالی همیشه از خدا پر خواهد شد. اگه ظرف قلب تو خالی است، پر میشه. ظرف خالی پر خواهد شد. خدا روح القدس را روی زمین نمی ریزه. خدا روح القدس رو در ظرف‌های کثیف هم نمی‌ریزه، در ظرف‌هایی که پر از مقام و غرور و خودخواهی و شک و تردید و بی ایمانی و وسوسه و غیره قرار گرفتن نمی‌ریزه، در ظرف‌های خالی می‌ریزه. و این زن تمام ظرف‌ها را پر می‌کنه و روح القدس همینطور میاد. روح القدس محدودیتی نداره و پر می‌کنه و اینا پر میشن از حضور خدا. و این ظرف ها پر شدن از روغن روح القدس. در قسمت آخر میگوید که به یکی از پسرانش گفت که ظرف دیگر بیار و اون پسر گفت دیگر ظرفی نیست. و آیه اینطور ادامه میدهد که چون دیگر ظرفی نبود روغن باز ایستاد. به این آیه خوب دقت کنید، چون ظرف خالی نبود روغن باز ایستاد. امروز اگه تو خالی نباشی، ریخته شدن روح القدس در زندگیت باز میستد. امروز اگر کلیساها خالی از مقام، غرور، خواهشها و نفرتها، کینها، مقامها و غیره نباشن، روح القدس باز میستد و فعالیت نمی کند. آیا قلب تو خالی است یا پره؟ مهم نیست که دلت شکسته باشه، مهم نیست که گناهکار باشی، مهم اینه که آیا خالی هستی از تکبر، از خودخواهی. برادر و خواهر عزیز، روح القدس آمده است تا تو رو پر کنه. اعمال رسولان باب 1:8 میگوید چون روح القدس بر تو بیاید قوت خواهی یافت، قدرت خواهی یافت تا بتونی شاهد من باشی، تا بتونی ایماندار پیروز، ایماندار سربلند با افتخار زندگی کنی، اون وقت بتونی با پره کامل خدا قدم بزنی. میدونی وقتی که وجود تو پر از حضور خدا باشه، شیطان نمیتونه چپ به تو نگاه کند. خدا را شکر. شیطان شاید از من و تو نمیترسه، شیطان از عقیده من و تو نمیترسه، شیطان از حرکت من و تو نمیترسه، اما شیطان از خداوند من و تو میترسد. شیطان در روی صلیب، در جلجتا قوی ترین، کوبنده ترین و نهایی ترین ضربه را از طرف آسمان دریافت میکنه. عیسی مسیح با صلیبش سر شیطان را برای همیشه کوبیده است. اگر عیسی در زندگی تو باشه، شیطان از عیسی میترسه. شیطان از صلیب چوبی که دستت بگیری نمیترسه. شیطان از وجود عیسی مسیح میترسه. خودت رو پر کن از روح القدس و از حضور عیسی مسیح. فیض خدا با همه ما باشد. آمین.
2: سلام و سلامتی بر شما تمام فرزندان خداوند. شکر برای وجود همه شما. شکر برای وجود تک تکتون. من اوژنی هستم و خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما، گرچه شما را نمیبینم ولی مطمئنم که این پرستش ها مثل نهریه که نمیتونه یه جا بمونه، از اینجا جاری میشه و به خانه های شما میاد، به آسمان میره، بر میگرده و این چرخه همچنان ادامه داره، چون در آسمان هم همینطوره. آیا امروز آماده ای که به پرستشی که در آسمان هست به پیوندی و با فروتنی بگی که ای خداوند، امروز روی تو رو میطلبم بر زندگیم، میخوام با هر نفسی که میکشم تو رو جلال بدم، تو رو بپرستم. میتونید تصور کنین که با هر نفسی که میکشیم بگیم شکرت ای خداوند. یک نفس عمیق بکش و بگو شکرت ای پدر، من تو رو میستایم. نفس عمیق بکش و بگو مرسی که امروز به من زندگی دادی، حیات دادی. هر نفسی که میکشم ای خداوند هدیه توست، هدیه توست به من. پس شکرگزار تو هم برای زندگی که به من دادی، که در تو حیات دارم. شکر پدر. پس امروز به پرستش آسمان بپیوندیم، با فرشتگان هم صدا شده بسراییم، با هر نفسمون بسراییم. آیا تا به حال همچین امتحانی کردی که با هر نفست شروع کنی به پرستش کردن؟ چقدر با ارزش نفس‌های ما، چون نفس‌های ما هدیه

سلامتی تو را اعلام میکنیم. در دلم هست که در همین حین و در همین پرستش ها، اگر تو مشکل تنفس داری، اگر مشکل آسم داری و بعضی وقتا به سختی میتونی نفس بکشی، میخوام اعلام بکنی و بگه ای عیسی، من با هر نفس تو رو میپرستم، حتی با اون نفس هایی که کمه تو رو میپرستم. نگاه نمی کنم به شرایطم، نگاه نمی کنم که نفس ندارم. تو هوای منی، تو تازگی منی، نان تازه منی، هوای تازه.

نفسهای کامل تو رو بپرستم. نمیخوام نفسام تیکه تیکه و کم باشه برای پرستش تو. نمیخوام زندگی خستگی هاش منو از نفس بندازه. تازگی تو بر من بیاد، نفس و هوای تازه بر من بیاد، تا با هر نفس کاملی که میکشم بگم ای خداوند تو رو میپرستم.

ای عزیزان، شفا و سلامتی خداوند رو بر شما اعلام میکنم. نفس و حیاتی تازه بر تک تکمون بباره امروز و باقی عمرمون، و تک تک شما رو به دستان خداوند میسپارم. در این تازگی بمانید، در این تازگی زندگی کنید و از او سیراب بشید و نفس تازه را برای ادامه زندگی از خود عیسی دریافت بکنید. همه شما را به خداوند می‌سپارم.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما میبینیم جاسوسان به راهب میگن این ریسمان قرمز را به پنجره‌ای که ما را از آن پایین فرستادی ببند. در پیدایش فصل چهارم وقتی که فرزندان آدم و حوا یعنی قائن و هابیل میخوان خدا رو پرستش کنن، هر کدومشون هدیه‌ای با خودشون میارن. هابیل بره ای از گله خودش میاره و اون رو قربانی میکنه و خون او ریخته میشه. اما قائن از مزرعه خودش میوه‌جات و سبزیجات میاره. خدا هدیه هابیل رو میپذیره اما هدیه قائن رو رد میکنه، چون خون بره ای که هابیل قربانی کرد ریخته شد. برای ایجاد ارتباط با خدا وجود خون و قربانی که خون اون ریخته بشه الزامی بود. و این نمونه دیگه ای از اون ریسمان قرمز در کلام خداست. برای همین وقتی خدا هدیه هابیل رو دید، اون رو مثل ریسمان قرمز راها پذیرفت. همه اینها فقط نشانه هایی بودن که در عهد عتیق به صورتهای مختلف بر صحنه ظاهر می شدن تا ما رو به اتفاقی مهم و حیاتی که در آینده قرار بود به وقوع پیونده هدایت کنن. بعد به پیدایش فصل 22 می رسیم. در اینجا می‌بینیم که خدا از ابراهیم می‌خواد که پسرش اسحاق رو قربانی کنه. هنگامی که اونها به قربانگاه نزدیک میشن، اسحاق به پدر خودش میگه می‌بینم که تو آتش و هیزم داری. پس بره برای قربانی کجاست؟ اسحاق می‌دونست که باید خون حیوانی ریخته بشه. ابراهیم به او پاسخ میده خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد آورد. اگه داستان ابراهیم و اسحاق رو به یاد داشته باشید، درست در لحظه‌ای که ابراهیم چاقو رو بر سر پسر خودش قرار میده، خدا مداخله میکنه. فرشته خداوند ابراهیم رو صدا میزنه و ابراهیم به طرف صدا نگاه میکنه و قوچی رو میبینه که شاخهاش به درخت گیر کرده. خدا از ابراهیم میخواد تا دست از قربانی کردن پسرش برداره و اون قوچ رو در عوض قربانی کنه. اون حیوان به جای اسحاق قربانی شد و خون او به جای اسحاق ریخته شد. دوباره فرمان خدا تکرار میشه که درست مثل ریسمان قرمزی که راهاب باید آویزون میکرد، این بار خون قوچ میبایستی ریخته میشد. و بعد از این جریان به خروج فصل 12 میرسیم. در برنامه قبل هم به این واقعه اشاره کردیم. موسی همه مشایخ و بزرگان قوم اسرائیل رو فرا میخونه و به اونها میگه هر کدام از شما بره و یا بزغالی مناسب خانواده خود انتخاب کنید و آن را برای عید فصح قربانی کنید. یک دسته زوفا بردارید و آن را در خون حیوان که در تشت ریخته شده فرو کنید. سپس آن را به سردر و دو طرف چارچوب خانه های خود بمالید. هیچ یک از شما نباید تا صبح از خانه بیرون بیاید. چقدر این سخنان شبیه سخنانیه که جاسوسان به راهب گفتن. ریسمان قرمز رو بر پنجره خود ببند و تو و خانواده‌ات در خانه بمانید. وقتی ما طناب قرمز رو ببینیم، از آن خانه خواهیم گذشت و به کسانی که در آن خانه باشند، صدمه ای نخواهد رسید.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است، گوش می دهید.

0: متی 22.
1: عیسی باز هم برای مردم مثلی آورده گفت:
2: پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود جشنی ترتیب داد. او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند در جشن حاضر شوند، اما آنها نخواستند بیایند. پادشاه بار دیگر عده‌ای را فرستاده به آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی که ترتیب دادم آماده است. گاوها و پرواری‌های خود را سربریده و همه چیز را آماده کردم. اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب کار خود پرداخت، در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند. وقتی پادشاه این را شنید غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتلان را کشتند و شهرشان را آتش زدند. آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت: جشن عروسی آماده است، اما کسانی که دعوت کرده بودم لایق نبودند. پس به کوچه ها و خیابان ها بروید و هر که را یافتید به عروسی دعوت کنید. آنان رفته و هر که را پیدا کردند چه نیک و چه بد با خود آوردند، و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد. هنگامی که شاه وارد شد تا مهمانان را ببیند، مردی را دید که لباس عروسی بر تن نداشت. پادشاه از او پرسید: ای دوست، چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمدی؟ او ساکت ماند. پس پادشاه به ملازمان خود گفت: دست و پای او را ببندید و او را به بیرون در تاریکی بیاندازید، در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد، زیرا دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم هستند.
1: آنگاه فریسیان نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیاندازند. آنها چند نفر از پیروان خود را به اتفاق عده‌ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده، گفتند:
3: ای استاد، ما می دانیم که تو مرد راستگویی هستی، چون به ظاهر انسان توجه نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از انسان با راستی تعلیم می دهی. پس به ما بگو عقیده تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟
1: عیسی به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرمود:
2: ای ریاکاران، چرا می خواهید مرا امتحان کنید؟ سکه را که با آن مالیات خود را می پردازید به من نشان دهید.
1: آنها یک سکه نقره به او دادند. عیسی پرسید:
2: این تصویر و عنوان مال کیست؟
1: آنها جواب دادند:
3: مال قیصر.
1: عیسی به آنان فرمود:
2: پس آنچه را که مال قیصر است به قیصر، و آنچه را که مال خداست به خدا بدهید.
1: آنها که از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند، از آنجا بلند شده رفتند و عیسی را تنها گذاشتند. همان روز صدوقیان که منکر رستاخیز مردگان هستند پیش او آمدند و از او سوال نمودند:
4: ای استاد، موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون اولاد بمیرد، برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی به وجود آورد. باری، در بین ما 7 برادر بودند. اولی ازدواج کرد و قبل از آنکه دارای فرزندی شود مرد و زوجه او به برادرش واگذار شد. همینطور دومی و سومی تا 7 با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مردند. آن زن هم بعد از همه مرد. پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود؟ زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند.
1: عیسی جواب داد:
2: شما در اشتباهید. نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او. در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند. اما در خصوص رستاخیز مردگان، آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟ او فرموده است: من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است.
1: مردم که این را شنیدند از تعالیم او مات و مبهوت شدند. وقتی فریسیان شنیدند که عیسی صدوقیان را مجاب کرده است، دور او را گرفتند و یک نفر از آنها که معلم شریعت بود از روی امتحان از عیسی سوالی نموده گفت:
5: ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟
1: عیسی جواب داد:
2: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود

0: پوست بدار. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکمی که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. در این دو حکم تمام تورات و نوشته های انبیا خلاصه شده است.
1: عیسی از آن فریسیانی که اطراف او ایستاده بودند پرسید:
0: عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟
1: آنها جواب دادند:
2: او فرزند داوود است.
1: عیسی از آنها پرسید:
0: پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می‌خواند؟ زیرا داوود می‌گوید: خداوند به خداوند من گفت: بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم. او چطور می‌تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می‌خواند؟
1: هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سوالی بنماید.
3: رادیو مژده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: سلام دوستان من، باز هم به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم هستم.
2: من سارا هستم.
1: در نیم ساعت بعدی ما با شما خواهیم بود.
2: خیلی خوب مریم جان، به این گوش کن. مامان هیچکی نیست با من بازی کنه. مامان همه از من متنفرن. مامان من خسته شدم، من هیچی دوست ندارم. تا حالا از این حرفا شنیدی؟
1: من اونا رو از بچه‌ام ناتان و آریان شنیدم و اگه راستشو بخوای خود منم این حرفا رو گفتم.
2: واقعا باور میکنم که هر کسی در مقطعی از زندگیش احساس میکنه که تنهاست و هیچ دوستی نداره. مطمئنم که اینطوره. امروز من و مریم میخوایم که با شما وقت داشته باشیم و راجع به دوستی با هم صحبت کنیم.
1: میدونی سارا جان، اصول اساسی متعددی برای بنا کردن یک دوستی سالم با دیگران وجود داره. یکی از اونها محبته. ما لازمه که یاد بگیریم چطور همدیگر رو محبت کنیم. سرود زیبایی در این باره هست که میخوایم با همدیگه به اون گوش بدیم.

0: حالا امروز در برنامه درسایی برای زندگی شما یک نفر تازه وارد دارم که میخوام به شما معرفی کنم. مرجان یکی از دوستای ماست که شما اون رو نمیشناسین. مرجان و همسرش بهزاد یک سال یا بیشتر میشه که اینجا توی ترکیه هستن. اونا یک بچه دارن. اونا به من گفتن که این بچه یک معجزه بوده. اون میگفت که دخترشون مدیسا زمانی به دنیا اومد که مرجان تقریبا سن و سالی ازش گذشته بود و مدیسا برای اونا مثل گنجینه بود. مرجان حرفای خوبی راجع به دوستی داره که به شنیدنش میارزه.
1: من چند روز پیش مطلبی میخوندم که فکر کردم خیلی جالبه. یکی از بزرگان گفته اولین وظیفه زندگی گوش کردنه. آیا این حقیقت داره؟ من دوست دارم که امروز با شما راجع به گوش کردن به دیگران صحبت کنم. به اعتقاد من لازم نیست که شما حکیم یا بذله‌گو یا سخنگوی خوبی باشید. بلکه لازمی که شما بیشتر از خودتون به کسی که همراهش هستین توجه کنید. برای مثال سعی کنید از دوستانتون سوالاتی بپرسید. با این روش شما میتونین افکار اونها رو بهتر بفهمین. در ضمن یادتون باشه که منتظر جواب باشین و با دل و جان به اون گوش بدین. میگن راه قلب از گوش میگذره. این کاملا حقیقت داره. اینطور نیست؟ آیا میدونستید که ما با چیزی به غیر از گوشامونم گوش میکنیم؟ ما با چشمامونم گوش میکنیم. حتی میتونید با نگاه کردن به کسی افکار اونو بخونین. آیا دوستتون آرومه یا مضطرب؟ معمولاً کسی که به اون گوش میکنین از چشماش به خوبی استفاده میکنه. اون میتونه بگه که آیا شما به چیزی که اون میگفت دقت میکردین یا نه؟ آیا شما با علاقه به اون نگاه میکردین؟ یا به چیزای دیگه نگاه میکردین؟ بذارین ببینم آیا میتونم ایده هایی درباره یه شنونده خوب بودن بهتون بدم؟ اگه حرف کسی رو قطع نکنم، به من کمک میکنه که اونو درک کنم. صبر کنید طرف مقابل حرفش تموم بشه. بعد میتونیم چیزی مثل این بگیم. آیا منظورتون این بود که اینو بگید؟ یا من میخوام که شما رو درک کنم، اما مطمئن نیستم که بفهمم منظورتون چیه؟ بیشتر اوقات دوستی سراغ من میاد به خاطر اینکه مشکلی تو زندگیش داره. دوست من میگه که مشورت میخواد، اما من فهمیدم که اون واقعا کسی رو میخواد که به حرفاش گوش کنه و درد اونو حس کنه. بله، من گاهگاهی هم مشاوره میدم، اما بعد از اینکه خیلی در موردش فکر کردم این کارو میکنم. چیزی که سعی میکنم یادم بمونه اینه که یه شنونده خوب بودن اساس داشتن یه رابطه خوب با دوستانمونه. امیدوارم که شما هم تشویق شده باشین که بعد از این شنونده خوبی باشین.
2: دوستی قطعاً یک چیز موثریه. شما نمیتونید بدون تلاش با کسی دوست بشید و دوستیتون رو حفظ کنید. در جعبه جواهرات ما امروز سوالاتی برای شما داریم که میتونید درباره‌اش فکر کنید. جعبه جواهرات، تفاوت ایجاد کردن. چند وقت یک بار آرزو میکنید که کاش کسی پیدا بشه و حرفی محبت آمیز به ما بگه که روح ما رو بنا کنه، چیزی که در طول روز به ما کمک کنه. چند وقت یک بار ما حرف محبت آمیز به کسی میزنیم، حرفی تشویق کننده، حرفی که به این شخص برکت بده. آیا کسی خوشحال تر شده به خاطر اینکه شما بر سر راه او قرار گرفتید؟ آیا کسی به خاطر میاره که امروز شما با او صحبت کردید؟ امروز با همه سختی‌هاش تقریباً به سر اومده. آیا در این لحظه کسی هست که حرف دوستانه‌ای از شما رو به خاطر بیاره؟ شما میتونید بگید که امشب و امروز بسیار سریع گذشت و شما تونستید امروز رو به یک نفر از کسانی که سر راهتون بود کمک کنید؟ آیا قلبی از کاری که کردید و یا حرفی که زدید شاد شد؟ آیا کسی که امیدهاش برباد رفته بود حالا با جسارت به آینده نگاه میکنه؟ آیا امروزتون رو هدر دادید؟ آیا امروزتون رو خوب سپری کردید یا بیهوده؟ آیا امتحان مهربانی رو پشت سر گذاشتید؟ یا نارضایتی از خودتون به جا گذاشتید؟ بله، اگه وقت بذارید و حرفی دوستانه و امیدوار کننده و پربرکت به کسی بگید، میتونید در زندگی او تفاوت ایجاد کنید.
0: عزیزان، به عنوان یک زن خیلی راحت میتونم بفهمم که ما احتیاج داریم که یکی دو تا دوست خوب داشته باشیم، کسی که محرم ما باشه و بتونیم بهش اعتماد کنیم. در برنامه درسایی برای روح شما، نیلوفر با ما از یک دوست خوب بودن حرف خواهد زد. بی صبرانه منتظرم که بشنوم. ایمان دارم که او امروز به شما برکت خواهد داد. خوش اومدی نیلوفر.
3: دوستان عزیز سلام. چند هفته پیش دخترم از مدرسه اومد خونه و روی صندلی افتاد و گفت من هیچ دوستی ندارم. او گریه میکرد، گریه ای از ته دل برای تنهاییهاش. من تعجب کردم چون که او دختر جوان، فعال و بانشات و سرزندهی بود. دختران مدرسه اکثراً به او زنگ میزنند و باهاش صحبت میکنند. اونها با هم میرفتند فیلم تماشا میکردند یا گاهی دست جمعی میرفتند خرید یا پاتیناژ. با این حال او داره به من میگه که هیچ دوستی نداره. آیا تا حالا شما این حس رو داشتید؟ شاید شما خیلی ها رو بشناسید ولی کسی واقعا شما رو نشناسه. میدونم که به نظر عجیب میاد، اما امکان داره درست مثل دختر من شما هم حس کنید که کسی نیست که در عمیق ترین افکارتون شما رو همراهی کنه. شما دنبال کسی میگردید که واقعا احساس شما رو درک کنه. شما دنبال کسی تو زندگی میگردید که شما رو همانطور که هستین بپذیره. یک دوست که کمتر انتقاد داوری کنه، بیشتر شما رو تشویق کنه و شما رو بنا کنه. کسی که وقت بذاره و به شما گوش بده. دوستان، امروز میخوام از کتاب مقدس داستان زنی به نام مریم و دوستش عیسی رو برای شما بگم. در کتاب مقدس ما در مرقس باب 14 میخونیم که یک شب بعد از شام مریم کوزه عطری گرانبها رو بر روی پاهای عیسی ریخت. میتونید تصور کنید که رایحه این عطر تمام خونه رو پر کرد. عیسی در این باره چی گفت؟ آیا او فکر میکرد که این هدر دادن عطری گرانبهاست؟ یا به نظر شما عیسی فکر کرد عجب زن ولخرجی؟ نه دوستان، نه. در آیه 6 و 8 عیسی میگه او کاری نیکو در حق من کرده، او آنچه در توان داشت انجام داد. حالا میخوام از شما بپرسم، چی باعث شد که مریم این کار زیبا رو انجام بده در حق عیسی؟ از کجا میدونست که او به چه چیزی نیاز داره؟ عیسی از او نخواسته بود که بر روش عطر بریزه. با این حال او میدونست که بهترین کار چیه و بهترین زمان برای انجام اون کیه. چطور ممکنه؟ به نظرم به خاطر اینکه مریم معنای دوستی واقعی رو میدونست این کار رو انجام داد. هرگاه که عیسی به خانه او می اومد، مریم کنار پاهای او می شست و به او گوش می داد و در طول ساعاتی که با او سپری می کرد یاد گرفت که عیسی رو درک کنه و نیازهای او رو رفع کنه، حتی وقتی عیسی با او حرف نمی زد. در انجیل یوحنا باب 11 آیه 5 می خونیم که عیسی مارتا و خواهرش و الازر رو دوست داشت. بله عزیزان، دوستی اونها بر محبت بنا شده بود. اونها با هم مهربون بودند و نه تنها در حرف بلکه در عمل و افکارشون هم مراقب و فداکار بودند. عزیزان، در انجیل یوحنا باب 11 آیه 35 میبینیم که دوستی اونها خاص هم بوده، چون که بر پایه ایمان بنا شده بود. اونها در زمانهای اندوه کنار هم بودند، مثلا وقتی که ایلازر مرد و همینطور در زمانهای شادی وقتی که ایلازر زنده شد. علاوه بر این اونها دوستیشون رو بر امید بنا کرده بودن. اونها می دونستند که می تونن به هم اطمینان کنن، هم در زندگی و هم در مرگ. در انجیل یوحنا باب 11 آیه 33 به ما گفته شده عیسی وقتی گریه مریم رو دید منقلب شد و آیه 35 میگه که عیسی گریه کرد. او موقعیتی رو که مریم از اون عبور میکرد میشناخت، او رو درک میکرد و این اساس دوستی حقیقی عزیزان. شاید در طول این سالها شما دنبال یک دوست حقیقی میگشتید، یک دوست نزدیک، اما پیدا کردنش آسان نبوده. پس میخوام ازتون سوالی بپرسم، آیا شما برای کسی دوست حقیقی بودید؟ آیا میتونید صادقانه بگید که دوست خوبی داشتید؟ آیا همسایتون شما رو به عنوان دوستی واقعی میشناسه؟ آیا شما کاری زیبا برای او انجام دادید؟ در مورد همکار زنتون چطور؟ آیا او فکر میکنه که شما شنونده خوبی برای او هستید؟ میدونم که گاهی ما انقدر سرمون شلوغه و همیشه عجله داریم، ما نمیستیم و به کسی که تو زندگیمون هست به حد کافی گوش نمی کنیم. گاهی ما بیشتر در مورد خودمون حرف می زنیم و به دیگران فرصت نمی دیم که مسئله خودشون رو با ما در میون بذارن و اکثر اوقات وقتی اونها مشکلشون رو با ما در میون می زارن، ما شروع به نصیحت اونها می کنیم و نمی فهمیم که تمام چیزی که از ما می خوان اینه که بیستیم و صبورانه و به آهستگی به اونها گوش بدیم. خدا به هر کدوم از ما یک دهان برای حرف زدن و دو گوش برای شنیدن داده. بیایید یاد بگیریم که دو برابر حرف زدن گوش کنیم. به نظر میرسه که این چالش بزرگیه. نظر شما چیه؟ اما خدا گفته همه چیز با او ممکن میشه. او به ما کمک میکنه. خدا به شما برکت بده که زنی لایق دوستی باشید عزیزان. دوستی که زندگیش پر از عطر شیرینیه که زندگیش قلب دیگران رو لمس میکنه، چون که همیشه به عنوان یک دوست برای دیگران کارهای نیکو انجام میده.

0: ما امروز بر دوستی تمرکز کردیم. چقدر خوبه که یک دوست خوب باشیم و در زندگی دیگران تغییر ایجاد کنیم. اما فکر من همیشه به طرف کسی جذب میشه که بهترین دوست منه.
1: میدونی چیه مریم جان؟ فکر میکنم که منم با تو هم فکر هستم. داری از عیسی حرف میزنی؟ اینطور نیست؟
0: بله همینطوره. در یوحنا باب 15 عیسی میگه محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید. دیگر شما را بنده نمیخوانم، بلکه شما را دوست خود میخوانم. میتونید بفهمید که عیسی داره از شما حرف میزنه؟

خب فعلا وقتشه که با شما خداحافظی کنیم. امیدواریم که امروز از بودن با ما لذت برده باشی. در طول هفته‌ای که پیش رو داریم، امیدوارم که این فکر رو به خاطر بیارین که یک دوست خوب بودن عطر خوبی است برای اطرافیان شما. مهم نیست که کجا و یا کی هستید یا چند نفر دوست دارید و یا دوستی ندارید. عیسی شما رو دوست خطاب می‌کنه، اگر شما هم از اون بخواید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
4: در رساله اول یوحنای رسول فصل 2 آیه 2 اینطور می‌فرماید: اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. و این را درباره عیسی مسیح می‌نویسد. کلام خدا می‌گوید که همه مردم گناه کرده‌اند و احتیاج به نجات دارند. مرگ مسیح روی صلیب و ریخته شدن خون او از نظر کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل که در اصطلاح مسیحیان عهد عتیق و عهد جدید خوانده می شود، رکن اساسی نجات ماست. بدون ریخته شدن خون پاک مسیح و بدون کفاره او، نجات و آمرزش گناه میسر نیست. هرچند زندگی و تعالیم عیسی مسیح بسیار حائز اهمیت می باشند، ولی کتاب مقدس درباره مرگ او بیش از زندگیش سخن گفته است. مسیح روی صلیب شهید نشد. او قربانی گناهان من و شما شد تا ما را از گناه نجات و با خدا آشتی بدهد. حال ببینیم کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در مورد مسئله کفاره چه گفته است. در کتاب لاویان که جزء تورات می باشد، در فصل 17 آیه 11 خداوند چنین می فرماید: زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. کفاره در زبان اصلی به معنی پوشش است. در عهد عتیق از همان روزی که آدم و حوا گناه کردند، خدا مقرر فرمود که برای آمرزش گناه خود قربانی بیاورند. خود خداوند نیز وقتی از پوست حیوان برای آدم و حوا لباس درست کرد، نشان داد که کفاره و ریخته شدن خون، یعنی خون قربانی برای پوشانیدن گناهکار، لازم است. می توانید به کتاب پیدایش فصل 3 آیه 21 مراجعه کنید. خداوند حضرت ابراهیم را امتحان کرد و از او خواست که پسر عزیزش، یعنی اسحاق را، به حضور خداوند قربانی کند. و ابراهیم حاضر شد این کار را بکند، ولی خود خداوند به جای اسحاق قوچی را عطا فرمود که قربانی شود. این واقعه زیبای تاریخی اشاره به قربانی و کفاره عیسی مسیح بود که می بایستی بعداً بیاید و در راه گناهان من و شما قربانی شود. موسی آن نبی بزرگ بنا به امر خداوند سیستم قربانی ها را به وجود آورد. کاهنان مرتباً هر روز قربانی ها را در خانه خدا می گذرانیدند. قوم خدا هر وقت گناه یا خطایی مرتکب می شدند، با آوردن قربانی و ذبح آن و پاشیدن خونش توسط کاهنان طلب مغفرت می کردند. اینها نیز همه به سوی صلیب و کفاره عیسی مسیح اشاره می کردند. اشعیای نبی در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح درباره مرگ او روی صلیب چنین پیشگویی نمود: مثل بره که برای ذبح میبرند دهان خود را نگشود، جان او را قربانی گناه ساخت. کتاب اشعیای نبی فصل 53 آیه 7 و 10 را میتوانید ملاحظه کنید. و در آیه 5 میفرماید: و حال اون که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعذیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. چه پیشگویی عجیبی است که 700 سال قبل از میلاد مسیح به این روشنی درباره مرگ مسیح و کفاره او سخن گفته است. عیسی مسیح آن بره خداست و در انجیل درباره او یحیای تعمید دهنده چنین ندا کرد: اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. یوحنای رسول می فرماید: اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. حال ببینیم که چرا عیسی مسیح لازم بود که روی صلیب بمیرد و نتیجه مرگ او روی صلیب چیست و چه برکاتی از این فداکاری مسیح از قربانی او روی صلیب آید ما می شود. برکات و فوایدی که از مرگ پسر خدا بر روی صلیب آید ما شده و می شود بسیار و متعدد است. من فقط به چند تا از آنها در اینجا اشاره می کنم و امیدوارم که برای شما دوستان عزیز باعث برکت باشد. اولاً آمرزش و تبرئه. کلام خدا میگوید در وی به سبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. با ایمان به خون مقدس مسیح آمرزش گناه میابیم. مسیح روی صلیب مرد تا آمرزش را برای ما فراهم سازد. ما خود قادر نیستیم آمرزش را کسب کنیم، زیرا گناهکار و مجرم و محکوم هستیم. کلام خدا میگوید پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. دوم، مسیح در راه گناهان ما فدیه شد. مسیح درباره خود فرمود پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. ما در اثر گناه غلام شیطان شده بودیم، ولی مسیح مقدس به قیمت خون پاک خودش ما را بازخرید کرد. فدیه یعنی بازخرید، و عیسی مسیح ما را بازخرید نمود. سوم، به وسیله مرگ مسیح روی صلیب ما به خدا نزدیک می شویم. پتروس رسول می فرماید زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد. مسیح روی صلیب مرد تا ما را نزد خدا بیاورد و با خدا آشتی بدهد. با ایمان آوردن به عیسی مسیحی که به خاطر گناهان من و شما مرد، ما به خدا تقرب می جوییم. چهارم، پاک کردن دل و وجدان نتیجه مرگ مسیح روی صلیب بود. کتاب مقدس می فرماید پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید. ناراحتی وجدان یکی از نتایج گناه است و در حضور خدا همه ما ناراحتی وجدان داریم، اما مسیح روی صلیب خون داد تا زندگی و قلب ما پاک بشود و وجدان راحت داشته باشیم. با ایمان آوردن به مسیح مصلوب، گناهی که فکر و روح و وجدان انسان را آلوده کرده است، پاک می گردد. خون مسیح باطن ما را کاملا از آلودگی طاهر می کند. پنجم، یکی دیگر از نتایج و برکات کفاره عیسی مسیح روی صلیب شفا هست. شفای فکر، شفای روح و شفای مرض. پتروس رسول می فرماید که خود مسیح گناهان ما را در بدن خیش بردار، یعنی بر صلیب متحمل شد، تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او شفا یافته اید. یعنی با ضربهایی که بر مسیح وارد آمد، با زخمهایی که بر مسیح وارد آمد، من و شما شفا میابیم. و در انجیل متا میخوانیم: اما چون شام شد، بسیاری از دیوانگان را به نزد او آوردند و محض سخنی ارواح را بیرون کرد و همه مریضان را شفا بخشید، تا سخنی که به زبان اشعیای نبی گفته شده بود تمام گردد، که او ضعف‌های ما را گرفت و مرض‌های ما را برداشت. و نیز در کتاب اشعیای نبی می‌فرماید: و از زخم‌های او ما شفا یافتیم. از این جهت است که ما می‌توانیم به نام عیسی مسیح برای بیماران دعا کنیم و در جایی که ایمان باشد عیسی مسیح شفا می‌بخشد. صلیب عیسی مسیح شامل دو قسمت است. یک قسمت عمودی و یک قسمت افقی. عیسی مسیح که از آسمان به زمین نازل شده بود، او خداوند بود که جسم پوشیده بود، از یک طرف دست خدا را گرفت و از طرف دیگر دست انسان را، و در روی صلیب دست خدا را در دست انسان گذاشت، خدا را با انسان آشتی داد و انسان را با خدا آشتی داد. و از طرف دیگر اون قسمت افقی صلیب به این معناست که انسان گناهکار از انسان گناهکار گریزان است. انسان‌ها با هم در حال نزاع هستند، ولی وقتی به مسیح ایمان می‌آوریم، با یکدیگر صلح و آشتی داریم. در عیسی مسیح ما با هم آشتی می‌کنیم و همدیگر را محبت می‌نماییم. مسیح مرد تا ما را با خدا و با یکدیگر آشتی بدهد. آیا شما به صلیب عیسی مسیح ایمان دارید؟ منظورم این است که به کاری که من گناهکار از انسان گناهکار گریزان است. انسان ها با هم در حال نزاع هستند، ولی وقتی به مسیح ایمان می آوریم، با یکدیگر صلح و آشتی داریم. در عیسی مسیح ما با هم آشتی می کنیم و همدیگر را محبت می نماییم. مسیح مرد تا ما را با خدا و با یکدیگر آشتی بدهد. آیا شما به صلیب عیسی مسیح ایمان دارید؟ منظورم این است که به کاری که مسیح روی صلیب انجام

0: ایمان بیاور. دل خود را باز کن و گناهانت را اعتراف کن و مرا به قلب خود راه بده. گناهانت را خواهم آمرزید و یک زندگی تازه به تو خواهم بخشید. تو را از هر گرفتاری و از هر درد روحی و فکری و جسمی هم می توانم شفا بدهم. این از صدای عیسی مسیح. آیا امروز او را به قلب خود می پذیرید؟
1: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخوایم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان قوم‌ها.

چون من اعلام میکنم که تو قدوسی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو را عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله ای خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تا الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم‌ها اعلام کنم.

0: بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.
1: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
1: کتاب حجای نبی یکی از کتب کوچیک نبوتیه، ولی خیلی پر اهمیته و در سیر داستان کتاب مقدس عبرانی خیلی مهمه. برای چندین قرن انبیای عبرانی اسرائیل رو به شکستن عهد با خدا به واسطه بت‌پرستی و ناعدالتی متهم میکنن. هشدار دادن که خدا امپراتوری بزرگ بابل رو میفرسته تا اورشلیم رو سرنگون و معبد رو نابود کنه و قوم رو به تبعید ببره. همه اینها در سال 587 قبل از میلاد اتفاق افتاد، ولی این پایان داستان نبود. انبیا باور داشتند که همچنان امیدی هست و خدا روزی بازماندگان تبدیل شده ی قوم اسرائیل رو برمیگردونه تا در اورشلیم تازه، جایی که حضور خدا در بین اونها ساکن میشه، زندگی کنن. وقتی به حجای مراجعه میکنیم سال 520 قبل از میلاده، تقریبا 70 سال بعد از تبعید، و امپراتوری بابل اخیراً سرنگون شده و پارس‌ها بر دنیا حکومت می‌کنن. پارس‌ها به اسرائیلیان تبعیدی اجازه دادن که اگه می‌خوان به اورشلیم که هنوز خرابه بود برگردن. تحت رهبری کاهن اعظم به اسم یوشع و زروبابل، وارثی از نسل داوود، گروهی از تبعیدیان برمیگردن و شروع به بازسازی شهر و زندگی‌هاشون می‌کنن. داستان کتاب عزرا فصل‌های 1 تا 6 رو خاطرتون هست؟ پس حسابی امیدواریم و آینده به نظر روشن میاد، ولی اینطوری نیست، حداقل از نظر حجای. کتاب شامل 4 بخش میشه که پیغامی که حجای در طول 4 ماه به مردم اورشلیم میده رو خلاصه میکنه. حرفش رو با متهم کردن اولویت بندی های غلط قوم شروع میکنه. بله، به اورشلیم برگشتن، ولی وقت و منابعشون رو صرف ساخت خونه های مجلل خودشون میکنن، در حالی که معبد از 70 سال پیش مخروبه باقی مونده. پس حجای میپرسه خونه های خودتون واقعا مهمتر از پیمانتون با خداست؟ حجای میگه که چنین غفلتی معادل طغیان نیاکان اونها در برابر عهده، و به همین خاطر اون سرزمین ثمری نیاورده هنوز و قحطی و خشکسالی گریبانگیرشون شده، و حجای اینجا از فهرست لعنها در کتاب تثنیه نقل قول میکنه. حرفای چالش برانگیز حجای با داستانی در مورد پاسخ مردم ادامه پیدا میکنه. داستان فصل 5 عزرا رو خاطرتون هست؟ گفته شده که زروبابل، یوشع و بازماندگان قوم از پیغام حجای برانگیخته میشن و با انگیزه شروع به ساخت معبد میکنن. در بخش بعدی حجای 1 ماه بعد رو تعریف میکنه و به بعضی از مشکلات ناشی از انتظارات برآورده نشده بین قوم اشاره میکنه. معبدی که بازسازی میکنن اصلاً چشمگیر نیست. در قیاس با معبدی که سلیمان 500 سال قبل ساخت هیچه. پس انگیزه برای تموم کردن پروژه پایینه. حجای به مردم وعده های نبوتی پادشاهی خدا در آینده و وعده ها در مورد معبد رو یادآوری میکنه. حجای از انبیای قبلی، به خصوص اشعیا و میکا، مطالبی رو در مورد اورشلیم تازه قرض میگیره و میگه که خدا از اورشلیم کل دنیا رو بازخرید میکنه و اینجا جاییه که همه اقوام میان و در پادشاهی خدا سهیم میشن و نتیجهش دوره ای از صلح میشه. معبد نقشی کلیدی در نقشه های خدا برای آینده داره. پس حجای مردم رو علارغم شرایط ناامید کننده دعوت به امیدوارانه کار کردن میکنه. در بخش سوم حجای 2 ماه بعد رو تعریف میکنه که قوم باز به عهد وفاداری دعوت میشن و بعضی از کاهنین رو در مورد آداب پاکی به بحث میگیره. نکات کلیدی کتاب لاویان رو خاطرتون هست؟ میگه اگه کسی جنازه ای رو لمس کنه شرعاً ناپاک یا با مرگ نشانه گذاری میشه، و بعد اگه همون شخص بره و غذایی رو لمس کنه اون غذا هم ناپاک میشه، و کاهنین طبق کتاب لاویان میگن بله ناپاکه، و بعد حجای این رو تبدیل به مثل میکنه. میگه که قوم اسرائیل و چیزی که دارن زحمت بازسازیش رو میکشن هم همینطوره. حجای میگه اگه نسل امروزی خودش رو فروتن نکنه، اگه از ناعدالتی و بی‌عاطفگی رو بر نگردونه، هر چی با دستشون بسازن از جمله این معبد تازه ناپاک خواهد بود. چالش حجای اینه که فقط با توبه حقیقی و عهد وفاداریه که تلاش برای بازسازی باعث برقراری پادشاهی و برکت خدا میشه. پس به نحوی آینده اسرائیل در دستای خودشونه. خدا منتظره که قومش وفادار بشن. پس انتخابی که حجای جلوی نسل تبعیدی میذاره خیلی شبیه چالش موسی برای نسل بیابان قبل از ورود به سرزمین وعده است. اطاعتشون باعث برکت و موفقیت میشه، در حالی که بیوفاییشون باعث نابودیشونه. این کتاب از خلاصه حجای برای امید آینده پادشاهی خدا تموم میشه. اورشلیم تازه رو به مرکز پادشاهی پرشکوه و بین المللیش تبدیل میکنه و از اونجا با شرارت بین اقوام روبرو میشه و شکستش میده. به مردم شکست سپاه فرعون رو در داستان خروج یادآوری میکنه. خدا در اینجا به وعده خودش به داوود عمل خواهد کرد و پادشاه رو از سلسله خودش و در زمان حجای که زروبابل نمایندش بود مستقر خواهد کرد. پس این کتاب با ارائه دادن گزینه آینده‌ای روشن به پایان میرسه. سوال اینه که نسل حجای به خدا وفادار میمونه؟ تحقق این وعده ها رو تجربه میکنه؟ و زروبابل وفادار خواهد بود؟ پادشاه منتخب خودشه؟ باید دو کتاب آخر این انبیا، زکریا و ملاکی رو بخونید تا بفهمید. ولی میتونید ببینید که این کتاب چالشی عالی برای هر نسل از قوم خدا داره. میگه انتخاب‌های ما واقعا مهمه. وفاداری و اطاعت قوم خدا بخشی از طریقیه که خدا انتخاب میکنه اهدافش رو در دنیا محقق کنه. و این حقیقت شگفت‌انگیز باید انگیزه فروتنی و عمل رو در قوم خدا ایجاد کنه، چون اونها مشتاقانه منتظر ملکوت خدا هستند. و این بود پیغام کتاب حجای.

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم با شادی و سرور. این روز جشن یگان منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید، قسمت اول.

0: اعتقادنامه میقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. میخواییم در این مجموعه برنامه اعتقادنامه نیقیه رو با هم بررسی کنیم. اولین موضوع اینه که ببینیم اعتقادنامه چیه. اعتقادنامه سندیه که در اون اصول و اعتقادات کلیسایی به شکلی کلی مطرح میشن. اعتقادنامه نیقیه اولین سندیه که در تاریخ کلیسا در اون اعتقادات مسیحی درج شده. سوالی که مناسبه در اینجا مطرح کنیم اینه که مسیحیت اصول اعتقادی خودش رو از کدام منبع اخذ میکنه؟ بسیاری با قاطعیت در پاسخ این سوال میگن کتاب مقدس. این پاسخ گرچه اساساً درسته، اما دقیق و کامل نیست. کسی ممکنه بپرسه که اگر منبع اعتقادات مسیحی کتاب مقدسه، پس چرا میونه فرقه های مختلف مسیحیت تا این حد اختلاف وجود داره؟ برای اینکه دیدی روشن‌تر از موضوع داشته باشیم، ضروریه که به عقب برگردیم و ببینیم مسیحیان قرون اولیه اصول اعتقادات خودشون رو بر چه پایه‌ای قرار داده بودند. مسیحیان اولیه یهودیانی بودند که ایمان می‌آوردند که عیسی ناصری همان مسیح موعوده. اونها عقاید یهودی خودشون رو حفظ می‌کردند، اما این عقیده رو هم به اعتقادات قبلی خودشون می‌افزودند که مسیح موعود ظهور کرده. به این ترتیب اصول عقاید اونها بر پایه عهد عتیق و تلمود شفاهی و تعالیم شفاهی رسولان قرار داشت. این رو هم اضافه کنم، تلمود شفاهی یعنی تفاسیر و احادیث ربی های یهود. اما در دهه های بعدی قرن اول میلادی غیر یهودیان هم به عیسی مسیح ایمان آوردند. رهبران کلیسا اصول اساسی ایمان یهودی مسیحی رو به اونها تعلیم میدادند، اما این امر همش به صورت شفاهی صورت می گرفت. به طور کلی میشه گفت که در قرن اول تعلیم مسیحیت به صورت شفاهی بود و عاملی که باعث حفظ اعتقادات مسیحی میشد کلیسا بود. در واقع این جمع کلیسا بود که اون اعتقادات شفاهی رو حفظ می کرد. ممکنه بپرسید نقش کتاب‌های عهد جدید در این میون چه بود؟ اولین کتاب عهد جدید به زعم دانشمندا حدود سال 50 میلادی نوشته شد و بقیه اونها اکثرا تا سال 70 میلادی تکمیل شده بودند. به استثنای انجیل یوحنا، نامه های اول، دوم و سوم یوحنا و مکاشفه یوحنا که احتمال میره در حدود سالهای 90 میلادی نوشته شده باشند. اما باید توجه داشت که هر کتابی از عهد جدید در نقطه خاصی از دنیای اون روزگار یافت میشد. یعنی چی؟ یعنی در قرن اول میلادی همه کتابهای عهد جدید در همه کلیساها پیدا نمیشدند. برای مثال رسالات اول و دوم قرنتیان در کلیسای شهر قرنتوس بایگانی شده بود و کلیسای اورشلیم اونها رو نداشت، یا رساله یعقوب هم احتمالاً در شهر روم نبود. از دیدگاه تاریخی مسیحیت اولیه بر پایه کتاب بنا نشده بود، بلکه بر پایه سنت رسولان، یعنی تعالیم شفایی اونها، چون یا هنوز کتاب‌های عهد جدید نوشته نشده بودند یا این کتاب‌ها هنوز در یک جا گردآوری نشده بودند. با این حال مسیحیت وجود داشت و در حال انتشار بود. حافظ مسیحیت و اعتقادات مسیحی اون کلیسای واحد رسولی بود. واقعیت انکارناپذیر تاریخی اینه که کلیسا بر کتاب عهد جدید مقدم بوده. اگر کتاب‌های عهد جدید نوشته شد یا برای این بود که این تعالیم شفاهی ثبت و حفظ بشند، مثل انجیل‌های هم نظر، یا اینکه مشکلاتی که در این کلیساهای اولیه پیش اومده بود حل و فصل بشه یا به سوالات اونها پاسخ داده بشه. اشاره به سنت شفاهی رسولان رو در بعضی از قسمت‌های عهد جدید هم میتونیم پیدا کنیم. پولس رسول در اول قرنتیان باب 11 آیه 23 می‌فرماید: زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم. از ترجمه 1009 خدمتتون خوندم. عزیزان شنونده، تمامی آیاتی که در این برنامه و بررسی اعتقادنامه نقیه خونده میشه از ترجمه 1009 منتشر شده توسط سازمان ایلامه. ادامه میدیم. کلمه سپردم که در اینجا استفاده شده به لاتین میشه تردیشن، یا همون کلمه‌ای که ما سنت میگیم. این کلمه لاتین به معنی سپردن یا تحویل دادنه. پولس قبل از اینکه در این قسمت از رساله خودش درباره شام خداوند تعلیم بده، قبلاً شفاهن به مسیحیان قرنتوس تعالیمی داده بود. نمونه بارز دیگر از این سنت رو در اول قرنتیان باب 15 آیات 1 و 2 میتونیم ببینیم. در اونجا پولس می‌نویسه: ای برادران، اکنون می‌خواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید و به وسیله آن نجات می‌یابید، به شرط آنکه کلامی را که به شما بشارت دادم استوار نگاه دارید، در غیر این صورت بیهوده ایمان آورده اید. باز در اینجا می‌بینیم که پولس به تعلیم اشاره می‌کنه که شفاهن به اعضای کلیسای قرنتوس داده بود. کلمه بشارت دادم در اینجا یعنی موعظه کردم، یعنی شفاهن موعظه کرده بود. نمونه دیگر رو در رساله دوم تسالونیکیان باب 2 آیه 5 می‌بینیم که می‌فرماید: آیا به یاد ندارید هنگامی که با شما بودم اینها را به شما می گفتم؟ پولس در این قسمت درباره اتفاقات و رویدادهای مربوط به بازگشت مسیح و روزهای آخر حرف می زنه. اما ظاهراً اون قبلاً در این زمینه حضوراً و شفاهاً به اعضای کلیسا تعلیم داده بوده. به عبارت دیگه، اکثر کتاب‌های عهد جدید به این منظور نوشته شدند تا اون چه رو که قبلاً به صورت شفاهی به ایمانداران تعلیم داده شده بود رو مستحکم کنند. مسیحیان قرن اول شفاهن از نکات برجسته زندگی مسیح آگاهی داشتند، چون به هنگام ایمان آوردن رسولان یا رهبران کلیسا اونها رو به ایمانداران تعلیم داده بودند. نوشته شدن انجیل ها به این منظور بود که تعالیمی که قبلاً به صورت شفاهی به ایمانداران داده شده بود برای نسل های بعدی، یعنی زمانی که شاهدان عینی دیگه در صحنه حاضر نیستند، حفظ بشه. رسالات هم عمدتاً برای این نوشته شدند تا یا مشکلات جدید کلیساها رو رتق و فتق کنند یا به سوالات اونها پاسخ بدن. یهودای رسول این نکته رو به روشنی بیان میکنه. اون می نویسه: ای عزیزان، گرچه اشتیاق بسیار داشتم تا درباره نجاتی که در آن سهیم هستیم به شما بنویسم، اما لازم دیدم با نوشتن این چند خط شما را به ادامه مجاهده در راه ایمانی برانگیزم که یک بار برای همیشه به مقدسان سپرده شده است. یهودا آیه 3 از ترجمه 1009. به عبارتی ساده تر، این ایمان یعنی اعتقادات مسیحی به صورت شفاهی به مقدسان سپرده شده و حال یهودا اون رو در چند خط به یاد اونها میاره. به بیان دیگر، سنت یعنی تعلیم شفاهی بر کتب عهد جدید تقدم داشتند. عزیزان شنونده، منظور برتری نیست، منظور تقدم، یعنی اول تعالیم شفاهی بودند، بعد کتاب‌های عهد جدید و رسالات عهد جدید نوشته شدند. با هم دیگه به یه سرود پرستشی گوش می‌کنیم، برمیگردیم و در ادامه برنامه با شما خواهیم بود.

بله عزیزان، ادامه میدیم بررسی خودمون رو پیرامون اعتقادنامه نیقیه. در قرون بعدی، یعنی زمانی که دوره رسولان به پایان رسید، مسیحیت در حال انتشار بود. به تدریج میبینیم که نوشته های رسولان دست اول مسیح اهمیت و مرجعیت پیدا میکنند، چون اونها نوشته های مستقیم دست رسولان بودند. اونها، منظورم انجیل ها و سایر رسالات عهد جدیده، به عنوان سند رسمی رسولان برای اثبات تعالیم شفاهی کلیسا به کار گرفته می شدند. به همین جهت وقتی نوشته های پدران کلیسا در قرن دوم رو مطالعه می کنیم، مشاهده می کنیم که به کرات به این کتب و رسالات اشاره شده تا شاهد بیارند که رسولان به راستی این تعالیم رو داده بودند. در قرن سوم میلادی و بعد از اون تمامی کتب عهد جدید از سوی پدران کلیسا به فراوانی مورد نقل قول قرار گرفتند، طوری که به گفته یکی از الهیدانان، اگر امروز عهد جدید رو نمی داشتیم، می تونستیم بر اساس نقل قول پدران کلیسا در قرون دوم و سوم میلادی اونها رو از سر نو بازسازی کنیم. این نشون میده که به چه مقدار از عهد جدید نقل قول شده. در اینجا لازم به یادآوریه که به جز 27 کتاب عهد جدید که امروز ما به عنوان کتاب‌های رسمی عهد جدید اونها رو میشناسیم، کتاب‌های دیگری هم وجود داشت، نظیر انجیل‌های آپوکریفا مثل انجیل پتروس، انجیل توما، انجیل کودکی عیسی، انجیل مجدلیه و کتاب‌های دیگر. این کتاب‌ها هیچگاه از سوی پدران کلیسا که در قرن دوم و سوم می‌زیستند مورد استفاده قرار نگرفتند و امروز هم جزء عهد جدید به شمار نمی‌آیند. این کتاب‌ها مورد استفاده گروه‌های بدعت‌گذار بودند که جزء بدنه اصلی کلیسا به شمار نمی‌آمدند. به این شکل تا قرن چهارم میلادی کتاب‌های عهد جدید جهانی و فراگیر شدند. اما تنها رسولان مسیح نبودند که دست به نگارش کتاب زدند. جانشین‌های آنها که به پدران کلیسا معروفند هم رساله و کتاب نوشتند. نوشته‌های آنها خوشبختانه امروز در دسترس است. این نوشته‌ها رو سنت پدران میگن که مجموعه ارزشمند از اعتقادات، آیین‌ها، رسوم و تاریخ کلیسای اولی است. برای مثال کلمنت اسقف روم در حدود سالهای 70 میلادی رساله‌ای رو به کلیسای قرنتس نوشت. ایگناتیوس اسقف انتاکیه در قرن اول وقتی اون رو به روم می‌بردند تا اعدام کنند، 7 رساله به کلیساهای سر راه خودش نوشت. کتابی هم تحت عنوان تعالیم 12 رسول در اواخر قرن اول، یعنی زمانی که احتمالاً هنوز یوحنای رسول زنده بود، نوشته شد که به اختصار به دیداکه یعنی تعلیمات معروفه. رسالات دیگری هم از اواخر قرن اول بر جای مونده، مثل شبان هرماس. در این رسالات به روشنی مشاهده می کنیم که آیین‌ها و رسوم و اعتقادات کلیسای اولیه در اواخر قرن اول میلادی چطور بوده. مثلا طبق کتاب دیداکه، رسم تعمید به روش ریختن آب از همون زمان هم متداول بوده. نویسنده ناشناس کتاب دیداکه میگه که تعمید طبق الگوی رسولان باید با فرو رفتن در آب انجام بشه، اما اگر در جایی آب فراوان وجود نداشته باشه، اشکالی نداره که تعمید با ریختن آب در سه نوبت و با نام تثلیث اقدس صورت بگیره. پدران قرون دوم به بعد نیز آثار زیادی از خودشون به جا گذاشتند که به منظور درک اصول اعتقادات مسیحی و آیین‌ها و رسوم مسیحی در کلیسای اولیه بسیار حیاتی هستند. شنونده های عزیز رادیو کلمه امید، ازتون دعوت می‌کنم برای شنیدن ادامه مطلب
در برنامه بعدی با من همراه باشید. فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا بعد از اون که ده فرمان و شریعت رو به قوم اسرائیل داد، با اونها عهدی بست که در عهد جدید در کتاب عبرانیان به این مورد اشاره شده. در این بخش میخونیم: وقتی موسی همه فرمانهای شریعت را به مردم رسانید، خون بز و گوساله را گرفته، با آب و پشم قرمز و زوفا بر خود کتاب و بر همه مردم پاشید و گفت: این خون پیمانی را که خدا برای شما مقرر فرموده است تایید میکند. بدون ریختن خون، آمرزش گناهان وجود ندارد. وقتی به عهد عتیق برمیگردیم، میبینیم که بعدها خدا دستور ساختن خیمه و معبد رو به قوم اسرائیل میده. اگه اسرائیلیان قانون خدا رو میشکستن و به او گناه میورزیدن، میبایستی که بره ای بی عیب و بدون لک میووردن و اون رو به عنوان قربانی گناه قربانی میکردن. اونها دست خودشون رو بر روی حیوانی که قرار قربانی بشه قرار میدادن. اون بره و یا بز در واقع نماینده خود اونها بود. شخص قربانی کننده با این عمل نشون میداد که با قرار دادن دستهای خودش بر اون حیوان بدون لک، گناهان خودش رو به اون منتقل میکرد و این بره بی عیب در واقع به جای او کشته میشد و خونش ریخته میشد. در کتاب لاویان هم میخونیم: کاهن میبایستی کمی از خون حیوان را با انگشت خود به چهار شاخ قربانی سوختنی میمالید و باقی مانده خون را در پای قربانگاه میریخت. به این ترتیب کاهن قربانی گناه او را به خدا تقدیم میکرد و بخشیده میشد. و اینها همه مراسمی بود که برای بخشش و آمرزش میبایستی انجام میشد. در واقع همه این تصاویر همه و همه به بخشش و آمرزش به وسیله ریختن خون اشاره میکرد که مکررن در کتاب مقدس بیان شده. اسرائیلیان صدها سال در حال قربانی کردن این حیوانات بودند. اونا مکررن دست خودشون رو بر حیوان میذاشتن، بره و یا بز رو قربانی میکردن و خون او رو بر قربانگاه میریختن و سپس کاهن به هر یک از اونها اعلام میکرد که گناهان تو کفاره شد و تو بخشوده شدی. این عمل در واقع تشابه داشت به وقتی که راهاب طناب قرمز رو بر پنجرش بست. اگه به لاویان فصل 16 هم مراجعه کنید، خواهید دید که در تقویم اسرائیلیان روزی بود به نام روز کفاره. در روز کفاره، کاهن اعظم سالی یک بار وارد بخشی از معبد می شد که قدس الاقداس نام داشت. او فقط در این روز حق داشت به این بخش از معبد وارد بشه. قدس الاقداس جایی بود که صندوقچه پیمان و تخت رحمت قرار داشت. او ابتدا برای گناهان خودش قربانی تقدیم می کرد و بعد به عنوان نماینده همه قوم برای بقیه مردم قربانی می گذرونید. بنابراین در خلال مطالعه عهد عتیق ما بارها با مفهوم قربانی کردن حیوان و ریختن خون بر می‌خوریم و همه اینها اساساً به گناهکار بودن انسان و رحم و شفقت عظیم خدا در بخشیدن او اشاره می‌کنه. در واقع همه این نشانه ها و سمبول ها در نهایت سایه ای از بره بیگناه خدا یعنی عیسی مسیح که خون او برای بخشش و آمرزش گناهان انسان ریخته شد. در عبرانیان فصل 10 آیه 4 میخونیم: خون گاوان و بزها هرگز نمیتواند گناهان را برطرف نماید. بله، واقعیت این بود که خون این حیوانات واقعا قادر نبود که برای انسان آمرزش و بخشش گناه بیاره. در واقع خدا افرادی رو که این قربانی ها رو میگذروندن میبخشید، چون کاری که اونها میکردن نشانی بود از کاری که مسیح در آینده قرار بود انجام بده. و مسیح خون خودش رو حدود 2000 سال پیش برای آمرزش و بخشش گناهان من و شما ریخت.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: قدمی که انسان برای نجات باید بردارد. بخش اول. درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز. بر اساس انجیل شریف، یک شب مردی متشخص به نام نیقودیموس از علمای دینی و عضو شورای عالی یهود نزد عیسی آمد تا از نزدیک سخنان او را بشنود و از چگونگی رسالت او آگاه شود. در حین گفتگو، عیسی با او درباره تولد تازه روحانی سخن گفت و تأکید کرد که انسان بدون تولد تازه و خلقت جدید قادر به ورود به ملکوت خدا نخواهد بود. عیسی در ادامه سخنان خود به او فرمود همان طوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودانی گردد. انجیل یوحنا فصل سوم آیات 14 و 15. در اینجا عیسی به رویدادی مربوط به زمان موسی اشاره می کند. قوم اسرائیل هنگامی که با کمک الهی و به رهبری موسی از سرزمین مصر بیرون آمدند، در راه به علت مشکلات و بی ایمانی خود بارها لب به شکایت و اعتراض گشودند. یک بار خدا برای تنبیه ایشان مارهای خطرناک به میانشان فرستاد و عده بسیاری مردند. مردم پشیمان شدند و از موسی خواستند تا دعا کند و خدا مارها را از میان ایشان دور سازد. خدا در جواب به موسی فرمود که ماری برنجین بسازد و آن را بر نیزه‌ای برپا دارد و هر مار گزیده‌ای که به آن مار برنجین نگاه کند از مرگ نجات خواهد یافت. در این رویداد خدا وسیله‌ای برای نجات مارگزیدگانی که محکوم به مرگ بودند فراهم کرد. در واقع کار اصلی را خدا انجام داد. سهم مارگزیدگان فقط این بود که به مار نگاه کنند. بلی، فقط همین. این در نظر انسان عجیب است، اما کار خدا همواره این چنین بوده است. همان گونه که در درس گذشته دیدیم، خدا برای نجات انسان از هلاکت ابدی، یعنی هلاکتی که نتیجه گناه و عصیان است، وسیله‌ای فراهم کرده است. سهم انسان یا قدمی که انسان باید بردارد این است که وسیله و راهی را که خدا فراهم آورده است بپذیرد و به آن ایمان بیاورد. در واقعه مار برنجین، مارگزیده می توانست به این دعوت موسی بخندد و یا آن را باور نکند و فکر کند که امکان ندارد چنین سهل و ساده از مرگ نجات یافت. اما اگر باور می کرد و می پذیرفت و با چنین ایمان و اعتقادی به مار نگاه می کرد، از مرگ حتمی نجات می یافت. نجات انسان از هلاکت ابدی و جهنم نیز به همین صورت و به همین سادگی است. کافی است که انسان کار خدا را بپذیرد و به آن ایمان بیاورد. اما جالب اینجاست که حتی در زمینه پذیرفتن و ایمان آوردن انسان نیز دست خدا در کار است. خدای پدر به وسیله روح القدس، یعنی روح پاک خود، انسان را متوجه گناهان خود می سازد و به او نشان می دهد که به نجات الهی نیاز دارد. خدا در دل کسانی که ذره‌ای به او علاقه‌مندند احساس نیاز به بازگشت به سوی خود را به وجود می آورد. در ضمن خداوند مقرر کرده که پیام نجات بخش انجیل در سراسر جهان اعلام شود تا مردم با شنیدن آن به سوی خدا بازگشت کنند. بلی، دست خدا در کار است تا انسان را به سوی خود جذب کند. مسیح در این خصوص فرمود هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 44. به این ترتیب انسان با کمک روح القدس و دعوت او در مقابل تصمیمی حیاتی قرار می گیرد. اکنون او باید انتخاب کند که آیا می خواهد به سوی خدا بازگردد و یا کماکان در گناه بماند. آنانی که به دعوت الهی لبیک می گویند و به سوی او بازگشت می کنند از هلاکت ابدی نجات می یابند و حیات جاودانی را به دست می آورند. بنابراین سهم انسان در رسیدن به نجات، پذیرفتن و پاسخ مثبت دادن به کار و دعوت الهی است. این اقدام در اصطلاح کتاب مقدسی بازگشت نام دارد. در کتاب مقدس خداوند بارها از انسان دعوت فرموده تا به سوی او بازگشت کند. در کتاب اشعیا نبی فصل 31 آیه 6 آمده: ای بنی اسرائیل، به سوی آن کس که بر وی بی نهایت عصیان ورزیده اید بازگشت نمایید. در کتاب حزقیال نبی فصل 14 آیه 6 می فرماید: توبه کنید و از بت‌های خود بازگشت نمایید و روی‌های خود را از همه گناهان خود برگردانید. در کتاب یوئیل نبی فصل 2 آیه 12 نیز چقدر زیبا می فرماید که الان خداوند می گوید با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید. پتروس رسول بزرگ مسیح نیز به یهودیان فرمود: توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد. کتاب اعمال رسولان فصل 3 آیه 19. اما عملاً چگونه می توان به سوی خدا بازگشت کرد؟ در کلمه بازگشت دو مفهوم مستتر است. مثلا وقتی می گوییم فلان شخص به وطن خود باز می گردد، منظورمان این است که این شخص خارج از وطن خود به سر می برد و از آنجا می خواهد به مملکت خود بازگردد. در نتیجه او جایی را ترک می کند و به جای دیگری می رود. به همین ترتیب وقتی می گوییم انسان باید به سوی خدا بازگردد، منظورمان این است که او بایستی از گناه روگردان شود و بعد به سوی خدا بیاید. قسمت اول یعنی روگردان شدن از گناه، همان توبه است، و قسمت دوم یعنی آمدن به سوی خدا، همان ایمان آوردن و سپردن زندگی به اوست. در نتیجه کسی که می‌خواهد به سوی خدا بازگشت کند، در واقع باید از گناه توبه کند و زندگی خود را با اطمینان به خدا بسپارد. به عبارت دیگر، توبه و ایمان قدم‌هایی است که انسان باید برای دریافت نجات الهی بردارد. اما توبه چیست؟ توبه آنقدر مهم است که هم یحیای تعمید دهنده و هم عیسای مسیح رسالت خود را با موعظه درباره آن آغاز کردند. ایشان هر دو می گفتند توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. 10 روز پس از صعود عیسای مسیح به آسمان، در روز عید پنتیکاست، پتروس رسول به هدایت روح القدس برای عده زیادی از یهودیان درباره عیسی مسیح سخنرانی کرد. حضار که در اثر کار روح القدس متوجه گناهان و نیاز خود به نجات شده بودند، از پتروس و سایر رسولان پرسیدند: ای برادران، تکلیف ما چیست؟ پتروس در جواب فرمود: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. به عبارت دیگر، به گفته پتروس، راه رسیدن به رحمت الهی توبه است. یک بار عیسی مسیح حکایتی نقل کرد که به حکایت پسر گم شده معروف شده است. از آنجا که این حکایت بسیار آموزنده بوده و برای درک مفهوم توبه بسیار مهم می باشد، آن را از انجیل لوقا فصل 15 آیات 11-24 عیناً نقل می کنیم. مردی بود که 2 پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت: پدر، سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردست شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد، قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوک‌هایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله‌هایی که خوک‌ها می‌خوردند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی‌داد. سرانجام به خود آمد و گفت: بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من بر می‌خیزم و پیش پدر خود می‌روم و به او می‌گویم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت: زود بروید، بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. وضع فلاکت بار این پسر به بهترین وجه گویای وضع وخیم همه انسان‌ها در ورطه گناه و دوری از خداست. همه انسان‌ها مانند این پسر به میل و اراده آزاد خود خانه پدری را ترک گفته به سرزمین گناه و فساد رفتند. هیچ کس ایشان را به چنین کاری وا نداشته است، آنها خود چنین خواستند. در این سرزمین ظاهراً همه چیز خوب و خوش می نماید. شیطان از راه دور نوید شادی ها و لذت های فراوان می دهد. انسان گمان می کند در آنجا به آسودگی خواهد رسید. البته ممکن است برای مدتی چنین باشد، اما دیر یا زود سایه تیره و سهمناک مشکلات و فشارها ظاهر می شود و انسان خود را در اضطراب و گمراهی و پوچی می‌یابد. در این سرزمین انسان چنان پست می‌گردد که شایستگی عنوان انسان را از دست می‌دهد. اما لحظه‌ای فرا می‌رسد که وجدان انسان در اثر فشار اوضاع و شرایط بیدار می‌شود و به فکر چاره می‌افتد. در این حالت انسان به وخامت وضع خود آگاهی می‌یابد و سعی می‌کند شرایط خود را تغییر دهد. اما این حالت آگاهی همواره انسان را به سوی خدا باز نمی گرداند. گاه انسان برای خلاصی از این شرایط به خیلی چیزهای دیگر من جمله مشروب، مواد مخدر، فساد بیشتر، جنایت و بزهکاری های اجتماعی، مکاتب پوچ فلسفی، احضار ارواح و نظایر اینها متوسل می شود و دچار گمراهی پیچیده تری می گردد. اما بعضی به ندای روح القدس پاسخ مثبت میدهند. این گونه افراد مانند پسر گم شده عمل میکنند. کلام خدا میفرماید که او سرانجام به خود آمد. او واقعیت وضعیت خود را پذیرفت. او پذیرفت که در خانه پدری آسایش واقعی وجود دارد و در آن سرزمین بیگانه جز تنگ دستی و بدبختی و هلاکت چیز دیگری وجود ندارد. بنابراین تغییری در فکر او به وجود آمد. تغییر فکر نخستین مرحله توبه است. لازم است که انسان در وهله اول فکر خود را تغییر دهد، دیدگاه و نگرش خود را عوض کند. در مرحله بعد او در فکر خود تصمیم گرفت که آن سرزمین را ترک کند و به خانه پدری بازگردد. در ضمن او بران شد که اشتباه خود را نپوشاند و آن را با دلایل منطقی توجیه نکند، بلکه صادقانه آن را اعتراف و اقرار کند و از پدر خود طلب بخشش نماید. او حتی در فکر خود، خود را لایق خانه پدر نمی دانست و حاضر بود فقط و فقط همچون یک خدمتکار در آنجا بماند. با چنین دگرگونی فکری و تصمیم ذهنی بود که او پا به مرحله عمل گذارد. توبه نه فقط به معنی تغییر فکر و دیدگاه است، بلکه به معنی تغییر در راه و روش نیز می باشد. این جوان در عمل نیز راه خود را تغییر داد. او با عزمی راسخ برخاست و به طرف خانه پدر حرکت کرد. او به این فکر نبود که شاید پدر او را نپذیرد و یا اعضای خانواده و خدمتکاران مسخره اش کنند. او حاضر بود هر بهایی را در راه این بازگشت بپردازد. با چنین تغییر درونی و تصمیم استوار او به خانه رسید و شگفتا که پدر مهربان نه فقط او را سرزنش هم نکرد، بلکه با آغوشی باز و لطفی بیکران او را باز به خانه پذیرفت. پسر شرمسار از کرده خود گناه خود را اعتراف کرد و بر اشتباه خود سرپوش نگذاشت. این است توبه واقعی. هر که می خواهد قلباً توبه کند باید فکر و دیدگاه خود را نسبت به گناه تغییر دهد و در عمل نیز راه و روش خود را عوض کند. آنگاه می تواند به سوی خدا، به این خانه پرمهر پدری و کاشانه گرم و مطمئن بازگردد. بلی، توبه یعنی پشیمانی جدی برای گناه و تصمیم واقعی برای پشت نمودن به گناه. توبه واقعی باید در عمل دیده شود. یحیای تعمید دهنده به برخی افراد متظاهر و درو که نزد او می آمدند گفت: توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. انجیل لوقا فصل 3 آیات 8 و 9. روزی عیسی وارد شهری می شد. مرد ثروتمندی که رئیس مأموران جمع‌آوری باج و خراج برای رومی ها بود خواست که عیسی را ببیند، اما چون کوتاه قد بود مجبور شد بالای درختی برود. وقتی عیسی از کنار او رد می شد به بالا نگاه کرد، او را به اسم صدا زد و گفت که به خانه او می آید. مرد ثروتمند که به اقتضای شغلش بسیار نادرست و ظالم بود بیدرنگ از درخت پایین آمد. در همان لحظات کوتاه تغییری در فکر و ذهن او به وجود آمد. او که متوجه گناهکار بودن خود شده بود توبه کرد. وقتی به حضور عیسی رسید با صدای بلند و در برابر همه گفت: اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردانم. انجیل لوقا فصل 19 آیه 8. بلی، توبه واقعی آن است که بر اعمال انسان اثر بگذارد و آن را در مسیر جدیدی قرار دهد. آیا شما تا به حال به این شکل توبه کرده اید؟ آیا مایلید توبه کنید؟ اگر مایلید می توانید در دل خود این چنین دعا کنید: ای پدر مهربان، سپاسگزارم که با فرستادن عیسی مسیح راه نجات مرا از هلاکت ابدی فراهم کرده. من می دانم که اگر نجات نیابم تا به ابد از تو جدا خواهم ماند. من از وضع گناه آلود خود پشیمان هستم. من اعتراف می کنم که گناهکار هستم و حالا از گناه توبه می کنم و به سوی تو می آیم و قول می دهم که راه و روش خود را تغییر دهم. ای پدر مهربان، مرا به آغوش پر مهر خود بپذیر. به نام عیسی مسیح. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم که در کتاب مقدس میخونیم که از ابتدا به خاطر فیض و محبتت نقشه نجات انسان رو از گناه و رهایی از عواقب شوم اون که مرگ یعنی دوری ابدی از توست رو از طریق عیسی مسیح کشیده بودی. اکنون دعا میکنم برای شنوندگان عزیزمون که هنوز عیسی مسیح خداوند رو به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفتند. دعا میکنم که روح قدوس دی خداوند اونها رو به گناه ملزم کنه و متقاعد کنه که گناهکارند و نمیتونند با اعمال و کارهای خوب یا فرایض دینیشون نزد تو نیک و عادل محسوب بشن و به حضور تو در آسمان راه پیدا کنند. دعا میکنم که شنونده عزیز ما به این واقعیت ایمان بیاره که عیسی مسیح جان خود رو بر صلیب برای گناهان او فدا کرد. خون پاک و بی‌عیب او ریخته شد تا کفاره گناهان وی بشه. او مرد و دفن شد، ولی در روز سوم از مردگان قیام کرد و برخاست و زنده شد و اکنون نزد خدای پدر کنند. دعا میکنم که شنونده عزیز ما به این واقعیت ایمان بیاره که عیسی مسیح جان خود رو بر صلیب برای گناهان او فدا کرد. خون پاک و بی‌عیب او ریخته شد تا کفاره گناهان وی بشه. او مرد و دفن شد، ولی در روز سوم از مردگان قیام کرد و برخاست و زنده شد و اکنون نزد خدای پدر نشست.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار مسیحی.
1: عزیزان، خدمت شما سلام عرض می کنم و سلام یعنی سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است. دعا می کنم که دلها و ذهنهای ما را در مسیح عیسی نگاه دارد. به مطالعه نه کلام انسانی و نه تجربیات یک خادم حقیر مثل من، بلکه به مطالعه کلام خدا نشسته ایم. در شروع این جلسه میخوام برای شما قرائت کنم آیه از صحیفه یوشع ابن نون در عهد عتیق باب اول آیه 8. یوشع شخصی بود که جایگزین موسی شد و خدا به یوشع قبل از اینکه خدمتش رو شروع کنه میگه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد اگر همچنین بکنی. یعنی چی؟ یعنی این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تفکر نما. ما آمدیم به مطالعه مسیح در عهد عتیق تا این کتاب تورات، این عهد عتیق از دهان ما دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کنیم و با تفکر در این کلامی که کلام الهامی خدا هست، کلام خداست، با تفکر در اون کامیاب بشیم، فیروز بشیم و برکت از خدا بگیریم وقتی که مسیح را در عهد عتیق ببینیم. مطالعات ما به جلسه 12 رسیده. این جلسه 12 هست. ما سعی کردیم بعد از مقدمه‌ای که داشتیم درک بکنیم موضوع مسیح در عهد عتیق موضوعی است که توجیه عهد جدیدی داره و در عهد جدید عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 5 فرمودند کتب را تفتیش کنید، چیزایی که فکر میکنید در اونها حیات دارید، چون آن کتب عهد عتیق به من شهادت میدهد. در راه امواس وقتی ملاقات کرد اون دو نفری که از اورشلیم جدا شدن در دلسردی و ناامیدی و به زندگی خودش داشتن بر میگشتن، کتب را برای آنها تفسیر کرد، اخبار خودش رو در تمام کتب از موسی گرفته به سایر انبیا رفت و نشون داد مسیح کجاست و چطور میبایستی زحمت بکشه بمیره و قیام بکنه. پس مسیح در عهد عتیق هست، اما چطور میشه او را دید در عهد عتیق؟ ما گفتیم از 5 جنبه به این موضوع نگاه میکنیم. اولین جنبه نبوت ها بود که در چند جلسه نبوت ها رو بررسی کردیم، چطور نبوت های عهد عتیق به ما کمک میکنه در خلال اون نبوت ها مسیحی را که در عهد جدید از مریم باکره متولد شد، آن کلمه ای که بود نزد خدا بود، خود خدا بود، جسم گردید و میان ما ساکن شد در عهد جدید، اما چون کلمه ابدی و ازلی هست ما او را در عهد عتیق نیز ببینیم. پس نبوت ها کمک کرد ما او را ببینیم، ولی در کنار نبوت ها موضوع دومی هم هست، جنبه دومی هم هست که اون رو از این جلسه شروع میکنیم به بررسی کردن، و اون جنبه این هست: ظهور عیسی مسیح در قالب های قابل رؤیت انسانی. بعض وقتا من در درس های قبلی گفتم در قالب های انسانی منظور این هست که مسیح در عهد عتیق ظاهر شده در قالب هایی که برای ما انسان ها قابل فهم بوده، قابل دید بوده، قابل شنیدن بوده و قابل لمس بوده، در این قالب هایی که ما انسان ها میتونیم درکش بکنیم ظاهر شده. امروز به اولین مورد در عهد عتیق اشاره میکنیم که این اولین موردی که من میخوام در مورد صحبت کنم، اولین موردی نیست که او در عهد عتیق ظاهر شده. ابراهیم و ملکی صدق در پیدایش باب 14. برای شما قرائت میکنم از اولین کتاب عهد عتیق، سفر پیدایش باب 14 از آیه شماره 14. پس چون ابراهیم از اسیری برادر خود آگاهی یافت، یعنی لوط رو برادر خطاب میکنه، 318 تن از خانزادگان کارآزموده خود را بیرون آورده در عقب ایشان تا دان بتاخت. شبانگاه او و ملازمانش بر ایشان فرقه فرقه شده ایشان را شکست داده تا به هوبه که به شمال دمشق واقع است تعاقب نمودند و همه اموال را باز گرفت و برادر خود لوط و اموال او را نیز با زنان و مردان باز آورد. و بعد از مراجعت وی از شکست دادن کدور لا عمر و ملوکی که با وی بودند، ملک صدوم تا به وادی شاوه که وادی الملک باشد به استقبال وی بیرون آمد. آیه شماره 18. و ملکی صدق ملک سالیم نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او را مبارک خوانده گفت مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی مالک آسمان و زمین و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و او را یعنی ابرام ملکی صدق را از هر چیز 10 داد. ملکی صدق به ملاقات ابراهیم میاد. زمانی که ابراهیم میره و برادر زادش لوط رو که اسیر شده، لوط و زنانش و اموالش رو از دست دشمنان میگیره. وقتی که همه چیز رو میگیره و این دشمن رو شکست میده، عزیز و خیش خودش رو آزاد میکنه و بر میگرده، زمانی که بر میگرده ملاقاتی صورت میگیره بین این شخص ابرام که بعدها ابراهیم نامیده شد، پدر امتهای بسیار، و این شخص، شخصی که ما نمیدونیم از کجا آمد، ولی شخصی که معرفی شده به اسم ملکی صدق. این ملکی صدق چه کسی هست؟ آیه 18 به ما میگه ملکی صدق ملک سالیم بود و از جانب خدای تعالی کاهن بود. ملکی صدق کسی بود که مبارک ساخت، برکت داد ابرام را. ملکی صدق کسی بود که ابرام به او 10 داد. ملکی صدق کسی بود که ملک سالیم، پادشاه شهر سالیم یعنی شهر شالوم، سلامتی. و ملکی صدق کسی هست که وقتی میاد در اولین مرحله‌ای که میخواد ملاقات کنه ابرام رو، ابرامی که به نوبه خودش در حد خودش جاه و مقامی داره، چون نه فقط رئیس یک خاندان بزرگه، بلکه تونسته بجنگه، دشمن رو شکست بده، اسیران را آزاد بکنه، پس در حد خودش جاه و مقامی داره. اما این ملکی صدق هست که او را، ابرام را، برکت میده. این ملکی صدق چه کسی هست؟ اگر مراجعه کنیم به مزمور شماره 110 آیه شماره 4 برای شما قرائت میکنم. خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو، نبوت در مورد عیسی مسیح، کاهن هستی تا ابدالآباد به رتبه ملکی صدق. و اگر ما مراجعه کنیم پیشتر بریم و برسیم به عبرانیان باب 7، نویسنده رساله به عبرانیان در باب 7 صحبت از این ملکی صدق، این شخصیتی که خیلی عجیبه، شخصیتی که اصلا نمیدونه پدرش که، مادرش که، از کجا آمده، در مورد این شخصیت میگه زیرا این ملکی صدق. کدوم ملکی صدق؟ وقتی میگه این ملکی صدق، من دارم باب 7 عبرانیان رو میخونم آیه اول. اگر بخوایم بدونیم این کلمه این اشاره به چی میکنه، باید یک آیه بالاتر رو بخونیم، ولی این یک آیه بالاتر در باب 6 آیه شماره 20، جایی که آن پیش رو مسیح خداوند برای ما داخل شد، یعنی عیسی، که بر رتبه ملکی صدق رئیس کهنه گردید تا ابدالآباد. صحبت از یک رتبه میکنه، صحبت از یک مقام میکنه، و این مقام رو میگیم به مقام و رتبه ملکی صدق هست. کهانت در عهد عتیق به خاندان لاوی داده شده بود. ملکی صدق از خاندان لاوی نیست، رتبه دیگر است. هارون و پسرانش، هارون برادر موسی و پسرانش، کهانت رو گرفتن و بعد که خیلی شروع به همهمه کردن، قرقر کردن، برای اینکه خدا ثابت کنه خدمت کهانت در هیکل رو به کی داده، چون خدمت کهانت بر حسب برگزیدگی داده میشه. خدا بر میگزینه عده‌ای رو برای خدمت کهانت. برای که این هم همه آروم بشه و خدا مشخص کنه چی به چیه، میگه رئیس طوایف بیان، هر کدومشون یک عصا بیارن. فردا صبح عصای هارون شکوفه داد، عصای مرده هارون شکوفه کرد و خدا ثابت کرد که من هارون و خاندانش رو برگزیدم تا خدمت کهانت رو بکنن و از خاندان هارون و لاویان اینا همه خدمت کهانت به اونها داده شد. خدمت این که اگر قبلا هیکل بود، این هیکل کجا نصب بشه، کجا بردارن جای دیگه ببرن، وسایل رو کی باید حمل بکنه، کی میتونه داخل هیکل بشه، کی میتونه قربانی ها رو بکنه، کی میتونه تدارک قربانی ها رو بکنه، همه این خدمت هیکل یا خیمه بگیم، چه از لحاظ قربانی ها، چه از لحاظ سرود ها، چه از لحاظ وسایلی که اونجا بود و میبایست مرتب میکردن، همه به خاندان لاوی سپرده شده بود. اما ملک صدق از خاندان لاوی نیست، رتبه دیگر است. چنان که مسیح از خاندان لاوی نیست اما رئیس کهنه گردید، مسیح از خاندان یهودا اومده اما رئیس کهنه گردید، به رتبه ملک صدق. این ملک صدق شخصیتی است که در عهد عتیق کاملا عجیبه، کاملا غیر منتظر است و اصلا با آنانی که کاهن می بودند، آنانی که پادشاهی می کردند کاملا متمایزه. چون در عهد عتیق یک شخص نمی تونست هم پادشاه باشه و هم کاهن باشه. یک نبی می تونست کاهن هم باشه. ما می بینیم نبی که پادشاه هم بوده، داوود پادشاه نبوت هم کرد، اما یک کاهن نمی تونه پادشاه بشه، یک پادشاه نمیتونست کاهن بشه. اما در پیدایش برای شما خوندم باب 14 و در عبرانیان باب 7 ملک صدق پادشاه هست، ملک صدق کاهن خدای تعالی نیز هست و عبرانیان باب 7 به ما میگه این ملک صدق پادشاه سالیم و کاهن خدای تعالی هنگامی که ابراهیم از شکست دادن ملوک مراجعت میکرد او را استقبال کرده بدو برکت میده و ابراهیم نیز از همه چیزها ده یک بدو داد که او ملک صدیق اول ترجمه شده پادشاه عدالت و بعد ملک سالیم یعنی پادشاه سلامتی. آیه 3 در عبرانیان باب 7 الوهیت، الهی بودن این شخص آشکار شده در عهد عتیق رو برای ما 100% اعلام میکنه به طور خیلی واضح. بی پدر و بی مادر، بی نسب نامه، یعنی نمیدونی از کجا آمده این ذات، این طبیعتش نمیتونه بگی که آفریننده از یک پدر و مادر بوده. بدون ابتدای ایام شروعی نداشته، از قدیم الایام بوده نه؟ و انتهای حیات انتهایی نداره. این کلمات داره میگه الف و یا، ابتدا و انتها، بلکه به شبیه پسر خدا شده کاهن دائمی میماند. پس ملاحظه کنید که این شخص چقدر بزرگ بود که ابراهیم پاتریارخ از بهترین قنایم ده یک به او داد. و اما از اولاد لاوی، کسانی که کهانت را میابند، حکم دارند که از قوم به حسب شریعت ده یک بگیرند، یعنی از برادران خود، با آنکه ایشان نیز از صلب ابراهیم پدید آمدند. لکن آن کس که نسبتی بدیشان نداشت، ملک صدق از خاندان لاویان نبود، از ابراهیم ده یک گرفته. ابراهیم رو که صاحب وعده ها بود، صاحب وعده ها را برکت داده است و بدون هیچ شک و شبهه ای کوچک از بزرگ برکت داده می شود. بله، ملک صدق یکی از مواردی است که مسیح در قالب های قابل رؤیت انسانی در عهد عتیق ظاهر شده. این شخص تصویری از عیسی مسیح خداوند در عهد عتیق است. پادشاه هست، پادشاه سلامتی و پادشاه عدالت و در ضمن کاهن هست. سلامتی در اوست، سرور سلامتی است و تمامی عدالت در اوست. خداییست عادل که در او هیچ ناپاکی نیست، در رابطه بسیار مستقیم کاملا مقدس، با خدای پدر و این شخص کاهن نیست هم هست، کهانت ما رو میکنه. و چه کهانتی؟ عبرانیان باب 7 آیه 3 در انتهای آیه میگه کاهن دائمی میماند. چرا کهانت در عهد عتیق یکی اومد بعدش یکی دیگه اومد بعد از اون یکی دیگه؟ چون همه میمردن، چون دائمی نبودن. اما این کاهن به رتبه ملک صدق کاهنی دائمی است. ملک صدق یک مظهر از عیسی مسیح خداوند که در عهد عتیق قابل رؤیت شد، دیده شد، شنیده شد و برکت رو گرفت. و جالب اینه که این کاهن یا این پادشاه سلامتی وقتی در پیدایش باب 14 براتون خوندم، وقتی ملاقات میکنه ابراهیم رو چی بهش میده؟ در آیه 18 پیدایش باب 14 ملک صدق ملک سالم نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود. اگر کاهن خدای تعالی بود، کهانت در عهد عتیق برای اینکه خدمت کهانت رو بکنه چه چیزی می آورد؟ کاهن چه چیزی باید به حضور خدا بیاره؟ قربانی. قربانی که درش خون هست، چون حیات زندگی در خونه. اگر قرار قربانی بیاره که درش خون هست، بره بیعه بیاره یا یک قوچ بیاره تقدیم بکنه، کار کهانت اینه. ملک صدق کاهن چی داره میاره؟ نان و شراب. نان و شراب ما رو کجا میبره؟ میبره در عهد جدید، در شام آخر، زمانی که عیسی مسیح نان و شراب رو تقسیم میکنه بین شاگردان و میگه تا بازگشتم این رو به یاد من به عمل بیارید. آن نان و شراب توسط عیسی مسیح اشاره به قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب بود. در واقع خدمت خادمین عهد عتیق آوردن قربانی هایی بود که درش خون بود و عیسی مسیح هم همون قربانی رو میاره که درش خونه و جسد خودش ره. اما قبل از اینکه این عمل صورت بگیره بر روی صلیب، در شام آخر نان رو داد و شراب رو داد. نان شکسته شد، شراب تقسیم شد و به اونها گفت که این بدن منه که به خاطر شما پاره میشه و این خون منه که به جهت بسیاری ریخته میشه. این ملک صدق که نان و شراب آورد، کاهن خدای تعالی بود، در واقع قربانی رو آورد. در واقع اون قربانی رو که خودش میخواد بده آورد و به ابرام داد. این آن نجات دهنده ایه که همون وعده دهنده ایه که ابرام رو صاحب وعده ها میخونه. به ابرام وعده ها داده، ولی وعده ها تضمین میشه وقتی که بهش نان و شراب بده. وعده ها تضمین میشه وقتی این عیسی مسیح خداوند که در عهد عتیق ظاهر شده برای ابرام بمیره، برای ابرام قربانی بشه. برای همین بهش نان و شراب هم میده. نان و شراب تضمین میکنه وعده هایی رو که به ابرام داد. حالا تو صاحب وعده ها شدی و وعده ها 100% در من امین هست، بلی هست. چرا؟ چون به تو نان و شراب دادم. و ابرام چیکار میکنه؟ ابرام فقط میگیره و این نان و شراب برکتی است که از جانب ملک صدق بهش میده. ملک صدق با دادن نان و شراب ابرام را، صاحب وعده ها رو، برکت میده. و اینجا عملی صورت میگیره که نشون میده کی کوچیکه کی بزرگه. عملی که اتفاق میافته این هست: ابرام از تمام آن چیزهایی که داشت به ملک صدق 10% میده. خاندان کهانت دریافت کننده 10% بود و اینجا ابرام به ملک صدق 10% میده، چون کاهن خدای تعالی است و ثابت میکنه من محسوب شدم صاحب وعده ها، ولی برکت دهنده من توی. من محسوب شدم که پدر امتها بشم، اما من همه چیزم از اون قربانی که به جهت گناهان من تو ادا کردی، پس تو لیاقت اون را داری که 10% رو از من بگیری. من کوچیکم و تو بزرگی. ملک صدق ابراهیم رو برکت داد و ملک صدق برای ابراهیم شد خدای برکت دهنده. چه تصویر زیبایی از مسیح در عهد عتیق که کاملا توجیه عهد جدیدی هم داره. عبرانیان باب 7، این ملک صدق مسیحیه که ظاهر شد در عهد عتیق. به کی ظاهر شد؟ به پدر ایمان ابراهیم، او که وعده ها را پذیرفته بود ولی احتیاج داشت که تضمین بشه این وعده ها از آن اوست، و همان برکت دهنده اومد برای اینکه ثابت کنه این وعده ها برای تو 100% خواهد بود. خدمت کهانت رو برای او به عمل آورد. کار کاهن اینه، ادای قربانی، و این عیسی مسیح خداونده که به من و شما نجات رو میده. به خاطر من و شما بر روی صلیب جان خودش رو داد. شما فکر میکنید مسیح مرد روی صلیب چون خونش رفت و تموم شد و دیگه جون داد؟ آیا شما فکر میکنید مسیح بر روی صلیب مرد چون رومی ها او را بر صلیب کشیدند؟ نه، مسیح بر روی صلیب مرد نه به خاطر اینکه خونش رفت دیگه فشار خونش اومد پایین و جون داد. نه، مسیح بر روی صلیب مرد زمانی که خودش با اراده خودش جان خودش رو تسلیم کرد. او خود را قربانی گذرانید تا ما در او حیات بیابیم و درک کنیم حیاتی که در مسیح یافتیم تضمین میکنه تمام وعده هایی که در مسیح به ما داده شده. ای کلیسا شادی نما، ای کلیسا، ای مؤمنین وجد کنید. مسیح برای شما جان خودش را قربانی کرد. مسیح برای شما وعده دهنده شد، برکت دهنده شد، نجات بخش شد، و برای شما تا به ابد آن کاهنیه که برای همیشه کهانت دائمی میکنه. برید عبرانیان باب 7 رو بخونید. کهانت دائمی. خدا رو شکر برای این کاهنی که برای ما امروزه هم در حضور خدای پدر شفاعت میکنه. ای کلیسا شادی نما. لطفا در جلسات بعد با ما باشید تا جنبه های دیگه رو ببینیم که افراد دیگه، موارد دیگه، مسیح اونجا خودش رو آشکار کرد.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مسیح اون ریسمان رهایی قرمزی بود که راهاب و خانوادش رو از داوری الهی نجات داد. سالها بعد هنگامی که عیسی مسیح بر روی زمین بود، روزی در بالاخانه ای با شاگردان خودش شام آخر رو صرف کرد. و در واقع عید فصح رو با شاگردان خودش جشن می گرفت. شب فصح همان شبی بود که اسرائیلیان قرنها قبل خونه برای قربانی شده ای را بر سر در خونه هاشون زدن و فرشته مرگ و داوری به خاطر وجود اون خون از روی خونه های اونها گذشت و داوری خدا بر اونها به جا آورده نشد. مسیح در برگزاری فصح در اون شب پیاله ای برداشت و بعد از شکرگزاری اون رو به شاگردان داد و گفت از این بنوشید زیرا خون من است که اجرای پیمان تازه یا عهد جدید را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. مسیح در واقع میگه خون من اون ریسمان قرمز نجات و رهایی که ریخته شده. چرا؟ تا عزیزان گناهان من و شما تحت بخشش و آمرزش خدا قرار بگیره. پس بیایید این ریسمان قرمز نجات رو بر زندگیمون ببندیم که همون خون مسیحه. مسیح بر روی صلیب رفت و اون بره بی عیب و بی لک و بدون گناه خون خودش رو ریخت و به جای ما مرد. اون مرگ و داوری مهلک و ابدی رو که من و شما میبایستی تجربه میکردیم بر خودش گرفت. در عبرانیان فصل 9 آیه 12 میخونیم وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد قدس الاقداس یعنی مقدسترین مکان شد، خون بزها و گوساله ها را با خود نبرد بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات جاودان را برای ما فراهم ساخت. بله، مفهوم ریسمان قرمز رهایی یعنی خون مسیح در عهد جدید. ولی واقعا نتیجه ریخته شدن خون مسیح چی بود؟ در افسسیان فصل 1 آیه 7 میخونیم از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافته و گناهان ما بخشیده شده. بله، ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شده. ولی آیا همه گناهان ما بخشیده شد؟ بله، همه گناهان ما به واسطه خون مسیح بخشیده میشن و ما رهایی پیدا میکنیم. راهاب هم به وسیله ریسمان قرمز نجات یعنی خون مسیح نجات یافت و گناهانش بخشیده شد. و این فقط و فقط به خاطر عظمت فیض و رحم خدا بود که اون رو به فراوانی به راهاب و امروز به ما عطا میکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

0: چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com.
1: سلام میکنم به همه شما در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه، امیدوارم که دلتون پر از امید باشه، زیرا که امروز در مقابل خداوندی هستیم که از همه چیز ما آگاهه. آیا میتونیم با اطمینان بگیم که امروز ای خداوند، من به هیچ چیزی محتاج نیستم، چون تو شبان نیکویی هستی که از همه چیز آگاهی. تو از همه چیز آگاهی ای خداوند. امروز با این اطمینان وارد این پرستش ها بشیم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهد. امروز خداوند میخواد جان من و تو رو تازه کنه، فکر من و تو رو تازه بکنه. پس با اطمینان به این حضور وارد شو.

تو که شمار موهای ما رو داری ای خداوند، تو که تک تک موهای ما رو میشماری. دیگه چه جایی برای ترسیدن وجود داره؟ چه جایی برای ناامید بودن وجود داره؟ چشمان ایمان ما را باز کن تا تو را ببینیم، تا تو را حس کنیم، تا قلب پرمهر تو را درک کنیم ای خداوند.

که بلدی او را بپرست. او از تو محافظت می کند، پس نترس. او پناه توست، او شبان توست، او صخره مستحکم توست. بیست بر روی این صخره مستحکم و با اطمینان بخوان.

بله خداوند. عزیزان بیاین جان و فکرمون رو به این خداوند بسپاریم، او که شمار تک تک موهای ما رو داره. این بی نظیر نیست؟ بیاین با این اطمینان پرستش های خودتون رو ادامه بدین، با همین اطمینان که او در هر لحظه و هر ساعت و ثانیه در کنار شماست و او شما رو به مرتهای آرام، سرسبز، به نهرهای آرام هدایت میکنه. پس در او آرامی بیابید. همه شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو صدای انجیل، خالصانه ترین درودهای خود را تقدیم شما می کنیم و امیدواریم که در هر کجا که هستید شاد و کامروا باشید و نه فقط از زندگی که عطیه خداوندیه لذت ببرید، بلکه در پی امور معنویت و چیزهای روحانی نیز باشید که بدون آن هرگز به شادی و مقصود حقیقی زندگی دست نخواهید یافت. برنامه خدا یکی راه یکی رو با یک آهنگ روحانی آغاز می کنیم و درباره انواع دعا و عبادت مسیح کلام را ادامه می دهیم تا شما که در پی شناخت یافتن آن راه حقیقی یعنی راه نجات هستید، با دانستن تعلیمات عیسی مسیح و مقایسه کردن آن با دیگر تعلیمات بتوانید در مسیری که خدا برای ما مهیا کرده است قرار گرفته و در آن یگان راهی که خود خداوند پیش روی ما نهاده است قدم بردارید، زیرا همان گونه که خدا یکی است، راه و تعلیماتش و گفتارش نیز یکی می باشه و هرگز راه‌های متضاد و تعلیمات ضد و نقیض به بشر نمی‌دهد. و اگر امروز ادیان مختلف ادعا می‌کنند که از جانب خدا پیام برای ما دارند ولی بین پیام‌هاشون هماهنگی نیست، این ثابت می‌کند که هر مذهبی که ادعای الوهیت کند دلیل آن نمی‌شه که از جانب خدا باشد. چرا؟ چون خدا هرگز به ضد خود حرف نمی‌زند و تعلیمات متضاد رو به بندگان محتاج نمی‌دهد. برای همینه که ما شما را تشویق می‌کنیم که به خاطر سعادت و ابدیت خودتون و به خاطر نجات جان‌هایتون همه چیز رو تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. چشم بسته پیرو هیچ مسلک و مرامی نشوید، زیرا تصمیم شما سرنوشت و ابدیت شما را تعیین می‌کند. تصمیم شما سرنوشت و ابدیت شما را تعیین می‌کند. و اگر چشم بسته مذهب و مسلک ابا اجدادی خود را پیروی کنید، چه بسا ممکنه برای ابدیت از خداوند دور شوید. این نکته را به خاطر داشته باشید که خدا خدای قدوس و عادل و دانای مطلق و خدای یکتا و خدای محبت است که ما را دوست دارد و ما را برای جلال خود آفریده و می‌خواهد که ما تا ابدالآباد با او و در حضور او باشیم. اما تصمیم را به عهده من و شما نهاده است. تصمیم انتخاب ابدیت سرنوشتمون رو در دست خودمونه و او راه را برای ما مهیا کرده. این من و شما هستیم که باید تصمیم بگیریم در راهی که خدا برای ما مهیا کرده است پیش برویم و یا در راههایی که شیطان در پیش روی ما نهاده است زندگی کنیم. عیسی مسیح به ما می‌فرماید فقط با عبور از در تنگ یا راهی که پر از سختی و مشکلات است میتوان به حضور خدا رسید. زیرا جاده‌ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که به آن راه میروند به راحتی میتوانند داخل آن شوند. اما دری که به زندگی جاودان باز میشود کوچک است و راهش باریک و تنها عده کمی میتوانند به آن راه یابند و در راه خدا ساکن شوند.

ما در دو برنامه گذشته درباره دعا و عبادت و پرستش مسیحی صحبت کردیم و معنی و مفهوم و نوع عبادت را به طور اختصار در مسیحیت براتون بازگو نمودیم و یادآور شدیم که در مسیحیت برخلاف اکثر مذاهب دیگر، پرستش و دعا و نماز یک موضوع خصوصی بین خالق و مخلوق است، زیرا کسانی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورند بر اثر این ایمانشون در عالم معنویت صاحب منزلت و مقامی خاص می‌شوند. این مقام را خود خدا عطا می‌کند و مسیحیان آن را به خاطر لیاقت و یا شایستگی و یا به خاطر زحمات و یا به خاطر مذهبی بودن و کوشش و تقلای خود به دست نمی‌آورند، بلکه عطیه‌ای است که خود خدا به خاطر فیض خود به ایمانداران عیسی مسیح عطا می‌کند و این مقام همانا مقام فرزندخواندگی خدا می‌باشد. عیسی مسیح می‌فرماید خوشا به حال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید. و باز می‌فرماید هر کس که به ایمان آورد به مقام فرزندخواندگی خدا می‌رسد. برای همین است دوستان عزیز، به خاطر چنین رابطه بسیار خاص و نزدیک و صمیمی که عبادت و پرستش خدا یکتا و نماز در مسیحیت با سایر مذاهب لااقل معنی و مفهوم آن بسیار متفاوت است. برای نمونه عیسی مسیح در مورد دعا کردن به ما میگوید شما مانند ریاکاران مباشید که دوست دارند در عبادتگاه ها و یا در گوشه و کنار خیابان ها نماز بگذارند تا توجه مردم را به خود جلب کنند. یعنی اگر یک مسیحی در ملای عام نماز و عبادت به جا می آورد، عبادت او از نظر خدا سنار نمی ارزد. چرا؟ عیسی مسیح می گوید اما شما اینطور دعا کنید تا مقبول خدا واقع شوید. می فرماید هرگاه تو عبادت کنی در تنهایی و در خلوت دل پدر آسمانی خود را عبادت نما. و دوست عزیز، شما می توانید همیشه در هر جا که هستید در تنهایی و یا در خلوت دل عبادت کنی بدون اینکه تظاهر به مذهبی بودن بنمایید. نکته دیگری که میخوام به آن اشاره کنم همانا در مورد ورد خواندن است که عیسی مسیح ما را از آن باز داشته. میفرماید وقتی دعا میکنید مانند کسانی که خدای حقیقی رو نمیشناسن وردهای بی‌معنی رو تکرار نکنید، زیرا ایشان گمان میبرن که با تکرار کردن زیاد دعاهاشون مستجاب میشه. ببینید در خیلی از مذاهب اگر شخص بخواهد مؤمن باشد باید آیات و یا جملاتی رو همیشه و در طول تمام عمرش باید تکرار کنه. مسیح ما را از این هم برحذر داشته. چرا؟ چون می‌فرماید چون پدر آسمانیتون یعنی خدای یکتا قبل از اینکه از او چیزی بخواهید کاملا از نیازهای شما آگاه است. پس جملات تکراری در عبادت و دعا و نماز از دیدگاه مسیحیت نه شک و تردیده و نه دوستان عزیز کمک میکنه که ما به حضور خدا نزدیکتر برویم، بلکه در حقیقت علامت بی ایمانی محسوب میشود و اینکه به لطف خدا شک و تردید کردن که شاید خدا دعاهامون رو نمیشنود. اجازه میخوام که اکنون نمونه چند از دعاهای مسیحی رو براتون بازگو کنم تا شما را در دعا کردن آن هم به طور درست و شایسته یاری بدم. در برنامه قبل ما نمونه از دعایی که عیسی مسیح به شاگردانش تعلیم داد براتون بازگو کردم، حالا به دعاهای افراد مسیحی اشاره می کنم. یکی از دعاهای بسیار معروف که برای بسیاری از مردم جهان از جمله ما ایرانیان خیلی معروفه و دعای شخصی هم محسوب میشه همانا دعای فرانسیس قدیسه که از شما تمنا می کنم به جملات آن توجه خاصی بفرمایید، زیرا در هر جملهش دنیایی از مطالب و حقیقت نهفته است و نشون میده که رابطه ما با خدا به وسیله عیسی مسیح چطور باید باشه و اینکه رابطه‌مون نه فقط با خدا بلکه با سایر انسان‌ها چگونه باشه و زندگیمون رو بایستی در چه معیار و مسیری قرار بدهیم. میفرماید خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار سلامتی که منظور تو است وسیله گردان. دقت کنید،
خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار سلامتی که منظور تو است وسیله گردان، تا هر جایی که نفرت حکم فرماست محبت تو را نمایان سازم، تا هر جایی که آزردگی و رنجش در میان است عفو و بخشش تو را آشکار سازم، هر جایی که نفاق و ناسازگاری است در کار اتفاق و هماهنگی ایجاد کنم، تا هر جایی که لغزش و بغض وجود دارد راه راستی تو را آشکار سازم، هر جایی که شک و تردید رخنه کرده است ایمان و یقین نشان دهم، هر جایی که یأس و حرمان شیوع دارد امید بیافرینم، و هر جایی که سوء تفاهم و کدورت غلبه دارد حسن تفاهم و درخشندگی را ایجاد کنم، هر جایی که حزن و اندوه چیره گشته است فرح و شادمانی را برقرار سازم. خداوندا مرا توانایی عطا فرما تا به جای اینکه جویای غمگساری و غمخواری برای خود باشم، دیگران را دلجویی کرده تسلی ببخشم، عوض اینکه بخواهم دیگران مرا بشناسن و به مشکلاتم پی ببرن، کوشش کنم ایشان را بشناسم و به درد دل آنها مرهم بگذارم، نه اینکه بخواهم محبوب قلوب واقع شوم، بلکه سعی نمایم تا محبت دیگران را پیشه خود کنم. خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار صلح و سلامتی که منظور نظر تو است وسیله گردان، چون آمرزش در بخشیدن است و زندگی جاوید در از خود گذشتن در راه تو است. خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار صلح و سلامتی که منظور نظر تو است وسیله گردان، چون آمرزش در بخشیدن است و زندگی جاوید در از خود گذشتن در راه تو. دوستان، این بود نمونه ای از دعای یک مسیح، دعای فرانسیس قدیس، که همش به فکر دیگران است و برای دیگران نخود.

خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار صلح و سلامتی که منظور تو است وسیله بگردان، چون آمرزش در بخشیدن است و زندگی جاوید در از خود گذشتن در راه تو. یکی دیگر از دعاهایی که در میان مسیحیان ایرانی بیش از بیش شهرت دارد، دعای اسقف کلیساهای ایران جناب اسقف حسن دهقانی تفتی است. این دعا را در 16 اردیبهشت ماه 1359 به درگاه خدا یکتا تقدیم نمود. زمان این دعا را جناب اسقف حسن دهقانی به حضور خدا تقدیم کرد که از ایران به او خبر دادند که یگان پسرش یعنی بهرام را به طور ناجوانمردانه به خاطر اینکه پسر اسقف حسن دهقانی است کشتند. اسقف وقتی این خبر را شنید نفرین و لعنت نکرد. با چشمانی اشکبار به حضور خدا که همانند پدر آسمانیش بود آمده و از خدا طلب تسلی و آرامش می کند. این دعا در کتاب مشکل عشق به چاپ رسیده که اینن برای شما می خوانیم. دعای پدری پس از قتل یگان پسرش بهرام. پروردگارا نه فقط بهرام را بیاد می آوریم بلکه قاتلان او را نیز. نه برای اینکه وی را در انفوان جوانی ناجوان مردانه کشتن و ما را در پیری داغدار کردن و دلمون را خونین و دیدگانمون را اشکبار ساختن، نه برای اینکه با عمل وحشیانه خود آبروی ملت نجیب ایران را در میان ملل متمدن دنیا بیش از بیش بردن، بلکه برای ثمرات گرانبهای روحانی که در نتیجه جنایت خود نصیب ما کردن و برای اینکه امکان فهم بیشتری از قربانی و صلیب عیسی مسیح و گام برداشتن در آن راه را برامون میسر ساختن. خداوندا آتش این مصیبت ریشه خودخواهی و میل به انتقام را در ما می سوزاند. عمق دعانت و محرومیت و زشتی نفرت و سوء زن و شدت گناه را در طبیعت آدمی آشکارتر می سازد. لزوم تکیه بر محبت خدایی مکشوف در صلیب و قیام عیسی مسیح را بیش از بیش محرز می سازد. محبتی که خالی از هر گونه نفرت نسبت به قاتلان پسرمون بهرام و نسبت به جفا کنندگانمون می باشد. محبتی که صبر و تحمل و بردباری، شهامت و شجاعت و وفاداری، سخاوت و فروتنی، اطمینان و توکل روز افزون به نقشه های خدا به ما می آموزد. و بالاخره محبتی که به ما می آموزد که چگونه خود را آماده روبرو شدن با مرگ خیش کنیم. خدایا ریخته شدن خون بهرام میوه های روح را در سرزمین وجود ما بارورتر کرده است. بنابراین ای خدا، به هنگام که قاتلان او در روز داوری در پیشگاه عدالت تو می ایستند، ثمرات روح را که باعث اقنای زندگی ما شده بیاد آور و بر همه ببخش. این بود دعای اسقف حسن دهقانی به هنگام با خبر شدن از مرگ یگان پسرش بهرام که در آن از خدا طلب بخشش برای قاتلان پسر خود می کند. دوستان عزیز، اگر توجه کرده باشی در هیچ یک از این دعاها صحبت از نفرین و لعنت بر سایرین، حتی بر انسانهایی که دشمن مسیح هستند و یا به انسانهایی که مامی قاتل می خوانیم نیست. در اینجا می بینیم که حتی اسقف دهقانی از خدا نمی خواهد که قاتلان را نابود کند. در عوض از خداوند تمنا می کند که خداوندا به آنها ترحم کن. چرا چنین دعای یک شخص مسیحی می تونه بکنه؟ به خاطر اینکه از منجیشون الهام می گیرن. یعنی از عیسی مسیح که وقتی بر بالای صلیب بود و او را به فجیع ترین وجه می کشتند، به جای اینکه مردم را نفرین و لعنت کنه، به جای اینکه از خدا بخواد که آتش از آسمان ببارانه و قاتلان را از بین ببرد، میگوید خداوندا یا ای پدر آسمانی اینها را بیامرز زیرا نمیدانند چه میکنند. دوستان عزیز، مسیحیت
از دیدگاه خداوند بر انسانها می نگرد و می دانیم که خدا همه انسانها را دوست دارد، حتی انسانهای گمراه، حتی انسانهایی که در گناه زندگی می کنند. خدا می خواد که آنها به حضورش برگردن و از گناهانشون دست بکشن، چون خداوند از گناهان به شدت متنفره ولی خود انسان را نیز دوست دارد. حالا اجازه می خواهم که یک نمونه دعای عادی و روزانه شخص مسیح را نیز تقدیمتون کنم که پایان بخش این قسمت از برنامه خواهد بود. می گوید: ای خدای قادر و توانا و یکتا و بی همتا، ای خدایی که از ازل بودی و هستی و خواهی بود، ای بی شریک و بی نیاز و ای عادل و بسیار رحیم و ای خدای محبت، جان من گرسنه و تشنه تو می باشد و روحم مشتاق و آرزومند روی توست. در این جهان غیر از تو هیچ چیزی آتش روح مرا رفع نمی کند. سلامتی و بخشش و حیات و آسایش و اطمینان در نزد توست. نجات از گناه و معرفت در ایمان و کلام مبارکت و مقدس در حضور توست. می دانم ای خدا یکتا که بدون ایمان نجات از گناه میسر نیست و دور بودن از کلامت معرفت مرده می باشد. اما ایمان که بخشش توست جانهای مرده را زنده می کند.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: به خدای زنده حقیقی ایمان آورده بود و واقعا میخواست که به قوم خدا بپیونده و جزئی از اونها بشه. برای همین از اونها التماس میکنه تا بر او رحم کنن. راهاب به دو جاسوس میگه التماس میکنم من و خانواده ام را از این داوری سهمگین نجات دهید. او میدونست که لیاقت این چنین رحمتی رو نداره، ولی خدا ایمانی در قلبش نهاده بود تا او امید خودش رو فقط بر فیض و رحم خدا قرار بده و بس. خدا توسط اون دو جاسوس با او صحبت میکنه و سه شرط به او داده میشه. شرط اول این بود که تنها یک طناب قرمز بیرون پنجره خونش که بر روی دیوار شهر بود آویزون کنه. بعد خدا از او میخواد که تمام خانواده شامل پدر، مادر، برادران و خواهرانش رو داخل خونه بیاره. ما نمیدونیم که خونه او چقدر بزرگ بوده، ولی او همه اقوام خودش رو در اون خونه جمع میکنه. چون دو مرد جاسوس به او میگن هنگامی که داوری میآید همه شما باید داخل خانه باشید. تنها در این صورت است که تو و آنها از داوری خدا نجات خواهید یافت. سومین شرط این بود که این راز رو با کسی در میون نذاره. و بعد دو مرد جاسوس راهاب رو ترک میکنن. اولین کاری که راهاب به محض رفتن اونها انجام میده چی بود؟ بله، بستن طناب قرمز بر روی پنجرش. ما در برنامه قبل دیدیم که این طناب قرمز میتونه سمبولی از گناه و حس شرم و تقصیری باشه که گناه در زندگی هر یک از ما به جا میذاره. اگه به یاد داشته باشید رنگ قرمز نشانی از وجود لکه گناه بود. راهاب با بستن این طناب به همه اعلام میکرد که گناهکاریه که لکه قرمز گناه و شرم و تقصیر همه زندگیش رو فرا گرفته بود. بله، طناب قرمز نشانی از لکه قرمز گناهی بود که به خاطر اونها او مستحق مرگ بود. حالا هر کس که از خونه او رد می شد با دیدن طناب قرمز به یاد می آورد که زنی فاحشه و گناهکار در این خانه زندگی می کنه. امروز بسیاری از افراد در

0: دام کشنده یه حس شرم و تقصیر گناهان خودشون گیر کردن. اما موضوع اصلی اینه که این طناب بیشتر از اون که نشانه یه گناه و شرم و تقصیر باشه، سمبولی از رحم و شفقت خود و نسبت به کسایی که از درد شرم و تقصیر گناهانشون رنج میبرن. این طناب قرمز نشانی از خون مسیحه که مثل طناب نجات یک نجات غریق به سوی اونهایی که در دریای گناه و حس شرم دارن خفه میشن پرتاب میشه. بله، این طناب قرمز سمبولی از خون مسیحه که برای گناهکار ریخته میشه و این طناب قرمز یعنی خون مسیح تنها و تنها امید گناهکاریه که در حال غرق شدنه. اگه به کلام خدا رجوع کنیم، این سمبول خون مسیح رو مکررن در صفحات متعدد این کتاب میبینیم. اولین بار سمبول خون مسیح رو در کتاب پیدایش فصل سوم میبینیم. در فصل سوم پیدایش ما میبینیم که آدم و حوا در باغ عدن به خدا گناه ورزیدن. اونا سعی کردن خودشون رو پنهان کنن. اونها شرمگین و خجالت زده بودن. حس تقصیر وجود اونها رو فرا گرفته بود، چون واقعا مقصر بودن و گناه کرده بودن. آدم و حوا برگ‌های انجیر رو به هم دوختن تا از اونها لباسی تهیه کنن تا عریانی و برهنگی اونها رو بپوشونه. اما خدا به اونها نشون داد که برگ انجیر قدرت پوشوندن شرم رو نداره. بنابراین خدا لباسی از پوست یک حیوان برای اونها تدارک دید. برای تهیه این پوست، این حیوان باید می‌مرد تا از پوست او بشه لباس تهیه کرد. وقتی که این حیوان کشته شد، خون او ریخته شد. این اولین سمبول از ریختن خون مسیح بود که در صفحات اول پیدایش به اون بر می‌خوریم. به این ترتیب در طول صفحات کتاب مقدس می‌بینیم که این سمبول یعنی لزوم خون برای نجات از گناه و رهایی از شرم و تقصیر بارها و بارها تکرار میشه. و طناب قرمزی که به راهاب داده شد یکی از این نشانه هاست که دوباره به لزوم خون مسیح اشاره می کنه.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقع.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن رازگاهان‌های ما است، یاد خواهیم گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه را از رازگاهان‌های خود یاد گرفتند، درمیان می‌گذارند. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. یک بار در هفته با هم جمع می‌شویم تا آنچه را یاد گرفته‌ایم با یکدیگر درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. نخست شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق مهم و دروسی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته‌ایم با یکدیگر در میان گذاشته و سعی می‌کنیم به بعضی سوالات مشکل پاسخ دهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد از آنچه از افسوسیان فصل 1 الی فصل 3 یاد گرفته است درمیان می‌گذارد.

0: نکته 1، نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات. از یکی از 7 قسمت مشخص شده کتاب مقدس، هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم می باشد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، شما را به فکر کردن تشویق می کند یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی در خانواده، برای شخصی در نزدیکی و سپس برای شخصی که از شما دور است در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی که با یکی از دوستانتان و یا سایر مسیحیان در یک گروه خانگی و یا گروه شاگردسازی جمع می شوید، به نوبت تعمق حاصل از یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. ممکن است سعی کنید که پاسخ بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده را پیدا کنید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 1 الی فصل 3. هفته گذشته افسوسیان فصل 1 الی فصل 3 را خواندیم. بر آن تعمق و در مورد آن دعا کردیم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان خود برای درمیان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. درمیان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 1. میخواهم در مورد عبارت در مسیح که چندین بار در افسوسیان فصل 1 دیده میشود مطلبی درمیان بگذارم. این عبارت مقام کسانی را شرح میدهد که به عیسی مسیح ایمان میآورند. شرح مزایای فوق‌العاده‌ای است که مسیحیان به خاطر اینکه مسیح شفیع آنهاست دریافت می‌کنند. در افسوسیان فصل 1 آیه 4 الی 5 مسیحیان قبل از خلقت جهان برگزیده شدند، یعنی قبل از اینکه خدا زمین و انسان‌های روی آن را بیافریند، نقشه‌ای برای نجات کسانی داشت تا خانواده او شوند. خدا با فرزند خواندگی مسیحیان آنها را به این خانواده می آورد. در افسوسیان فصل 1 آیه 3 مسیحیان از طریق عیسی مسیح هر برکت روحانی را از آسمان دریافت می کنند. عیسی مسیح نه تنها از طریق مرگ و قیام خود لایق این برکات است، بلکه این برکات از طریق ایمان به او به ما داده می شوند. در افسوسیان فصل 1 آیه 6 مسیحیان این برکت را نه به خاطر لیاقت خودشان، بلکه به خاطر فیض عالی خدا دریافت می‌کنند که خدا در مسیح آن را نمایان کرد. در افسوسیان فصل 1 آیه 7 مسیحیان فدیه داده شدند. فدیه عملی بود در میان یونانی‌ها و رومی‌ها که از طریق آن یک غلام با پرداخت فدیه آزاد می شد. به همین صورت عیسی مسیح با دادن زندگی خود گناهکاران را از بندگی گناه، لعنت شریعت و عذاب جاودانی آزاد می کند. فدیه یا بهای رهایی قربانی کفاره‌ای روی صلیب است. مسیح این مبلغ را به کسی پرداخت نکرد، اما با مرگش بر روی صلیب خونش را داد تا خشم مقدس و عادلانه خدا بر علیه گناه را دور کند. پس کسی که فدیه داده شد از گناه، قدرت بندگی و مجازات یا لعنت گناه آزاد شده است و فدیه چیزی نیست به جز قربانی کفاره‌ای که مسیح آن را آماده کرد. در افسوسیان فصل 1 آیه 7 مسیحیان آمرزیده شدند. آمرزش نتیجه پرداختن این فدیه است. چون عیسی مسیح بها را پرداخت کرد، خدا گناهان ما را می‌بخشد و وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌آوریم ما را بیگناه اعلام می‌کند. کتاب مقدس می‌گوید وقتی خدا گناهان ما را می‌بخشد دیگر گناهان ما را به خاطر نمی‌آورد. او هرگز این گناهان را بر علیه ما نگه نمی‌دارد. پس آمرزش یعنی عادل شمردگی. خدا کاملا ما را در نظر خود عادل اعلام می کند و در آینده ما از نظر او کاملا عادل به حساب آمده و با ما این گونه رفتار می کند. تمام این امتیازات به من از موقعیتم در مسیح اطمینان خاطر می بخشد. در افسوسیان فصل 1 آیه 9 الی 10 مسیحیان نقشه خدا را در ارتباط با جهان مخلوق خود می دانند. هدف خدا این است که تمام موجودات این جهان تحت رهبری مسیح ارتباط با ارزشی پیدا کنند. در پایان تاریخ وقتی عیسی مسیح به زمین بازگردد شریران بالاخره توسط عیسی مسیح داوری خواهند شد. کل خلقت کاملا احیا شده و ملکوت خدا به صورت نهایی آن آشکار خواهد شد. این چیزی است که من واقعا با اشتیاق در انتظار آن هستم.
0: میخواهم بعضی لغات مشکل در افسوسیان فصل 1 را شرح دهم. اولین لغت مشکل در افسوسیان فصل 1 آیه 4 الی 5 برگزیده و از قبل تعیین نموده است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا بعضی افراد را انتخاب می‌کند تا نجات دهد و برای همیشه قوم او باشند. البته هیچ کس شایسته انتخاب شدن نیست. کتاب مقدس می‌گوید زیرا همه گناه کرده اند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. حتی یک نفر به دلیل لیاقت خودش انتخاب نمی شود. بدون فیض و محبت خدا هیچ کس نمی تواند نجات بیابد. اما خدا محبتش را شامل بعضی افراد می کند و آنها را برای حیات ابدی و جلال انتخاب می کند. به علاوه خدا از قبل تصمیم گرفته تا با چه هدفی این افراد را انتخاب کند. هدف او این است که آنها فرزند خوانده او شوند و زندگی مقدس و بی‌عیبی داشته باشند. واژه برگزیده بر کسانی که خدا انتخاب می کند تأکید می کند. در حالی که عبارت از پیش تعیین نموده بر هدف خدا از انتخاب این افراد تأکید دارد. پس انتخاب خدا هیچ دلیلی برای فخر کردن ندارد، بلکه انگیزه‌ای برای فروتنی است. انتخاب الهی جوازی برای در گناه زندگی نکردن نیست، بلکه مسئولیتی است برای داشتن یک زندگی مقدس. دومین لغت مشکل فرزند خواندگی در افسوسیان فصل 1 آیه 5 است. در فرهنگ یونانی و رومی پذیرش یک پسر به فرزند خواندگی رایج بود. فرزند خواندگی به آن پسر تمام مزایای یک پسر واقعی را می‌داد، من جمله تمام حقوق وراثت. اما فرزند خواندگی مسیحیان توسط خداوند از فرزند خواندگی انسانی پیشی می‌گیرد. وقتی خدا کسی را به فرزندی می‌پذیرد، به او نامی جدید و موقعیتی قانونی و جدید در برابر خدای زنده می‌دهد. او فرزند خدا نامیده می شود و از نظر خدا کاملا عادل به شمار می رود. همچنین اعضای خانواده جدیدی پیدا می کند. خدا پدر آسمانی او می شود و تمام مسیحیان کل جهان برادر و خواهر او می شوند. در حالی که شخص مسیحی در خانواده خدا رشد می کند، ویژگی جدید پیدا می کند. مانند محبت، عدالت و وفاداری. و بالاخره میراثی جدید به دست می آورد که عظمت و شگفتی آن دور از تصور است. فرد مسیحی هرگز از آن میراث ناراضی نخواهد شد و آن میراث هرگز از بین نخواهد رفت. سومین لغت مشکل در افسوسیان فصل 1 آیه 13 مهر شدن است که می گوید همه شما نیست که پیغام نجات بخش انجیل را شنیده اید و به مسیح ایمان آوردید به وسیله روح القدس مهر شده اید. در زمان عیسی و پولس، مهر از جنس موم و دارای نقش شخصی مهم بود که بر روی آن حک شده بود. مهر نشانه تملک و اصالت بود. شخصی که آن مهر را بر خود داشت بر این معنی بود که او متعلق به صاحب مهر است. پس وقتی مسیحیان توسط روح خدا مهر شده اند، به معنی این است که به خدا تعلق دارند. روح القدسی که در فرد مسیحی زندگی می کند، مدرکی است دال بر اینکه او واقعا متعلق به خداست و تضمینی است برای اینکه او واقعا یک مسیحی است. مهر همچنین نشانگر حفاظت است. هر کس که مهر روح القدس را دارد، توسط خدا حفظ می شود. پس مهر روح خدا نشانگر سه چیز است. شخصی که روح القدس در او زندگی می کند، واقعا یک مسیحی است. به خدا تعلق دارد و خدا از او محافظت خواهد کرد. این به من اطمینان بسیار و حس امنیت می بخشد. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 2.
1: می خواهم از افسوسیان فصل 2 آیه 1 الی 3 در رابطه با دلیل نیاز مردم به نجات مطلبی در میان بگذارم. خدا می گوید که مردم از نظر روحانی مردند. یعنی مردم ذاتاً نمی توانند چیزهای خوب روحانی را درک کنند و انجام دهند. چون شباهت خدا کاملاً در غیر مسیحیان از بین رفته است، ذاتاً می توانند کارهای خوب طبیعی را انجام دهند. اما قادر به انجام کارهای خوب روحانی نیستند. رومیان فصل 8 آیه 7 الی 8 میگوید زیرا طبیعت گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. از این رو آنانی که انان زندگیشان در دست طبیعت گناه آلودشان است و هنوز در پی خواهش‌های ناپاک سابق خود هستند، نمیتوانند خدا را راضی کنند. پس غیر مسیحیان کاری را که خدا از آنها می‌خواهد انجام دهند را طبیعتاً نمی‌توانند انجام دهند و انجام نخواهند داد. اغلب به وجود خدا اعتقادی ندارند و برای هیچ چیز شکرگزار خدا نخواهند بود و نمی‌خواهند خدا را خوشنود سازند و او را جلال دهند. کسانی که از نظر روحانی مردند نمی‌توانند چیزهای اخلاقی و روحانی را که خدای کتاب مقدس لازم می‌داند تمیز دهند. هنوز خدا را نمی شناسند و با او ارتباط ندارند. انسانهایی که از نظر روحانی مردند، حقایق روحانی که از روح خدا حاصل شدند را حماقت می دانند. آنها دوست ندارند حقایق کتاب مقدس را درک کنند و حقیقت موجود در آن را نمی پذیرند. چرا مردم از نظر روحانی مردند؟ 1. مردم از نظر روحانی مردند چون خواهش‌های طبیعت گناه آلود خود را ارضا میکنند. انسانها حق دارند که دارای خواهش‌های طبیعی همچون نیاز به غذا، دوستی و ابراز شادی و غیره باشند. اما انسانها دارای خواهش‌های طبیعی غلطی نیز هستند، مانند شرارت، فساد، قدرت و غیره. این خواهش‌های غلط را ذات فاسد انسانی میگویند. گناه خواهش‌های غلط ذات فاسد انسان را ارضا میکند. ویژگی‌های ذات گناه آلود انسانی عبارتند از اتکا به خود، تصور بر حق بودن، افراط و خودمختاری. ریشه گناه استقلال از خداست، فراموش کردن هدف خدا و قصور از معیار الهی است، زندگی کردن خارج از چارچوب الهی است. میوه گناه انجام تمام کارهایی است که خدا منع کرده و غفلت از تمام فرامین خدا است. وقتی مردم به طور عادی مستقل از خدا زندگی می کنند، ذات خود را با انجام کارهایی که خدا منع کرده و انجام ندادن فرامین خدا نشان می دهند. حتی انسانهایی که فکر می کنند هیچ وقت کاری اشتباه انجام نمی دهند، با غفلت از فرامین خدا در کتاب مقدس از نظر روحانی مردند. 2. مردم از نظر روحانی مردند چون راه‌های دنیا را دنبال می کنند. منظور از دنیا در اینجا انسانی است که با راه خدا غریب است. زیر بار گناه است. در معرض داوری خدا قرار دارد و به نجات نیازمند است. این دنیا خودش را به شکل فشارهای سیاسی، دید مادی نسبت به زندگی، تبعیض نژادی و یا هر نوع بی‌عدالتی ابراز می‌کند. این دنیا همیشه مخالف با عیسی مسیح و تعالیم او در کتاب مقدس است. این دنیای قلمروی شیطان اجتماع انسان‌های شریری است که خود را بر علیه عیسی مسیح و ملکوت او برمی‌افرازند. وقتی مردم طرز فکر و راه‌های این دنیا را دنبال می‌کنند، هنوز از نظر روحانی مردند. 3. مردم از نظر روحانی مردند چون راه‌های شیطان را دنبال می‌کنند. شیطان در اینجا رئیس نیروهای پلید نامیده شده است. شیطان نمی‌تواند در آسمان تأثیری داشته باشد چون از آنجا بیرون رانده شده است. هنوز هم نمی‌تواند در جهنم باشد چون زمان او هنوز نرسیده است. پس شیطان و روح‌های شریر او کارهای شوم خود را بر زمین و فضای اطراف آن انجام می‌دهند. شیطان همینطور روحی که همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می‌کند نامیده شده است. او و روح‌های شریرش در قلوب کسانی که نمی‌خواهند به عیسی مسیح ایمان بیاورند کار می‌کنند. این نااطاعتی، بی ایمانی یا سرکشی علیه کلام خداست. شیطان هرگز آرام نمی‌گیرد. او فعالانه سعی می‌کند که حتی بد را بدتر بسازد. اما شیطان و روح‌های شریر او فقط کاری می‌توانند انجام دهند که خدا با اقتداری که در تصمیم گیری دارد اجازه انجام آن کار را به آنها بدهد. این قدرت‌های شیطانی تمام این قلمرو را در اختیار خود ندارند، چون حالا عیسی مسیح صاحب تمام اقتدار زمین و آسمان است. به همین علت من هیچ دلیلی برای ترسیدن از شیطان یا روح‌های شریر ندارم.
0: می‌خواهم از افسوسیان فصل 2 آیه 4 الی 10 در رابطه با نحوه نجات مردم مطلبی را در میان بگذارم. 1. مردم به وسیله خدا و از طریق عیسی مسیح نجات می‌یابند. مسیحیان از چه چیزی نجات می‌یابند؟ ما از گناه و مجازات گناه نجات می‌یابیم. ما در حال حاضر بیشتر و بیشتر از تأثیر و قدرت بد گناه نجات می‌یابیم و در آینده از وجود و نتایج گناه نجات خواهیم یافت. افسوسیان فصل 2 آیه 4 الی 5 می‌گوید که خدا با عیسی مسیح به ما نیز عمری دوباره داد. ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و جای ما با مسیح در آسمان است. قیام و صعود او به حضور خدا ثابت می کند کفاره جانشینی او به جای گناهان ما پذیرفته شده است. هر آنچه که بر عیسی مسیح اتفاق افتاد بلا فاصله بر تمام مردمی که به او ایمان می آورند تأثیر خواهد داشت. مجازات او مجازات ما به شمار می آید. مصلوب شدن او بر صلیب به معنی این است که ذات انسانی فاسد و کهنه ما مصلوب شده است. قیام و جلال یافتن او به دست راست خدای پدر، یعنی ما با ذات روحانی جدید قیام کرده و جسم فانی ما در آینده از مرگ قیام خواهد کرد. سلطنت گرفتن او در آسمان، یعنی ما شهروندان آسمان شده ایم و این ضمانت را داریم که وارث آسمان و زمین جدید خواهیم شد. دوم، مردم از طریق فیض و نه از طریق اعمال نجات می‌یابند. نجات با فیض خدا است، یعنی خدا ما را نجات می‌دهد حتی با وجود اینکه ما لایق آن نیستیم. نجات از طریق ایمان است. وظیفه ایمان آوردن و عمل ایمان آوردن سهم ما است، اما این فقط در صورتی امکان دارد که خدا ایمان را به عنوان عطایی مجانی به ما دهد. وقتی ایمان را به صورت عطایی الهی دریافت می‌کنیم، وظیفه داریم آن را به کار ببریم. نجات از طریق اعمال نیست. ما به وسیله اعمال نیک خود نجات نمی‌یابیم، بلکه با هدف انجام کارهای خوب نجات پیدا می‌کنیم. هدف خلقت جسمی و تولد تازه روحانی ما انجام کار خوب است. خدا برنامه ریزی کرده که وجود ما بر روی زمین هدف بسیار مهمی داشته باشد. وجود ما باید بسیار با ارزش باشد. کل زندگی ما باید پر از کارهای خوبی باشد که خدا آماده کرده تا در آن سلوک کنیم. بر طبق رومیان فصل 11 آیه 36، خالق همه کارهای خوب، اجازه دهنده به کارهای خوب و هدف کارهای خوب خدا است. پس ما تمام جلال را به خدا می دهیم. فیض خدا که لایقش نیستیم، پاسخ ایمان ما را می طلبد. و آینده ارزشمندی که خدا ما را برای آن دعوت می کند، داشتن زندگی مسئولانه و خدمت ما است. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 3.
1: میخواهم از افسوسیان فصل 3 آیه 1 الی 6 درباره سر خدا که بر رسولان و انبیای عهد جدید آشکار شده است مطلبی را در میان بگذارم. در طی دوران عهد عتیق خدا وعده داد که از طریق آمدن مسیح موعود یعنی عیسی مسیح تمام قوم‌های روی زمین را برکت خواهد داد. اما در طی دوران عهد عتیق وقتی غیر یهودیان به جامعه اسرائیل ملحق شدند فقط قسمتی از قوم خدا شدند. چون خدا خود را از طریق انبیای اسرائیل آشکار کرده و اسرائیل کلام مقدس را در اختیار داشت و چون اسرائیل ملکوت روی زمین بود که خدا از طریق بنیاد انبیا، کاهنین و پادشاهان بر آن حکمرانی می‌کرد. با نخستین آمدن عیسی مسیح، رهبران و معلمین مذهبی یهود فکر کردند فقط اسرائیل قوم منتخب خدا است. آنها فکر می‌کردند که اگر یک غیر مسیحی بخواهد به قوم منتخب خدا متعلق باشد، باید اول یهودی بشود، یعنی در وهله نخست ختنه شود و تمام شریعت را نگه دارد. اما پولس می‌گوید که روح خدا بر رسولان و انبیا رازی را آشکار کرده که در زمان عهد عتیق ناشناخته بود. اولین قسمت این راز این است که جامعه الهی روی زمین دیگر فقط شامل ایمانداران یهودی مسیح موعود نمی شود، بلکه شامل تمام ایمانداران عیسی مسیح از بین اقوام تمام روی زمین است. جامعه عهد عتیق خدا یعنی اسرائیل هنوز در موقعیت عالی به حیات خود ادامه می دهند و بین تمام اقوام جهان پراکنده می شود. دومین بخش این راز این است که ایمانداران غیر یهودی و ایمانداران یهودی از حالا به بعد مشترکاً و در موقعیتی مساوی وارث اجتماع الهی روی زمین هستند. آنها به اتفاق هم اعضای یک بدن مشابه یعنی کلیسای مسیحی خواهند بود و به اتفاق هم هر آنچه در عیسی مسیح است انجام می‌دهند و به ارمغان آورده شریک هستند. از نخستین آمدن عیسی مسیح دیگر تفاوتی بین یهودی و امتها وجود ندارد.
0: میخواهم از افسوسیان فصل 3 آیه 20 درباره دعا مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت در مورد خدا میگوید که قادر است به وسیله قدرت عظیمی که در ما کار میکند برای ما کارهای بسیار فراتر از خواست و فکر ما انجام دهد. خدا قادر است هر آنچه از او میخواهیم انجام دهد و حتی او قادر است کاری بکند که ما جرأت درخواست انجام آن را نداریم و حتی نمیتوانیم تصور کنیم. او میتواند حتی بیش از آن بکند. خدا قدرت مطلق است و او به خصوص قدرت خود را با پاسخ دادن به دعاهای ما آشکار میکند. دعاهای من نه به خاطر قدرت خدا بلکه به خاطر درک من از اراده خدا و با ناتوانی من در درک آنچه او میتواند بدهد محدود میشود.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، افسوسیان فصل 4 الی فصل 6 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: شکر. جلال بر نام خداوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: آه، چه ظلمتی تسخیر نمود دلم هنگامی که به یاد درد و رنج منجیم افتادم. میبینم بدن خسته و ضرب دیده او را و زانوهای خم شده در زیر سنگینی چوب صلیبی که بر شانهای او گذاشتند. میشنوم صدای تازیانه ها را و صدای قدم های سنگین او را که به سختی به سوی مرگ میروند. آری، میبینم راه جلجتا را که عیسی پیمود بهرم تا مرا حیاتی تازه بخشد و من امروز در پیروزی قیام او و نجاتی را که به من هدیه داد به سر برم. راه جلجتا را او پیمود بهرم.

0: عیسی مسیح، من به گناهکار بودن خودم اعتراف می کنم. من اعتراف می کنم که تو تاوان تمامی گناهان مرا یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا کاملا پرداخت نمودی. من همچنین ایمان می آورم که تو پس از آن که بر روی صلیب مردی از مردگان قیام فرمودی و حال هر که به تو ایمان می آورد او نیز تا ابد زنده است و هرگز نخواهد مرد. خداوند من به تو نیازمندم، گناهان مرا ببخش، به قلب من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح می طلبم، آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمامی کتاب و با سومین قسمت از مقدمه انجیل یوحنا در خدمتتون هستیم. انجیل یوحنا یکی از مهمترین نوشته‌هایی که راجع به مسیح موعود به ما میگه. یوحنا مسیح رو در فصل اول اینطور به ما معرفی میکنه: او کلمه، پسر خدا، مسیح موعود، پادشاه اسرائیل، پسر انسان و بره خداست. در دو برنامه قبلی به بخش‌های مختلفی از این انجیل پرداختیم و در این قسمت به وجه تمایز انجیل یوحنا با سایر اناجیل خواهیم پرداخت. امروز صحبت خودمون رو درباره خصوصیات این انجیل و مواردی که فقط یوحنا در انجیلش نوشت ادامه میدیم. موضوع اصلی انجیل یوحنا روح القدسه. در یوحنا 14، 15 و 16 میبینیم که اشاراتی به روح القدس شده، اما در فصلهای 3، 4 و 7 به صورت نمادین به کار روح القدس اشاره شده. در فصل 3 خداوند با نیقودیموس درباره تولد از بالا صحبت کرد. او گفت: مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. تولد از آب و روح با قوطه‌ور شدن در تعمید و تطهین شدن با روغن فرق داره. تولد از آب و روح یعنی تولد دوم که در اون روح القدس از کلام خدا که به آب تشبیه شده استفاده می‌کنه تا به انسان تولد تازه بده. طبق ترجمه مژده در اول پتروس 1:23 میگه: زیرا تولد تازه شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی، یعنی کلام خدای زنده و جاودان تولد تازه یافتید. بنابراین از طریق کلام خدا این تولد اتفاق میافته. او بنا به اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را از نو آفرید تا ما نوبری از خلقت تازه او باشیم. پس کلام چیزیه که به ما تولد میبخشه. اما چطور میتونیم با کلام متولد بشیم؟ روح القدس از کلام استفاده میکنه تا وجدانمونو بیدار کنه، تا توبه کنیم و نزد خدا برگردیم. اشتیاق جدیدی در ما شکل بگیره و طبیعتی تازه به نام تولد دوم پیدا کنیم. تولد از آب و روح هیچ ربطی به تعمید آب نداره. در واقع دو چیز هست که انجیل یوحنا در موردش صحبت نکرده. اون درباره تعمید مسیحی و پاره کردن نان صحبت نکرده. با این وجود بعضی‌ها گفتن که در یوحنا 3 درباره تعمید به عنوان تولد از آب و روح صحبت میشه. گفتیم که روح القدس از کلام خدا استفاده میکنه تا به انسان حیات ببخشه. مقصود یوحنا تعمید مسیحی نبود، چون اون در انجیلش درباره حیات جاودان صحبت میکنه. مبادا مردم فکر کنن که بین حیات جاودان و تعمید آب ارتباطی وجود داره. تعمید حیات جاودان نمیبخشه، بلکه برای کسانیه که حیات رو دریافت کردن و میرن تا انسان قدیمی یا به عبارتی خود قدیمیشونو در آب تعمید دفن کنن. دومین چیزی که یوحنا بهش اشاره نکرد پاره کردن نان بود. اناجیل دیگه به پاره کردن نان یا شام خداوند میپردازن، اما یوحنا در موردش صحبتی نمیکنه. شاید کسی بگه مسیح در یوحنا 6 میگه: زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. در صورتی که این آیه درباره پاره کردن نان صحبت نمیکنه، چون مسیح این حرفو در ابتدای خدمتش کرد. اما رسم پاره کردن نان در شبی که مسیح دستگیر شد در بالاخانه شکل گرفت. در یوحنا 6 مسیح دور از اورشلیم و در شمال کشور در جلیل تعلیم می‌داد، اما شام خداوند در بالاخانه‌ای در اورشلیم برگزار شد. در فصل 6 خداوند خطاب به جماعت‌های بسیار صحبت می‌کرد و زمانی که بهشون گفت اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید، بسیاری برگشتن و دیگه باهاش همراه نشدند. اما وقتی خداوند شامو در بالاخانه به همراه شاگردان برگزار کرد، بهشون گفت
چقدر مشتاق بودم که پیش از رنج کشیدنم این فسح را با شما بخورم. وقتی که میگه اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید، منظور مرگ مسیح بر روی صلیبه. یعنی ما به مسیح ایمان داریم، اما نه فقط به عنوان نبی که اومد زندگی کرد و به آسمان رفت و نه فقط به عنوان معلمی که اومد تعلیم داد و به آسمان رفت. این برای مولود شدن از خدا کافی نیست، بلکه باید به او ایمان داشته باشیم به عنوان کسی که بر صلیب مرد. جسم و خون از همدیگه جدا هستند. این یعنی مرگ. شما به عیسی مسیح مصلوب شده ایمان میارید و بعد حیات جاودان رو دریافت میکنید. در یوحنا 3 در مورد تولد ثانوی میخونیم. روح القدس از کلام خدا استفاده میکنه و در یوحنا 6 پذیرفتن مسیح از طریق ایمان رو با خوردن نان خدا که از آسمان اومده تشبیه میکنه. مسیح در یوحنا 3 به برکت تولد از طریق روح اشاره کرد. در این برکت روح القدس از آسمان میاد تا در دل شما ساکن بشه و به شما تولد ثانوی ببخشه. به همین خاطر وقتی مسیح میخواست تولد ثانوی رو توضیح بده، به نیقودیموس گفت تو باید دوباره متولد شوی. آسمان منشأ تولد ثانویه، چون تماماً کار خداست. در یوحنا 4 وقتی خداوند با زن سامری صحبت میکرد، درباره سرشار شدن از روح القدس میگه. یعنی همون زمانی که یه نفر مسیح مصلوب رو میپذیره. عیسی مسیح از نهری گفت که حیات جاودان میبخشه. چشمه‌ای که از پایین تا بالا میجوشه. پس انسان از طریق کار خدا از بالا به پایین تولد تازه پیدا میکنه و از طرفی چشمی از پایین به بالا میجوشه و انسان رو به سجده وامی داره. در نتیجه این کار روح القدس انسان خدا رو میپرسته. اشاره سوم یوحنا در فصل 7 وقتی مسیح گفت چنان که نوشته شده است نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. در اینجا درباره جاری شدن روح القدس در شهادت دادن به دیگران صحبت میکنه. این یعنی روح القدس به من تولد تازه میده، کاری که الهیه و از بالا به پایین رخ میده. روح القدس کلام پرستش و قدردانی نسبت به خداوند رو به من میده و این چشمه‌ایه که از پایین به بالا میجوشه. اما روح القدس در من نسبت به دیگران هم جاری میشه که این شهادت روح القدس در منه. این کار خدا در منه که به دیگران شهادت بدم و این یه جریان افقیه. به نیقودیموس نگاه کنیم. در حقیقت خداوند در مورد اون یه کار الهی کرد و نیقودیموس کم کم به لحاظ تجربه رشد کرد. اسم اون 3 بار در 3 موقعیت مختلف در انجیل یوحنا اومده. اولین موقعیت در یوحنا 3 وقتی که شب به ملاقات عیسی اومد. موقعیت دوم در یوحنا 7 وقتی که در برابر یهودیان به مسیح شهادت داد و سومین موقعیت در یوحنا 19 بعد از مرگ مسیح. اون با یوسف از اهالی رامه رفت تا جسد عیسی رو درخواست کنه تا دفنش کنه. این 3 موقعیت روند رشد تدریجی در زندگی نیقودیموس رو به ما نشون میده. اون در موقعیت اول هنگام شب اومد و با مسیح ملاقات کرد. این نشون دهنده شب نیقودیموسه، چون اون از نظر فکری در ظلمت عمیقی بود. ولی بعد از ملاقات با مسیح دلبسته او شد. در موقعیت دوم فرصتی پیش اومد تا در برابر یهودیان به او شهادت بده. این نشون دهنده صبح نیقودیموس بود. اون نشون داد و ثابت کرد که در صف مسیحه. در موقعیت سوم وقتی مسیح مرد، لازم بود کسی بیاد و برای جسد خداوند عیسی مسیح حرمت قائل بشه.
پس نیقودیموس و یوسف رامه عضو شورای شهر پیش قدم شدند و وفاداری خودشونو با این کار به مسیح اعلان کردند. اونا جسد رو برداشتن و کفن پیچ کرده و دفن کردن. اینا مراحل رشد نیقودیموس بود که از صمیم قلبم دعا میکنم که شما شنوندگان عزیزم از این مراحل عبور کنید. گام اول اینه که به حضور مسیح بیایید. مهم نیست که در شب به سر میبرید یا تاریکی که در اون هستید تا چه حد عمیقه. فقط کافیه نزد مسیح بیایید و اون وقت قادر خواهید بود درباره او شهادت بدید. در نتیجه به صبح خواهید رسید. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، با ادامه سومین قسمت از انجیل یوحنا در خدمت شما هستیم. در انجیل یوحنا با ایماندارانی مواجه میشیم که به مسیح نسبت داده شدن. اینا شاگردان هستن. همونطور که کتاب مقدس گفته، شاگردان مسیح یا شاگردان عیسی هستن. در فصل 10:14 میخونیم که من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را میشناسم و آنها هم مرا میشناسند. اینا خاصان او در این جهان هستند. دوباره در همین فصل 27 میگه گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند. در فصل 13:33 با عبارت ای فرزندان من اونها را مورد خطاب قرار میده. در فصل 15:14 بهشون میگه شما دوستان من هستید. در فصل 20:17 از اونا با عنوان برادران یاد میکنه. عیسی به مریم گفت نزد برادران من برو. کلمه برادران در اینجا به معنای هم نوعه. بعد از اینکه مسیح مرد و برخاست، سر نسل جدید شد. دانه گندمی که ثمره بسیار میاره. در فصل 21:16-17 اونا گوسفندان خداوند هستن. او به پتروس گفت پس از گوسفندان من شبانی کن و به برهای من خوراک بده. ما در 7 موقعیت میبینیم که عده‌ای قصد کشتن مسیحو داشتن و البته که واکنش ها در بین مردم متفاوت بود. بعضی ها مسیح رو پذیرفتن و بعضی ها از او متنفر شدن. نور به جهان آمده است ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست می دارند. اونا بارها سعی کردن او را بکشن. تا همین امروزم مسیح کسیه که دنیا را به 2 قسمت تقسیم کرده. تابعین و دشمنان. گمان نکنید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم. نیامدم که صلح بیاورم بلکه شمشیر. او اعلان جنگ نکرده، بلکه در حقیقت منظور از این آیه اینه که پیروی از مسیح در خانواده تفرقه ایجاد میکنه. گاهی اوقات دیده میشه که اگه برای خانواده‌ای مسیح رو موعظه کنید و اگه عضوی از خانواده مسیح رو بپذیره، اعضای دیگه با اون شروع به دشمنی میکنن. همین مورد درباره کسی صدق میکنه که مذهب دیگه‌ای رو پیروی میکرده اما حالا میخواد مسیح رو پیروی کنه. پس ممکنه حکومت و جامعه در مقابل اون بایستن. پیروی از مسیح همیشه دنیا رو به 2 قسمت تقسیم کرده. گروهی مسیح رو دوست داشتن و بقیه از اون نفرت داشتن و میخواستن او رو بکشن. گفتم که با 7 موقعیت کشتن مسیح روبرو میشیم. ولی هیچ کدوم از این 7 مرتبه‌ای که سعی کردن مسیح رو بکشن موفقیت آمیز نبود. فقط بار آخر نتیجه داد و اونم در زمانی که خدا میخواست اتفاق افتاد. موقعیت اول در کارهای رسولان 4:28 اومده. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد. در متی 2:13 بعد از اینکه در کنیسه ناصره فیض و مرحمت خودشونشون داد، مردم میخواستن او را از کوه به پایین پرت کنن. در متی 12:14 او خودش را مسیح موعود معرفی کرد، پس مردم سعی کردن او را بکشن. در یوحنا 5:17 جلالش را به عنوان پسر خدا نشون داد و خواستن او را بکشن. در یوحنا 7:58 گفت پیش از تولد ابراهیم من بودم. او جلال خودش رو به عنوان پسر خدا اعلان کرد و مردم خواستن او رو بکشن. در یوحنا 10:30 وقتی بهشون گفت من و پدر یک هستیم، خواستن او رو بکشن چون خودش رو پسر خدا معرفی کرده بود. وقتی فیض و رحمتش رو نشون داد میخواستن او رو بکشن. وقتی نشون داد که مسیح پادشاهه، تصمیم به قتل او گرفتن. وقتی خودشو پسر خدا معرفی کردم، خواستن او رو بکشن. ولی در نهایت همه این تلاش ها ناکام موند چون ساعت او هنوز فرا نرسیده بود. وقتی ساعت او فرا رسید، خودش رو به مرگ سپرد. در اینجا مسیح بر صلیب مرد، نه به این خاطر که یهودیان او رو دستگیر کردند و کشتن.
اگه مسیح قرار نبود بمیره، همه دیوهای جهانم نمیتونستن مردم رو به دستگیر کردن مسیح وادار کنن. اما مسیح خودش رو تسلیم کرد. او وقتی در باغ بود و رفتن او رو دستگیر کنن به اونا گفت دنبال چه کسی میگردید؟ و جواب دادن دنبال عیسای ناصری. پس عیسی بهشون گفت من هستم. اونا عقب رفتن و به خاک افتادن. انگار کتاب مقدس میخواست به ما بگه که این مسیح بود که تعیین کرد چه کسی، چه زمانی و چطوری او رو دستگیر کنه و چه زمانی میمیره. در غیر این صورت هیچ کس نمیتونست بهش دست بزنه. ما میتونیم در فصل‌های 14، 15 و 16 ببینیم که به صراحت در مورد روح القدس صحبت شده. در فصل 14 با روح القدس ما مجذوب مسیح میشیم. یعنی روح القدس فکر ما رو با مسیح پر میکنه. تصور، زمان و فکر ما رو درگیر شخص مسیح میکنه. در فصل 15 با روح القدس ما شاهد مسیح میشیم. ما میتونیم در برابر دنیا، حاکمان و قضات نه با قدرت خودمون بلکه به وسیله روح القدس به مسیح شهادت بدیم. در فصل 16 با روح القدس جلال مسیح رو میشناسیم. روح اون چیزیو که متعلق به مسیح برمی‌داره و اونو به ما اعلام میکنه. در نتیجه باعث جلال مسیح میشه. او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت میکند به شما اعلام خواهد نمود. خب شنوندگان عزیز، بعد از استراحت با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.

0: عزیزان شنونده، با سومین قسمت از مقدمه انجیل یوحنا در خدمت شما هستیم. شاید خیلی ها با من هم عقیده باشن که اشک ریختن یا هم دردی با دیگران کار ساده نیست. ولی مسیح که مرتکب هیچ گناهی نشده بود، جلوی قبر ایلازر ایستاد و پرسید او را کجا گذاشته اید؟ چرا که خداوند مریم و مارتا را دید که دارن گریه می کنن. کتاب مقدس میگه عیسی گریست. این عبارت کوتاه احساسات مسیح رو به ما نشون میده. ولی آیا عیسی از روی درماندگی گریه کرد؟ قطعاً نه. او از روی دلسوزی برای مریم و مارتا گریه کرد. بنابراین خدایی که در جسم ظاهر شده گفت ای ایلازر بیرون بیا. او در بشریتش گریست، اما در الوهیتش ایلازر رو زنده کرد. بشریت او گرسنه شد، اما الوهیتش به گرسنگان خوراک داد. بشریت او در قایق خوابش برد، اما الوهیتش طوفان رو آروم کرد. در این حال الوهیت او هرگز از بشریتش جدا نبود، چون او خدای ظاهر شده در جسمه. در لوقا 19 میگه وقتی عیسی به شهر نزدیک شد و شهر را دید برای آن گریه کرد. در واقع عیسی بغض شکست و بلند گریه کرد، چون خرابی و نابودی که شهر بعد از رد کردن مسیح دوچارش میشه رو میدید. بعدها تیتوس رومی به ضد شهر اورشلیم بلند شد و اونو نابود کرد. در نامه به عبرانیان فصل 5 آیه 7 میگه عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با صدای بلند و اشک از درگاه خدایی که قادر به رهایی او از مرگ بود درخواست نموده دعا کرد و به خاطر فرمانبرداری کاملش از خدا دعایش مستجاب شد. امیدوارم کسی نگه چون این آیه میگه قادر به رهایی او از مرگ بود و دعایش مستجاب شد پس به این معناست که مسیح نمرد. نه، در حقیقت جمله رهایی از مرگ به این معنا نیست که از مردن معاف شد، بلکه او مرد و با رستاخیزش بر مرگ پیروز شد و این در مسیح تحقق یافت. اما بیایید به ارتباط روح القدس با کتب عهد جدید بپردازیم. گفتم که مسیح در انجیل یوحنا در فصل‌های 14، 15 و 16 در مورد روح القدس صحبت کرده. او به کار روح القدس در رابطه با کتب مقدس هم اشاره کرده. در فصل 14 آیه 26 خداوند درباره روح القدس گفت همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. زمانی این آیه تحقق پیدا کرد که نوشتن 4 انجیل انجام شده بود. در واقع هر کدوم از 4 نویسنده برای اینکه درباره زندگی و مرگ مسیح بنویسن، روح القدس باید این وقایع رو به یادشون می آورد. پس روح القدس هر چیزی که مسیح به شاگردان گفته بود رو به یادشون آورد و به این ترتیب کلامی که نویسندگان 4 انجیل نوشتن از خودشون نبود، بلکه از کلام مسیح بود. همونطور که گفته بود و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. وقتی در فصل 15 آیه 26 میخونیم او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، نقش روح القدس رو در شهادت دادن میبینیم. کتاب کارهای رسولان کتاب شهادته و به ما نشون میده که چطور شاگردان به عنوان شاهدان به کل دنیا بشارت دادن. در یوحنا 16:13 میخونیم شما را به تمام حقیقت هدایت خواهد کرد. حقیقت مسیحی چیه؟ چطور بشناسیمش؟ چطور اونو بیاموزیم؟ این نقش روح القدس در نوشتن نامه هاست. روح القدس کلام عیسی رو به یاد 4 نویسنده انجیل آورد و در کتاب کارهای رسولان به رسولان کمک کرد که به مسیح شهادت بدن. روح القدس نویسندگان نامه ها رو در مورد حقیقت مسیحی هدایت کرد و الهام بخشید. اما آخرین چیز در مورد روح القدس همونطور که در یوحنا 16:13 میگه اینه که شما را از امور آینده با خبر می سازد. روح القدس همون کسیه که به یوحنا گفت درباره آسمان‌ها و زمین جدید بنویسه و در مورد وقایع قبل از اون مثل داوری زندگان، پیاله‌هایی که به زمین می‌ریزن و جهان رو نابود می‌کنن گفت. پس روح القدس حقیقت مسیح رو به نویسندگان اناجیل و نامه‌ها الهام بخشید. او به یوحنا الهام بخشید تا در کتاب مکاشفه درباره وقایع آینده بنویسه. در یوحنا 17:5 گفته شده و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. این دعا سه محور داره. اول پسر پدر رو مورد خطاب قرار میده. دوم پسر پدر رو مقدس میخونه و سوم به اون میگه پدر عادل. وقتی مسیح پدر رو به عنوان پدرش خطاب کرد، کلمه کلیدی جلال بود که 7 بار تکرار شده. همینطور وقتی در آیه 6 پدر رو مقدس خطاب کرد، تمرکز بر عطا و بخشش که 9 بار تکرار شده. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی. ما ایمانداران هدیه پدر به مسیح هستیم. اما وقتی به سراغ محور سوم میریم، پسر پدر عادل و خطاب قرار میده و کلمه محوری 1ه. او میخواد متحد باشیم، درست همونطور که مسیح و پدر 1 هستن. در اینجا کلمه کلیدی 1ه که 5 بار تکرار شده. بیایید به آخرین گفته های انجیل یوحنا نگاه کنیم که مربوط میشه به مرگ مسیح بر صلیب. انجیل یوحنا درباره مرگ مسیح بر صلیب نوشته روح خود را تسلیم نمود. در انجیل لوقا و مرقس کتاب مقدس به ما میگه او جان سپرد و در انجیل متا میخونیم روح خود را تسلیم کرد. در اصل این 3 عبارت یکی نیستن. در انجیل متا جمله روح خود را تسلیم کرد با کلماتی که یه پادشاه از طریق اون خادمینش رو فرا میخونه هم معنیه. انگار منظور از ترک کردن اینه که پادشاه از خادمش میخواد در برابر او بیسته و بعد بره. ترک کردن یه دستور شاهانه است. به عبارت دیگه مسیح بر روی صلیب پادشاهه و به روحش دستور میده که ترکش کنه. این حقیقت داره چون او اقتدار داره و کلامش مقتدره. اما در مرقس و لوقا وقتی میگه جان سپرد، انگار روح رو بیرون فرستاده. در انجیل یوحنا هم او با اقتدار الهی مالک روحه و هیچ کس نمیتونست اونو ازش بگیره. قبلتر مسیح درباره خودش گفت هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد، بلکه من به میل خود آن را فدا میکنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. پدر این حکم را به من داده است. صحبت درباره انجیل یوحنا رو با پرداختن به هدف نگارش این انجیل به پایان میبرم. در فصل 20 همونطور که در ترجمه مژده اومده، یوحنا درباره این انجیل گفت ولی همین قدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده در نام او صاحب حیات جاودان شوید. پس هدف نگارش انجیل یوحنا اینه که ایمان بیارید عیسی مسیح پسر خداست. در نتیجه ایمانتون به مسیح، به این که پسر خداست، حیات جاودان خواهید یافت. شنوندگان عزیز، ایمان داشتن به مسیح به عنوان نبی، معلم یا رسول کافی نیست. شما باید به مسیح به عنوان پسر خدا ایمان داشته باشید. شمعون پتروس به خداوند عیسی مسیح گفت تو مسیح پسر خدای زنده هستی. و عیسی در جواب بهش گفت ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. او با خدا برابره. او کسیه که خدای پدر رو نمایان می کنه. همراهان عزیز، به پایان مقدمه و معرفی انجیل یوحنا رسیدیم. به امید خدا از برنامه دیگه انجیل یوحنا رو آیه به آیه در 59 قسمت برای شما تحلیل و بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل چهارم. بنابراین من که به خاطر خداوند زندانی هستم، از شما تقاضا می کنم زندگی شما شایسته مقامی باشد که به آن خوانده شده اید. همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبت یکدیگر را تحمل کنید. برای حفظ آن وحدتی که روح القدس به وجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته می شود، نهایت کوشش خود را بکنید. همانطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خوان یک امید به شما داده است. و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است. اما به همه ما فردن فرد بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیه خاصی داده شده است. به این جهت کلام خدا می فرماید وقتی او به آسمان بالا رفت، اسیران را به اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید. آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پایین رفته بود؟ پس آن کسی که پایین آمد همان است که بالا رفت. او بالاتر از تمام آسمان‌ها رفته است تا کلیه کائنات را با حضور خود پر سازد. او عطایای مختلفی به مردم بخشید، یعنی بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید تا مقدسین را در کاری که برای او انجام می‌دهند مجهز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند، تا ما همه به آن وحدتی که در ایمان و در شناسایی فرزند خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می‌شود به انسانیت کامل برسیم. در آن صورت دیگر مثل بچه نخواهیم بود که با امواج رانده می شوند و از بادهای متغیر تعالیم بشری متلاطم می گردند و فریب حیله ها و نیرنگ های مردمی را می خورند که می خواهند آنها را از حقیقت دور سازند، بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان می کنیم، ما باید در هر مورد در مسیح که سر است روش کنیم. به اراده او همه اعضای مختلف بدن به وسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می شوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتب کار کند، تمام بدن روش می کند و خود را در محبت بنا می نماید. پس به نام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر می برند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنهاست و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا می بخشد محروم کرده است. عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوا و هوس کردند و برای ارضای امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفته اید. البته اگر واقعا از مسیح باخبر شده اید و در اتحاد با او حقیقت را آنچنان که در مسیح یافت می شود آموخته اید، شما باید از آن زندگی که در گذشته داشته اید دست بکشید و آن آدمی که در پیش بودید از خود دور سازید، زیرا او فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است. دل و ذهن شما باید کاملا نو شود و شخصیت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید. پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران راست بگویید، زیرا همه ما اعضای یکدیگریم. اگر عصبانی شدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند. به ابلیس فرصت ندهید. دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. یک کلمه زشت از دهانتان خارج نشود، بلکه گفتار شما به موقع خوب و سودمند باشد تا در نتیجه آن به شنوندگان فیضی برسد. روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید. از این پس دیگر هیچ نوع بغض و غیظ و خشم و داد و فریاد و دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دو
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: تا زمانی که سایه صلیب را بر روی گهواره نبینیم، معنی واقعی تولد مسیح را نخواهیم فهمید. روز 49 از شماره 4 نان روزانه ما، مولود مرگ، عنوان و متا باب 1 آیات 18-25، متن امروز ما از کلام خداست. اگرچه میلیون ها نفر روز تولد عیسی را جشن می گیرند، ولی به نظر می رسد عده کمی مفهوم آن را درک می کنند. ما می دانیم که تولد او غیر عادی بود، چون او از یک باکره به دنیا آمد. زندگی او منحصر به فرد بود، چون تنها کسی بود که بدون گناه زندگی کرد. مرگ او نیز غیر عادی بود. عیسی شهید نشد. او قربانی یک واقعه نافرجام نبود که به خاطر یک آرمان با ارزش بمیرد. او به خاطر قهرمان شدن جان خود را فدا نکرد، بلکه خیلی بیشتر از اینها بود. عیسی خداوند به این جهان آمد تا نجات دهنده ما باشد. عیسی خود فرمود که آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد. گمشدگان چه کسانی هستند؟ کتاب مقدس میگوید همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند و مزد گناه موت است. عیسی برای نجات جهان باید جان خود را فدا میکرد. او آمد و کامل و بی گناه زندگی کرد و سپس به جای ما مرد. معنی واقعی کریسمس این است که عیسی متولد شد تا بمیرد. چون او مصلوب گردید و سپس از مردگان برخاست، اینک آمرزش گناهان و اطمینان از حیات ابدی ارزانی تمام کسانی است که به او ایمان آورند. آیا شما هدیه با ارزش نجات را که خدا فرموده دریافت کرده اید؟ اگر نکرده اید، همین امروز این کار را بکنید تا کریسمس امسال پرمعنی ترین جشنی باشد که تا به حال داشته اید.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: در کتاب پیدایش باب 1 آیه 28 هدف از خلقت الهی را اینطور دریافت می‌کنیم که می‌گوید پر بسازید تمام زمین را. در کتاب افسوس فصل 3 آیه 19 پولس رسول اینطور می‌گوید که پر شوید تا تمامی پری خدا. ولی وقتی که از حضور خدا خالی باشیم چطور می‌تونیم دنیا را از اراده خدا، از برکت خدا پر بکنیم؟ پس ابتدا باید پر بشویم. بنابراین باید پر بشویم تا تمام پره خدا، چنان که در افسوس باب 3 19 میگوید. ولی واقعا چطور میشه که انسان از حضور خدا لبریز بشه؟ چطور میشه در وجود خودش احساس کنه که واقعا خدا از او راضی هست؟ یک روز پرسیدم که عزیز، الان اگر خدای ناکرده تصادفی پیش بیاد، موقعیتی پیش بیاد و همه ما بمیریم، آیا به نزد خدا میری؟ آیا در حضور خدا و در بهشت زندگی خواهی کرد؟ گفت خدا عالمه. گفتم شما داری زندگی میکنی، چطور تو نمیدانی؟ اطمینان از نجات نداشت و اطمینان از نجات امروز خیلی کم پیدا میشه. کم مردان و زنان پیدا میشن که مطمئن باشن امشب دل خدا از آنها خوشنود و رضامند است، چون که خالی هستن از خدا. و چرا خالی هستن از خدا؟ چون پر هستن از خواهش ها، از خواسته ها و از دنیای گناه. در شبی که عیسی مسیح متولد شد اتفاق بسیار زیبایی افتاد، و آن این که عیسی مسیح در یک طویله متولد شد. حتما عکس های در این رابطه دیدید که نشان می دهد مریم و یوسف به یک طویله رفتن و عیسی مسیح در آن طویله متولد شده و او را در یک آخر گذاشتن. آیا سوال کردید چرا؟ به انجیل لوقا لطفا مراجعه کنید. می گوید که مریم و یوسف قبلا به در تمام مسافرخانه ها رفتن، اما برای ایشان جایی نبود و اینها مجبور شدن که به طویله برن و مریم عیسی را در طویله زایمان کنه. چرا؟ چون قبلا از مسافرین دیگری پر شده بود. امروز دل انسان از مسافرین علم، تکنولوژی، مقام، غرور، سیاست و هر چیز دیگری پر شده. اصلا جایی نیست، جایی نیست برای خدا. خدا فقط یک عقیده است، خدا فقط یک قهرمانه، خدا فقط یک چیز گنگ و ناشناخته است، خدا فقط یک چیزی شده برای بشریت، برای فقط احترام گذاشتن به او. خدا در یک عالم دیگری است و مخلوق در یک عالم دیگری و کاری انگار با هم ندارن. ولی کتاب مقدس میگوید عزیزان اینطور نیست. اگر در آینده میخوایی اطمینان از نجات داشته باشی، اگر میخواهید با خدا باشی و نه با شیطان و نه در جهنم، امروز با خدا قدم بزن، امروز با او مصاحبت داشته باش، امروز با او راه برو، مثل آدم و حوا قبل از گناه، مثل نوح و مثل سایر مقدسین. نگاه بکنید به کتاب دوم پادشاهان فصل 4 از آیه 1 تا 7 برای شما قرائت میکنم و راجع به ظرف‌های خالی با هم دیگر تفکر میکنیم. و زنی از زنان پسران انبیا نزد الیشا تضرع نمود و گفت بندت شوهرم مرد. تو میدانی که بندت از خداوند میترسید و حالا طلبکار او آمده است تا دو پسر مرا برای بندگی خود ببرد. الیشا وی را گفت ای زن، بگو برای تو چه کنم و تو در خانه خود چه داری؟ زن گفت کنیزت در خانه خود هیچ چیزی به جز یک ظرف کوچکی از روغن ندارد. الیشا او را گفت برو و ظرفها از بیرون بگیر و از تمامی همسایگانت طلب کن، ظرفهای خالی و بسیار بخواه و داخل شده در را بر روی خودت و پسرانت ببند و تمام آن ظرفها را پر کن از روغن و هرچه پر شد به کنار بگذار. پس این زن از نزد وی رفته، در را بر روی خود و پسرانش بست و ایشان ظرف ها آورده و او میریخت. و چون ظرف ها را پر کرده بود، به یکی از پسران خود گفت که ظرف دیگر نزد من بیاور. پسر او گفت دیگر ظرفی نیست، و بلا فاصله روغن باز ایستاد. پس رفته آن مرد خدا را خبر داده، گفت الیشه، ما پر کردیم و دیگر ظرفی نیست و روغن باز ایستاد. او وی را گفت برو و روغنها را بفروش، قرض خود را بده و از باقی مانده آن خودت و پسرانت زندگی کنید. نگاه بکنید به این داستان. زنی از پسران انبیا نزد الیشه آمده است. زن در کتاب مقدس به قوم خدا گفته می شد، یعنی خدا در عهد عتیق اصطلاح شوهر به او داده می شد و زن به قوم خدا گفته می شد. همینطور در عهد جدید می بینیم که کلیسا به عروس تشبیه شده و خدا به داماد تشبیه شده. این یک کلام استعاری هست، اشاره می کند به یک رابطه. می گوید که رابطه خدا و مخلوق مثل زن و شوهر می تونه باشه، که چطور مسئولیت نسبت به دیگر دارن. زنی از پسران انبیا نزد الیشا رفت، اشاره به مخلوقی هست که از نسل قدیسین بوده. اگر ژن ما را، اگر اجداد ما را نسل به نسل عقب برن، شجره نامه های ما را نسل به نسل، نسب نامه های ما را نسل به نسل عقب ببرن، من و تو میرسیم به آدم و حوایی که در حضور خدا زندگی میکن. ما از نسل مبارکی هستیم. تمام خلقت را خدا آفریده است. زنی از نسل انبیا حالا نزد الیشا آمده. تا حالا نزد خیلی چیزها رفته، تکنیک ها و روش های مختلف را به کار برده تا خونه را نگه داره، تا زندگی را نگه داره. حالا کفگیرش به ته دیگ رسیده، حالا دیگه نمیتونه کار بکنه. حالا به نزد الیشا آمده. میتونیم بگیم که برای دنیا فکر خدا یک فکر پویا نیست. یعنی رابطه زنده بین مردم و خدا، مخلوق و خدا وجود نداره. به طور مثال وقتی اسم خدا توی زندگی افراد میاد، اون ترس و احترام الهی که خدا را ناظر بر اعمال خود بدانی وجود نداره. انسان میتونه اعتراف به وجود خدا بکنه ولی باز هم دروغ بگه، و همین دروغ گفتنش نشون میده که او به وجود خدا ایمان داره ولی به زبان، او به عمل خدا ایمان نداره. رابطه او با خدا یک رابطه زنده نیست. او خدا را خدایی نمیبینه که همین حالا قادر هست به خاطر دروغش او را توبیخ بکنه. اصلا انگار که بهشت و جهنم را باور نداره، انگار که داوری الهی را اصلا باور نداره. اگر دنیا اون چه در ارتباط با خدا و آسمان است را کاملا باور کنه و ایمان داشته باشه، جرأت نمی کند که به طرف گناه، به طرف فکر بد، به طرف احساس بد برود، چون که حضور خدا را دائما ناظر و حاضر می بیند. چشمان خدا از آسمان واقعا ناظر اعمال اوست و همه چیز در حضور خدا ثبت می شود. حالا می گوید که شوهرم مرده و طلبکار هر روزه به در خانه من می آید. رابطه انسان با خدا یک رابطه مرده است، یک رابطه فقط عقیده است، در سطح مغزه، به قلبش، به وجودش هنوز رسوخ پیدا نکرد. خدا فقط در تفکر مردمه، نه در عمل اونها و نه در زندگی اونها. و از این طرف میگوید که طلبکار به در خانه من میاد. اینجاست که شیطان وارد زندگی ها میشه، وارد ازدواج ها میشه، وارد شغل ها میشه، وارد فکر ها میشه. چرا؟ چون که رابطه تو با آسمان خرابه. مثل یک بیوه میمونه انسان. انسان مثل بیوه ای میماند که دیگه شوهر نداره و حالا هر کسی، هر گونه فکری، هر گونه احساسی نسبت به او میتونه داشته باشه. حالا شیطان خیلی راحت وارد زندگی ها میشه. چرا شیطان میتونه توی زندگی ها، توی ازدواج ها، توی رابطه ها، توی فرهنگ ها حتی رابطه پیدا کنه؟ چرا؟ چون که اینها بیوه هستن و متعلق به خدا نیستن، و چون متعلق به خدا نیستن شیطان جرأت میکنه که به در قلبها در بزنه و اگر در رو باز نکردیم هم به زور وارد بشه. شیطان از اون خانه‌ای میترسه که حضور خدا در اونجا باشه و مالکیت خدا در اونجا باشه و تا حالا در تاریخ بی سابقه است که اون زندگی که مال خداست و خدا رئیس اوست و خدا صاحب اوست، شیطان بتونه از اموال خدا دزدی کنه و به اونجا دست برسونه. اگه شیطان توی زندگی های من و شما وارد میشه، چون که بیوه هست، چون که میگوید شوهرم مرد و طلبکار داره میاد و این طلبکار پسران مرا میخواهد که بنده بکند، میلیاردها و تریلیاردها پول برای نسل جدید، نابودی نسل جدید داره خرج میشه و مردم ناراحت نیستن. دنیای سرمایه‌داری ناراحت نیست، دنیای کمونیست ناراحت نیست. چرا؟ چون میدونه که این نسل را داره به طرف خودش میکشونه، روی او سرمایه گذاری کرده. و من دعا میکنم که خانواده ها بیدار بشن و برای نسل جدید دعا کنن و با اونها روش جدیدی را شروع بکنن که عشق به حضور خدا در قلب آنها بتبد و زنده بشود. مشکل دنیا را نگاه کنید، بدون خدا، حالا بدهکار، نسل آیندم در خطره و همینطور چیزی هم نداره. میگم نسل آینده در خطره، شما نگاه بکنید دیدگاه مردم را، عقیده مردم را نسبت به ازدواج در همین تاریخ با 30 سال قبل. 30 سال قبل چطور به رابطه زناشویی نگاه می شد، امروز چطور نگاه می شه؟ و حالا نگاه کنید در 30 سال آینده، آیا در 30 سال آینده این ارزش هایی که، این فضیلت هایی که، این اعتقاداتی که الان من و شما داریم، این به کجا میخواد کشیده بشه؟ شیطان میآید تا همه اینها را بنده کند و برای خود ببرد و دنیای ایمان، دنیای ملکوت خدا باید وارد عمل بشود. الیشا میگوید که درمان این است، در خانه چه داری؟ زن میگوید در خانه فقط یک ظرف کوچک روغن دارم، من چیزی ندارم. من پیش تو آمدم که تو به من کمک کنی. الیشا را به عنوان نماینده عیسی مسیح در روی زمین نگاه کنید. عیسی مسیح آمده که مردم را نجات بده و میپرسد، به شاگردان میگوید که چه داری؟ بروید و مردم را غذا بدید. شاگردان میگن ما چیزی نداریم. 5 نان 2 ماهی و 5000 نفر در آنجا ایستادن. ما چطور اینا را تغذیه کنیم؟ مسیح میگه 5 نان و 2 ماهی کافیه. بیارید جلو. و بعد روی اونها دست میگذاره و او را برکت میده. از تو حرکت، از خدا برکت. این یه قانونه. اون چی که تو میتونی انجام بدی، اگر انجام نمیدی خدا برای تو انجام نمیده. خدا اون چی برای تو میکنه که تو نتونی اون را انجام بدی. در خانه چه داری؟ برادر و خواهر، در خانه چه داری؟ در قلب چه داری؟ این زن میگوید ظرف کوچکی از روغن دارم. روغن در کتاب مقدس سمبل روح القدس هست. در خانه، در این شرایط روح القدس رو داریم. همین حالا روح القدس در کنار توست. ظرفی از روغن داری، برو ظرفهای خالی پیدا بکن. این زن ظرفهای خالی می آورد و اونها را پر می کند. ظرفهای خالی همیشه از خدا پر خواهد شد. اگه ظرف قلب تو خالی است، پر میشه. ظرف خالی پر خواهد شد. خدا روح القدس را روی زمین نمی ریزه. خدا روح القدس رو در ظرف‌های کثیف هم نمی‌ریزه، در ظرف‌هایی که پر از مقام و غرور و خودخواهی و شک و تردید و بی‌ایمانی و وسوسه و غیره قرار گرفتن نمی‌ریزه، در ظرف‌های خالی می‌ریزه. و این زن تمام ظرف‌ها را پر می‌کنه و روح القدس همین طور میاد. روح القدس محدودیتی نداره و پر می‌کنه و اینا پر میشن از حضور خدا. و این ظرف ها پر شدن از روغن روح القدس. در قسمت آخر میگوید که به یکی از پسرانش گفت که ظرف دیگر بیار و اون پسر گفت دیگر ظرفی نیست. و آیه اینطور ادامه میدهد که چون دیگر ظرفی نبود روغن باز ایستاد. به این آیه خوب دقت کنید، چون ظرف خالی نبود روغن باز ایستاد. امروز اگه تو خالی نباشی، ریخته شدن روح القدس در زندگیت باز میستد. امروز اگر کلیساها خالی از مقام، غرور، خواهشها و نفرتها، کینه‌ها، مقامها و غیره نباشند، روح القدس باز میستد و فعالیت نمی کند. آیا قلب تو خالی است یا پره؟ مهم نیست که دلت شکسته باشه، مهم نیست که گناهکار باشی، مهم اینه که آیا خالی هستی از تکبر، از خودخواهی. برادر و خواهر عزیز، روح القدس آمده است تو رو پر کنه. اعمال رسولان باب 1:8 میگوید چون روح القدس بر تو بیاید قوت خواهی یافت، قدرت خواهی یافت تا بتونی شاهد من باشی، تا بتونی ایماندار پیروز، ایماندار سربلند با افتخار زندگی کنی، اون وقت بتونی با پره کامل خدا قدم بزنی. میدونی وقتی که وجود تو پر از حضور خدا باشه، شیطان نمیتونه چپ به تو نگاه کند. خدا را شکر. شیطان شاید از من و تو نمیترسه، شیطان از عقیده من و تو نمیترسه، شیطان از حرکت من و تو نمیترسه، اما شیطان از خداوند من و تو میترسد. شیطان در روی صلیب، در جلجتا قوی ترین، کوبنده ترین و نهایی ترین ضربه را از طرف آسمان دریافت میکنه. عیسی مسیح با صلیبش سر شیطان را برای همیشه کوبیده است. اگر عیسی در زندگی تو باشه، شیطان از عیسی میترسه. شیطان از صلیب چوبی که دستت بگیری نمیترسه. شیطان از وجود عیسی مسیح میترسه. خودت رو پر کن از روح القدس و از حضور عیسی مسیح. فیض خدا با همه ما باشد. آمین.
2: سلام و سلامتی بر شما تمام فرزندان خداوند. شکر برای وجود همه شما. شکر برای وجود تک تکتون. من اوژنی هستم و خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما، گرچه شما را نمیبینم ولی مطمئنم که این پرستش ها مثل نهریه که نمیتونه یه جا بمونه، از اینجا جاری میشه و به خانه های شما میاد، به آسمان میره، بر میگرده و این چرخه همچنان ادامه داره، چون در آسمان هم همینطوره. آیا امروز آماده ای که به پرستشی که در آسمان هست به پیوندی و با فروتنی بگی که ای خداوند، امروز روی تو رو میطلبم بر زندگیم، میخوام با هر نفسی که میکشم تو رو جلال بدم، تو رو بپرستم. میتونید تصور کنین که با هر نفسی که میکشیم بگیم شکرت ای خداوند. یک نفس عمیق بکش و بگو شکرت ای پدر، من تو رو میستایم. نفس عمیق بکش و بگو مرسی که امروز به من زندگی دادی، حیات دادی. هر نفسی که میکشم ای خداوند هدیه توست، هدیه توست به من. پس شکرگزار تو هم برای زندگی که به من دادی، که در تو حیات دارم. شکر پدر. پس امروز به پرستش آسمان بپیوندیم، با فرشتگان هم صدا شده بسراییم، با هر نفسمون بسراییم. آیا تا به حال همچین امتحانی کردی که با هر نفست شروع کنی به پرستش کردن؟ چقدر با ارزش نفس‌های ما، چون نفس‌های ما

سلامتی تو را اعلام می‌کنیم. در دلم هست که در همین حین و در همین پرستش ها، اگر تو مشکل تنفس داری، اگر مشکل آسم داری و بعضی وقتا به سختی میتونی نفس بکشی، میخوام اعلام بکنی و بگه ای عیسی، من با هر نفس تو رو میپرستم، حتی با اون نفس هایی که کمه تو رو میپرستم. نگاه نمی کنم به شرایطم، نگاه نمی کنم که نفس ندارم. تو هوای منی، تو تازگی منی، نان تازه منی، هوای تازه.

با نفس‌های کامل تو رو بپرستم. نمیخوام نفسام تیکه تیکه و کم باشه برای پرستش تو. نمیخوام زندگی خستگی‌هاش منو از نفس بندازه. تازگی تو بر من بیاد. نفس و هوای تازه بر من بیاد تا با هر نفس کاملی که میکشم بگم ای خداوند تو رو میپرستم.

ای عزیزان، شفا و سلامتی خداوند رو بر شما اعلام میکنم. نفس و حیاتی تازه بر تک تکمون بباره امروز و باقی عمرمون، و تک تک شما رو به دستان خداوند میسپارم. در این تازگی بمانید، در این تازگی زندگی کنید و از او سیراب بشید و نفس تازه را برای ادامه زندگی از خود عیسی دریافت بکنید. همه شما را به خداوند می‌سپارم.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما میبینیم جاسوسان به راهب میگن این ریسمان قرمز را به پنجره‌ای که ما را از آن پایین فرستادی ببند. در پیدایش فصل چهارم، وقتی که فرزندان آدم و حوا یعنی قائن و هابیل میخوان خدا رو پرستش کنن، هر کدومشون هدیه‌ای با خودشون میارن. هابیل بره‌ای از گله خودش میاره و اون رو قربانی میکنه و خون او ریخته میشه. اما قائن از مزرعه خودش میوه‌جات و سبزیجات میاره. خدا هدیه هابیل رو میپذیره اما هدیه قائن رو رد میکنه، چون خون بره‌ای که هابیل قربانی کرد ریخته شد. برای ایجاد ارتباط با خدا، وجود خون و قربانی که خون اون ریخته بشه الزامی بود. و این نمونه دیگه ای از اون ریسمان قرمز در کلام خداست. برای همین وقتی خدا هدیه هابیل رو دید، اون رو مثل ریسمان قرمز راهاب پذیرفت. همه اینها فقط نشانه هایی بودن که در عهد عتیق به صورتهای مختلف بر صحنه ظاهر می شدن تا ما رو به اتفاقی مهم و حیاتی که در آینده قرار بود به وقوع پیونده هدایت کنن. بعد به پیدایش فصل 22 می رسیم. در اینجا می بینیم که خدا از ابراهیم می خواد که پسرش اسحاق رو قربانی کنه. هنگامی که اونها به قربانگاه نزدیک می شن، اسحاق به پدر خودش میگه می بینم که تو آتش و هیزم داری. پس بره برای قربانی کجاست؟ اسحاق می دونست که باید خون حیوانی ریخته بشه. ابراهیم به او پاسخ میده خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد آورد. اگه داستان ابراهیم و اسحاق رو بیاد داشته باشید، درست در لحظه که ابراهیم چاقو رو بر سر پسر خودش قرار میده، خدا مداخله میکنه. فرشته خداوند ابراهیم رو صدا میزنه و ابراهیم به طرف صدا نگاه میکنه و قوچی رو میبینه که شاخهاش به درخت گیر کرده. خدا از ابراهیم میخواد تا دست از قربانی کردن پسرش برداره و اون قوچ رو در عوض قربانی کنه. اون حیوان به جای اسحاق قربانی شد و خون او به جای اسحاق ریخته شد. دوباره فرمان خدا تکرار میشه که درست مثل ریسمان قرمزی که راهاب باید آویزون میکرد، این بار خون قوچ میبایستی ریخته میشد. و بعد از این جریان به خروج فصل 12 میرسیم. در برنامه قبل هم به این واقعه اشاره کردیم. موسی همه مشایخ و بزرگان قوم اسرائیل رو فرا میخونه و به اونها میگه هر کدام از شما بره و یا بزغالی مناسب خانواده خود انتخاب کنید و آن را برای عید فصح قربانی کنید. یک دسته زوفا بردارید و آن را در خون حیوان که در تشت ریخته شده فرو کنید. سپس آن را به سردر و دو طرف چارچوب خانه های خود بمالید. هیچ یک از شما نباید تا صبح از خانه بیرون بیاید. چقدر این سخنان شبیه سخنانیه که جاسوسان به راهاب گفتند. ریسمان قرمز رو بر پنجره خود ببند و تو و خانواده در خانه بمانید. وقتی ما طناب قرمز رو ببینیم، از آن خانه خواهیم گذشت و به کسانی که در آن خانه باشند، صدمه ای نخواهد رسید.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است، گوش می دهید.

0: فصلی از کتاب عهد جدید.
1: متی 22.
2: عیسی باز هم برای مردم مثلی آورده گفت:
3: پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود جشنی ترتیب داد. او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند در جشن حاضر شوند، اما آنها نخواستند بیایند. پادشاه بار دیگر عده‌ای را فرستاده به آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی که ترتیب دادم آماده است. گاوها و پرواری‌های خود را سر بریده و همه چیز را آماده کردم. اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب کار خود پرداخت، در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند. وقتی پادشاه این را شنید غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتلان را کشتند و شهرشان را آتش زدند. آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت: جشن عروسی آماده است، اما کسانی که دعوت کرده بودم لایق نبودند. پس به کوچه ها و خیابان ها بروید و هر که را یافتید به عروسی دعوت کنید. آنان رفته و هر که را پیدا کردند چه نیک و چه بد با خود آوردند، و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد. هنگامی که شاه وارد شد تا مهمانان را ببیند، مردی را دید که لباس عروسی بر تن نداشت. پادشاه از او پرسید: ای دوست، چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمدی؟ او ساکت ماند. پس پادشاه به ملازمان خود گفت: دست و پای او را ببندید و او را به بیرون در تاریکی بیاندازید، در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد، زیرا دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم هستند.
2: آنگاه فریسیان نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیاندازند. آنها چند نفر از پیروان خود را به اتفاق عده‌ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده، گفتند:
4: ای استاد، ما می‌دانیم که تو مرد راستگویی هستی، چون به ظاهر انسان توجه نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از انسان با راستی تعلیم می‌دهی. پس به ما بگو عقیده تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟
2: عیسی به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرمود:
3: ای ریاکاران، چرا می‌خواهید مرا امتحان کنید؟ سکه‌ای را که با آن مالیات خود را می‌پردازید به من نشان دهید.
2: آنها یک سکه نقره به او دادند. عیسی پرسید:
3: این تصویر و عنوان مال کیست؟
2: آنها جواب دادند:
4: مال قیصر.
2: عیسی به آنان فرمود:
3: پس آنچرا که مال قیصر است به قیصر و آنچرا که مال خداست به خدا بدهید.
2: آنها که از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند از آنجا بلند شده رفتند و عیسی را تنها گذاشتند. همان روز صدوقیان که منکر رستاخیز مردگان هستند پیش او آمدند و از او سوال نمودند:
5: ای استاد، موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون اولاد بمیرد برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی به وجود آورد. باری در بین ما 7 برادر بودند. اولی ازدواج کرد و قبل از آنکه دارای فرزندی شود مرد و زوجه او به برادرش واگذار شد. همینطور دومی و سومی تا 7 با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مردند. آن زن هم بعد از همه مرد. پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود؟ زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند.
2: عیسی جواب داد:
3: شما در اشتباهید. نه از کلام خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او. در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند. اما در خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟ او فرموده است: من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است.
2: مردم که این را شنیدند از تعالیم او مات و مبهوت شدند. وقتی فریسیان شنیدند که عیسی صدوقیان را مجاب کرده است، دور او را گرفتند و یک نفر از آنها که معلم شریعت بود از روی امتحان از عیسی سوالی نموده گفت:
6: ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟
2: عیسی جواب داد:
3: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکمی که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. در این دو حکم تمام تورات و نوشته های انبیا خلاصه شده است.
2: عیسی از آن فریسیانی که اطراف او ایستاده بودند پرسید:
3: عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟
2: آنها جواب دادند:
6: او فرزند داوود است.
2: عیسی از آنها پرسید:
3: پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می‌خواند؟ زیرا داوود می‌گوید: خداوند به خداوند من گفت: بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم. او چطور می‌تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می‌خواند؟
2: هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سوالی بنماید.
7: رادیو مژده.
3: زیرا داوود میگوید: خداوند به خداوند من گفت: بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم. او چطور میتواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند میخواند؟
2: هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سوالی بنماید.
7: رادیو مژده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: سلام دوستان من، باز هم به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم هستم.
2: من سارا هستم.
1: در نیم ساعت بعدی ما با شما خواهیم بود.
2: خیلی خوب مریم جان، به این گوش کن. مامان هیچکی نیست با من بازی کنه. مامان همه از من متنفرن. مامان من خسته شدم، من هیچی دوست ندارم. تا حالا از این حرفا شنیدی؟
1: من اونا رو از بچه‌ام ناتان و آریان شنیدم و اگه راستشو بخوای خود منم این حرفا رو گفتم.
2: واقعا باور میکنم که هر کسی در مقطعی از زندگیش احساس میکنه که تنهاست و هیچ دوستی نداره. مطمئنم که اینطوره. امروز من و مریم میخوایم که با شما وقت داشته باشیم و راجع به دوستی با هم صحبت کنیم.
1: میدونی سارا جان، اصول اساسی متعددی برای بنا کردن یک دوستی سالم با دیگران وجود داره. یکی از اونها محبته. ما لازمه که یاد بگیریم چطور همدیگر رو محبت کنیم. سرود زیبایی در این باره هست که میخوایم با همدیگه به اون گوش بدیم.

0: حالا امروز در برنامه درسایی برای زندگی شما یک نفر تازه وارد دارم که میخوام به شما معرفی کنم. مرجان یکی از دوستای ماست که شما اون رو نمیشناسین. مرجان و همسرش بهزاد یک سال یا بیشتر میشه که اینجا توی ترکیه هستن. اونا یک بچه دارن. اونا به من گفتن که این بچه یک معجزه بوده. اون میگفت که دخترشون مدیسا زمانی به دنیا اومد که مرجان تقریبا سن و سالی ازش گذشته بود و مدیسا برای اونا مثل گنجینه بود. مرجان حرفای خوبی راجع به دوستی داره که به شنیدنش میارزه.
1: من چند روز پیش مطلبی میخوندم که فکر کردم خیلی جالبه. یکی از بزرگان گفته اولین وظیفه زندگی گوش کردنه. آیا این حقیقت داره؟ من دوست دارم که امروز با شما راجع به گوش کردن به دیگران صحبت کنم. به اعتقاد من لازم نیست که شما حکیم یا بذله‌گو یا سخنگوی خوبی باشید. بلکه لازمی که شما بیشتر از خودتون به کسی که همراهش هستین توجه کنید. برای مثال سعی کنید از دوستانتون سوالاتی بپرسید. با این روش شما میتونین افکار اونها رو بهتر بفهمین. در ضمن یادتون باشه که منتظر جواب باشین و با دل و جان به اون گوش بدین. میگن راه قلب از گوش میگذره. این کاملا حقیقت داره. اینطور نیست؟ آیا میدونستید که ما با چیزی به غیر از گوشامونم گوش میکنیم؟ ما با چشمامونم گوش میکنیم. حتی میتونید با نگاه کردن به کسی افکار اونو بخونین. آیا دوستتون آرومه یا مضطرب؟ معمولاً کسی که به اون گوش میکنین از چشماش به خوبی استفاده میکنه. اون میتونه بگه که آیا شما به چیزی که اون میگفت دقت میکردین یا نه؟ آیا شما با علاقه به اون نگاه میکردین؟ یا به چیزای دیگه نگاه میکردین؟ بذارین ببینم آیا میتونم ایده هایی درباره یه شنونده خوب بودن بهتون بدم؟ اگه حرف کسی رو قطع نکنم به من کمک میکنه که اونو درک کنم. صبر کنید طرف مقابل حرفش تموم بشه. بعد میتونیم چیزی مثل این بگیم. آیا منظورتون این بود که اینو بگید؟ یا من میخوام که شما رو درک کنم اما مطمئن نیستم که بفهمم منظورتون چیه. بیشتر اوقات دوستی سراغ من میاد به خاطر اینکه مشکلی تو زندگیش داره. دوست من میگه که مشورت میخواد اما من فهمیدم که اون واقعا کسی رو میخواد که به حرفاش گوش کنه و درد اونو حس کنه. بله من گاهگاهی هم مشاوره میدم اما بعد از اینکه خیلی در موردش فکر کردم این کارو میکنم. چیزی که سعی میکنم یادم بمونه اینه که یه شنونده خوب بودن اساس داشتن یه رابطه خوب با دوستانمونه. امیدوارم که شما هم تشویق شده باشین که بعد از این شنونده خوبی باشین.
2: دوستی قطعاً یک چیز موثریه. شما نمیتونید بدون تلاش با کسی دوست بشید و دوستیتون رو حفظ کنید. در جعبه جواهرات ما امروز سوالاتی برای شما داریم که میتونید درباره‌اش فکر کنید. جعبه جواهرات تفاوت ایجاد کردن. چند وقت یک بار آرزو میکنید که کاش کسی پیدا بشه و حرفی محبت آمیز به ما بگه که روح ما رو بنا کنه، چیزی که در طول روز به ما کمک کنه. چند وقت یک بار ما حرف محبت آمیز به کسی میزنیم، حرفی تشویق کننده، حرفی که به این شخص برکت بده. آیا کسی خوشحال تر شده به خاطر اینکه شما بر سر راه او قرار گرفتید؟ آیا کسی به خاطر میاره که امروز شما با او صحبت کردید؟ امروز با همه سختی‌هاش تقریباً به سر اومده. آیا در این لحظه کسی هست که حرف دوستانه‌ای از شما رو به خاطر بیاره؟ شما میتونید بگید که امشب و امروز بسیار سریع گذشت و شما تونستید امروز رو به یک نفر از کسانی که سر راهتون بود کمک کنید؟ آیا قلبی از کاری که کردید و یا حرفی که زدید شاد شد؟ آیا کسی که امیدهاش برباد رفته بود حالا با جسارت به آینده نگاه میکنه؟ آیا امروزتون رو هدر دادید؟ آیا امروزتون رو خوب سپری کردید یا بیهوده؟ آیا امتحان مهربانی رو پشت سر گذاشتید؟ یا نارضایتی از خودتون به جا گذاشتید؟ بله، اگه وقت بذارید و و حرفی دوستانه و امیدوار کننده و پربرکت به کسی بگید، میتونید در زندگی او تفاوت ایجاد کنید.
0: عزیزان، به عنوان یک زن خیلی راحت میتونم بفهمم که ما احتیاج داریم که یکی دو تا دوست خوب داشته باشیم، کسی که محرم ما باشه و بتونیم بهش اعتماد کنیم. در برنامه درسایی برای روح شما، نیلوفر با ما از یک دوست خوب بودن حرف خواهد زد. بی صبرانه منتظرم که بشنوم. ایمان دارم که او امروز به شما برکت خواهد داد. خوش اومدی نیلوفر.
3: دوستان عزیز سلام. چند هفته پیش دخترم از مدرسه اومد خونه و روی صندلی افتاد و گفت من هیچ دوستی ندارم. او گریه میکرد، گریه ای از ته دل برای تنهاییهاش. من تعجب کردم چون که او دختر جوان، فعال و بانشات و سرزندهی بود. دختران مدرسه اکثراً به او زنگ میزنند و باهاش صحبت میکنند. اونها با هم میرفتند فیلم تماشا میکردند یا گاهی دست جمعی میرفتند خرید یا پاتیناژ. با این حال او داره به من میگه که هیچ دوستی نداره. آیا تا حالا شما این حس رو داشتید؟ شاید شما خیلی ها رو بشناسید ولی کسی واقعاً شما رو نشناسه. میدونم که به نظر عجیب میاد، اما امکان داره درست مثل دختر من شما هم حس کنید که کسی نیست که در عمیق ترین افکارتون شما رو همراهی کنه. شما دنبال کسی میگردید که واقعاً احساس شما رو درک کنه. شما دنبال کسی تو زندگی میگردید که شما رو همانطور که هستین بپذیره. یک دوست که کمتر انتقاد داوری کنه، بیشتر شما رو تشویق کنه و شما رو بنا کنه. کسی که وقت بذاره و به شما گوش بده. دوستان، امروز میخوام از کتاب مقدس داستان زنی به نام مریم و دوستش عیسی رو برای شما بگم. در کتاب مقدس ما در مرقس باب 14 میخونیم که یک شب بعد از شام مریم کوزه عطری گرانبها رو بر روی پاهای عیسی ریخت. میتونید تصور کنید که رایحه این عطر تمام خونه رو پر کرد. عیسی در این باره چی گفت؟ آیا او فکر میکرد که این هدر دادن عطری گرانبهاست؟ یا به نظر شما عیسی فکر کرد عجب زن ولخرجی؟ نه دوستان، نه. در آیه 6 و 8 عیسی میگه او کاری نیکو در حق من کرده، او آنچه در توان داشت انجام داد. حالا میخوام از شما بپرسم، چی باعث شد که مریم این کار زیبا رو انجام بده در حق عیسی؟ از کجا میدونست که او به چه چیزی نیاز داره؟ عیسی از او نخواسته بود که بر روش عطر بریزه. با این حال او میدونست که بهترین کار چیه و بهترین زمان برای انجام اون کیه. چطور ممکنه؟ به نظرم به خاطر اینکه مریم معنای دوستی واقعی رو میدونست این کار رو انجام داد. هرگاه که عیسی به خانه او میومد، مریم کنار پاهای او میشست و به او گوش میداد و در طول ساعاتی که با او سپری میکرد یاد گرفت که عیسی رو درک کنه و نیازهای او رو رفع کنه، حتی وقتی عیسی با او حرف نمیزد. در انجیل یوحنا باب 11 آیه 5 میخونیم که عیسی مارتا و خواهرش و الیازر رو دوست داشت. بله عزیزان، دوستی اونها بر محبت بنا شده بود. اونها با هم مهربون بودند و نه تنها در حرف بلکه در عمل و افکارشون هم مراقب و فداکار بودند. عزیزان، در انجیل یوحنا باب 11 آیه 35 میبینیم که دوستی اونها خاص هم بوده، چون که بر پایه ایمان بنا شده بود. اونها در زمانهای اندوه کنار هم بودند، مثلا وقتی که الیازر مرد و همینطور در زمانهای شادی وقتی که الیازر زنده شد. علاوه بر این اونها دوستیشون رو بر امید بنا کرده بودند. اونها می دونستند که می تونند به هم اطمینان کنند، هم در زندگی و هم در مرگ. در انجیل یوحنا باب 11 آیه 33 به ما گفته شده عیسی وقتی گریه مریم رو دید منقلب شد و آیه 35 میگه که عیسی گریه کرد. او موقعیتی رو که مریم از اون عبور میکرد میشناخت، او رو درک میکرد و این اساس دوستی حقیقی عزیزان. شاید در طول این سالها شما دنبال یک دوست حقیقی میگشتید، یک دوست نزدیک، اما پیدا کردنش آسان نبوده. پس میخوام ازتون سوالی بپرسم، آیا شما برای کسی دوست حقیقی بودید؟ آیا میتونید صادقانه بگید که دوست خوبی داشتید؟ آیا همسایتون شما رو به عنوان دوستی واقعی میشناسه؟ آیا شما کاری زیبا برای او انجام دادید؟ در مورد همکار زنتون چطور؟ آیا او فکر میکنه که شما شنونده خوبی برای او هستید؟ میدونم که گاهی ما انقدر سرمون شلوغه و همیشه عجله داریم، ما نمیستیم و به کسی که تو زندگیمون هست به حد کافی گوش نمی کنیم. گاهی ما بیشتر در مورد خودمون حرف می زنیم و به دیگران فرصت نمی دیم که مسئله خودشون رو با ما در میون بذارن و اکثر اوقات وقتی اونها مشکلشون رو با ما در میون می زارن، ما شروع به نصیحت اونها می کنیم و نمی فهمیم که تمام چیزی که از ما می خوان اینه که بیستیم و صبورانه و به آهستگی به اونها گوش بدیم. خدا به هر کدوم از ما یک دهان برای حرف زدن و دو گوش برای شنیدن داده. بیایید یاد بگیریم که دو برابر حرف زدن گوش کنیم. به نظر میرسه که این چالش بزرگیه. نظر شما چیه؟ اما خدا گفته همه چیز با او ممکن میشه. او به ما کمک میکنه. خدا به شما برکت بده که زنی لایق دوستی باشید عزیزان. دوستی که زندگیش پر از عطر شیرینیه که زندگیش قلب دیگران رو لمس میکنه، چون که همیشه به عنوان یک دوست برای دیگران کارهای نیکو انجام میده.

0: ما امروز بر دوستی تمرکز کردیم. چقدر خوبه که یک دوست خوب باشیم و در زندگی دیگران تغییر ایجاد کنیم. اما فکر من همیشه به طرف کسی جذب میشه که بهترین دوست منه.
1: میدونی چیه مریم جان؟ فکر میکنم که منم با تو هم فکر هستم. داری از عیسی حرف میزنی؟ اینطور نیست؟
0: بله همینطوره. در یوحنا باب 15 عیسی میگه محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید. دیگر شما را بنده نمیخوانم، بلکه شما را دوست خود میخوانم. میتونید بفهمید که عیسی داره از شما حرف میزنه؟

خب فعلا وقتشه که با شما خداحافظی کنیم. امیدواریم که امروز از بودن با ما لذت برده باشی. در طول هفته‌ای که پیش رو داریم، امیدوارم که این فکر رو به خاطر بیارین که یک دوست خوب بودن عطر خوبی است برای اطرافیان شما. مهم نیست که کجا و یا کی هستید، یا چند نفر دوست دارید و یا دوستی ندارید. عیسی شما رو دوست خطاب می‌کنه، اگر شما هم از اون بخواید.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
4: در رساله اول یوحنای رسول فصل 2 آیه 2 اینطور می‌فرماید: اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. و این را درباره عیسی مسیح می‌نویسد. کلام خدا می‌گوید که همه مردم گناه کرده‌اند و احتیاج به نجات دارند. مرگ مسیح روی صلیب و ریخته شدن خون او از نظر کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل که در اصطلاح مسیحیان عهد عتیق و عهد جدید خوانده می‌شود، رکن اساسی نجات ماست. بدون ریخته شدن خون پاک مسیح و بدون کفاره او، نجات و آمرزش گناه میسر نیست. هرچند زندگی و تعالیم عیسی مسیح بسیار حائز اهمیت می باشند، ولی کتاب مقدس درباره مرگ او بیش از زندگیش سخن گفته است. مسیح روی صلیب شهید نشد. او قربانی گناهان من و شما شد تا ما را از گناه نجات و با خدا آشتی بدهد. حال ببینیم کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در مورد مسئله کفاره چه گفته است. در کتاب لاویان که جزء تورات می باشد، در فصل 17 آیه 11 خداوند چنین می فرماید: زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. کفاره در زبان اصلی به معنی پوشش است. در عهد عتیق از همان روزی که آدم و حوا گناه کردند، خدا مقرر فرمود که برای آمرزش گناه خود قربانی بیاورند. خود خداوند نیز وقتی از پوست حیوان برای آدم و حوا لباس درست کرد، نشان داد که کفاره و ریخته شدن خون، یعنی خون قربانی برای پوشانیدن گناهکار، لازم است. می توانید به کتاب پیدایش فصل 3 آیه 21 مراجعه کنید. خداوند حضرت ابراهیم را امتحان کرد و از او خواست که پسر عزیزش، یعنی اسحاق را، به حضور خداوند قربانی کند. و ابراهیم حاضر شد این کار را بکند، ولی خود خداوند به جای اسحاق قوچی را عطا فرمود که قربانی شود. این واقعه زیبای تاریخی اشاره به قربانی و کفاره عیسی مسیح بود که می بایستی بعداً بیاید و در راه گناهان من و شما قربانی شود. موسی آن نبی بزرگ بنابر امر خداوند سیستم قربانی ها را به وجود آورد. کاهنان مرتباً هر روز قربانی ها را در خانه خدا می گذرانیدند. قوم خدا هر وقت گناه یا خطایی مرتکب می شدند، با آوردن قربانی و ذبح آن و پاشیدن خونش توسط کاهنان طلب مغفرت می کردند. اینها نیز همه به سوی صلیب و کفاره عیسی مسیح اشاره می کردند. اشعیای نبی در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح درباره مرگ او روی صلیب چنین پیشگویی نمود. مثل بره که برای ذبح می برند دهان خود را نگشود. جان او را قربانی گناه ساخت. کتاب اشعیای نبی فصل 53 آیه 7 و 10 را می توانید ملاحظه کنید. و در آیه 5 می فرماید و حال اون که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعذیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. چه پیشگویی عجیبی است که 700 سال قبل از میلاد مسیح به این روشنی درباره مرگ مسیح و کفاره او سخن گفته است. عیسی مسیح آن بره خداست و در انجیل درباره او یحیای تعمید دهنده چنین ندا کرد: اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. یوحنای رسول می فرماید اوست کفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. حال ببینیم که چرا عیسی مسیح لازم بود که روی صلیب بمیرد و نتیجه مرگ او روی صلیب چیست و چه برکاتی از این فداکاری مسیح از قربانی او روی صلیب آید ما می شود. برکات و فوایدی که از مرگ پسر خدا بر روی صلیب آید ما شده و می شود بسیار و متعدد است. من فقط به چند تا از آنها در اینجا اشاره می کنم و امیدوارم که برای شما دوستان عزیز باعث برکت باشد. اولاً آمرزش و تبرئه. کلام خدا میگوید در وی به سبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. با ایمان به خون مقدس مسیح آمرزش گناه میابیم. مسیح روی صلیب مرد تا آمرزش را برای ما فراهم سازد. ما خود قادر نیستیم آمرزش را کسب کنیم، زیرا گناهکار و مجرم و محکوم هستیم. کلام خدا میگوید پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. دوم، مسیح در راه گناهان ما فدیه شد. مسیح درباره خود فرمود پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. ما در اثر گناه غلام شیطان شده بودیم، ولی مسیح مقدس به قیمت خون پاک خودش ما را بازخرید کرد. فدیه یعنی بازخرید و عیسی مسیح ما را بازخرید نمود. سوم، به وسیله مرگ مسیح روی صلیب ما به خدا نزدیک می شویم. پتروس رسول می فرماید زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد. مسیح روی صلیب مرد تا ما را نزد خدا بیاورد و با خدا آشتی بدهد. با ایمان آوردن به عیسی مسیحی که به خاطر گناهان من و شما مرد، ما به خدا تقرب می جوییم. چهارم، پاک کردن دل و وجدان نتیجه مرگ مسیح روی صلیب بود. کتاب مقدس می فرماید پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید. ناراحتی وجدان یکی از نتایج گناه است و در حضور خدا همه ما ناراحتی وجدان داریم، اما مسیح روی صلیب خون داد تا زندگی و قلب ما پاک بشود و وجدان راحت داشته باشیم. با ایمان آوردن به مسیح مصلوب، گناهی که فکر و روح و وجدان انسان را آلوده کرده است، پاک می گردد. خون مسیح باطن ما را کاملا از آلودگی طاهر می کند. پنجم، یکی دیگر از نتایج و برکات کفاره عیسی مسیح روی صلیب شفا هست. شفای فکر، شفای روح و شفای مرض. پتروس رسول می فرماید که خود مسیح گناهان ما را در بدن خیش بردار، یعنی بر صلیب متحمل شد، تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافته اید. یعنی با ضربهایی که بر مسیح وارد آمد، با زخمهایی که بر مسیح وارد آمد، من و شما شفا میابیم. و در انجیل متی میخوانیم: اما چون شام شد، بسیاری از دیوانگان را به نزد او آوردند و محض سخنی ارواح را بیرون کرد و همه مریضان را شفا بخشید، تا سخنی که به زبان اشعیای نبی گفته شده بود تمام گردد، که او ضعف‌های ما را گرفت و مرض‌های ما را برداشت. و نیز در کتاب اشعیای نبی می‌فرماید: و از زخم‌های او ما شفا یافتیم. از این جهت است که ما می‌توانیم به نام عیسی مسیح برای بیماران دعا کنیم و در جایی که ایمان باشد عیسی مسیح شفا می‌بخشد. صلیب عیسی مسیح شامل دو قسمت است. یک قسمت عمودی و یک قسمت افقی. عیسی مسیح که از آسمان به زمین نازل شده بود، او خداوند بود که جسم پوشیده بود، از یک طرف دست خدا را گرفت و از طرف دیگر دست انسان را، و در روی صلیب دست خدا را در دست انسان گذاشت، خدا را با انسان آشتی داد و انسان را با خدا آشتی داد. و از طرف دیگر اون قسمت افقی صلیب به این معناست که انسان گناهکار از انسان گناهکار گریزان است. انسانها با هم در حال نزاع هستند، ولی وقتی به مسیح ایمان می آوریم با یکدیگر صلح و آشتی داریم. در عیسی مسیح ما با هم آشتی می کنیم و همدیگر را محبت می نماییم. مسیح مرد تا ما را با خدا و با یکدیگر آشتی بدهد. آیا شما به صلیب عیسی مسیح ایمان دارید؟ منظورم این است که به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد ایمان آورده اید. امروز عیسی مسیح کنارتان ایستاده و میگوید: به من نگاه کن، من در راه تو روی صلیب جان خود را دادم. خون مقدس من کفاره گناهان توست. ای فرزند، به من ایمان بیاور. دل خود را باز کن و گناهانت را اعتراف کن و مرا به قلب خود راه بده. گناهانت را خواهم آمرزید و یک زندگی تازه به تو خواهم بخشید. تو را از هر گرفتاری و از هر درد روحی و فکری و جسمی هم می توانم شفا بدهم. این از صدای عیسی مسیح. آیا امروز او را به قلب خود می پذیرید؟
5: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم، تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخوایم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان قوم‌ها.

چون من اعلام میکنم که تو رو دوستی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو رو عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله ای خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده. چون من اعلام میکنم که تو قدوسی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو رو عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله ای خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده. زندگی من

بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیو.

0: ویدیوی بعدی.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
1: کتاب حجای نبی یکی از کتب کوچیک نبوتیه، ولی خیلی پر اهمیته و در سیر داستان کتاب مقدس عبرانی خیلی مهمه. برای چندین قرن انبیای عبرانی اسرائیل رو به شکستن عهد با خدا به واسطه بت‌پرستی و ناعدالتی متهم میکنن. هشدار دادن که خدا امپراتوری بزرگ بابل رو میفرسته تا اورشلیم رو سرنگون و معبد رو نابود کنه و قوم رو به تبعید ببره. همه اینها در سال 587 قبل از میلاد اتفاق افتاد، ولی این پایان داستان نبود. انبیا باور داشتند که همچنان امیدی هست و خدا روزی بازماندگان تبدیل شده ی قوم اسرائیل رو برمیگردونه تا در اورشلیم تازه، جایی که حضور خدا در بین اونها ساکن میشه، زندگی کنن. وقتی به حجای مراجعه میکنیم سال 520 قبل از میلاده، تقریبا 70 سال بعد از تبعید، و امپراتوری بابل اخیراً سرنگون شده و پارس‌ها بر دنیا حکومت می‌کنن. پارس‌ها به اسرائیلیان تبعیدی اجازه دادن که اگه می‌خوان به اورشلیم که هنوز خرابه بود برگردن. تحت رهبری کاهن اعظم به اسم یوشع و زروبابل، وارثی از نسل داوود، گروهی از تبعیدیان برمیگردن و شروع به بازسازی شهر و زندگی‌هاشون می‌کنن. داستان کتاب عزرا فصل‌های 1 تا 6 رو خاطرتون هست؟ پس حسابی امیدواریم و آینده به نظر روشن میاد، ولی اینطوری نیست، حداقل از نظر حجای. کتاب شامل 4 بخش میشه که پیغامی که حجای در طول 4 ماه به مردم اورشلیم میده رو خلاصه میکنه. حرفش رو با متهم کردن اولویت بندی های غلط قوم شروع میکنه. بله، به اورشلیم برگشتن، ولی وقت و منابعشون رو صرف ساخت خونه های مجلل خودشون میکنن، در حالی که معبد از 70 سال پیش مخروبه باقی مونده. پس حجای میپرسه خونه های خودتون واقعا مهمتر از پیمانتون با خداست؟ حجای میگه که چنین غفلتی معادل طغیان نیاکان اونها در برابر عهده، و به همین خاطر اون سرزمین ثمری نیاورده هنوز و قحطی و خشکسالی گریبانگیرشون شده، و حجای اینجا از فهرست لعنها در کتاب تثنیه نقل قول میکنه. حرفای چالش برانگیز حجای با داستانی در مورد پاسخ مردم ادامه پیدا میکنه. داستان فصل 5 عزرا رو خاطرتون هست؟ گفته شده که زروبابل، یوشع و بازماندگان قوم از پیغام حجای برانگیخته میشن و با انگیزه شروع به ساخت معبد میکنن. در بخش بعدی حجای 1 ماه بعد رو تعریف میکنه و به بعضی از مشکلات ناشی از انتظارات برآورده نشده بین قوم اشاره میکنه. معبدی که بازسازی میکنن اصلاً چشمگیر نیست. در قیاس با معبدی که سلیمان 500 سال قبل ساخت هیچه. پس انگیزه برای تموم کردن پروژه پایینه. حجای به مردم وعده های نبوتی پادشاهی خدا در آینده و وعده ها در مورد معبد رو یادآوری میکنه. حجای از انبیای قبلی، به خصوص اشعیا و میکا، مطالبی رو در مورد اورشلیم تازه قرض میگیره و میگه که خدا از اورشلیم کل دنیا رو بازخرید میکنه و اینجا جاییه که همه اقوام میان و در پادشاهی خدا سهیم میشن و نتیجهش دوره ای از صلح میشه. معبد نقشی کلیدی در نقشه های خدا برای آینده داره. پس حجای مردم رو علارغم شرایط ناامید کننده دعوت به امیدوارانه کار کردن میکنه. در بخش سوم حجای 2 ماه بعد رو تعریف میکنه که قوم باز به عهد وفاداری دعوت میشن و بعضی از کاهنین رو در مورد آداب پاکی به بحث میگیره. نکات کلیدی کتاب لاویان رو خاطرتون هست؟ میگه اگه کسی جنازه ای رو لمس کنه شرعاً ناپاک یا با مرگ نشانه گذاری میشه، و بعد اگه همون شخص بره و غذایی رو لمس کنه اون غذا هم ناپاک میشه؟ و کاهنین طبق کتاب لاویان میگن بله ناپاکه، و بعد حجای این رو تبدیل به مثل میکنه. میگه که قوم اسرائیل و چیزی که دارن زحمت بازسازیش رو میکشن هم همینطوره. حجای میگه اگه نسل امروزی خودش رو فروتن نکنه، اگه از ناعدالتی و بی‌عاطفگی رو بر نگردونه، هر چی با دستشون بسازن از جمله این معبد تازه ناپاک خواهد بود. چالش حجای اینه که فقط با توبه حقیقی و عهد وفاداریه که تلاش برای بازسازی باعث برقراری پادشاهی و برکت خدا میشه. پس به نحوی آینده اسرائیل در دستای خودشونه. خدا منتظره که قومش وفادار بشن. پس انتخابی که حجای جلوی نسل تبعیدی میذاره خیلی شبیه چالش موسی برای نسل بیابان قبل از ورود به سرزمین وعده است. اطاعتشون باعث برکت و موفقیت میشه، در حالی که بیوفاییشون باعث نابودیشونه. این کتاب از خلاصه حجای برای امید آینده پادشاهی خدا تموم میشه. اورشلیم تازه رو به مرکز پادشاهی پرشکوه و بین المللیش تبدیل میکنه و از اونجا با شرارت بین اقوام روبرو میشه و شکستش میده. به مردم شکست سپاه فرعون رو در داستان خروج یادآوری میکنه. خدا در اینجا به وعده خودش به داوود عمل خواهد کرد و پادشاه رو از سلسله خودش و در زمان حجای که زروبابل نمایندش بود مستقر خواهد کرد. پس این کتاب با ارائه دادن گزینه آینده‌ای روشن به پایان میرسه. سوال اینه که نسل حجای به خدا وفادار میمونه؟ تحقق این وعده ها رو تجربه میکنه؟ و زروبابل وفادار خواهد بود؟ پادشاه منتخب خودشه؟ باید دو کتاب آخر این انبیا، زکریا و ملاکی رو بخونید تا بفهمید. ولی میتونید ببینید که این کتاب چالشی عالی برای هر نسل از قوم خدا داره. میگه انتخاب‌های ما واقعا مهمه. وفاداری و اطاعت قوم خدا بخشی از طریقیه که خدا انتخاب میکنه اهدافش رو در دنیا محقق کنه. و این حقیقت شگفت‌انگیز باید انگیزه فروتنی و عمل رو در قوم خدا ایجاد کنه، چون اونها مشتاقانه منتظر ملکوت خدا هستند. و این بود پیغام کتاب حجای.

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگانه منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید، قسمت اول.

0: اعتقادنامه میقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. میخواییم در این مجموعه برنامه اعتقادنامه نیقیه رو با هم بررسی کنیم. اولین موضوع اینه که ببینیم اعتقادنامه چیه. اعتقادنامه سندیه که در اون اصول و اعتقادات کلیسایی به شکلی کلی مطرح میشن. اعتقادنامه نیقیه اولین سندیه که در تاریخ کلیسا در اون اعتقادات مسیحی درج شده. سوالی که مناسبه در اینجا مطرح کنیم اینه که مسیحیت اصول اعتقادی خودش رو از کدام منبع اخذ میکنه؟ بسیاری با قاطعیت در پاسخ این سوال میگن کتاب مقدس. این پاسخ گرچه اساساً درسته، اما دقیق و کامل نیست. کسی ممکنه بپرسه که اگر منبع اعتقادات مسیحی کتاب مقدسه، پس چرا میونه فرقه های مختلف مسیحیت تا این حد اختلاف وجود داره؟ برای اینکه دیدی روشن‌تر از موضوع داشته باشیم، ضروریه که به عقب برگردیم و ببینیم مسیحیان قرون اولیه اصول اعتقادات خودشون رو بر چه پایه‌ای قرار داده بودند. مسیحیان اولیه یهودیانی بودند که ایمان می آوردند که عیسی ناصری همان مسیح موعوده. اونها عقاید یهودی خودشون رو حفظ می کردند، اما این عقیده رو هم به اعتقادات قبلی خودشون می افزودند که مسیح موعود ظهور کرده. به این ترتیب اصول عقاید اونها بر پایه عهد عتیق و تلمود شفاهی و تعالیم شفاهی رسولان قرار داشت. این رو هم اضافه کنم، تلمود شفاهی یعنی تفاسیر و احادیث ربی های یهود. اما در دهه های بعدی قرن اول میلادی غیر یهودیان هم به عیسی مسیح ایمان آوردند. رهبران کلیسا اصول اساسی ایمان یهودی مسیحی رو به اونها تعلیم میدادند، اما این امر همش به صورت شفاهی صورت می گرفت. به طور کلی میشه گفت که در قرن اول تعلیم مسیحیت به صورت شفاهی بود و عاملی که باعث حفظ اعتقادات مسیحی میشد کلیسا بود. در واقع این جمع کلیسا بود که اون اعتقادات شفاهی رو حفظ میکرد. ممکنه بپرسید نقش کتاب‌های عهد جدید در این میون چه بود؟ اولین کتاب عهد جدید به زعم دانشمندا حدود سال 50 میلادی نوشته شد و بقیه اونها اکثرا تا سال 70 میلادی تکمیل شده بودند، به استثنای انجیل یوحنا، نامه های اول، دوم و سوم یوحنا و مکاشفه یوحنا که احتمال میره در حدود سالهای 90 میلادی نوشته شده باشند. اما باید توجه داشت که هر کتابی از عهد جدید در نقطه خاصی از دنیای اون روزگار یافت میشد. یعنی چی؟ یعنی در قرن اول میلادی همه کتابهای عهد جدید در همه کلیساها پیدا نمیشدند. برای مثال رسالات اول و دوم قرنتیان در کلیسای شهر قرنتوس بایگانی شده بود و کلیسای اورشلیم اونها رو نداشت، یا رساله یعقوب هم احتمالاً در شهر روم نبود. از دیدگاه تاریخی مسیحیت اولیه بر پایه کتاب بنا نشده بود، بلکه بر پایه سنت رسولان، یعنی تعالیم شفایی اونها، چون یا هنوز کتاب‌های عهد جدید نوشته نشده بودند یا این کتاب‌ها هنوز در یک جا گردآوری نشده بودند. با این حال مسیحیت وجود داشت و در حال انتشار بود. حافظ مسیحیت و اعتقادات مسیحی اون کلیسای واحد رسولی بود. واقعیت انکارناپذیر تاریخی اینه که کلیسا بر کتاب عهد جدید مقدم بوده. اگر کتاب‌های عهد جدید نوشته شد یا برای این بود که این تعالیم شفاهی ثبت و حفظ بشند، مثل انجیل‌های هم نظر، یا اینکه مشکلاتی که در این کلیساهای اولیه پیش اومده بود حل و فصل بشه یا به سوالات اونها پاسخ داده بشه. اشاره به سنت شفای رسولان رو در بعضی از قسمت‌های عهد جدید هم میتونیم پیدا کنیم. پولس رسول در اول قرنتیان باب 11 آیه 23 میفرماید: زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم. از ترجمه 1009 خدمتتون خوندم. عزیزان شنونده، تمامی آیاتی که در این برنامه و بررسی اعتقادنامه نیقیه خونده میشه از ترجمه 1009 منتشر شده توسط سازمان ایلامه. ادامه میدیم. کلمه سپردم که در اینجا استفاده شده به لاتین میشه تردیشن، یا همون کلمه‌ای که ما سنت میگیم. این کلمه لاتین به معنی سپردن یا تحویل دادنه. پولس قبل از اینکه در این قسمت از رساله خودش درباره شام خداوند تعلیم بده، قبلاً شفاهن به مسیحیان قرنتوس تعالیمی داده بود. نمونه بارز دیگر از این سنت رو در اول قرنتیان باب 15 آیات 1 و 2 میتونیم ببینیم. در اونجا پولس می نویسه: ای برادران، اکنون می خواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید و به وسیله آن نجات می یابید، به شرط آنکه کلامی را که به شما بشارت دادم استوار نگاه دارید، در غیر این صورت بیهوده ایمان آورده اید. باز در اینجا می بینیم که پولس به تعلیم اشاره میکنه که شفاهن به اعضای کلیسای قرنتوس داده بود. کلمه بشارت دادم در اینجا یعنی موعظه کردم، یعنی شفاهن موعظه کرده بود. نمونه دیگر رو در رساله دوم تسالونیکیان باب 2 آیه 5 میبینیم که میفرماید: آیا به یاد ندارید هنگامی که با شما بودم اینها را به شما میگفتم؟ پولس در این قسمت درباره اتفاقات و رویدادهای مربوط به بازگشت مسیح و روزهای آخر حرف میزنه، اما ظاهراً اون قبلاً در این زمینه حضوراً و شفاهاً به اعضای کلیسا تعلیم داده بوده. به عبارت دیگه، اکثر کتابهای عهد جدید به این منظور نوشته شدند تا اون چه رو که قبلاً به صورت شفاهی به ایمانداران تعلیم داده شده بود رو مستحکم کنن. مسیحیان قرن اول شفاهن از نکات برجسته زندگی مسیح آگاهی داشتند، چون به هنگام ایمان آوردن رسولان یا رهبران کلیسا اونها رو به ایمانداران تعلیم داده بودند. نوشته شدن انجیل ها به این منظور بود که تعالیمی که قبلاً به صورت شفاهی به ایمانداران داده شده بود برای نسل های بعدی، یعنی زمانی که شاهدان عینی دیگه در صحنه حاضر نیستند، حفظ بشه. رسالات هم عمدتاً برای این نوشته شدند تا یا مشکلات جدید کلیساها رو رتق و فتق کنند یا به سوالات اونها پاسخ بدن. یهودای رسول این نکته رو به روشنی بیان میکنه. اون مینویسه: ای عزیزان، گرچه اشتیاق بسیار داشتم تا درباره نجاتی که در آن سهیم هستیم به شما بنویسم، اما لازم دیدم با نوشتن این چند خط شما را به ادامه مجاهده در راه ایمانی برانگیزم که یک بار برای همیشه به مقدسان سپرده شده است. یهودا آیه 3 از ترجمه 1009. به عبارتی ساده تر، این ایمان یعنی اعتقادات مسیحی به صورت شفاهی به مقدسان سپرده شده و حال یهودا اون رو در چند خط به یاد اونها میاره. به بیان دیگر، سنت یعنی تعلیم شفاهی بر کتب عهد جدید تقدم داشتند. عزیزان شنونده، منظور برتری نیست، منظور تقدم، یعنی اول تعالیم شفاهی بودند، بعد کتاب‌های عهد جدید و رسالات عهد جدید نوشته شدند. با هم دیگه به یه سرود پرستشی گوش می‌کنیم، برمیگردیم و در ادامه برنامه با شما خواهیم بود.

بله عزیزان، ادامه میدیم بررسی خودمون رو پیرامون اعتقادنامه نیقیه. در قرون بعدی، یعنی زمانی که دوره رسولان به پایان رسید، مسیحیت در حال انتشار بود. به تدریج میبینیم که نوشته های رسولان دست اول مسیح اهمیت و مرجعیت پیدا میکنند، چون اونها نوشته های مستقیم دست رسولان بودند. اونها، منظورم انجیل ها و سایر رسالات عهد جدید، به عنوان سند رسمی رسولان برای اثبات تعالیم شفایی کلیسا به کار گرفته می شدند. به همین جهت وقتی نوشته های پدران کلیسا در قرن دوم رو مطالعه می کنیم، مشاهده می کنیم که به کرات به این کتب و رسالات اشاره شده تا شاهد بیارند که رسولان به راستی این تعالیم رو داده بودند. در قرن سوم میلادی و بعد از اون تمامی کتب عهد جدید از سوی پدران کلیسا به فراوانی مورد نقل قول قرار گرفتند، طوری که به گفته یکی از الهیدانان، اگر امروز عهد جدید رو نمی داشتیم، می تونستیم بر اساس نقل قول پدران کلیسا در قرون دوم و سوم میلادی اونها رو از سر نو بازسازی کنیم. این نشون میده که به چه مقدار از عهد جدید نقل قول شده. در اینجا لازم به یادآوریه که بجز 27 کتاب عهد جدید که امروز ما به عنوان کتاب‌های رسمی عهد جدید اونها رو میشناسیم، کتاب‌های دیگری هم وجود داشت، نظیر انجیل‌های آپوکریفا مثل انجیل پتروس، انجیل توما، انجیل کودکی عیسی، انجیل مجدلیه و کتاب‌های دیگر. این کتاب‌ها هیچگاه از سوی پدران کلیسا که در قرن دوم و سوم می‌زیستند مورد استفاده قرار نگرفتند و امروز هم جز به عهد جدید به شمار نمی‌آیند. این کتاب‌ها مورد استفاده گروه‌های بدعت‌گذار بودند که جز به بدنه اصلی کلیسا به شمار نمی‌آمدند. به این شکل تا قرن چهارم میلادی کتاب‌های عهد جدید جهانی و فراگیر شدند. اما تنها رسولان مسیح نبودند که دست به نگارش کتاب زدند. جانشین‌های آنها که به پدران کلیسا معروفند هم رساله و کتاب نوشتند. نوشته‌های آنها خوشبختانه امروز در دسترس است. این نوشته‌ها رو سنت پدران میگن که مجموعه ارزشمند از اعتقادات، آیین‌ها، رسوم و تاریخ کلیسای اولیه است. برای مثال کلمنت اسقف روم در حدود سالهای 70 میلادی رساله‌ای را به کلیسای قرنتوس نوشت. ایگناتیوس اسقف انتاکیه در قرن اول وقتی اون رو به روم می‌بردند تا اعدام کنند، 7 رساله به کلیساهای سر راه خودش نوشت. کتابی هم تحت عنوان تعالیم 12 رسول در اواخر قرن اول، یعنی زمانی که احتمالاً هنوز یوحنای رسول زنده بود، نوشته شد که به اختصار به دیداکه یعنی تعلیمات معروفه. رسالات دیگری هم از اواخر قرن اول بر جای مونده، مثل شبان هرماس. در این رسالات به روشنی مشاهده می کنیم که آیین‌ها و رسوم و اعتقادات کلیسای اولیه در اواخر قرن اول میلادی چطور بوده. مثلا طبق کتاب دیداکه، رسم تعمید به روش ریختن آب از همون زمان هم متداول بوده. نویسنده ناشناس کتاب دیداکه میگه که تعمید طبق الگوی رسولان باید با فرو رفتن در آب انجام بشه، اما اگر در جایی آب فراوان وجود نداشته باشه، اشکالی نداره که تعمید با ریختن آب در 3 نوبت و با نام تثلیث اقدس صورت بگیره. پدران قرون دوم به بعد نیز آثار زیادی از خودشون به جا گذاشتند که به منظور درک اصول اعتقادات مسیحی و آیین‌ها و رسوم مسیحی در کلیسای اولیه بسیار حیاتی‌اند. شنونده‌های عزیز رادیو کلمه امید، ازتون دعوت می‌کنم برای شنیدن ادامه مطلب
در برنامه بعدی با من همراه باشید. فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا بعد از اون که ده فرمان و شریعت رو به قوم اسرائیل داد، با اونها عهدی بست که در عهد جدید در کتاب عبرانیان به این مورد اشاره شده. در این بخش میخونیم: وقتی موسی همه فرمانهای شریعت رو به مردم رسانید، خون بز و گوساله را گرفته، با آب و پشم قرمز و زوفا بر خود کتاب و بر همه مردم پاشید و گفت: این خون پیمانی را که خدا برای شما مقرر فرموده است تایید میکند. بدون ریختن خون، آمرزش گناهان وجود ندارد. وقتی به عهد عتیق برمیگردیم، میبینیم که بعدها خدا دستور ساختن خیمه و معبد رو به قوم اسرائیل میده. اگه اسرائیلیان، در این بخش میخونیم: وقتی موسی همه فرمانهای شریعت رو به مردم رسانید، خون بز و گوساله را گرفته، با آب و پشم قرمز و زوفا بر خود کتاب و بر همه مردم پاشید و گفت: این خون پیمانی را که خدا برای شما مقرر فرموده است تایید میکند. بدون ریختن خون، آمرزش گناهان وجود ندارد. وقتی به عهد عتیق برمیگردیم، میبینیم که بعدها خدا دستور ساختن خیمه و معبد رو به قوم اسرائیل میده. اگه اسرائیلیان قانون

0: تجاوز در واقع نماینده خود اونها بود. شخص قربانی کننده با این عمل نشون میداد که با قرار دادن دستهای خودش بر اون حیوان بدون لک، گناهان خودش رو به اون منتقل میکرد و این بره بی‌عیب در واقع به جای او کشته میشد و خونش ریخته میشد. در کتاب لاویان هم میخونیم کاهن میبایستی کمی از خون حیوان را با انگشت خود به چهار شاخ قربانی سوختنی میمالید و باقی مانده خون را در پای قربانگاه میریخت. به این ترتیب کاهن قربانی گناه او را به خدا تقدیم میکرد و بخشیده میشد. و اینها همه مراسمی بود که برای بخشش و آمرزش میبایستی انجام میشد. در واقع همه این تصاویر همه و همه به بخشش و آمرزش به وسیله ریختن خون اشاره می کرد که مکرراً در کتاب مقدس بیان شده. اسرائیلیان صدها سال در حال قربانی کردن این حیوانات بودند. اونا مکرراً دست خودشون رو بر حیوان می زاشتن، بره و یا بز رو قربانی می کردن و خون او رو بر قربانگاه می ریختن و سپس کاهن به هر یک از اونها اعلام می کرد که گناهان تو کفاره شد و تو بخشوده شدی. این عمل در واقع تشابه داشت به وقتی که راهاب طناب قرمز رو بر پنجرش بست. اگه به لاویان فصل 16 هم مراجعه کنید، خواهید دید که در تقویم اسرائیلیان روزی بود به نام روز کفاره. در روز کفاره، کاهن اعظم سالی یک بار وارد بخشی از معبد می شد که قدس الاقداس نام داشت. او فقط در این روز حق داشت به این بخش از معبد وارد بشه. قدس الاقداس جایی بود که صندوقچه پیمان و تخت رحمت قرار داشت. او ابتدا برای گناهان خودش قربانی تقدیم می کرد و بعد به عنوان نماینده همه قوم برای بقیه مردم قربانی می گذرونید. بنابراین در خلال مطالعه عهد عتیق ما بارها با مفهوم قربانی کردن حیوان و ریختن خون بر می خوریم. و همه اینها اساساً به گناهکار بودن انسان و رحم و شفقت عظیم خدا در بخشیدن او اشاره می کنه. در واقع همه این نشانه ها و سمبول ها در نهایت سایه ای از بره بیگناه خدا یعنی عیسی مسیح که خون او برای بخشش و آمرزش گناهان انسان ریخته شد. در عبرانیان فصل 10 آیه 4 میخونیم خون گاوان و بزها هرگز نمیتواند گناهان را برطرف نماید. بله، واقعیت این بود که خون این حیوانات واقعا قادر نبود که برای انسان آمرزش و بخشش گناه بیاره. در واقع خدا افرادی رو که این قربانی ها رو میگذروندن میبخشید، چون کاری که اونها میکردن نشانی بود از کاری که مسیح در آینده قرار بود انجام بده. و مسیح خون خودش رو حدود 2000 سال پیش برای آمرزش و بخشش گناهان من و شما ریخت.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: قدمی که انسان برای نجات باید بردارد. بخش اول. درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز. بر اساس انجیل شریف، یک شب مردی متشخص به نام نیقودیموس از علمای دینی و عضو شورای عالی یهود نزد عیسی آمد تا از نزدیک سخنان او را بشنود و از چگونگی رسالت او آگاه شود. در حین گفتگو، عیسی با او درباره تولد تازه روحانی سخن گفت و تأکید کرد که انسان بدون تولد تازه و خلقت جدید قادر به ورود به ملکوت خدا نخواهد بود. عیسی در ادامه سخنان خود به او فرمود همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودانی گردد. انجیل یوحنا فصل سوم آیات 14 و 15. در اینجا عیسی به رویدادی مربوط به زمان موسی اشاره می کند. قوم اسرائیل هنگامی که با کمک الهی و به رهبری موسی از سرزمین مصر بیرون آمدند، در راه به علت مشکلات و بی ایمانی خود بارها لب به شکایت و اعتراض گشودند. یک بار خدا برای تنبیه ایشان مارهای خطرناک به میانشان فرستاد و عده بسیاری مردند. مردم پشیمان شدند و از موسی خواستند تا دعا کند و خدا مارها را از میان ایشان دور سازد. خدا در جواب به موسی فرمود که ماری برنجین بسازد و آن را بر نیزه‌ای بر پا دارد و هر مار گزیده‌ای که به آن مار برنجین نگاه کند از مرگ نجات خواهد یافت. در این رویداد خدا وسیله‌ای برای نجات مارگزیدگانی که محکوم به مرگ بودند فراهم کرد. در واقع کار اصلی را خدا انجام داد. سهم مارگزیدگان فقط این بود که به مار نگاه کنند. بلی، فقط همین. این در نظر انسان عجیب است، اما کار خدا همواره این چنین بوده است. همان گونه که در درس گذشته دیدیم، خدا برای نجات انسان از هلاکت ابدی، یعنی هلاکتی که نتیجه گناه و عصیان است، وسیله فراهم کرده است. سهم انسان یا قدمی که انسان باید بردارد این است که وسیله و راهی را که خدا فراهم آورده است بپذیرد و به آن ایمان بیاورد. در واقعه مار برنجین، مارگزیده می توانست به این دعوت موسی بخندد و یا آن را باور نکند و فکر کند که امکان ندارد چنین سهل و ساده از مرگ نجات یافت. اما اگر باور می کرد و می پذیرفت و با چنین ایمان و اعتقادی به مار نگاه می کرد، از مرگ حتمی نجات می یافت. نجات انسان از هلاکت ابدی و جهنم نیز به همین صورت و به همین سادگی است. کافی است که انسان کار خدا را بپذیرد و به آن ایمان بیاورد. اما جالب اینجاست که حتی در زمینه پذیرفتن و ایمان آوردن انسان نیز دست خدا در کار است. خدای پدر به وسیله روح القدس، یعنی روح پاک خود، انسان را متوجه گناهان خود می سازد و به او نشان می دهد که به نجات الهی نیاز دارد. خدا در دل کسانی که ذره به او علاقه‌مندند احساس نیاز به بازگشت به سوی خود را به وجود می آورد. در ضمن خداوند مقرر کرده که پیام نجات بخش انجیل در سراسر جهان اعلام شود تا مردم با شنیدن آن به سوی خدا بازگشت کنند. بلی، دست خدا در کار است تا انسان را به سوی خود جذب کند. مسیح در این خصوص فرمود هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 44. به این ترتیب انسان با کمک روح القدس و دعوت او در مقابل تصمیمی حیاتی قرار می گیرد. اکنون او باید انتخاب کند که آیا می خواهد به سوی خدا بازگردد و یا کماکان در گناه بماند. آنانی که به دعوت الهی لبیک می گویند و به سوی او بازگشت می کنند از هلاکت ابدی نجات می یابند و حیات جاودانی را به دست می آورند. بنابراین سهم انسان در رسیدن به نجات، پذیرفتن و پاسخ مثبت دادن به کار و دعوت الهی است. این اقدام در اصطلاح کتاب مقدسی بازگشت نام دارد. در کتاب مقدس خداوند بارها از انسان دعوت فرموده تا به سوی او بازگشت کند. در کتاب اشعیا نبی فصل 31 آیه 6 آمده: ای بنی اسرائیل، به سوی آن کس که بر وی بی نهایت عصیان ورزیده اید بازگشت نمایید. در کتاب حزقیال نبی فصل 14 آیه 6 می فرماید: توبه کنید و از بت‌های خود بازگشت نمایید و روی‌های خود را از همه گناهان خود برگردانید. در کتاب یوئیل نبی فصل 2 آیه 12 نیز چقدر زیبا می فرماید که الان خداوند می گوید با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید. پتروس رسول بزرگ مسیح نیز به یهودیان فرمود: توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد. کتاب اعمال رسولان فصل 3 آیه 19. اما عملاً چگونه میتوان به سوی خدا بازگشت کرد؟ در کلمه بازگشت دو مفهوم مستتر است. مثلا وقتی میگوییم فلان شخص به وطن خود باز میگردد، منظورمان این است که این شخص خارج از وطن خود به سر میبرد و از آنجا میخواهد به مملکت خود بازگردد. در نتیجه او جایی را ترک می کند و به جای دیگری می رود. به همین ترتیب وقتی می گوییم انسان باید به سوی خدا بازگردد، منظورمان این است که او بایستی از گناه روگردان شود و بعد به سوی خدا بیاید. قسمت اول یعنی روگردان شدن از گناه همان توبه است و قسمت دوم یعنی آمدن به سوی خدا همان ایمان آوردن و سپردن زندگی به اوست. در نتیجه کسی که میخواهد به سوی خدا بازگشت کند، در واقع باید از گناه توبه کند و زندگی خود را با اطمینان به خدا بسپارد. به عبارت دیگر، توبه و ایمان قدم‌هایی است که انسان باید برای دریافت نجات الهی بردارد. اما توبه چیست؟ توبه آنقدر مهم است که هم یحیای تعمید دهنده و هم عیسی مسیح رسالت خود را با موعظه درباره آن آغاز کردند. ایشان هر دو می گفتند توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. 10 روز پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، در روز عید پنتیکاست، پتروس رسول به هدایت روح القدس برای عده زیادی از یهودیان درباره عیسی مسیح سخنرانی کرد. حضار که در اثر کار روح القدس متوجه گناهان و نیاز خود به نجات شده بودند، از پتروس و سایر رسولان پرسیدند: ای برادران، تکلیف ما چیست؟ پتروس در جواب فرمود: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. به عبارت دیگر، به گفته پتروس، راه رسیدن به رحمت الهی توبه است. یک بار عیسی مسیح حکایتی نقل کرد که به حکایت پسر گم شده معروف شده است. از آنجا که این حکایت بسیار آموزنده بوده و برای درک مفهوم توبه بسیار مهم می باشد، آن را از انجیل لوقا فصل 15 آیات 11-24 عیناً نقل می کنیم. مردی بود که 2 پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت: پدر، سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردست شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد، قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوک‌هایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله‌هایی که خوک‌ها می‌خوردند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی‌داد. سرانجام به خود آمد و گفت: بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من بر می‌خیزم و پیش پدر خود می‌روم و به او می‌گویم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید. دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت: زود بروید، بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. وضع فلاکت بار این پسر به بهترین وجه گویای وضع وخیم همه انسان‌ها در ورطه گناه و دوری از خداست. همه انسان‌ها مانند این پسر به میل و اراده آزاد خود خانه پدری را ترک گفته به سرزمین گناه و فساد رفتند. هیچ کس ایشان را به چنین کاری وان نداشته است. آنها خود چنین خواستند. در این سرزمین ظاهراً همه چیز خوب و خوش می نماید. شیطان از راه دور نوید شادی ها و لذت های فراوان می دهد. انسان گمان می کند در آنجا به آسودگی خواهد رسید. البته ممکن است برای مدتی چنین باشد، اما دیر یا زود سایه تیره و سهمناک مشکلات و فشارها ظاهر می شود و انسان خود را در استراب و گمراهی و پوچی می یابد. در این سرزمین انسان چنان پست می گردد که شایستگی عنوان انسان را از دست می دهد. اما لحظه ای فرا می رسد که وجدان انسان در اثر فشار اوضاع و شرایط بیدار می شود و به فکر چاره می افتد. در این حالت انسان به وخامت وضع خود آگاهی می یابد و سعی می کند شرایط خود را تغییر دهد. اما این حالت آگاهی همواره انسان را به سوی خدا باز نمی گرداند. گاه انسان برای خلاصی از این شرایط به خیلی چیزهای دیگر من جمله مشروب، مواد مخدر، فساد بیشتر، جنایت و بزهکاری های اجتماعی، مکاتب پوچ فلسفی، احضار ارواح و نظایر اینها متوسل می شود و دچار گمراهی پیچیده تری می گردد. اما بعضی به ندای روح القدس پاسخ مثبت می دهند. این گونه افراد مانند پسر گم شده عمل می کنند. کلام خدا می فرماید که او سرانجام به خود آمد. او واقعیت وضعیت خود را پذیرفت. او پذیرفت که در خانه پدری آسایش واقعی وجود دارد و در آن سرزمین بیگانه جز تنگ دستی و بدبختی و هلاکت چیز دیگری وجود ندارد. بنابراین تغییری در فکر او به وجود آمد. تغییر فکر نخستین مرحله توبه است. لازم است که انسان در وهله اول فکر خود را تغییر دهد، دیدگاه و نگرش خود را عوض کند. در مرحله بعد او در فکر خود تصمیم گرفت که آن سرزمین را ترک کند و به خانه پدری بازگردد. در ضمن او بران شد که اشتباه خود را نپوشاند و آن را با دلایل منطقی توجیه نکند، بلکه صادقانه آن را اعتراف و اقرار کند و از پدر خود طلب بخشش نماید. او حتی در فکر خود، خود را لایق خانه پدر نمی دانست و حاضر بود فقط و فقط همچون یک خدمتکار در آنجا بماند. با چنین دگرگونی فکری و تصمیم ذهنی بود که او پا به مرحله عمل گذارد. توبه نه فقط به معنی تغییر فکر و دیدگاه است، بلکه به معنی تغییر در راه و روش نیز می باشد. این جوان در عمل نیز راه خود را تغییر داد. او با عزمی راسخ برخاست و به طرف خانه پدر حرکت کرد. او به این فکر نبود که شاید پدر او را نپذیرد و یا اعضای خانواده و خدمتکاران مسخره اش کنند. او حاضر بود هر بهایی را در راه این بازگشت بپردازد. با چنین تغییر درونی و تصمیم استوار او به خانه رسید و شگفتا که پدر مهربان نه فقط او را سرزنش هم نکرد، بلکه با آغوشی باز و لطفی بیکران او را باز به خانه پذیرفت. پسر شرمسار از کرده خود گناه خود را اعتراف کرد و بر اشتباه خود سرپوش نگذاشت. این است توبه واقعی. هر که می خواهد قلباً توبه کند، باید فکر و دیدگاه خود را نسبت به گناه تغییر دهد و در عمل نیز راه و روش خود را عوض کند. آنگاه می تواند به سوی خدا، به این خانه پرمهر پدری و کاشانه گرم و مطمئن بازگردد. بلی، توبه یعنی پشیمانی جدی برای گناه و تصمیم واقعی برای پشت نمودن به گناه. توبه واقعی باید در عمل دیده شود. یحیای تعمید دهنده به برخی افراد متظاهر و درو که نزد او می آمدند گفت: توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. انجیل لوقا فصل 3 آیات 8 و 9. روزی عیسی وارد شهری می شد. مرد ثروتمندی که رئیس مأموران جمع‌آوری باج و خراج برای رومی ها بود خواست که عیسی را ببیند، اما چون کوتاه قد بود مجبور شد بالای درختی برود. وقتی عیسی از کنار او رد می شد به بالا نگاه کرد، او را به اسم صدا زد و گفت که به خانه او می آید. مرد ثروتمند که به اقتضای شغلش بسیار نادرست و ظالم بود بیدرنگ از درخت پایین آمد. در همان لحظات کوتاه تغییری در فکر و ذهن او به وجود آمد. او که متوجه گناهکار بودن خود شده بود توبه کرد. وقتی به حضور عیسی رسید با صدای بلند و در برابر همه گفت: اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردانم. انجیل لوقا فصل 19 آیه 8. بلی، توبه واقعی آن است که بر اعمال انسان اثر بگذارد و آن را در مسیر جدیدی قرار دهد. آیا شما تا به حال به این شکل توبه کرده اید؟ آیا مایلید توبه کنید؟ اگر مایلید می توانید در دل خود این چنین دعا کنید: ای پدر مهربان، سپاسگزارم که با فرستادن عیسی مسیح راه نجات مرا از هلاکت ابدی فراهم کرده. من می دانم که اگر نجات نیابم تا به ابد از تو جدا خواهم ماند. من از وضع گناه آلود خود پشیمان هستم. من اعتراف می کنم که گناهکار هستم و حالا از گناه توبه می کنم و به سوی تو می آیم و قول می دهم که راه و روش خود را تغییر دهم. ای پدر مهربان، مرا به آغوش پر مهر خود بپذیر. به نام عیسی مسیح. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم که در کتاب مقدس میخونیم که از ابتدا به خاطر فیض و محبتت نقشه نجات انسان رو از گناه و رهایی از عواقب شوم اون که مرگ یعنی دوری ابدی از توست رو از طریق عیسی مسیح کشیده بودی. اکنون دعا میکنم برای شنوندگان عزیزمون که هنوز عیسی مسیح خداوند رو به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفتند. دعا میکنم که روح قدوس دی خداوند اونها رو به گناه ملزم کنه و متقاعد کنه که گناهکارند و نمیتونند با اعمال و کارهای خوب یا فرایض دینیشون نزد تو نیک و عادل محسوب بشن و به حضور تو در آسمان راه پیدا کنند. دعا میکنم که شنونده عزیز ما به این واقعیت ایمان بیاره که عیسی مسیح جان خود رو بر صلیب برای گناهان او فدا کرد. خون پاک و بی‌عیب او ریخته شد تا کفاره گناهان وی بشه. او مرد و دفن شد، ولی در روز سوم از مردگان قیام کرد و برخاست و زنده شد و اکنون نزد خدای پدر نشسته است. در نام عیسی مسیح خداوند، یگانه منجی عالم، دعا می کنم. آمین.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار مسیحی.
1: عزیزان، خدمت شما سلام عرض می کنم و سلام یعنی سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است. دعا می کنم که دلها و ذهنهای ما را در مسیح عیسی نگاه دارد. به مطالعه نه کلام انسانی و نه تجربیات یک خادم حقیر مثل من، بلکه به مطالعه کلام خدا نشسته ایم. در شروع این جلسه میخوام برای شما قرائت کنم آیه از صحیفه یوشع ابن نون در عهد عتیق باب اول آیه 8. یوشع شخصی بود که جایگزین موسی شد و خدا به یوشع قبل از اینکه خدمتش رو شروع کنه میگه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد اگر همچنین بکنی. یعنی چی؟ یعنی این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تفکر نما. ما آمدیم به مطالعه مسیح در عهد عتیق تا این کتاب تورات، این عهد عتیق از دهان ما دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کنیم و با تفکر در این کلامی که کلام الهامی خدا هست، کلام خداست، با تفکر در اون کامیاب بشیم، فیروز بشیم و برکت از خدا بگیریم وقتی که مسیح را در عهد عتیق ببینیم. مطالعات ما به جلسه 12 رسیده. این جلسه 12 هست. ما سعی کردیم بعد از مقدمه‌ای که داشتیم درک بکنیم موضوع مسیح در عهد عتیق موضوعی است که توجیه عهد جدیدی داره و در عهد جدید عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 5 فرمودند کتب را تفتیش کنید، چیزهایی که فکر میکنید در اونها حیات دارید، چون آن کتب عهد عتیق به من شهادت میدهد. در راه امواس وقتی ملاقات کرد اون دو نفری که از اورشلیم جدا شدن در دلسردی و ناامیدی و به زندگی خودش داشتن برمیگشتن، کتب را برای آنها تفسیر کرد، اخبار خودش رو در تمام کتب از موسی گرفته به سایر انبیا رفت و نشون داد مسیح کجاست و چطور میبایستی زحمت بکشه بمیره و قیام بکنه. پس مسیح در عهد عتیق هست، اما چطور میشه او را دید در عهد عتیق؟ ما گفتیم از 5 جنبه به این موضوع نگاه میکنیم. اولین جنبه نبوت ها بود که در چند جلسه نبوت ها رو بررسی کردیم، چطور نبوت های عهد عتیق به ما کمک میکنه در خلال اون نبوت ها مسیحی را که در عهد جدید از مریم باکره متولد شد، آن کلمه‌ای که بود نزد خدا بود، خود خدا بود، جسم گردید و میان ما ساکن شد در عهد جدید، اما چون کلمه ابدی و ازلی هست ما او را در عهد عتیق نیز ببینیم. پس نبوت ها کمک کرد ما او را ببینیم، ولی در کنار نبوت ها موضوع دومی هم هست، جنبه دومی هم هست که اون رو از این جلسه شروع میکنیم به بررسی کردن، و اون جنبه این هست: ظهور عیسی مسیح در قالب های قابل رؤیت انسانی. بعض وقتا من در درس های قبلی گفتم در قالب های انسانی منظور این هست که مسیح در عهد عتیق ظاهر شده در قالب هایی که برای ما انسان ها قابل فهم بوده، قابل دید بوده، قابل شنیدن بوده و قابل لمس بوده، در این قالب هایی که ما انسان ها میتونیم درکش بکنیم ظاهر شده. امروز به اولین مورد در عهد عتیق اشاره میکنیم که این اولین موردی که من میخوام در مورد صحبت کنم، اولین موردی نیست که او در عهد عتیق ظاهر شده. ابراهیم و ملکی صدق در پیدایش باب 14. برای شما قرائت میکنم از اولین کتاب عهد عتیق، سفر پیدایش باب 14 از آیه شماره 14. پس چون ابراهیم از اسیری برادر خود آگاهی یافت، یعنی لوط رو برادر خطاب میکنه، 318 تن از خانزادگان کارآزموده خود را بیرون آورده در عقب ایشان تا دان بتاخت. شبانگاه او و ملازمانش بر ایشان فرقه فرقه شده ایشان را شکست داده تا به هوبه که به شمال دمشق واقع است تعاقب نمودند و همه اموال را باز گرفت و برادر خود لوط و اموال او را نیز با زنان و مردان باز آورد. و بعد از مراجعت وی از شکست دادن کدور لا عمر و ملوکی که با وی بودند، ملک صدوم تا به وادی شاوه که وادی الملک باشد به استقبال وی بیرون آمد. آیه شماره 18. و ملکی صدق ملک سالیم نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او را مبارک خوانده گفت مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی مالک آسمان و زمین و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و او را یعنی ابرام ملکی صدق را از هر چیز 10 داد. ملکی صدق به ملاقات ابراهیم میاد. زمانی که ابراهیم میره و برادر زادش لوط رو که اسیر شده، لوط و زنانش و اموالش رو از دست دشمنان میگیره، وقتی که همه چیز رو میگیره و این دشمن رو شکست میده، عزیز و خیش خودش رو آزاد میکنه و بر میگرده، زمانی که بر میگرده ملاقاتی صورت میگیره بین این شخص ابرام که بعدها ابراهیم نامیده شد، پدر امتهای بسیار، و این شخص، شخصی که ما نمیدونیم از کجا آمد، ولی شخصی که معرفی شده به اسم ملکی صدق. این ملکی صدق چه کسی هست؟ آیه 18 به ما میگه ملکی صدق ملک سالیم بود و از جانب خدای تعالی کاهن بود. ملکی صدق کسی بود که مبارک ساخت، برکت داد ابرام را. ملکی صدق کسی بود که ابرام به او 10 داد. ملکی صدق کسی بود که ملک سالیم، پادشاه شهر سالیم، یعنی شهر شالوم، سلامتی. و ملکی صدق کسی هست که وقتی میاد در اولین مرحله‌ای که میخواد ملاقات کنه ابرام رو، ابرامی که به نوبه خودش در حد خودش جاه و مقامی داره، چون نه فقط رئیس یک خاندان بزرگه، بلکه تونسته بجنگه، دشمن رو شکست بده، اسیران را آزاد بکنه، پس در حد خودش جاه و مقامی داره. اما این ملکی صدق هست که او را، ابرام را، برکت میده. این ملکی صدق چه کسی هست؟ اگر مراجعه کنیم به مزمور شماره 110 آیه شماره 4، برای شما قرائت میکنم. خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو، نبوت در مورد عیسی مسیحه، کاهن هستی تا ابدالآباد به رتبه ملکی صدق. و اگر ما مراجعه کنیم پیشتر بریم و برسیم به عبرانیان باب 7، نویسنده رساله به عبرانیان در باب 7 صحبت از این ملکی صدق، این شخصیتی که خیلی عجیبه، شخصیتی که اصلا نمیدونی پدرش که، مادرش که، از کجا آمده، در مورد این شخصیت میگه زیرا این ملکی صدق. کدوم ملکی صدق؟ وقتی میگه این ملکی صدق، من دارم باب 7 عبرانیان رو میخونم آیه اول. اگر بخوایم بدونیم این کلمه این اشاره به چی میکنه، باید یک آیه بالاتر رو بخونیم، ولی این یک آیه بالاتر در باب 6 آیه شماره 20، جایی که آن پیش رو مسیح خداوند برای ما داخل شد، یعنی عیسی، که بر رتبه ملکی صدق رئیس کهنه گردید تا ابدالآباد. صحبت از یک رتبه میکنه، صحبت از یک مقام میکنه، و این مقام رو میگیم به مقام و رتبه ملکی صدق هست. کهانت در عهد عتیق به خاندان لاوی داده شده بود. ملکی صدق از خاندان لاوی نیست، رتبه دیگر است. هارون و پسرانش، هارون برادر موسی و پسرانش، کهانت رو گرفتن و بعد که خیلی شروع به همهمه کردن، قرقر کردن، برای اینکه خدا ثابت کنه خدمت کهانت در هیکل رو به کی داده، چون خدمت کهانت بر حسب برگزیدگی داده میشه. خدا بر میگزینه عده‌ای رو برای خدمت کهانت. برای اینکه این هم همه آروم بشه و خدا مشخص کنه چی به چیه، میگه رئیس طوایف بیان، هر کدومشون یک عصا بیارن. فردا صبح عصای هارون شکوفه داد، عصای مرده هارون شکوفه کرد و خدا ثابت کرد که من هارون و خاندانش رو برگزیدم تا خدمت کهانت رو بکنن. و از خاندان هارون و لاویان اینا همه خدمت کهانت به اونها داده شد. خدمت این که اگر قبلا هیکل بود، این هیکل کجا نصب بشه، کجا بردارن جای دیگه ببرن، وسایل رو کی باید حمل بکنه، کی میتونه داخل هیکل بشه، کی میتونه قربانی ها رو بکنه، کی میتونه تدارک قربانی ها رو بکنه، همه این خدمت هیکل یا خیمه بگیم، چه از لحاظ قربانی ها، چه از لحاظ سرود ها، چه از لحاظ وسایلی که اونجا بود و میبایست مرتب میکردن، همه به خاندان لاوی سپرده شده بود. اما ملک صدق از خاندان لاوی نیست، رتبه دیگر است. چنان که مسیح از خاندان لاوی نیست اما رئیس کهنه گردید، مسیح از خاندان یهودا اومده اما رئیس کهنه گردید، به رتبه ملک صدق. این ملک صدق شخصیتی است که در عهد عتیق کاملا عجیبه، کاملا غیر منتظره است و اصلا با آنانی که کاهن می بودند، آنانی که پادشاهی می کردند کاملا متمایزه. چون در عهد عتیق یک شخص نمی تونست هم پادشاه باشه و هم کاهن باشه. یک نبی می تونست کاهن هم باشه. ما می بینیم نبی که پادشاه هم بوده، داوود پادشاه نبوت هم کرد، اما یک کاهن نمی تونه پادشاه بشه، یک پادشاه نمیتونست کاهن بشه. اما در پیدایش برای شما خوندم باب 14 و در عبرانیان باب 7 ملک صدق پادشاه هست، ملک صدق کاهن خدای تعالی نیز هست. و عبرانیان باب 7 به ما میگه این ملک صدق پادشاه سالیم و کاهن خدای تعالی هنگامی که ابراهیم از شکست دادن ملوک مراجعت میکرد او را استقبال کرده بدو برکت میده و ابراهیم نیز از همه چیزها ده یک بدو داد که او ملک صدیق اول ترجمه شده پادشاه عدالت و بعد ملک سالیم یعنی پادشاه سلامتی. آیه 3 در عبرانیان باب 7 الوهیت، الهی بودن این شخص آشکار شده در عهد عتیق رو برای ما 100% اعلام میکنه به طور خیلی واضح. بی پدر و بی مادر، بی نسب نامه، یعنی نمیدونی از کجا آمده این ذات، این طبیعتش، نمیتونی بگی که آفریننده از یک پدر و مادر بوده. بدون ابتدای ایام شروعی نداشته، از قدیم الایام بوده نه؟ و انتهای حیات انتهایی نداره. این کلمات داره میگه الف و یا، ابتدا و انتها، بلکه به شبیه پسر خدا شده کاهن دائمی میماند. پس ملاحظه کنید که این شخص چقدر بزرگ بود که ابراهیم پاتریارخ از بهترین قنایم ده یک به او داد. و اما از اولاد لاوی، کسانی که کهانت را میابند، حکم دارند که از قوم به حسب شریعت ده یک بگیرند، یعنی از برادران خود، با آنکه ایشان نیز از صلب ابراهیم پدید آمدند. لکن آن کس که نسبتی بدیشان نداشت، ملک صدق از خاندان لاویان نبود، از ابراهیم ده یک گرفته. ابراهیم رو که صاحب وعده ها بود، صاحب وعده ها را برکت داده است و بدون هیچ شک و شبهه ای کوچک از بزرگ برکت داده می شود. بله، ملک صدق یکی از مواردی است که مسیح در قالب های قابل رؤیت انسانی در عهد عتیق ظاهر شده. این شخص تصویری از عیسی مسیح خداوند در عهد عتیق است. پادشاه هست، پادشاه سلامتی و پادشاه عدالت و در ضمن کاهن هست. سلامتی در اوست، سرور سلامتی است و تمامی عدالت در اوست. خداییست عادل که در او هیچ ناپاکی نیست، در رابطه بسیار مستقیم کاملا مقدس، با خدای پدر و این شخص کاهن نیز هم هست، کهانت ما رو میکنه. و چه کهانتی؟ عبرانیان باب 7 آیه 3 در انتهای آیه میگه کاهن دائمی میماند. چرا کهانت در عهد عتیق یکی اومد، بعدش یکی دیگه اومد، بعد از اون یکی دیگه؟ چون همه میمردن، چون دائمی نبودن. اما این کاهن به رتبه ملک صدق کاهن دائمی است. ملک صدق یک مظهر از عیسی مسیح خداوند که در عهد عتیق قابل رؤیت شد، دیده شد، شنیده شد و برکت رو گرفت. و جالب اینه که این کاهن یا این پادشاه سلامتی وقتی در پیدایش باب 14 براتون خوندم، وقتی ملاقات میکنه ابراهیم رو چی بهش میده؟ در آیه 18 پیدایش باب 14 ملک صدق ملک سالم نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود. اگر کاهن خدای تعالی بود، کهانت در عهد عتیق برای اینکه خدمت کهانت رو بکنه چه چیزی می آورد؟ کاهن چه چیزی باید به حضور خدا بیاره؟ قربانی. قربانی که درش خون هست، چون حیات زندگی در خونه. اگر قرار قربانی بیاره که درش خون هست، بره بیعه بیاره یا یک قوچ بیاره تقدیم بکنه، کار کهانت اینه. ملک صدق کاهن چی داره میاره؟ نان و شراب. نان و شراب ما رو کجا میبره؟ میبره در عهد جدید، در شام آخر، زمانی که عیسی مسیح نان و شراب رو تقسیم میکنه بین شاگردان و میگه تا بازگشتم این رو به یاد من به عمل بیارید. آن نان و شراب توسط عیسی مسیح اشاره به قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب بود. در واقع خدمت خادمین عهد عتیق آوردن قربانی هایی بود که درش خون بود و عیسی مسیح هم همون قربانی رو میاره که درش خونه و جسد خودش ره. اما قبل از اینکه این عمل صورت بگیره بر روی صلیب، در شام آخر نان رو داد و شراب رو داد. نان شکسته شد، شراب تقسیم شد و به اونها گفت که این بدن منه که به خاطر شما پاره میشه و این خون منه که به جهت بسیاری ریخته میشه. این ملک صدق که نان و شراب آورد، کاهن خدای تعالی بود، در واقع قربانی رو آورد. در واقع اون قربانی رو که خودش میخواد بده آورد و به ابرام داد. این آن نجات دهنده ایه که همون وعده دهنده ایه که ابرام رو صاحب وعده ها میخونه. به ابرام وعده ها داده، ولی وعده ها تضمین میشه وقتی که بهش نان و شراب بده. وعده ها تضمین میشه وقتی این عیسی مسیح خداوند که در عهد عتیق ظاهر شده برای ابرام بمیره، برای ابرام قربانی بشه. برای همین بهش نان و شراب هم میده. نان و شراب تضمین میکنه وعده هایی رو که به ابرام داد. حالا تو صاحب وعده ها شدی و وعده ها 100% در من امین هست، بلی هست. چرا؟ چون به تو نان و شراب دادم. و ابرام چیکار میکنه؟ ابرام فقط میگیره و این نان و شراب برکتی است که از جانب ملک صدق بهش میده. ملک صدق با دادن نان و شراب ابرام را، صاحب وعده ها رو، برکت میده. و اینجا عملی صورت میگیره که نشون میده کی کوچیکه کی بزرگه. عملی که اتفاق میافته این هست: ابرام از تمام آن چیزهایی که داشت به ملک صدق 10% میده. خاندان کهانت دریافت کننده 10% بود و اینجا ابرام به ملک صدق 10% میده، چون کاهن خدای تعالی است و ثابت میکنه من محسوب شدم صاحب وعده ها، ولی برکت دهنده من توی. من محسوب شدم که پدر امتها بشم، اما من همه چیزم از اون قربانی که به جهت گناهان من تو ادا کردی، پس تو لیاقت اون را داری که 10% رو از من بگیری. من کوچیکم و تو بزرگی. ملک صدق ابراهیم را برکت داد و ملک صدق برای ابراهیم شد خدای برکت دهنده. چه تصویر زیبایی از مسیح در عهد عتیق که کاملا توجیه عهد جدیدی هم داره. عبرانیان باب 7، این ملک صدق مسیحیه که ظاهر شد در عهد عتیق. به کی ظاهر شد؟ به پدر ایمان ابراهیم، او که وعده ها را پذیرفته بود ولی احتیاج داشت که تضمین بشه این وعده ها از آن اوست، و همان برکت دهنده اومد برای اینکه ثابت کنه این وعده ها برای تو 100% خواهد بود. خدمت کهانت رو برای او به عمل آورد. کار کاهن اینه، ادای قربانی، و این عیسی مسیح خداونده که به من و شما نجات رو میده. به خاطر من و شما بر روی صلیب جان خودش رو داد. شما فکر میکنید مسیح مرد روی صلیب چون خونش رفت و تموم شد و دیگه جون داد؟ آیا شما فکر میکنید مسیح بر روی صلیب مرد چون رومی ها او را بر صلیب کشیدند؟ نه، مسیح بر روی صلیب مرد نه به خاطر اینکه خونش رفت دیگه فشار خونش اومد پایین و جون داد. نه، مسیح بر روی صلیب مرد زمانی که خودش با اراده خودش جان خودش رو تسلیم کرد. او خود را قربانی گذرانید تا ما در او حیات بیابیم و درک کنیم حیاتی که در مسیح یافتیم تضمین میکنه تمام وعده هایی که در مسیح به ما داده شده. ای کلیسا شادی نما، ای کلیسا، ای مؤمنین وجد کنید. مسیح برای شما جان خودش رو قربانی کرد. مسیح برای شما وعده دهنده شد، برکت دهنده شد، نجات بخش شد، و برای شما تا به ابد آن کاهنیه که برای همیشه کهانت دائمی میکنه. برید عبرانیان باب 7 رو بخونید. کهانت دائمی. خدا رو شکر برای این کاهنی که برای ما امروزه هم در حضور خدای پدر شفاعت میکنه. ای کلیسا شادی نما. لطفا در جلسات بعد با ما باشید تا جنبه های دیگه رو ببینیم که افراد دیگه، موارد دیگه، مسیح اونجا خودش رو آشکار کرد.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مسیح اون ریسمان رهایی قرمزی بود که راهاب و خانوادش رو از داوری الهی نجات داد. سالها بعد هنگامی که عیسی مسیح بر روی زمین بود، روزی در بالاخانه‌ای با شاگردان خودش شام آخر رو صرف کرد. و در واقع عید فصح رو با شاگردان خودش جشن می گرفت. شب فصح همان شبی بود که اسرائیلیان قرنها قبل خون برای قربانی شده ای را بر سر در خونه هاشون زدن و فرشته مرگ و داوری به خاطر وجود اون خون از روی خونه های اونها گذشت و داوری خدا بر اونها به جا آورده نشد. مسیح در برگزاری فصح در اون شب پیاله ای برداشت و بعد از شکرگزاری اون رو به شاگردان داد و گفت از این بنوشید زیرا خون من است که اجرای پیمان تازه یا عهد جدید را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. مسیح در واقع میگه خون من اون ریسمان قرمز نجات و رهایی که ریخته شده. چرا؟ تا عزیزان گناهان من و شما تحت بخشش و آمرزش خدا قرار بگیره. پس بیایید این ریسمان قرمز نجات رو بر زندگیمون ببندیم که همون خون مسیحه. مسیح برای صلیب رفت و آن بره بی عیب و بی لک و بدون گناه خون خودش رو ریخت و به جای ما مرد. اون مرگ و داوری مهلک و ابدی رو که من و شما میبایستی تجربه میکردیم بر خودش گرفت. در عبرانیان فصل 9 آیه 12 میخونیم وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد قدس الاقداس یعنی مقدس ترین مکان شد، خون بزها و گوساله ها را با خود نبرد، بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات جاودان را برای ما فراهم ساخت. بله، مفهوم ریسمان قرمز رهایی یعنی خون مسیح در عهد جدید. ولی واقعا نتیجه ریخته شدن خون مسیح چی بود؟ در افسسیان فصل 1 آیه 7 میخونیم از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافته و گناهان ما بخشیده شده. بله، ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شده. ولی آیا همه گناهان ما بخشیده شد؟ بله، همه گناهان ما به واسطه خون مسیح بخشیده میشن و ما رهایی پیدا میکنیم. راهاب هم به وسیله ریسمان قرمز نجات یعنی خون مسیح نجات یافت و گناهانش بخشیده شد. و این فقط و فقط به خاطر عظمت فیض و رحم خدا بود که اون رو به فراوانی به راهاب و امروز به ما عطا میکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

0: چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com.
1: سلام میکنم به همه شما در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه، امیدوارم که دلتون پر از امید باشه، زیرا که امروز در مقابل خداوندی هستیم که از همه چیز ما آگاهه. آیا میتونیم با اطمینان بگیم که امروز ای خداوند، من به هیچ چیزی محتاج نیستم، چون تو شبان نیکویی هستی که از همه چیز آگاهی. تو از همه چیز آگاهی ای خداوند. امروز با این اطمینان وارد این پرستش ها بشیم. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهد. امروز خداوند میخواد جان من و تو رو تازه کنه، فکر من و تو رو تازه بکنه. پس با اطمینان به این حضور وارد شد.

بله ای عیسی، تو که شمار موهای ما رو داری ای خداوند، تو که تک تک موهای ما رو میشماری، دیگه چه جایی برای ترسیدن وجود داره؟ چه جایی برای ناامید بودن وجود داره؟ چشمان ایمان ما را باز کن تا تو را ببینیم، تا تو را حس کنیم، تا قلب پرمهر تو را درک کنیم ای خداوند.

بپرست، او را بپرست. با هر زبان و به هر شیوه‌ای که بلدی او را بپرست.

از تو محافظت میکند، پس نترس. او پناه توست، او شبان توست، او صخره مستحکم توست. بیست بر روی این صخره مستحکم و با اطمینان بخوان.

بله خداوند. عزیزان بیاین جان و فکرمون رو به این خداوند بسپاریم، او که شمار تک تک موهای ما رو داره. این بی نظیر نیست؟ بیاین با این اطمینان پرستش های خودتون رو ادامه بدین، با همین اطمینان که او در هر لحظه و هر ساعت و ثانیه در کنار شماست و او شما رو به مرتهای آرام، سرسبز، به نهرهای آرام هدایت میکنه. پس در او آرامی بیابید. همه شما رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی و عاشقان خدا، بهترین درودهای گرم ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به همه شما دوستان عزیز شادی و آرامش عطا کند تا در لطف و کرم او روزهای خود را به سر بیاورید. میدونم دوستان عزیز که بسیاری از شما در موقعیتی هستید که وقتی صحبت از خدای محبت میشود به این صحبت حتی میخندید و میگوید چه خدایی، چه محبتی، چرا خدا به داد ما نمیرسه و چرا خدا جوابگوی دعای ما نیست. ولی واقعیت اینه دوستان عزیز، خداوند یکتا چشم پرمهرش رو بر شما داره، به شما نظر میکنه، شما رو بی نهایت دوست داره و مشکل اصلی اینه که اگه شما اون متوجه محبت خدا نیستید، علتش این نیست که خدا به شما محبت نمیکنه، بلکه باید بپذیرید علتش اینه که شما محبت خدا را نمیبینید و علتش هم اینه که در حقیقت و راستی که خدا خود رو به ما نشان داده است زندگی نمیکنید. حضرت پولس در رساله خود به غلاطیان به ما میگوید خود را فریب مدهید. خودتون رو فریب ندهید، خدا را استهزاء نمیتوان کرد. دقت کنین چه میگه. میفرماید زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. دقت کنین دوستان عزیز، سوالیست، مطلبیست بسیار بسیار مهم. میگه خدا را نمیشه فریب داد، آدمی هر آنچه را بکارد همان رو درو خواهد کرد. زیرا هر که برای جسم خود بکارد از جسم فساد را درو میکنه، ولی هر که برای روح بکارد از روح حیات جاودانی رو خواهد دروید. دوست من، امروز زندگی شما در حقیقت همانند کشاورز و دهقانی میماند که زمین شخم شده و در حال پاشیدن بذر میباشد. اعمال تو، گفتار تو، طرز فکر تو، عکس العمل تو در برابر مردم بذرهایی هستند که کاشته میشه که نتیجه آن را بعداً درو خواهی کرد، به دست خواهید آورد. اگر در امور معنویت فکر میکنید خدا را شکر دارید، برای حیات جاودانی خود میکارید و برای حیات جاودانی زندگی میکنید، ولی وقتی که میبینید که همه چیزها غلط در میاد و فساد در آن هست، وقتی میبینید ظلم و ستمه، وقتی میبینید گناه شرارت، دوست من، کلام خدا میگه داریم جسم را درو میکنیم و یا جسم خود را میکاریم. حضرت پولس نصیحتی برای ما دارد، میگه لیکن از نیکوکاری خسته خاطر نشویم، از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم، اگر ناامید نشویم، اگه به قول معروف از کوره در نریم. دائما نیکویی کنید و نیکویی کردن به خودتون نه، بلکه به دیگران نیکویی کنید، که آن وقت متوجه خواهید شد چگونه خداوند زندگیتون رو برکت خواهد کرد. به قدری که فرصت داریم تا زنده هستیم با جمیع مردم احسان بنمایید، علل خصوص با اهل بیت ایمان. عرض کنم در برنامه این ساعت ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم و بعد قرائت آیات آسمانی رو که همکارمون ایرجون رو اجرا میکنه به سمتون میرسونیم و در قسمت آخر خواهرمون سارا پیامی بازگو میکنه که میدونم باعث برکت همه شما دوستان عزیز خواهد شد. حالا به اولین آهنگ روحانی این ساعت توجه میکنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

0: حالا ازتون دعوت میکنم که به قرائت آیات آسمانی که همکار اون ایرج جان را اجرا میکنه توجه کنید.
1: کلمات حیات بخش. در برنامه کلمات حیات بخش ما این آیات انجیل مقدس را برای شما عاشقان خدا و طالبان راستی قرائت میکنیم تا شما که از داشتن کلام خدا محروم هستید قادر به نوشتن یا ضبط آن باشید. درود بر شما دوست عزیز، من برادر شما ایرج با نام خداوند یگانه گفتار حیات بخش او را قرائت می کنم. انجیل لوقا فصل 8 آیات 1-15 درباره مثل برزگر و تفسیر آن. بعد از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا می گشت و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد. 12 حواری و عده‌ای از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشی‌ها رهایی یافته بودند با او همراه بودند. مریم معروف به مریم مجدلیه که از او 7 دیو بیرون آمده بود. یونا همسر خوزا، مباشر هرودیس و سوسن و بسیاری کسان دیگر. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می‌کردند. وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در اطراف او جمع شد، مثلی زده گفت: برزگری برای بز افشاندن بیرون رفت. وقتی بز پاشید، مقداری از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقداری هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از آنکه رشد کرد، به علت فقدان رطوبت خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد کرده آنها را خفه نمود. بعضی از بذرها به خاک خوب افتادند و رشد کردند و 100 برابر ثمر آوردند. این را فرمود و با صدای بلند گفت: اگر گوش شنوا دارید بشنوید. شاگردان عیسی معنی این مثل را از او پرسیدند. فرمود: درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما این مطالب برای دیگران در قالب مثل بیان می شود. تا نگاه کنند اما چیزی نبینند، بشنوند اما چیزی نفهمند. معنی و مفهوم این مثل از این قرار است: دانه کلام خدا است. دانه هایی که در گذرگاه افتادند کسانی هستند که آن را میشنوند و سپس ابلیس میآید و کلام را از دلهایشان می رو باید. مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی میماند که وقتی کلام را میشنوند با شادی میپذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمی دواند. مدت ایمان دارند اما در وقت آزمایش های سخت از میدان به در می روند. دانه هایی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت می کند که کلام خدا را می شنوند، اما با گذشت زمان نگرانی های دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی کلام را در آنها خفه می کند و هیچ گونه ثمری نمی آورند. اما دانه هایی که در خاک خوب افتادند بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک می شنوند و آن را نگه می دارند و با پشت کار ثمرات فراوان به بار می آورند. انجیل لوقا فصل 8 آیات 16-21 درباره مثل چراغ و مادر و برادران عیسی. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت بگذارد. برعکس، آن را روی چراغ پایه می گذارد تا هر که وارد شود نور آن را ببیند. زیرا هرچه پنهان باشد آشکار می شود و هرچه زیر سرپوش باشد نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته می شود. پس مواظب باشید که چطور می شنوید، زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کس که ندارد حتی آنچه را که به گمان خود دارد از دست خواهد داد. مادر و برادران عیسی به سراغ او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت نتوانستند به او برسند. به او گفتند مادر و برادرانت بیرون ایستادند و می‌خواهند تو را ببینند. عیسی پاسخ داد مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را می‌شنوند و آن را به جا می‌آورند. انجیل لوقا فصل 8 آیات 22 تا 39. عیسی دریای طوفانی را آرام می‌کند و مرد دیوانه را شفا می‌دهد. در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار قایق شد و به آنان فرمود به طرف دیگر دریا برویم. آنها به راه افتادند و وقتی قایق در حرکت بود عیسی به خواب رفت. در این وقت طوفان سختی در دریا پدید آمد. آب قایق را پر می ساخت و آنان در خطر بزرگی افتاده بودند. پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند ای استاد، ای استاد، چیزی نمانده که ما از بین برویم. او از خواب برخاست و با تندی به باد و آب‌های طوفانی فرمان سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد. از آنان پرسید ایمانتان کجا است؟ آنان با حالت ترس و تعجب به یکدیگر می‌گفتند این مرد کیست که به باد و آب فرمان می‌دهد و آنها از او اطاعت می‌کنند؟ به این ترتیب در سرزمین جدریان که مقابل استان جلیل است به خشکی رسیدند. همین که عیسی قدم به ساحل گذاشت با مردی از اهالی آن شهر روبرو شد که گرفتار دیوها بود. مدتی مدید نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه زندگی کرده بود، بلکه در میان مقبره ها به سر می برد. به محض اینکه عیسی را دید فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت ای عیسی پسر خدای متعال، از من چه می خواهی؟ از تو التماس می کنم مرا عذاب نده. زیرا عیسی به روح ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن دیو بارها بر او حمله ور شده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده ها محکم نگاه داشته بودند، اما هر بار زنجیرها را پاره می کرد و آن دیو او را به بیابانها می کشانید. عیسی از او پرسید اسم تو چیست؟ جواب داد لژیون، و این به آن سبب بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود درآورده بودند. دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرستند. از قضا در آن نزدیکی گله بزرگ خوکی بود که در بالای تپه می‌چریدند و دیوها از او درخواست کردند که اجازه دهد به داخل خوک‌ها بروند. عیسی با آنها اجازه داد. دیوها از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوک‌ها رفتند و آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد. خوکبانان آنچه را که واقع شده دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و اطراف آن رسانیدند. مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند. وقتی پیش عیسی رسیدند، مردی را که دیوها از او بیرون رفته بودند، لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و هراسان شدند. شاهدان واقعه برای آنان شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. بعد تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود، زیرا بسیار هراسان بودند. بنابراین عیسی سوار قایق شد و به طرف دیگر دریا بازگشت. مردی که دیوها از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود، اما عیسی به او اجازه نداد و گفت به خانه ات برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام داده است نقل کن. آن مرد به شهر رفت و آنچه را که عیسی برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد. انجیل لوقا فصل 8 آیات 40-56 شفای یک زن و زنده کردن یک دختر. هنگامی که عیسی به طرف دیگر دریا بازگشت، مردم با گرمی از او استقبال کردند، زیرا همه در انتظار او بودند. در این وقت، مردی که اسمش یایروس بود و سرپرستی کنیسه را به دست داشت، نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به خانه اش برود. زیرا دختر یگانه‌اش که تقریباً 12 ساله بود، در آستانه مرگ قرار داشت. وقتی عیسی در راه بود، مردم از هر طرف به او فشار می آوردند. در میان مردم زنی دیده می شد که مدت 12 سال مبتلا به خونریزی بود و با اینکه تمام دارایی خود را به طبیبان داده بود، هیچ کس نتوانسته بود او را درمان نماید. این زن از پشت سر آمد و قبای عیسی را لمس کرد و فوراً خونریزی او بند آمد. عیسی پرسید کی به من دست زد؟ همگی انکار کردند و پطرس گفت ای استاد، مردم تو را احاطه کردند و به تو فشار می آورند. اما عیسی فرمود کسی به من دست زد، چون احساس کردم نیروی از من صادر شد. آن زن که فهمید شناخته شده است با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو. هنوز گرم صحبت بودند که مردی با این پیغام از خانه سرپرست کنیسه آمد. دخترت مرد، بیش از این استاد را زحمت نده. وقتی عیسی این را شنید به یایروس گفت نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد. هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی جز پطرس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شود. همه برای آن دختر اشک می‌ریختند و عزاداری می‌کردند. عیسی فرمود دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است. آنان فقط به او نیشخند می زدن، چون خوب می دانستن که او مرده است. اما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت ای دخترک برخیز. روح او بازگشت و فوراً برخاست. عیسی به ایشان فرمود که به او خوراک بدهند. والدین او بسیار تعجب کردند، اما عیسی با تأکید از آنان خواست که ماجرا را به کسی نگویند.
0: از همکارمون ایرج به خاطر قرائت آیات آسمانی سپاسگزاری می‌کنیم. حالا ازتون دعوت می‌کنیم که با هم به یک آهنگ روحانی دیگر گوش کنیم که بعد از آن خواهرمون سارا پیام را برای ما بازگو می‌کند.

0: دوستان عزیز، پیغام را شنیدید و می دانید که امروز باید تصمیم بگیرید. ما ایرانی ها متاسفانه خیلی عادت کردیم که چشم بسته اعتقادات ابااجدادی خود را بپذیریم، ولی فراموش کردیم که ممکن است این اعتقادات از روی جبر به والدین ما تحمل شده و آنها چاره‌ای نداشتن، برای زیستن مجبور شدن چنین اعتقاداتی را داشته باشند. در حضور خداوند ما باید پاسخگو باشیم برای راهی را که برگزیدیم، چون که دوست عزیز، اعتقادات و ایمان ما اعمال ما را تحت شعاع خود قرار می‌دهند. اعمال ما گواه نوع اعتقادات ماست. اگر اعمال من پاک باشه، نشان دهنده دوست عزیز اعتقاد پاکه، ولی اگر اعمالمون، گفتارمون مملو از شرارت، فوش، بی ریاکاری، حق بازی است، این نشان میده که ایمانی که داریم، اعتقادی که داریم درست نمی باشد. چون که دوست عزیز، امکان ندارد اگر ایمان درست داشته باشیم در رفتارمون اثر مثبت نداشته باشه. ما شما را تشویق می کنیم. بیایید به زندگی خودتون نگاه کنید. به اعمالی که انجام دادید نگاه کنید. به حرفایی که گفتید نگاه کنید. به اون رفتاری که داشتید با همسایگانتون، با مشتریاتون، با غریبه ها. اون زرنگی هایی که از دید ما زرنگی بوده ولی حق بازی از دید خدا میشه را در نظر داشته باشید. کتاب مقدس میگوید که اگر ما قلبمون پاک شده باشه، اگر خداوند قلب ما را لمس کرده باشه و ما شخصیت تازه و قلبی تازه داشته باشیم، رفتار ما نیز تازه خواهد بود. رفتاری که مقبول پسند خداست و شایسته پیروان واقعی خدا. اگه دوست دارید بیشتر بدانید، ما شما را تشویق میکنیم که حتما با ما تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب مکاشفه فصل اول آیه 5 توجه کنید، عیسی مسیح چطور مورد تقدیر و پرستش قرار میگیره. یوحنا نویسنده مکاشفه میگه سپاس و ستایش بر او که ما را محبت نمود و با خون خود ما را شست و از گناهانمان ما را طاهر ساخت. ولی از کدومی که از گناهانمان ما را طاهر کرد؟ و با خون خودش چه کسایی را شست؟ شما ممکنه بگید گناهان چه کسانی رو بخشید؟ حتی گناه منو هم بخشیده؟ آخه گناه من خیلی وحشتناک و بزرگه. بله عزیزان، گناهان من و گناهان شما، گناهانی که همه از اونها خبر دارن و گناهانی که هیچ کس از اونها آگاهی نداره، گناهانی که به نظر من و شما بی ارزش هستن و گناهانی که من و شما اونها رو بزرگ، وحشتناک و غیر قابل بخشش میخونیم. در کتاب مکاشفه فصل 5 در مورد عیسی مسیح میخونیم تو سزاوار گرفتن توماری و سزاوار گشودن مهرهای آن هستی، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی. شما از هر زمینه‌ای که اومده باشید، اگه مثل راهاب از اریها، از کنعان، از هر قوم و طایفه و از هر نوع خانواده‌ای که باشید، خون مسیح ریخته شد تا شما رو برای خودش بخره و شما رو به خانواده خودش پیوند بده. آیا شما این ریسمان قرمز رهایی رو بر خونه زندگی خودتون بستید؟ کتاب مکاشفه در فصل 19 ادامه میده آسمان رو گشوده دیدم، اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ میکند. بله او با همه رحم و شفقتی که داره، اما خدایی هم هست که از دست شریر و شرارت خشمگین میشه. او با عدالت گناه رو مورد داوری قرار میده. ولی آیه 13 این رو هم ادامه میده. او ردایی آغشته به خون برتن داشت و به کلمه خدا مسما بود. کلام خدا در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 میگه خون عیسی ما را از هر گناه، توجه کنید، میگه هر گناه، هر گونه گناه پاک میسازد. بله این قدرت خون عیسی مسیحه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی شما فرصت خواهید داشت تا درباره زندگی عملی جامعه مسیحی درس‌هایی بیاموزید. دو معلم از کتاب مقدس درباره مراسم کلیسایی به شما تعلیم خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفتر خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: ازدواج مسیحی و مراسم ازدواج.
1: نکته 1، مشخصات یک ازدواج مسیحی. اولین مشخصه یک ازدواج مسیحی: ازدواج طرح و آیین خدا است. پیدایش فصل 1 آیه 17 تعلیم می‌دهد خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد. وقتی خدا تصمیم گرفت تا جهان را خلق کند، او جهان را به گونه‌ای آفرید که تمام جانداران به حیات خود ادامه دهند و کثیر گردند. خدا دو جنس مخالف را آفرید و مقصود خاصی از این کار داشت. مرد و زن با همدیگر تصویر خدا را نشان می‌دهند. این دو در ازدواج به همراه هم کوچکترین واحد خانواده را تشکیل می‌دهند که بنیاد حقیقی هر جامعه‌ای می‌باشد. خدا دو جنس مخالف را بدین منظور خلق کرد که شوهر و زن دارای اتحادی محکم باشند و ضمن ادامه نسل بشر از ازدواج لذت ببرند. در پیدایش فصل 2 آیه 18 خدا میگوید شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. بنابراین خدا زن را یاور مرد ساخت. در پیدایش فصل 2 آیه 24 خدا تعلیم میدهد به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شود. هیچ جامعه یا فرهنگی ازدواج را به وجود نیاورده، بلکه خدا نیاز به آن را قرار داده و روابط زناشویی را یک آیین نموده است. قبل از اینکه مرد و زن به گناه بیفتند، خدا ازدواج را به عنوان رابطه‌ای قرار داد که به ترک کردن والدین و اتحاد بین یک زن و یک مرد می‌انجامید و رابطه جنسی فقط باید در محدوده آن صورت بگیرد. خدا پس از اینکه انسان به گناه افتاد هم این آیین را تثبیت نمود. هم عیسی مسیح در انجیل متی فصل 19 آیه 4 الی 6 و هم پولس رسول در افسوسیان فصل 5 آیه 31 بر این آیین الهی تاکید می‌کنند. بنابراین خدای کتاب مقدس می‌خواهد ازدواج در هر نژاد و فرهنگی بر اساس تعلیم کتاب مقدس در مورد ازدواج باشد. در عهد عتیق ارمیا فصل 3 ازدواج به عنوان تصویر و تذکری بود که به رابطه میان خدا و انسان اشاره می‌کرد. در عهد جدید در افسوسیان فصل 5 ازدواج مسیحی به عنوان تصویر و شهادتی کمک می‌کند تا رابطه بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی درک شود. اگرچه در طی سالها در فرهنگ‌های مختلف ازدواج از آن شکل اولیه‌اش که توسط خدا نهاده شده بود تغییر کرد، خدا هنوز تمام انسان‌ها و فرهنگ‌های روی زمین را دعوت می‌کند تا به سوی آیین ازدواج اصلی بازگشت کنند.
0: مشخصه دوم ازدواج مسیحی: ازدواج بر مبنای تک همسری است. اگرچه ما در عهد عتیق می‌بینیم که ابراهیم، یعقوب و داوود بیشتر از یک زن داشتند، ولی خدای کتاب مقدس به روشنی تعلیم می‌دهد که این روش برخلاف دستور صریح او و آیین ازدواج در هنگام خلقت بود. چند همسری در دوران عهد عتیق مشکلات بسیاری مثل حسادت، تبعیض و بت‌پرستی را به دنبال داشت. خدا هرگز نقشه اصلی خود را عوض نکرده است. در پیدایش فصل 2 آیه 24 خدا نگفت که مرد باید به زنان خود بپیوندد و بلکه یک مرد باید به همسرش بپیوندد. خدا از ضمیر مفرد استفاده کرد. عیسی مسیح بر اهمیت فرمان در متی فصل 19 آیه 5 تاکید کرد و گفت که این دو یک تن خواهند شد. خدای کتاب مقدس ورود دیگران را به این اتحاد روابط در ازدواج رد می کند که این موضوع شامل امور جنسی هم می گردد. خدای کتاب مقدس چند همسری را قدغن می کند. همچنین داشتن صیغه را. او زنا را محکوم می کند و او در مورد تفریح با یک زن دیگر هشدار می دهد. خدای کتاب مقدس می خواهد که همه مردان به زنان خود و آیین ازدواج احترام بگذارند.
1: سومین مشخصه یک ازدواج مسیحی، ازدواج برای تمام طول زندگی است. آمار طلاق در همه جای دنیا در حال افزایش است. اما عیسی مسیح در متی فصل 19 آیه 3 الی 6 به روشنی تعلیم می‌دهد که در هنگام خلقت خدا طلاق را مجاز ندانست. عیسی می‌فرماید آنچه خدا پیوست انسان جدا نکند. در کتاب مقدس ازدواج به معنای این است که خدای کتاب مقدس یک مرد و زن را برای تمام زندگیشان به هم پیوسته است. در ملاکی فصل 2 آیه 16 خدا میگوید من از طلاق نفرت دارم و نیز از اینکه کسی ظلم را همچون جامه به تن کند. اما با توجه به وجود گناه در جهان، کتاب مقدس طلاق را در سه حالت مجاز میداند. 1. عدم وفاداری زناشویی در امور جنسی، یعنی وقتی شریک زندگی مرتکب زنا می شود. 2. عدم وفاداری زناشویی در امور روحانی، یعنی وقتی شریک زندگی به یک مذهب دیگر، بت‌پرستی و یا جادوگری وارد می شود و شریک خود را مورد خشونت فیزیکی قرار می دهد. 3. عدم وفاداری زناشویی از نظر همیوغ نبودن با هم، یعنی وقتی بعد از ازدواج یکی از دو طرف ایمان می آورد و طرف دیگر که ایمان به مسیح ندارد حاضر به زندگی با شخص ایماندار نیست. طلاق در کتاب مقدس تنها وقتی مجاز است که شریک زندگی از نظر جنسی مرتکب زنا بشود و یا از نظر روحانی زناکار شود و یا با اعمال خشونت‌های شدید مقصر باشد و یا با تحمل نکردن ایمان مسیحی خواستار طلاق باشد. شریک زندگی خطاکار در مقابل خداوند جوابگو خواهد بود.
0: چهارمین مشخصه ازدواج مسیحی، ازدواج امری موقتی برای سر تا سر زندگی در این دنیا است. در متی فصل 22 آیه 30 عیسی مسیح میگوید که بعد از قیام فیزیکی انسانها دیگر ازدواج نمی کنند. در آسمان و زمین جدید مسیحیان مانند فرشتگان آسمان خواهند بود که ازدواج نمی کنند. بر روی زمین جدید دیگر نیاز جنسی وجود نخواهد داشت، بلکه تنها رابطه روحانی و اجتماعی خواهد بود، البته به شکلی بسیار معنادارتر و کاملا مطلوب، زیرا مسیحیان مستقیما در حضور قابل رؤیت خدا زندگی خواهند کرد. بنابراین ازدواج آیین خدا برای این جهان و زندگی می باشد. ارزش ابدی ازدواج بر روی زمین را می توان در شخصیت سازی، منعکس کردن و اعلام مسیح و همچنین بچه دار شدن جستجو کرد.
1: مشخصه پنجم یک ازدواج مسیحی، ازدواج برای بیشتر مردم امری طبیعی است، اما برای همه بهترین چیز نیست. از یک طرف ازدواج برای مسیحیان و به خصوص رهبران مسیحی امری طبیعی محسوب می شود. از طرف دیگر مجرد باقی ماندن یک لعنت یا مجازات الهی نیست. افراد مجرد مثل افراد متأهل در نزد خدا با ارزش می باشند. هم خداوند عیسی در متی فصل 19 و هم پولس رسول در اول قرنتیان فصل 7 کلام خاصی برای کسانی که مجرد باقی میمانند دارند. ممکن است خدا بعضی را دعوت کند تا برای دوره خاصی در زندگیشان یا حتی برای تمام عمرشان مجرد باقی بمانند تا در ملکوت او وظیفه خاصی را انجام دهند. خدا ممکن است بعضی را دعوت کند تا با وقفی کامل او را خدمت کنند. در اشعیا فصل 54 خدا وعده خاصی به کسانی که ازدواج نکرده اند می دهد. او وعده می دهد که او می تواند آنها را در کار ملکوت خدا بسیار پرثمر بسازد. در بعضی قسمت های جهان زنان مسیحی وجود دارند که نمی توانند برای ازدواج یک شوهر مسیحی پیدا کنند. اما به جای اینکه کلیسای مسیحی به این زنان اجازه ازدواج با فرد بی ایمان را بدهد، باید تلاش بیشتری بکند تا مردان بیشتری را در کشور خود شاگرد مسیح بسازد.
0: نکته 2، مسئولیت‌های شوهران و زنان مسیحی. اول، مسئولیت شوهران و زنان مسیحی که توسط خدا مقرر شده است. افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 23 مسئولیت شوهران و زنان مسیحی را نسبت به یکدیگر در ازدواج مسیحی تعلیم می‌دهد. ازدواج آنها باید شهادتی زنده از رابطه عیسی مسیح و کلیسای مسیحی باشد. کتاب مقدس به شوهران فرمان می‌دهد تا سر همسرانشان باشند، همانطور که عیسی مسیح سر کلیسا است و همانطور که عیسی مسیح مسیحیان را در کلیسا محبت کرد، همسران خود را محبت کنند. کتاب مقدس همچنین به زنان فرمان می‌دهد از شوهران خود اطاعت کنند، همانطور که کلیسا باید از عیسی مسیح اطاعت کند و به همسرانشان احترام بگذارند. بنابراین ازدواج مسیحی باید نمونه دیدنی از رابطه بین عیسی مسیح و کلیسا باشد. از این طریق ازدواج مسیحی تبدیل به اعلام و ندای عیسی مسیح به تمام جهان می شود. وقتی مردم دنیا یک ازدواج خوب مسیحی را می بینند، آنها هرچه بیشتر مسیح و قوم او را می شناسند. آنها نه تنها درباره محبت خدا نسبت به خودشان می شنوند، بلکه تجلی این محبت را در ازدواج مسیحی می بینند. آنها نه تنها درباره شادی رابطه در حال رشد با خدای زنده می شنوند، بلکه نمونه ای از این شادی را در این رابطه زناشویی می بینند. رابطه زناشویی مسیحی شهادتی قوی برای واقعیت و جذابیت رابطه با عیسی مسیح است، مخصوصا وقتی خانه مسیحی به روی همه باز است و مردم می توانند بیایند و ببینند که خانواده مسیحی چگونه است.
1: خدا مرد و زن را آفرید. همچنین خدا آیین ازدواج را قرار داد. بنابراین خدا این حق را دارد تا مسئولیت‌های زن و شوهر را نسبت به یکدیگر مشخص سازد. خدای کتاب مقدس خالق مردان و زنان است و می‌داند چگونه آنها در بهترین وضعیت خود قرار می‌گیرند. تنها وقتی که یک زن و شوهر مسئولیت‌هایی که خدا بر ایشان مقرر کرده است را می‌پذیرند، می‌توانند ازدواجی فوق‌العاده داشته باشند.
0: دوم، مسئولیتی که خدا برای شوهر مسیحی مقرر کرده است. 1. شوهران مسیحی باید همسرانشان را محبت کنند. محبت کردن نشان دادن علاقه فداکارانه به اوست تا با تمام قلب او را بپذیرد و به او کمک کند تا به اوج خود برسد. محبت مسیحی به زیبایی در اول قرنتیان فصل 13 توصیف شده است. صبر محبتی است که منتظر میماند و به زور محبت نمی نماید، بلکه میتواند منتظر بماند تا در وقتش به او محبت کند. مهربانی محبتی است که کمک میکند و هیچ فرصتی را برای این کار از دست نمیدهد. حسود نبودن محبتی است که سخاوتمندانه قدردانی، اعتبار و احترام خود را در جایی که همسر شایستگی آن را دارد نصیبش میسازد. فخر نکردن محبتی است که درباره شایستگی ها و موفقیت های خود متواضع است و تلاش نمی کند تا او را تحت تأثیر قرار دهد. مغرور نبودن محبتی است که درباره نقاط قوت و ضعف خود در رابطه با همسرش فروتن است. با تندی رفتار نکردن محبتی است که با ظرافت و حالتی خوب نسبت به او رفتار می کند. نفع خود را طالب نبودن محبتی است که بدون خودخواهی نفع همسرش را بیشتر از نفع خود می طلبد. زود عصبانی نشدن محبتی است که با فروتنی زخمها و لطماتی را که گاهی همسرش ایجاد می کند تحمل می کند. 2. شوهران مسیحی باید همسرانشان را رهبری کنند. رهبری کردن همسران باید همان گونه باشد که عیسی مسیح کلیسا را رهبری می کند. شوهر باید همسرش را مثل یک شبان رهبری کند. باید او را خوراک دهد، به او توجه کند، از او محافظت کند و در هنگام دشواری های زندگی او را حمل کند. او باید مثل یک ناظر او را رهبری کند. او باید همسرش را در طریق خدا راهنمایی کند و به خوبی مواظب اموال و اعمالش باشد. او باید چون یک خادم زنش را رهبری کند. او باید به خصوص در قسمت‌هایی که نیاز بیشتری هست همسرش را خدمت کند. وقتی شوهر همسرش را این گونه محبت کند، دیگر برای زن مشکل نیست تا رهبری شوهرش را بپذیرد. به علاوه بهترین روش برای آموختن معنای محبت، رهبری، احترام و اطاعت کردن به فرزندان، نشان دادن آن توسط والدین آنها در زندگی روزانه‌شان است.
1: سوم، مسئولیتی که خدا برای زن مسیحی مقرر کرده است. 1. همسر مسیحی باید شوهرش را محبت کند. تیتوس فصل 2 آیه 4 تعلیم می‌دهد که مادران جوان باید شوهران و فرزندانشان را محبت کنند، پرهیزکار و پاک باشند، در خانه مشغول، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند، به طوری که هیچ کس کلام خدا را سرزنش نکند. همچنین محبت او باید با صبر، مهربانی و مشخصات دیگر محبت که در اول قرنتیان فصل 13 نام برده شده مطابقت داشته باشد. 2. همسران مسیحی باید به شوهرانشان احترام بگذارند و از آنها اطاعت کنند. احترام گذاشتن به شوهر یعنی زن نظر خود را با ملایمت با شوهرش در میان بگذارد و سپس اجازه دهد خدا از راه خودش کار کند. این بدین معنی است که با دقت به تعلیم و نظر شوهرش توجه کند، یعنی او را در تصمیم گیری خود شریک کند و از پیشرفت با خبر نماید. احترام گذاشتن به شوهر یعنی داوطلبانه و بدون اینکه او بخواهد در خدمت کردن به او پیش قدم شدن. این به معنای صبورانه گوش کردن به او و تلاش برای درک نقطه نظر او می باشد. اطاعت کردن از شوهر به معنای اطاعت بردوار نیست، بلکه اطاعت کردن از او مثل یک یاور یا همکار است. یعنی به او به عنوان رهبر احترام بگذارید و با یک هماهنگی کامل عضو خوبی برای گروه او باشید. به عنوان یک همکار در گروه او می تواند پیشنهادات و نظرات خود را با شوهرش در میان بگذارد و در مورد نتایج و پیامدهای آن امور با او گفتگو کند و سپس به او اجازه دهد تا تصمیم نهایی را بگیرد.
0: نکته 3. مراسم ازدواج مسیحی. مراسم ازدواج مسیحی امری مذهبی و اجتماعی می باشد. خدا زندگی کردن با هم بدون ازدواج نمودن را محکوم می کند. مراسم ازدواج مسیحی به طور رسمی و عمومی به وضعیت تجرد پایان می دهد و تأخر را آغاز می کند. رعایت این حقایق در مورد یک ازدواج مسیحی لازم می باشد.
1: اول، ازدواج امری است که به وسیله آن شما در ملأ عام والدین خود را ترک می کنید و قبل از یک تن شدن به همسر خود می پیوندید. در پیدایش فصل 2 آیه 24 خدا می گوید به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. آنچرا خدا در پیدایش فصل 2 آیه 24 می گوید، عیسی در متی فصل 19 آیه 5 و پولس در افسسیان فصل 5 آیه 31 تکرار می کند. بنابراین این اصل بسیار مهمی در کتاب مقدس می باشد. ازدواج مسیحی از نظر اجتماعی و مذهبی اتفاق بسیار مهمی است، زیرا زمانی است که یک مرد و یک زن مسیحی والدینشان را ترک می کنند و زندگی جدیدی را آغاز می کنند. سه اصل جدا ناپذیر از ازدواج مسیحی عبارتند است: تا در ملأ عام والدین را ترک کنید، تا با یکدیگر متحد شوید و یک تن گردید. 1. ازدواج به معنای ترک کردن والدین می باشد. یک مرد و یک زن با اعلام نقشه خود برای ازدواج کردن و به وسیله مهیا کردن ترتیبات لازم برای مراسم ازدواجشان خود را برای ترک والدینشان آماده می کنند. این مرحله را معمولا نامزدی می نامند. در مراسم ازدواج زن و مرد کاملا والدینشان را ترک می کنند. یک زوج باید والدینشان را از نظر احساسی ترک کنند. بعد از ازدواج زن و شوهر باید یکدیگر را محبت کنند و همدیگر را به والدینشان ترجیح دهند. یک زوج باید از تسلط والدینشان خارج شوند. افسسیان فصل 6 آیه 1 الی 3 تعلیم می‌دهد که همه تا زمانی که هنوز طفل و نابالغ هستند باید از والدینشان اطاعت کنند و به آنها احترام بگذارند. اما افسوسیان فصل 5 آیه 31 تعلیم می دهد که وقتی آنها ازدواج می کنند بالغ هستند و بایستی والدین خود را ترک کنند. از زمان ازدواجشان به بعد به احترام گذاشتن به والدین خود ادامه می دهند، اما دیگر مجبور به اطاعت از آنها نیستند. البته آنها مسلماً همیشه باید از خدا در هر امری اطاعت کنند. احترام گذاشتن به والدین به معنای اطاعت کردن از آنها نمی باشد. برای مثال والدین شخص و والدین همسرش دیگر تسلطی بر بچه های گذشته خود ندارند. مادر شوهر نباید تسلطی بر عروس خود داشته باشد. یک زوج باید از نظر مالی والدین خود را ترک کند. یک زوج باید از نظر مالی طوری تدارک ببینند که روی پای خود بایستند. یک زوج باید والدینشان را از نظر روحی ترک کنند. اگر والدین آنها مسیحی نیستند، یک زوج مجبور نمی باشند اعتقادات و مراسم مذهبی والدینشان را در خانه خود پذیرند. یک زوج مسیحی تنها باید در خانه خود خداوند عیسی مسیح را خدمت کنند. یک زوج باید خانواده خود را از نظر اجتماعی ترک کنند. اگر ممکن باشد، یک زوج مسیحی باید خانه یا اتاقی را برای زندگی خود پیدا کنند و جدا از والدینشان زندگی نمایند. آنها حتی می توانند اتاق خود در خانه والدینشان را با یک زوج مسیحی دیگر عوض کنند. تمام جنبه های ترک کردن والدین که گفته شد نشانه های قابل رؤیتی برای همه است که نشان می دهد این زوج دیگر به والدین خود وابسته نیستند، بلکه زندگی خانوادگی خود را شروع نمودند.
0: 2. ازدواج به معنی متحد شدن با هم است. مراسم ازدواج مسیحی باید مراسمی مذهبی اجتماعی و در ملأ عام باشد که در طی آن مرد و زن مسیحی با همدیگر پیمان ببندند. آنها به یکدیگر قول می‌دهند تا نسبت به هم در تمام طول زندگی وفادار و متحد باشند تا مرگ آنها را از هم جدا سازد. در ملاکی فصل 2 آیه 13 الی 16 خدا می‌گوید که خود او بین تو و زنی که از جوانی با او ازدواج کرده ای چون یک شاهد عمل می کند تا تو پیمان ازدواج خود با او را نشکنی. در طی مراسم ازدواج خود خدا مرد و زن مسیحی را یکی می سازد و به آنها هشدار می دهد که با طلاق به ایمان خود خدشه وارد نکنند. مراسم ازدواج مسیحی باید در ملأ عام باشد. والدین شما، دوستانتان و برادران و خواهران مسیح شما در کلیسا باید شاهد باشند که شما به خدا و یکدیگر قول می دهید که برای تمام طول زندگی خود با هم زندگی خواهید کرد، که شما همدیگر را دوست دارید، که شما نسبت به یکدیگر امین خواهید بود و شما در تمام شرایط زندگی به هم کمک خواهید کرد.
1: 3. ازدواج به معنای یکی شدن است. مراسم ازدواج مسیحی نقطه شروع یکی شدن زن و شوهر در تمام جنبه‌ها را مشخص می‌کند. آنها باید از نظر روحانی، اجتماعی و جسمی یکی شوند. مراسم ازدواج مطلع کردن خدا از یکی شدن یک مرد و یک زن است تا آنها بتوانند از نظر جنسی هم متحد شوند. این اتحاد تنها وقتی در محدوده پیمان ازدواج صورت گیرد برای خدا خوشایند است. به همین دلیل خدا هر نوع رابطه جنسی را چه قبل از ازدواج چه خارج از ازدواج ممنوع تلقی می کند.
0: 2. ازدواج جشنی عمومی از جنبه اجتماعی و مذهبی است. در کتاب مقدس ازدواج هرگز عملی مخفیانه نبوده است. در زمانهای باستان پیمان ازدواج شامل انتخاب طرف دیگر ازدواج هم می شد. گاهی اوقات این امر با دادن هدایایی به نشانه تأیید به خانواده داماد همراه بود. همینطور دادن هدایایی به عروس و داماد. مراسم عروسی امری عمومی بود که شامل بعضی از موارد زیر می شد. عروس و داماد لباس مخصوص عروسی می پوشیدند. دوستان عروس و داماد آنها را همراهی می کردند. داماد و دوستانش به خانه عروس می رفتند و دوستان عروس به استقبال آنها می رفتند. تمام این اعمال از رفتن از خانه عروس به داماد و جشنی که آنجا برپا می شد جزء مراسم ازدواج بود. مهمانان می توانستند با توجه به تاریک بودن راه با آمدن یک چراغ یا مشعل به این گروه ملحق شوند. گاهی اوقات مراسم عروسی برای یک هفته ادامه پیدا می کرد. مهمترین قسمت مراسم عروسی انجام پیمان ازدواج بود که خود خداوند شاهد آن محسوب می گشت. تنها بعد از مراسم عروسی بود که ازدواج کامل می گشت.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نوایمانان تعلیم دهید به چه شکل باید ازدواج کنند. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

خداوند، من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان تمامی گناهان من را یک بار برای همیشه بر روی صلیب پرداخت نمود. من ایمان می آورم که عیسی مسیح پس از آن که به جای من بر روی صلیب مرد، از مردگان قیام کرد. و حال چون او زنده هست، من هم در ایمانم به او تا ابد زنده خواهم بود و با او در بهشت زندگی خواهم کرد. پدر جان، من زندگیم را به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده خاص و مقدست استفاده کن. من این درخواستم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

چنانچه مایلید با رادیو مجره تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل پنجم. چنانکه شایسته فرزندان عزیز خداست، بکوشید که مانند او باشید. از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خیش در راه ما نشان داد پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه خوشبو تقدیم خدا نمود. و چنانکه شایسته مقدسین خداست، در میان شما چیزی درباره زنا و بی‌عفتی‌های دیگر و طمع‌کاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرف‌های بی‌معنی و یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت یا طمع‌کار، زیرا طمع‌کاری یک نوع بت‌پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. اجازه ندهید کسی با دلایل پوچ خود شما را بفریبد، زیرا به علت این چیزهاست که غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد آمد. پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون با اتحاد خود با خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید، زیرا هر کجا نور باشد، همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. بکوشید تا آنچه خداوند را خوشنود می سازد دریابید. در انجام کارهای بیهوده ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آنها را در برابر نور برملا سازید. حتی ذکر کارهایی که آنها در پنهانی انجام می دهند مایه رسوایی است. اما هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد، کاملا روشن می شود. و هرچه کاملا روشن شود، مانند نور آشکار است. به آن سبب است که می گویند، ای که در خوابی بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید. پس شما باید دقت کنید که چگونه زندگی می کنید. مثل اشخاص عاقل زندگی کنید، نه مانند نادانان. از هر فرصتی که برای شما روی می آورد به بهترین نحوی استفاده کنید، زیرا این ایام ایام بدی است. پس نادان نباشید، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند، بلکه از روح القدس پرشوید. با استفاده از زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. به خاطر احترامی که به مسیح دارید، مطیع یکدیگر باشید. ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید. زیرا همانطوری که مسیح سر کلیسا، یعنی بدن خود می باشد و شخصا نجات دهندیان است، شوهر نیز سر زوجه خود می باشد و چنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همانطوری که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن قضا می‌دهد و از آن توجه می‌کند، یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می‌کند، زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می‌فرماید مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و به نظر من به مسیح و کلیسای او اشاره می کند. به هر حال، هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل ششم. ای فرزندان، وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کند. اولین حکمی که با وعده همراه بود این است: پدر و مادر خود را محترم بدار. و وعده آن این بود تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود. و شما ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید، بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. ای غلامان، طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید که گویی از مسیح اطاعت می کنید. اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه به عنوان غلامان مسیح اراده خدا را از جان و دل به جا آورید و خدمات خود را با میل و رغبت انجام دهید، مثل کسی که خداوند را خدمت می کند نه انسان را. زیرا می دانید که خداوند به هر کس، خواه غلام خواه آزاد، موافق کارهای نیکی که کرده است پاداش خواهد داد. ای اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همینطور رفتار کنید و از تهدید آنان دست بردارید و به یاد داشته باشید که در آسمان غلامان شما و خود شما یک ارباب دارید و او تبعیضی بین آدمیان قائل نمی شود. دیگر این که در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ‌های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خود خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله‌های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را بتن کنید و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را بپا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاه خود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس، یعنی کلام خدا را بردارید. همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشت کار داشته باشید و برای همه مقدسین دعا کنید. برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن میگویم قدرت بیان به من عطا گردد و بتوانم سر انجیل را با شهامت فاش سازم. زیرا به خاطر همان انجیل است که من سفیر هستم، هرچند سفیری در زنجیر. دعا کنید که من آن را آنچنان که باید و شاید با شهامت بیان کنم. تیخیکوس، برادر عزیز ما و خادم وفادار در خدمت خداوند، همه چیز را به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید که احوال من چطور است و چه می کنم. او را به همین منظور پیش شما فرستادم تا از احوال ما با خبر شوید و دلهای شما را شاد گرداند. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند به همه برادران آرامش و محبت توأم با ایمان عطا فرماید. فیض خدا با همه آنانی باد که خداوند ما عیسی مسیح را با محبتی بی پایان دوست دارند. آمین.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

ای خداوند، با وجود تمام نگرانی ها و ناراحتی ها، با وجود تمام سختی ها و فشارهای زندگی، تو رو شکر میکنم، چون که تو پدر با محبت و خدای نیکویی هستی.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: برای زندگی هر روزه با مسیح، مردن هر روزه لازم است. 50مین روز از شماره 4 نان روزانه ما، هر روز مردن عنوان، و 2 قرنتیان باب 4 آیات 7-12، متن امروز ما از کلام خداست. آیا موقعیتتان طوری است که به خاطر ایمانتان به مسیح اغلب با شما درست برخورد نمی شود؟ آیا اطرافتان پر از افرادی با روحیه انتقادی و عیبجو است؟ آیا به خاطر کارهای خوبی که در کلیسا یا برای خانواده‌تان انجام می دهید درست مورد تمجید قرار نگرفته اید یا از شما کم تقدیر شده است؟ پاسخ مناسب در چنین شرایطی اراده برای داشتن روحی فروتن و مطیع است، تا همانطور که عیسی در زندگیش با مرگ روبرو شد، شما هم شاهد مرگ خود باشید. خداوند ما هم یک بار بر روی صلیب جان سپرد، اما به مفهوم دیگر او هر روز مرد. در واقع صلیب نقطه اوج زندگی سرشار از مردن بود. او پذیرفته بود که با او درست برخورد نشود و یا متضرر باشد تا خانه و آرامی خود را فدا کند و الگوی یک خادم را به خود بگیرد. مرگ او همین بود. ما هم باید در پی این باشیم تا به همان خوبی او بمیریم. وقتی ما با او میمیریم، حیات عیسی هدیه ای است که خدا به ما عطا خواهد کرد، یعنی جالب ترین زندگی که به وقوع پیوسته است. چهره زیبای او به تدریج در ما رشد خواهد کرد و زیبایی ما هم به همان خوبی خواهد شد. یک عکس با ارزشتر از هزار کلم است. تصویری هم که ما از عیسی با فروتنی امان می کشیم، از صحبت کردن در این باره بسیار ارزشمندتر است. ممکن است بعضی تجلی زندگی عیسی را در شما ببینند و برای ورود به چنین زندگی مشتاق شوند. بدین صورت مردن هر روزه می تواند حیات را برای دیگران به همراه داشته باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

هللویا، چیزی تو قلبمه بگم. میخوام بگم که اگر امروز نیازی داری، اگر خواسته ای داری، وقتی میگیم تنها یک خواهش از تو دارم، اون نیاز تو، اون خواسته ای تو، خواهش تو نیست. امروز خداوند میخواد روی او رو بطلبی، امروز خداوند میخواد حضور او رو بطلبی، چون شفای جسم تو، شفای روابط در زندگی تو، همه و همه ثمره حضور خداست. وقتی روی او میاد، تمامی شفا خواهد بود. روز روی او رو بطلب، روز به او بگو خداوند مشتاق تو هست. همونجوری که داوود میگه در مزمور 27، میگه خداوند یک چیز رو از تو خواستم، یک چیز رو دائم خواهم طلبید، تمامی روزهای زندگی.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: کلام خدا از دو قلمرو صحبت می کند و این دو قلمرو را ملکوت نامیده است. ملکوت الهی و آسمانی و نیکویی و همینطور ملکوت ظلمت و ملکوت شرارت. ملکوت یعنی فرماندهی خدا و یعنی پادشاهی خدا و تسلط خدا بر این منطقه. آن منطقه را ملکوت الهی می نامن. بین این دو ملکوت یا بین این دو قلمرو جنگی در میان است، یعنی بین خوبی و بدی همیشه جنگی در میان هست. عیسی مسیح به عنوان پادشاه این ملکوت، ملکوت الهی، از آسمان وارد بشریت شد و در 2000 سال پیش در میان ما ساکن شد و جلال او را دیدیم. امروز افکار مسیح در دنیا افکار ملکوت خداست. دیدگاه های عیسی مسیح، تعالیم عیسی مسیح و تأثیراتی که عیسی مسیح بر روی زمین گذاشته، بر دلها گذاشته، تأثیر ملکوت خدا بر روی زمینه. در واقع حمله خداست به قلمرو ضلالت، تاریکی و شرارت. اشعیای نبی 700 سال قبل از عیسی مسیح در فصل اول فرمود که تمام سر بیمار است و تمام دل مریض است، از سر تا به پا کوفتگی است و جراحت است که نه بخیه شده و نه به روغن التیام یافته. و عیسی مسیح به عنوان سردار الهی و آسمانی به زمین وارد شده است تا قدرت شرارت و ظلمت و تاریکی و فساد شیطان را در واقع روی زمین باطل کنه. امروز سوال اینجا پیش میاد که قدرت این ملکوت در چیست؟ قدرت در واقع مسیحیت در چیست؟ مرکز مسیحیت کجاست؟ چطور میشه من به عنوان یک مسیحی با قدرت واقعی مسیح روبرو بشم و دریافت بکنم؟ اگر نگاه بکنید به انجیل مرقس فصل 16، عیسی مسیح میگوید که این آیات و این نشانه ها، یعنی این معجزات، یعنی این شفاها، یعنی این برکات با تک تک ایمانداران خواهد بود تا به نام من بتوانن بر مریضان دست بگذارن و اونها شفا پیدا کنن و حتی بتوانن کسانی که اسیر روحهای شریر هستند را آزاد بکنن. قدرت ملکوت خدا و قدرت یک مسیحی در چی هست؟ بعضی وقتا فکر میکنیم که یک واعظ، یک معلم و یک سیستم، یک نظام مدیریت معتبر و قدرتمند قادر هست که این کار را جلو ببره و پیشرفت بده. اما قدرت ملکوت خدا و قدرت مسیحیت و قدرت ایماندار به عیسی مسیح از دید عیسی مسیح در چیست؟ لطفاً نگاه بکنید به اول قرنتیان باب 13 آیه 8. در اونجا می فرماید که محبت هرگز ساقط نمی شود. پس در واقع می تونیم بگوییم که اولین منشأ و منبع قدرت عیسی مسیح و مسیحیت مسیح محبت است. می توانیم بگوییم قدرت ملکوت خدا در محبت است. از محبت خارها گل می شود. در همون اول قرنتیان فصل 13 می گوید عزیزان نبوت ها یک روز ممکنه فراموش بشه، علم یک روزی تغییر می کند، زبان ها یک روزی تمام می شود، اما اون چیزی که ازلی و ابدی است و هرگز ساقط نمی شود، در آیه 8 می گوید محبت است. پس محبت بالاتر از هر چیزی در ملکوت خدا مطرح است. این محبت خداست که باعث میشه وارد بشریت بشه، به میان ما بیاید. این در واقع پاکی و قدوسیت ما نیست، اعمال ما نیست. اعمال ما آن چیزی است که آدم و حوا کردند و به خاطر این اعمال از ملکوت خدا بیرون رانده شدند. در یوحنا باب 3 آیه 16 میگوید خدا اینقدر جهان را محبت کرد، اینقدر جهان را دوست داشت که همین محبت باعث شد که او وارد زندگی زمینی ما بشود. پس قدرت ملکوت خدا در محبت است. به اول قرنتیان باب 4 آیه 20 که نگاه میکنیم میگوید عزیزان ملکوت خدا به زبان نیست بلکه در قوت است، در قدرت است و این قدرت در محبت خداست. محبت عیسی مسیح به گناهکاران، محبت عیسی مسیح به دشمنانش از هر نوعی. نگاه بکنید به روی صلیب عیسی مسیح نگاه میکند دشمنانش، آنهایی که او را تسلیم کردند، آنهایی که او را در واقع به صلیب کشیدند. عیسی مسیح برمیگردد میگوید که پدر اینها را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. ببینید عیسی مسیح برای دشمنانش شفاعت میطلبد و ما قادر نیستیم دشمنانمان را دوست داشته باشیم اگر قدرت محبت خدا قلب ما را پر نکرده باشد. دو، قدرت ملکوت خدا در دعا هست. قدرت ملکوت خدا در دعا است. به یعقوب باب 5 آیه 16 نگاه کنید میگوید که دعای شخص عادل در عمل قوت بسیار دارد. دعای شخص عادل در عمل قوت بسیار دارد. رابطه خدا و انسان بر اثر گناه قطع شد. بعد از توبه، ایمان به عیسی مسیح و پذیرفتن خون عیسی مسیح به عنوان مزد گناه، این رابطه مجدداً برقرار میشه. یعنی در واقع ابرها با هم تماس پیدا میکنن. وقتی ابرها با هم برخورد پیدا میکنن، اون وقت رد و برق ایجاد میشه و این رد و برق باعث بارش باران میشه. اگر این ابرها عزیزان تماسی با هم پیدا نکنن، فقط تولید سایه میکنن، فقط سایه. سایه ای از خدا در اطراف زندگی ماست. ولی وقتی شما دعا میکنید، یعنی با خدا رابطه پیدا میکنید، شما برای خدا یک سایه نیستید و خدا برای ما یک سایه نیست. این ابرها یعنی خالق و مخلوق با هم تماس پیدا میکنن در دعای قلبی، به هر زبان، به هر وقت، با هر موقعیتی و حالتی. اون وقت از این برخورد رد و برق ایجاد میشه و در این دعا، چنان که در یعقوب 5:16 خواندیم، قدرتی صادر میشه و اون قدرت هست که قادر هست مسیحی بتونه دشمنش را ببخشه، مسیحی بتونه بر گناه غالب بیاد، مسیحی بتونه در مقابل نفسش بیسته، ایماندار بتونه در مقابل حملات شریر بیسته. در غیر این صورت عزیزان، ما قادر نخواهیم بود مقدس باشیم، قادر نخواهیم بود در ملکوت خدا زندگی کنیم. قدرت ملکوت خدا در دعا هست. یعقوب میگه در عمل این دعا قوت بسیار داره. وقتی شما در یک موضوعی دعا میکنی و در جهت مخالف اون موضوع زندگی میکنی، این دعا هیچ قدرتی ندارد. و در جهت دعات زندگی کنی و دعا یک گفتار نیست، دعا فقط یک احساس نیست، دعا یک زندگی است. داریم راجع به زندگی دعا با هم صحبت میکنیم و اینه که ملکوت خدا را با پیروزی بر تمام جاها قرار میده. و اما سه، قدرت ملکوت در صلیب عیسی مسیح است. اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 میگوید که ذکر صلیب، صحبت کردن در مورد صلیب برای دنیای گناهکار حماقت است، اما نزد نجات یافتگان قدرت خداست. صلیب عیسی مسیح برای نجات یافتگان، برای تو برادر و خواهر عزیزم که قلبت را به مسیح سپردی یا اینکه علاقه داری که بسپاری، قوت خداست. قدرت ملکوت در صلیب عیسی مسیح است. چرا؟ چون که صلیب عیسی مسیح عمل شیطان را باطل کرد. یعنی رئیس قدرت الهی آسمان عیسی مسیح با صلیب خودش اعمال رئیس ملکوت شیطانی و تاریکی را در جلجتا، در روی تپه جلجتا به وسیله صلیب کوبید. و در کلام خدا میگوید که شیطان را میبینم که مثل برق از آسمان به زمین افکنده میشود. عیسی مسیح فقط نیومد که یک دین بسازه، نیومد که فقط یک روش بسازه، نیومد فقط برای اینکه ما اخلاق خوب داشته باشیم، بلکه آمد تا رئیس قدرت ظلمت را شکست بدهد و اعمال او را باطل کند. خدا را شکر که این کار را کرده است و او شکست خورده است. پس قدرت ملکوت در چیست؟ در صلیب عیسی مسیح. همون صلیبی که برای مردم باعث تمسخره، برای اقتصاد این دنیا واقعا تمسخره، حماقته که بگیم ببخش، بده. اقتصاد میگه بگیر، صلیب میگه بده، عیسی مسیح میگه من جان خود را میدهم. در این نوع زندگی که قدرت وجود داره، برادر و خواهر، ادعای مسیحی بودن خیلی ساده است، ولی زندگی مسیحی احتیاج به برداشتن صلیب داره و این صلیب قدرت ملکوت خداست و من و شما به وسیله این قدرت ملکوتی قادر هستیم دیوها را اخراج کنیم، روحهای شریر را بیرون بکنیم، مریضان شفا پیدا بکنن، نه به قدرت ما بلکه به قدرت صلیب عیسی مسیح. چون که صلیب عیسی مسیح قدرت خداست، عمل خداست، بخشیدن و برای دیگران فدا شدن قدرت میخواد، از خودگذشتگی قدرت میخواد. اگر به گونه راستت زدن، گونه چپت را بیار، قدرت میخواد. دشمنت را ببخشی، قدرت میخواد. و این در صلیب عیسی مسیح خداوند است. و اما چهارم، قدرت ملکوت خدا در روح القدس است. پس ما نگاه کردیم قدرت ملکوت خدا در محبت است، قدرت ملکوت خدا در دعای قلبی است، قدرت ملکوت خدا در صلیب مسیح است و همینطور قدرت ملکوت خدا، یعنی قدرت مسیحیت در روح القدس است. این روح القدس است که بر مریم قرار میگیرد و زن باکره حامله شده پسری میزاید و اسم او را عیسی میگذارند. این قدرت روح القدس است که شاگردان را تقویت میبخشد. به این آیه نگاه کنید، اعمال رسولان باب 1 آیه 8 میگوید لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. چون قدرت روح القدس بر شما بیاید خواهید توانست شاهد من باشید. چرا؟ چون روح القدس به اونها قدرت میده. به دو تا کلیسا نگاه کنید، یک کلیسا قبل از روح القدس، یک کلیسا بعد از روح القدس. قبل از اینکه روح القدس بر شاگردان عیسی مسیح بریزد، در کلیسای عیسی مسیح که خود او کشیش بود، شبان بود، اسقف بود و همه کاره اون کلیسا بود، معلم اون کلیسا بود، رهبر اون کلیسا بود، پتروس سه بار عیسی را انکار میکنه. یهودا خیانت میکنه. یوحنا و برادرش به فکر مقام هستن. افراد دیگری مثل شمعون که فدایی بود به انگیزه های سیاسی وارد شده است. و همچنین متا میگوید در روزی که عیسی را گرفتن، در موقعی که عیسی را گرفتن، تمام این شاگردان اصلا فرار کردن، گذاشتن رفتن. حالا به کلیسای که بعد از ریخته شدن روح القدس دیده میشود در کلام خدا در اعمال رسولان نگاه کنید. من شما را تشویق میکنم این کتاب اعمال رسولان را بخوانید، ببینید که همون پتروس که سه بار مسیح را انکار کرد چطور در مقابل سلاطین، در مقابل فشارها، دردها، رنجها میستد و به خداوندی عیسی مسیح اعتراف میکنه. پتروسی که قادر نیست در آن زمان کاری بکند، امروز سبب شفاها می شود و می گوید که همین پتروس جان خود را در راه مسیح در روم از دست می دهد و سایر افراد همینطور. پس قدرت ملکوت عزیزان نه در ادعای ماست فقط، نه در شکل و شمایل کلیسای ماست فقط، نه در تعداد اعضای ماست فقط، نه در نوع رهبری در کلیساست فقط، بلکه در روح القدس است. این روح القدس هست که کلیسا را تولید کرده، کلیسا را حمایت کرده و کلیسا را تا به امروز پیش آورده و بعد از اینم پیش میبرد. برادر و خواهر عزیز، قدرت مسیحیت در محبت خداست. یک روز شخصی به من گفت که چه چیز پشتیبانی میکنه از مسیحیا، چه چیز مسیحیت را داره تقویت میکنه، چه دستایی تو کاره. به او گفتم 4 دست بسیار قوی از پشت سر پشت مسیحیا در تمام دنیا و مسیحیت مسیح در تمام عالم ایستاده و یکی از این دست ها محبت خداست، دست دوم دعای صمیمی است، دست سوم صلیب مسیح است و دست چهارم روح القدس هست. و اگه دست انسانی و بشری بخواد این را عمل بکنه و این را حمایت بکنه و این را پیش ببره، آن چیز نابود خواهد شد. کلیسایی که انسان تأسیس کنه نابود میشه. یک روز به دکتر سعید خان کردستانی گفتن که آقای سعید خان کردستانی، این شخصی را که تو مسیحیش کردی بیا نگاه کن، مشروب خورده کنار جوب افتاده مست. دکتر سعید خان کردستانی آمد جلو و گفت آن کسی که من مسیحیش کنم وضعش بهتر از این نمیشه، ولی آن کسی را که قدرت ملکوت خدا، پادشاهی خدا، عیسی مسیح او را مسیحی کنه، اون چیز دیگری است. دعا کنیم خداوندا خود تو ما را ملاقات کن، ما را نه تحت تأثیر حرفهای قشنگ، حرفهای زیبا، تعالیم زیبا، بلکه تحت تأثیر حضور پرجلالت در حضور خودت به زانو بیار تا از قلمرو ظلمت، از قلمرو نفس، از قلمرو شهوات، خواهش‌ها به طرف قلمرو ملکوت خدا، ملکوت پیروزمندانه خدا وارد بشویم. به خاطر نام عیسی مسیح، آمین.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

دلم میخواست مثل جوونهای دیگه توی دشتا و کوها بازی میکردم، مثل انسانهای دیگه در زندگی همیشه تلاش میکردم، راه میرفتم. دلم میخواست مثل جوانهای دیگه به دنبال پروانه ها میدویدم، یا از رحمت دست یک پیر زنو میگرفتم، از خیابون ردش میکردم. دوستانم خوابانیدن مرا بر تختی، در میان انبوه آمدیم به سختی، نتوانستیم به خانه داخل شویم.